фламандска музика от 15 век. Представена на фестивала Музика Антикуа в Брюж от ансамбъл Солацо с ръководител и изпълнител на Фидел Анна Данилевская. Започваме концерта с два мотета – Огнена топка запя, Ела, излей се затвор и Цвете от трън от фламандския композитор Йоханес Пулойс. Изпълнява ансамбъл Солацо с ръководител Анна Данилевская.

Чухте, мотети те, огнена топка запя, ела, излей се затвор. И цвете от трън от Йоханес Полойс. Изпълни ансамбъл Солацо с ръководител Анна Данилевская. В следващите изпълнения на същия състав ще чуете мадригала «Една пантера» от Йоханес Чикония и мотетите «Зора с лицето й», «Да живеят девици» от анонимен майстор и «О, сладка с Богом приятна» от Жан де Нуае.

Чухте една пантера от Йоханес Чикония, зора с лицето и да живеят девици от анонимен майстор и О сладка с Богом приятна от Жан де Нуае в изпълнение на ансамбъл Солацо с ръководител и изпълнител на Фидел Ана Данилевская. Проследяваме техния концерт и в интерпретациите им на двата шансона «Благодаря ти» от Жил Бен Шоа и «Веднъж и до края на живота ми» от Ришар де Беленге.

прозвучаха шансоните «Благодаря ти» от Жил Бен Шуа и «Веднъж и до края на живота ми» от Ришар де Беленге. Изпълни ансамбъл Солацо с ръководител Анна Данилевская. Отново в техни изпълнения последователно ще чуете шансоните «Никога не съм виждал нещо подобно» от Жил Бен Шуа и «Искам да пея» от Гийом Дюфе, както и многогласните вокални творби «Защото не знаех как да премина» от Паоло да Флоренца, «Спомни си за мен» от неизвестен майстор и «Под някаква форма» от Винченцо да Римини.

Последователно прозвучаха многогласните вокални творби «Никога не съм виждал нещо подобно» от Жил Беншоа, «Искам да пея» от Гийом Дюфе, «Защото не знаех как да премина» от Паоло да Флоренца, «Спомни си за мен» от неизвестен майстор и «Под някаква форма» от Винченцо да Римини. Чухме ги в изпълненията на ансамбъл Солацо с ръководител и изпълнител на Фидел Анна Данилевская. Следват песните «Магдалена», достойна за похвала от анонимен майстор, и сборника «Лолдарио» от Флоренция на Франческо Ланчелли.

Чухте Магдалена, достойна за похвала от анонимен майстор из сборника Лаударио от Флоренция на Франческо Ландини и избрах внимателно от Матео де Перуджа от концерта на ансамбъл Солацо с ръководител Ана Данилевская, който слушаме днес. Продължаваме с изпълненията им на Кирие Рондело, Естампи и Благославяме Господа, благодарим на Бога от анонимни автори.

Последователно прозвучаха вокалните творби «Кирие Рондело», «Естампи» и «Благославяме Господа, благодарим на Бога» от анонимни автори. Изпълниха ансамбъл «Солацо» с ръководител и изпълнител на Фидел Анна Данилевская. С това концертът им, който слушахме днес, завърши. В следващото изпълнение ще чуете хор «Възвеличи душата ми» из «Магнификат фремажор» от Йохан Себастиан Бах. Изпълняват ансамбъл «Колегиум Вокале» и оркестър «Колегиум Вокале Гент» с диригент Филип Херевеге.

Чухте хор възвеличи душата ми из магнификат фре мажор от Йохан Себастиан Бах. Изпълниха ансамбъл Колегиум Вокале и

В ефира прозвуча симфония номер 1 фла мажор от Е. Ван Хоф в изпълнение на филхармонията на Брюксел с диригент Фернанд Дерби. Така завършва днешният концерт Еврокласик Ноктюрно. Екипът на предаването ви пожелава успешен ден!

muzică na narodite. Здравейте, драги приятели на Музика на народите! Аз съм Пламен Гирогиев и в следващите минути ви предлагам пъстри фолклорни ритми, качествен оруд и майсторски обработки от близо и далеч. Бъдете с пулса на света по програма Христо Ботев.

0: Часата 6. Започва дежурството на сутрешния новинарски екип на Българското национално радио. Редактор е Веселка Христова. До обяд новините ще ви представям аз, Георги Марков. Добро утро и честит празник! В тази мисия преглед на по-важните новини от изминалото денонощие. С тържествени чествания в цялата страна ще бъде отбелязана 118-та годишнина от независимостта на България, исторически акт на национално утвърждаване и обединение на страната, обявен на този ден през 1908 година от княз Фердинанд I. Летищата в североизточната част на Съединените щати възобновиха работа, след като по-рано технически проблем доведе до отмяна и пренасочване на полети, както и на самолета, с който до Нью-Йорк пътува президентът Илена Йотова за участие в годишната среща на ООН. Държавният глава ще произнесе официалната си реч пред делегатите утре и ще проведе двустранни срещи с световни лидери, както и с генералния секретар на организацията Антонио Гутериш. Тази седмица в Министерството на външните работи е планирана среща с посланика ни в Обединените арабски емирства Иван Йорданов, чието отзоваване беше поискано от премиера Румен Радев заради връзка на бащата на дипломата с фирма, през която са извършвани полетите до Дубай на лидера на ДПС Делян Пеевски. Това обяви пред журналисти министърът на външните работи Велислава Петрова и съобщи още, че в рамките на посещението си в Нью-Йорк няма планирани срещи с делегацията на Република Северна Македония в рамките на годишната среща на Световната организация. Ден преди изтичането днес на крайния срок за регистрация на кандидатски листи за изборите за президент и вице-президент на 25 октомври, Централната избирателна комисия отчете, че до момента заявления за участие са подали 24 партии и инициативни комитет. По-достъпна градска среда и транспорт поискаха на протест в София хора с увреждания. От столичната община отчетоха, че през последните години са изградени асансьори в 12 училища и общински сгради и са обновени над 400 000 квадратни метра тротуари. Остава в сила частичното бедствено положение във Варненския район на Спарухово, където активизирало се свлачище прекъсна път в близост до жилищни сгради. Обсъжданите промени за финансирането на музикалните състави на Българското национално радио се очаква да бъдат внесени за обсъждане в парламента до края на септември и да залегнат в бюджета за 2027, обявиха от Министерството на културата. Прогноза за времето на Мартин Совчев. Добро утро!
1: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 13 градуса, относителната влажност на въздуха е 56%, атмосферното налягане 951 хектопаскала. Днес облачността ще е променлива, по-често значителна. На места в планинските, западните и северните райони ще превлява дъжд. Вятърът ще се задържи умерен, временно силен, от запад-северо-запад. Ще бъде сравнително студено с максимални температури.

0: Температури в повечето места между 17 и 22 градуса, в столицата около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 6 часа по Българското национално радио чухте обобщение на водещите новини от изминалото денонощие. Представи го Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Програма Христо Ботев.

0: каква интересна сграда само. Какъвто съм дързък брашлян, дали да не плъзна с всичките си вечно зелени листа по стените й?
1: А, да ги нямаме такива, господин брашлян. Аз съм музей. Много важна сграда. И по мен не се допуска пълзене, катерене, току така.
0: А, и кой ще ви...

0: е, че сте толкова важна сграда.
1: Аз съм музей. Панорамата Плевенска епопея 1877 година. Представлявам художествен музей, който съхранява паметта за боевете през руско-турската война от 1877-1878 година, довели до освобождаването на град Плевен.
0: Доколкото помня, през 1878 година е също и освобождението на България.
1: Точно така. А освобождаването на Плевен през декември 1877 година е един от ключовите моменти във войната. Затова и 100 години по-късно съм построен аз, музеят Плевенска панорама.
0: Добре, хубаво. А защо освобождаването на Плевен е ключов момент в войната?
1: Защото то идва в резултат на най-тежката и продължителна битка в нея. След близо 5 месеца сражение, обаче османските турци се предават и Плевен, градът в който се намираме, най-накрая е освободен. Ако това не се е било случило, не е сигурно дали и България щяла да се освободи толкова скоро след това.
0: Вече разбирам и вашето значение като музей. Добре, моля, разкажете ми повече за себе си.
1: Аз, панорамата в Плевен, бях изградена през 1977 година с усилията и даренията на плевенските граждани. Автори на проекта, по който съм построен, са архитектите Иво Петров и Пламена Цачева.
0: Вероятно става дума за опитни архитекти.
1: Всъщност, по онова време архитект Петров беше само на 27 години.
0: Еха!
1: А архитект Цачева на 25.
0: Уха!
1: Но неуморната им работа, талантът им, както и самоотверженият труд на всички останали работили по моя строеж, направиха така, че откриването ми беше на 10 декември 1977 година.
0: Тоест, точно 100 години от датата, на която освободен и Плевен.
1: Именно. Задължително трябва да се отбележи творческата работа на главния художник Николай Овечкин, както и на екипа от 3.

0: 13 български и руски художници, които участват в създаването ми.
1: А какво по-точно се има предвид под панорама?
0: Това е главната от четирите ми зали. В нея, чрез внушително панорамно платно, е пресъздадена третата атака срещу османците, които се опитват да задържат Плевен.
1: Какво можем да видим на това платно?
0: О, то ни поставя право в центъра на сражението, като чрез изобразителното изкуство, по завладяващ начин е показана битката между силите на руския генерал Михаил Скобелев и Осман Паша.
1: А какво друго има в другите ви зали?
0: Уводната ми зала изобразява картини с мигове от българската история, включително и един друг важен момент от руско-турската война от 1877-78 година, а именно битката при Шипченския проход. Диаграмната ми зала пък показва последния бой за Плевен, в който османската войска претърпява съкрушително поражение. Заключителната ми зала представя именно как Осман Паша се предава след тази тежка загуба.
1: Хубаво! А може ли да ми споделите нещо любопитно за външния си облик?
0: Разбира се. Предполагам, че виждате четирите ми пръстена. Те символизират трите штурма на Плевен плюс обсадата на града. Впечатляващи са вертикалите, които са наречени щикове и олицетворяват силата на оръжието, донесло свободата.
1: А какъв е този парк, в който се намираме?
0: Това е Скобелевият парк-музей, който се намира в югозападната част на Плевен. Кръстен е на генерал Михаил Скобелев, наричан Белия генерал.
1: Защо?
0: Защото често носи бяла униформа и язди бял кон. Но който иска да научи повече за него и за другите герои от обсадата на Плевен, нека ме посети.
1: И аз също го препоръчвам. Историята наистина звучи

0: Един живот, един път, един избор. Здравейте, аз съм Давид Кълпачки, журналист в Радио Благоевград. Когато шофираме, често мислим за това кога ще стигнем, но зад всяко пътуване стоят хора, които ни чакат да се приберем. Затова нека оставим телефона, намалим скоростта и бъдем внимателни. Не рискувайте заради няколко секунди, защото животът струва много повече. Пазете себе си, пазете и тези, с които споделяме пътя.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 22 септември, вторник. Днес отбелязваме 118-та годишнина от обявяването на независимостта на България. Изтича срокът за регистрация на кандидатите за участие в изборите за президент и вицепрезидент. Президентът Диляна Йотова пристигна в Нью-Йорк, където ще участва в годишната среща на ООН. Заради опасност от нова мигрантска вълна, испанските власти засилват охраната в анклавите Саута и Мелиля. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро и честит празник! Велико Търново е център на тържествата за 118-та годишнина от обявяването на независимостта на България. Тя е провъзгласена на 22 септември 1908 година с манифест на княз Фердинанд I в църквата Свети 40 мъченици, а след това е обявена и на хълма крепост Царевец. В честванията в историческата и духовна столица ще се включи председателят на Народното събрание Михайла Доцова. Предава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
1: Празничните прояви започват с тържествена литургия в църквата Свети 40 мъченици. Ще бъдат пресъздадени събитията с прочитането на манифеста за провъзгласяването на българската независимост преди 118 години. След това в крепостта Царевец от 10.30 часа е военният ритуал по издигане на националния флаг, който българското национално радио ще излъчи пряко. За значимостта на празника историкът професор Милко Палангурски заяви:
2: празник на съзряването, защото както нациите, така и държавите и обратно имат нужда от израстване и намиране на своето място в политически, културни и обществен живот на света.
1: Историкът професор Пламен Павлов допълни:
3: този ден на независимостта показва как в рамките на 30 години една млада държава, която никой не е помнил 5 века, се връща на историческата карта по убедителен начин и то като една регионална сила.
1: Празнично шествие, водено от военните оркестри на България, Съединените американски щати и Турция, ще измине разстоянието от крепостта Царевец до паметника Майка България в центъра на Велико Търново, където ще бъде отдадена почет на загиналите за свободата и независимостта на България. През целия ден ще има богата културна програма. Историческата църква Свети 40 мъченици и крепостта Царевец ще са отворени за безплатни посещения. Кулминацията на честванията е тържествената проверка заря на площад Цар Асен I от 19.30 часа. Тя ще бъде предавана пряко от Българското национално радио. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: Във Враца, 118-та годишнина от обявяването на независимостта, ще бъде отбелязана с церемония на централния площад в града. Още за честването в репортажа на кореспондента ни Иван Тонова.
4: С ритуал по издигане на националния флаг ще започне тържеството за празника. В церемонията ще участват военни, духовници, представители на властта и общественици. Ученици ще пресъздадат историческите събития от 1908 година, свързани с провъзгласяването на независимостта.
5: 22 септември е като навършването на пълнолетие. Вече имаме повече права, а с деня на своята независимост България става равностойна на другите държави. Велико дело, велико успех на българската дипломация, на елит, на общество. Чувствам се горд независим българин.
4: На тази дата тържественото честване събира все повече врачани.
6: Това е един хубав ден за България и ние трябва да го отбелязваме подобаващо. Не само с поднасене на венци, на цветя. Може би всеки един от нас трябва да се замисли доколко е независим и какво би дал, за да бъде независим.
7: Да поискаш да си независим в онези времена, да успееш да го извоюваш, винаги ме вдъхновява това човек да бъде свободен. С духа си, с всичко, да е независим. Мен просто ми харесва свободата и независимостта.
4: От Враца, Иван Тонова.
0: Днес изтича срокът за регистрация на кандидатски листи за участие в изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Документи Централната избирателна комисия ще приема до 17 часа. Инициативните комитети, които издигат двойките Иляна Йотова и Кирил Вълчев и Андрей Гюров и Георги Кандев, внесоха документите във вчерашния ден.

0: Днес това ще направят и от партия Възраждане, като преди това ще обявят имената на кандидатите си за президент и вицепрезидент. До вчера 24 от общо 32 партии и комитети с правото участват във вота, обявиха листите си и подадоха необходимите документи, които се проверяват от Централната избирателна комисия. Утре, чрез жребий, ще се определят номерата в бюлетината. Официално предизборната кампания започва на 25 септември и приключва на 23 октомври. В централата на Организацията на Обединените нации в Нью-Йорк започват общите политически дебати в рамките на 81-та годишна сесия на Общото събрание на Световната организация. Българската делегация се води от президента Илияна Йотова. Още е в обобщението на редактора Елизабет Гогова.
1: Общото събрание на ООН ще се проведе от 22 до 28 септември с един почивен ден неделя. В дебатите ще се включат представители на високо ниво на 193-те държави членки на Световната организация. За председател на сесията беше избран министърът на външните работи на Бангладеш Халилур Рахман. Темата е възстановяване на доверието, управление на трансформацията. Организация на Обединените нации, която дава резултати за всички. Първият лидер, който ще се изкаже по време на дебатите днес, по традиция е президентът на Бразилия Луис Инасио Лула да Силва. Втори на трибуната ще излезе американският президент Доналд Тръмп. По време на сесията лидерите ще обсъдят редица теми, сред които конфликтите и международната сигурност, изменението на климата, изкуствения интелект, готовността за справяне с пандемии, покачването на морското равнище, борбата с расизма и напредъка към постигане на целите за устойчиво развитие на ООН. Съединените щати за втора поредна година отказаха да издадат визи на членовете на палестинската делегация, оглавявана от президента Махмуд Абас, за участие в сесията. Като причина беше посочен отказ на палестинската автономна власт да изпълни ангажиментите си по мирни споразумения с Израел. Администрацията обаче издаде визи за делегацията на Иран. Българската делегация е оглавявана от президента Илияна Йотова, която се очаква да говори пред делегатите утре. Тя ще проведе двустранни срещи с световни лидери и с генералния секретар Антонио Гутериш. Йотова пристигна в Нью-Йорк, след като по-рано самолетът й беше отклонен към летището в Бостън заради технически проблем, който временно спря въздушния трафик към няколко от най-натоварените летища по източното крайбрежие. За новините Елизабет Гогова.
0: България, чрез ролята си в Европейския съюз, работи и с други държави, които имат активна роля за постигането на мир, особено в конфликтите, които са важни за нас и се намират в непосредствена близост до региона ни. Това заяви българския външен министър Велислава Петрова в първия ден от визитата си в Нью-Йорк, където, както разбрахте, се провежда седмицата на високо равнище от годишната сесия на Общото събрание на ООН. Предава пратеникът ни Светослав Козловски.
2: Според министър Петрова, ООН има своята роля, ако не за друго, то поне като форум, на който диалогът може да бъде поставен на преден план. На въпрос къде е България в този диалог, министър Петрова заяви.
3: България тук и присъства очевидно. Диалога за мир и ролята на дипломацията е нещо, което продължаваме да поставяме на преден план във всички формати, в които участваме, на всички нива.
2: Срещата на високо равнище е формат, който дава политически насоки. Смятам, че ще бъде успех, ако видим повече държавни глави и правителствени ръководители да отправят призив за активни дипломатически усилия и мир, каза още Велислава Петрова.
3: Смятам, че всички искаме това. Икономиката ни има нужда от това, обществата ни имат нужда от това и всички можем да се обединим около нещо такова.
2: Министър Петрова заяви, че вече се е срещнала със свои колеги, които продължават да работят по диалога между Украина и Русия по линия на продоволствените въпроси и как износът на зърно от Украина може да бъде подобрен. Първият ни дипломат коментира и темата с отзоваването на посланика ни в Обединените арабски емирства, като заяви, че той вече пътува към София и ще се срещне с нейния заместник още тази седмица. Министър Петрова уточни и че в рамките на посещението си в Нью-Йорк няма планирана среща с делегацията на Република Северна Македония. За новините от Нью-Йорк, Светослав Козловски.
0: Министър-председателят на Обединеното кралство Анди Бърнам замина за Нью-Йорк, където ще се срещне с американския президент Доналд Тръмп за първи път, докато световните лидери се събират за Общото събрание на ООН. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
4: Анди Бърнам ще използва първата си реч пред Общото събрание на ООН, за да обърне внимание върху рисковете и възможностите на изкуствения интелект. Освен това, той ще използва посещението си в ООН и за да обяви началото на работата между Обединеното кралство и Съединените щати по ново партньорство за изкуствен интелект и автономност, насочено към защитата на критична национална инфраструктура. Британският

0: премиер и американският президент обаче ще проведат разговори днес в кулоарите на заседанието на Общото събрание на Световната организация. Британски длъжностни лица заявиха, че се надяват срещата да последва продуктивните телефонни разговори между двамата лидери напоследък, но предишните критики на Бърнъм към Тръмп и непредсказуемостта на президента представляват дипломатическо предизвикателство за премиера. По време на полета си Бърнъм заяви пред журналисти, че може да се довери на президента на Съединените щати и специалните отношения са силни, както винаги. Когато постъпиш та работа, осъзнаваш колко дълбоки са тези отношения. Вярваме на нашите съюзници, каза Бърнъм. Иначе Бърнъм заяви, че двамата с Тръмп ще обсъдят кризата в Близкия изток и войната в Украина. Медиите припомнят, че Бърнъм е бил доста критичен към Тръмп в миналото, включително и думите му по повод на штурма на Капитолия от привърженици на президента през 2021 година, че всеки британски политик, който е подкрепил Тръмп, трябва да се засрами в този момент. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Испанското правителство засилва охраната в селата Емилия заради заплаха от нова мигрантска вълна. В двата автономни града ще бъдат разположени допълнителни служители на гражданската гвардия, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Министърът на вътрешните работи Фернандо Гранде Марласка посети селата и обяви, че в социалните мрежи са забелязани сигнали за възможен нов опит за масово преминаване на мигранти в сряда. На 23 септември в Марокко ще се проведат парламентарни избори. Очаква се в деня на вота охраната от страна на африканската държава да бъде фокусирана главно върху изборния процес, което увеличава риска от натиска върху границата. Марласка обяви, че испанското разузнаване работи в пълен синхрон с мароканските си колеги за анализ на заплахите. По думите на министъра, в момента в селата има около 3500 мигранти извън официалните центрове за настаняване. Вече са започнали процедурите по идентифициране и обработка на документите. Над 1600 души са се върнали доброволно в Марокко, а повече от 160, които са извършили престъпления, са депортирани. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Сделката за продажбата на международния бизнес на руската петролна компания Лукойл, включително рафинерията в Бургас, остава блокирана в Съединените щати. Забавянето идва на фона на напрежение на световните пазари на горива и нарастващи опасения за доставките на дизел, пише Financial Times. Още подробности от редактора Лилия Герчева.
3: Продажбата на международните активи на Лукойл, оценени на около 20 милиарда долара, продължава да чака окончателно одобрение от администрацията на американския президент Доналд Тръмп. В сделката с инвестиционната група Carlyle са включени дейности в 17 държави, сред които и рафинерията в Бургас. Според публикация на Financial Times, процесът се бави вече близо 10 месеца, въпреки че е получил разрешение от службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на Съединените щати. От Carlyle смята, че финализирането на сделката ще позволи увеличаване на производството на бензин и дизел в европейските рафинерии и ще помогне за облегчаване на напрежението на горивните пазари. Забавянето идва в момент на недостиг на дизел, свързан с конфликта в Близкия изток и атаките срещу руски рафинерии. Несигурността около бъдещето на активите вече възпира инвестициите, а американските власти за пореден път удължиха временния лиценз, който позволява дейността им да продължи поне до 22 октомври. За новините Лилия Герчева.
1: Очаква се днес да започне работа по укрепването на активизиралото се свлачище във варненския квартал Аспарухово, което прекъсна път в близост до жилищни сгради. Остава в сила обявеното частично бедствено положение заради инцидент. Кметът на района Ивайло Маринов съобщи.
4: Терена продължава да пропада. Това е официалното заснемане от геодезисти.
1: А заместник кметът на Варна Владимир Димитров допълни.
5: Няма фекали, няма хлор. Подпочвана вода. Не мога да кажа точно каква е причината. Комплексна е причината, това нещо остане.
1: Заяви заместник кмета на Варна Владимир Димитров. Рета на спортните новини. Илиян Христов ще не ги представи. Добро утро.
6: Добро утро! Станимира Петрова и Рами Киолан се класираха за четвърт финалите на Европейското първенство по бокс в столичната Асикс Арена. Петрова победи в категория 57 кг световната и четирикратна европейска шампионка Юлия Шеремета от

0: протокол 6-4 на един съдийски гласа. Рами Килуан в категория 75 кг също бе убедителен срещу европейския шампион Идрис Хлифи от Белгия 5-0. Преди тях успехи постигнаха Уилям Чолов в категория 80 кг и Радослав Росенов при 60 кг-овите. Победи и за отборите ни в шестия кръг на шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан. Жените надиграха служебно състава на Израел, който не се яви за мача. Мъжкият ни отбор победи с 2,5 на 1,5 точки тима на Украйна. В класирането жените са четвърти с 10 точки, а мъжете 11 също с 10. Днес е почивен ден. Янаки Милев и Адриан Андреев преодоляха квалификациите на тенис турнира от сериите Чаленджър в Пловдив. Милев надигра германеца Лука Вайденман с 6-2 и 6-1, а Андреев – сърбина Душан Обрадович 6-3 и 6-4. Двамата ще участват в основната схема заедно с Александър Василев, Иван Иванов, Пьотър Несторов и Илиян Радулов. Лицензионната комисия към Българския футболен съюз предупреди Локомотив Пловдив и Спартак Варна. Пловдивчани трябва да подобрят състоянието на тревното покритие на стадиона, капацитета на резервните скамейки и да осигурят работещо информационно табло и таймер до 26 октомври. В противен случай ще домакинстват в Пазарджик. До следващия домакински матч Спартак трябва да възстанови одобреното местоположение на резервните скамейки в сектора преди следващия домакински матч. Резултати от последните срещи в 10-я кръг на втора футболна лига. Спартак спортист Своге, Вихрен 3-2, Добруджа, ЦСКА втори отбор 1-3, Спартак Плевен Лудогорец втори тим 1-0 и Монтана Хебър 0-5. В класирането води Вихрен с 21 точки пред дубъла на ЦСКА с 20 и Фратрия 19. А селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте подписа нов договор с федерацията до 2032 година. Новото споразумение съвпада с края на европейското първенство в Турция и Италия. Последни два осми на финал от Европейското първенство по волейбол за мъже. В Торино Белгия, Чехия 3-1 и Словения, Сърбия 3-0. Днес в София са първите четвърт финали Франция, Румъния и Полша, Германия, а утре в Торино другите два – Италия, Финландия и Белгия, Словения.
1: Мартин Совчев представя прогнозата за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната в момента са от 11 градуса в Кюстендил до 18 градуса в Бургас. В столицата температурата е 13 градуса, относителната влажност на въздуха е 57%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. Днес облачността ще е променлива, по-често значителна. На места в планинските, западните и северните райони ще превали дъжд. Вятърът ще се задържи умерен и временно силен от запад-северо-запад. Ще бъде сравнително студено с максимални температури в повечето места между 17 и 22 градуса, в столицата около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 12 до 20 часа ще е ограничено движението на тежкотоварни камиони над 12 тона, пътуващи към София. Излизащите от столицата ще са без ограничения. Мерките са взети, за да се улесни пътуването и да се повиши безопасността по най-натоварените направления, магистралите Тракия, Хемус и Струма, заради очаквания интензивен трафик днес, уточняват от пътната агенция. Също днес, заради тържествена смяна на почетния гвардейски карул пред сградата на президентството, от 11.30 до 12.30 часа се забранява влизането на автомобили по улица Леге между булевард Цар-Освободител и улица Съборна. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. С тържествени чествания в цялата страна ще бъде отбелязана 118-та годишнина от обявяването на независимостта на България. Днес изтича срокът за регистрация на кандидатите за участие в изборите за президент и вице-президент на 25 октомври. Президентът Илияна Йотова пристигна в Нью-Йорк за участие в годишната среща на ООН. Заради опасност от нова мигрантска вълна, властите засилват охраната в испанските анклави Селута и Мелия. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Веселка Христова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Антон Пиперов.
3: На 25 октомври за президент и вице-президент

0: Гласувате в секцията по постоянния си адрес, този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Програма Христо Ботев.

0: Бел, донеси ми курсажа!
1: Ей, сега, сестрица.
2: Бел, фустата ми.
1: Веднага ще я донеса.
0: Купринените ми чорапи.
2: Балните ми обувки.
3: Мадлен, твоят кавалер няма да дойде на бала. Бел, завържи ми връзките на обувките.
2: И твоят няма да дойде, Ортанс.
3: Защото нямаш вече зестра.
2: И ти вече нямаш зестра.
3: Бел, хубаво стигни курсажа на талията ми да стане като носа.
2: Ха! Ти и без това си зла, като уса.
3: Твоят кавалер никога не те е обичал, Мадлен.
2: А твоят още по-малко. Бел, оправи буклите ми.
3: Най-напред моите.
2: Не, първо моите.
3: Първо моите.
2: Козах вече, че е първо моите. Ах, да видиш.
1: Ти, моля ви, не се карайте. Ще помогна на двете ви да станете красиви. Моля ви.
0: Тихо, стига, казвай вече. А като те наричат Бел, да не си въобразяваш, че си много хубава.
1: Не си и помислям. Нашата покойна майчица от обич така ме наричаше.
4: О, Бел, сети ли се да напоиш коня ми?
1: Още преди час, братко.
4: А в чеса ли го?
1: Разбира се.
4: Донеси ми шапката с червените пера.
1: Ей, сегичка, братко.
2: Нали ще ни придружиш на бала, Ари?
4: Моля, и дума да не става.
2: На бала.
4: Отивам на състезание в турнир. Ако искате, мога да потанцувам с вас.
2: Ами, добре.
5: Мили мои дечица, колко се радвам, че сте така весели.
2: Ако не бяхме толкова бедни, можехме да си устроим истински бал.
0: Другите търговски дъщери ходят облечени в брокат и се возят по златени карети.
5: Дечица мои, нашият живот ще се промени. Так му идвах да ви покажа това писмо.
4: Така ли? Какво пише в него?
5: Един от изгубените ми кораби е оцелял и се завръща.
2: И ще станем ли пак богати?
5: И надявам се, но трябва да тръгна още днес към пристанището. Нали ще ми дадеш коня си, сине?
4: Невъзможно. Цяла седмица съм на турнир с благородни младежи.
5: О, и как ще стигна толкова надалеч?
4: Ей, сега ще ви помогна.
1: Татко, боя се, че предприемате нещо много опасно. Не е разумно сам да пътувате.
2: Запомнете, татко, какво ще трябва да ни донесете от път. За мен хермелинова наметка.
3: На мен е астраганен.
2: Огърлица с рубини.
3: На мен с изумруди.
2: Пръстини, гривни.
4: Ето, вижте какъв здрав бастун. Да, спокойно ще се подпирате на него и пътя няма да ви тежи. А на мен купете ми хубав арабски кон. На връщане ще можете да ястите на него. Нали ще го изпълните, татко?
5: Да. Всичко каквото мога, разбира се. А ти, Бел, няма ли да ми заръчаш нещо?
1: Щом сте толкова добър да помислите и за мен, донесете ми една роза, татко.
5: Защо само една роза?
1: У нас не виреят.
2: Колко сме скромни.
3: Нали, Бел, трябва с нещо да се отличи?
2: За красавица като не е достатъчно да се накичи само с една роза.
4: Сестрици, закъснявам за турнира, а вие за бала. Да вървим!
6: С Богом, татко!
4: С Богом!
6: И да се върнете скоро!
2: Да не забравите подаръците, татко!
6: С Богом, татко!
4: Коня, коня!
5: Да. Трябва да тръгвам, Бел.
1: Моля ви, татко, моля ви, почакайте да ви подготвя за път и да ви изпратя.

0: припряно ти тикакаш днес, Махалко?
1: За да минава по-бързо от времето по целанкият. Скучно ми е. Жива душа не влиза в нашия замък. За кого да отмервам толкова акуратно часовете?
0: Как за кого? За нашия господар? Нали и той, и ние чакаме да изтече някакъв срок.
2: И какво като изтече? Какво ще се случи тогава?
0: Много сте

0: и двете. Аз не знам. Нещо е станало много отдавна. Ние с вас още сме били в ателието за художествен порцелан. Но Махалко вече е бил закачен на стената и сигурно помни. Кажи де, Махалко.
1: Не ми си говори по този въпрос.
2: А каменните ритари не знаят ли?
0: На тях и устата им е вкаменена.
3: Разкажи ни, Махалко, докато го няма господарят.
2: Ужасно се боя от него. Още този ден така се разтреперих от гласа му, че паднах и се настърбих. Ето.
3: А аз от страх си изпуснах усмивката и не мога вече да я намеря.
0: Хайде тогава ще попитаме вълшебното огледало. То всичко отразява в нашия живот. Неотделно е от нас. Ако се съгласи... Е, огледало вълшебно. Правдиво и древно. Разкажи това, което е. Беше и ще бъде.

Ох, колко е тъмно и страшно. Тази гора сякаш няма край. Навярно съм се заблудил. Не мога да си намеря пътя. Ако някъде не се подслоне, ще умра от студ и от глад. Или ще ме изядат вълците. Господи, Господи, смили се над мене, Господи.

0: кораб се оказа разграбен от пирати и разрушен. Връщам се с празни ръце, но жив, слава Богу, благодарение на вас. Дано само децата не ми се разсърдят. Бях им обещал подаръци. Нищо не можах. Дори на моята мила, скромна Бел. Нищо. Но... А, ето тук. О, каква прекрасна роза. Навярно за мене сте я отредили. Толкова сте щедри и добри. Ще отнеса розата за Бел.
1: Неблагодарник, спасих ти живота. Дадох ти подслон. Ето как ми се отплащаш. Открадна това, което ми е най-скъпо на земята. Единственото другарче. Единствената утеха. Розата.
0: О, простете ми, не знаех. Не подозирах дори.
1: Не си подозирал, че не можеш да се разпореждаш в чуж дом. Така ли?
0: Моля, простете, монсеньор, благородни господари.
1: Не съм монсеньор и благороден господар, а звяр. И не мога да търпя ласкателства.
0: Сеньор звяр, извинете ми. Не мислех да ви сторя зло. Розата откъснах за една от дъщерите ми, красивата Бел. Бях им обещал подаръци, но така съм обеднял. Кажете ми, на вас какво да заплатя?
1: С живота си.
0: Със своя живот?
1: Давам ти няколко секунди да се помолиш, преди да умреш.
0: Простете ми, не че трепера за живота си, монсеньор, т.е. сеньор звяр, повярвайте ми, но имам деца. На кого да ги оставя?
1: Имаш деца?
0: Един син и три дъщери.
1: И те те обичат?
0: О, да, господарю.
1: Добре. Съгласен съм да ти простя, но при едно условие. Една от дъщерите ти да дойде тук и да умре вместо теб. Готов съм още сега да те пусна.
0: Пускате ме?
1: При това условие?
0: Нито един баща на света не би пожертвал така своето дете. Но вие ми давате възможност да прегърна за сетен път своето семейство, да се простя с него. Затова съм ви безкрайно признателен.
1: Познавам вече твоята признателност. Ако не се върнеш, знай, че...
0: Веднага ще се върна, кълна се, само да се сбогувам с децата. Ето, отивам веднага.
1: Почакай! Казваш, че си обеднял. Не искам да си тръгнеш от тук с празни ръце. Ей, рицарите! Дайте ковчежето!

0: Вземи. За децата си, човече.
1: Но как така? Не мога.
0: Вземи! И стига благодарност.
1: Искам само да кажа каква утеха е за мене, че когато няма да ме има, децата ми няма да живеят в мизерия. Благодарен съм. На всички вас благодарен съм до гроб.
0: Гробът ти не е далеч, човече, ако не изпълниш обещаното. Ела. И не забравяй розата си. Тя ще ти струва доста скъпо. О, Боже мой! Боже мой! До кога ще понасям проклятието? До кога ще живея с тази уродливост? Всеки, който ме види, остава ужасен от лицето ми. Всеки, който ме види, иска час по-скоро да избяга от мен. О, аз нещастен. О, аз прокълнат. О, аз прокълнат.

0: Омръзна ми тая беднотия. Принудени сме сами да готвим. Ето, лукът ме кара да плача.
1: И сами да се вчесваме, и сами да се обличаме.
0: И сами да се мием.
2: Пожалете ми, сестрици, не смогвам, за всичко имам само две ръце.

0: Сестрици, вижте, татко си дойде.
1: Мили мой.
2: Татко!
3: Татко, не виждам къде ти е багажът.
2: Да, татко. Куфарите къде са?
1: Да. Ще ми простите, дечица мои. Случиха ми се лоши неща. Нищо не ви нося. Нищо, освен тази роза за Бел.
4: А арабският кон, който ти поръчах да ми купиш?
3: А хермелиновата ми наметка?
1: Намерих кораба ограбен и разбит от пирати.
2: Значи отново сме бедни.
3: Бедни завинаги.
1: На връщане се загубих в една ужасна гора. Останах жив по чудо. Ако не бях попаднал в замъка...
4: Какъв замък?
1: На един страшен звяр-вълшебник.
4: А.
1: Там имах непредпазливостта. Вземи тази роза, Бел. Ще я заплатя доста скъпо.
0: Защо скъпо, татанце?
1: В замяна на цветето звярат поиска моя живот или на някоя от дъщерите.
2: Ето докъде ни доведе.

0: Духа прищявката на тази глезна. А вижте, вижте, вижте дали тя пролива поне една сълза.
1: А ти не можеш ли да избягаш от този звяр?
2: Той е вълшебник. Ще ме намери навсякъде. Освен това, аз се заклех. Дадох честна дума.
3: Ох, татко!
4: Сестрици, сестрици, няма за какво да плачете. Сама ще отиде при звяра и ще му се предам. Щастлив съм поне, че по този начин ще мога да върна баща ни.
1: Какво не, Бел? Не, няма да позволя това. Аз ще изляза с меча си срещу чудовището. Ако не успее да го убия, ще... не, аз ще успея, ще го убия. Синовната обич ще укрепи ръката ми.
2: Не, не, да не си посмял, сине.
1: Не, отивам.
2: Силата му е огромна. Аз и без това съм стар. Само ще изгубя няколко години от живота си. Е, с Богом, деца. Пуснете ме да вървя.
4: Не, татко, предпочитам да отида в замъка при звяра, отколкото да умра от скръб по вас.
1: Аз отивам да се бия срещу звяра. Скоро ще чуете за мене.
2: Анри, Анри, почакай. Анри, виж, звярат ми даде за вас много злато. Той не е толкова зъл. Защо не ме слушаш?
4: Хайде, татко, да тръгваме. Нали сме поне толкова храбри, колкото брат ми?
2: Да, разбира се. Боже, не знам дали Андрей ме чу. Деца, звярат ми даде за вас ковчеже пълно със злато. Нали така по-малко ще страдате от моето отсъствие?
0: По-скоро ми дай лука оттам.
4: Ето, ето, ето.
0: Татко, колко ми е жал за вас. Натъркай си ти очите.
3: Да. Ох, Изабел, колко ми е мъчно.
0: Придърпай ковчежето към себе си.
3: Не мога.
0: Опитай.
3: Може.
0: Кой знае какво има в него.
3: Ох, татко, татко.
0: Как ще живеем без вас двамата?
3: Ние също ще умрем.
2: Не, не.
3: От мъка.
2: Не, ах, милите ми. С Богом.
3: С Богом.
0: Хайде сега, отваряй.
4: Боже мой. Боже мой, колко много злато.
0: Но това са хиляди. Хиляди златни пари.
4: Боже мой, вече сме богати.
0: Ортанс,
4: истински.
0: Много, ужасно богати, Мадлен.
4: Богати. Богати.

0: Ето. Ето, погледни, Бел. Това са приятелите, които така сърдечно ме посрещнаха тогава. Те ме спасиха от смъртта. Двамата рицари ми посочиха пътя към замъка. Порцеланка и нейните племенички ме стоплиха, нахраниха и напоиха, а Махалко ме приспа с тихтакането си. Но защо всички мълчат? Сякаш се страхуват да проговорят.
1: Махалко, какво така върти стрелките си, като че си се побъркал? Във ваша чест. Не ви очаквах толкова скоро. А вие сте Бел, нали? Баща ви не ме излъга, като ви нарече красавица.
2: Прекалено сте добър, благородни монсеньор.
1: Сеньор, звяр съм аз. Запомнете. Добра е дъщерята тръгнала всеодайно подир баща си. Само дали тя е дошла по своя воля?
2: Да, напълно, сеньор звяр.
1: И без никакъв страх?
2: Нямам от какво да се страхувам.
1: Много съм ви задължен. А ти замени, човече. Замени и да не си помислил отново да се появиш в замъка.
0: Разрешете ми поне да се сбогувам с детето си.
1: Добре. Оставам ви насаме. За малко.
0: Бел, аз направо умирам от страх. Как да те оставя сама при чудовището? Ти си толкова безсъщитна.
2: Не се бой.

0: Тръгвайте. Оставете ме под покровителството на небето. То ще се смили над мен и над вас.
1: Небето да те благослови и да те съхрани, детето ми. С Богом.
0: С Богом, татко.
2: Бел! Бел!
0: Коя си ти?
2: Аз съм твоята фея. Не плачи, Бел. Ти си добра дъщеря. Готова си да дадеш своя живот за спасението на баща си. Доволна съм от теб. Тази постъпка няма да остане невъзнаградена. Каквото и да се случи, повярвай ми,

0: Няма ли да вечеряте, Бел?
1: Благодаря. Никак не съм гладна, сеньор Звяр.
0: А бихте ли ми разрешили за малко да постоя при вас?
1: Вие сте тук, господарят.
0: Бих искал, господарка, да се почувствате вие. Моля ви, пожелайте нещо. Заповядайте, наредете. Всичко тук е ваше. Само ми кажете, ако ви досаждам с присъствието си. Веднага ще изляза.
1: Не, не ми досаждате, сеньор.
0: Откровенно признайте сега. Нали ме намирате много грозен?
1: Не умея да лъжа. Наистина сте грозен, но ми се струва, че сте много добър.
0: Би ми било мъчно, ако се притеснявате от мен и не се чувствате добре при такова чудовище.
1: Чудовища са онези хора, които зад човешките си лица крият сърца зли и фалшиви. Вие сте искрен и прям.
0: Ако бях умен, щях да намеря отговор достоен, с който да изразя благодарността си към вас. Подходящи думи за добротата, за дружелюбието ви. Но ще ви оставя да си починете. Кажете ми само, Бел, искате ли да ми станете жена?
1: О, не, монсеньор, не. За Бога, не.
0: Знаех си, аз знаех си.

0: Днес сме сами. Бел, хайде да се позабавляваме.
1: Попей ни, Бел.
2: Посвири ни на клавесина, Бел.
0: Знаеш ли от кога не сме танцували?
2: Бел!
3: Сърцето ми не е твърде весело, мили мои приятели. Не знам дали то ще може да ви зарадва, но спомних си една песен от детските години. Дано ви хареса.

0: Млъкнете! Вие ми се смеете и подигравате. Искате да ме обидите.
1: Простете, не сме и помислили да ви оскърбим. Просто беше смешно и затова се смяхме.
0: Значи, освен че съм страшен, съм и смешен.
1: Не, повярвайте. Искрено съжаляваме. Ние всички много ви уважаваме. Аз храня към вас най-добри приятелски чувства.
0: А дали ще се такива чувствате ви, ако знаете за какво съм наказан?
1: Това е ваша тайна. Не бих се осмелила никога да любопитствам.
0: Ето, погледнете и ще разберете. Огледало вълшебно, правдиво и древно, покажи какво е, какво беше и какво ще бъде.
2: Имаше някога принц. Застанала до неговата люлка, аз го бях надарила с красота и магическа сила. Но той стана зъл, себичен, немилостив човек. Вместо да я подслони, изгони една бедна старица, премръзнала и гладна в обор, като запрати подир нея сухо коматче хляб. Колко се смяха заедно с него славните рицари, негови другари. Той се държа като звяр и затова стана звяр. Звяр ще бъде, докато го обикне добро момиче и се съгласи да му стане жена. Така той ще си върне човешкия облик.
0: Феята не знае колко се разкаявам за стореното. Готов съм изцяло да се променя, да стана добър. Само ако ти би искала...
1: Бих искала да ви помогна, принце. Но не мога да ви стана жена и не мога да ви обещая, че някога ще се съглася. Аз съм ваша вярна приятелка. Моля ви, задоволете се с това.
0: Принуден съм, но толкова ви обичам, че съм щастлив само от вашето присъствие. Обещайте, че няма да ме напуснете никога.
1: Няма да ви напусна. Обещавам ви, принце.

0: Принце, моля ви, елате, принце!
1: Ето ме. За какво ме викате, Бел?
0: Простете ми. Не биваше да ви безпокоя. Не съм спала цяла нощ от някаква тежест в сърцето. Мъчи ме лошо предчувствие за баща ми.
1: Какво може да се е случило с него?
0: Той е тежко болен. Сърцето не ме лъже.
1: Нека проверим, за да се успокоите.
2: Вода. Вода.
0: Знаех си. Болен. Вижте, няма никой при него. А може и да е на смъртно легло. Моля ви, пуснете ме да отида.
1: Нали обеща да не ме напускаш никога?
0: За кратко. Само да го видя и да му помогна. Ако ми откажете, ще умра от скръб.
1: Бих предпочел това да се случи с мен.
0: Ще ми разрешите ли?
1: Разбира се. Но знам, че накрая ще останете при него. А тук бедният звяр ще издъхне от мъка.
0: Как бих могла да стана причина да умрете? Обещавам да се върна веднага.

0: Нали ме пускате? Нали ми вярвате?
1: Добре. Но искам да влезете в своя дом както подобава. Рицари! Приятели мои! Дайте най-красивото на медало за хубавицата Бел. Диадема и огърлица като за принцеса. А от мен пръстен с най-скъпия диамант. Подайте ми ръката си, Бел.
0: Моля ви, принце, не пръстен.
1: Та това не е венчална халка, а вълшебен пръстен, който за миг ще ви пренесе у дома и за миг ще ви върне. Трябва само да обърнете камъка навътре.
0: Благодаря. От сърце ви благодаря, приятелю.
1: Вече нямате търпение да се срещнете с баща си. Обърнете камъка, Бел. Изпращам огледалото да ви последва. Поглеждайте понякога в него, за да ви видя и аз.

0: Откъде изникна?
1: Откъде се взе?
2: Идвам да видя татко. Татко е болен, нали?
0: Колко си красива.
1: Облечена като принцеса.
2: Моля ви, сестрици, пуснете ме при татко.
0: Ма каква е тази наметка?
3: Каква диадема?
0: Ами огърлицата.
2: Жив ли е татко? Пуснете ме.
3: Звярат явно няма намерение да те изяде, щом така те е разкрасил.
2: Разберете, тревожа се за него. Вземете всичко, сестрици, диадемът и огърлицата. Само пръста не ми оставете, той е вълшебен и ще ви върна обратно в замък. Татко, татко, къде си, татко?
3: Дай диадемата, ахто. Ти май взе повече неща от мен. Обаче, аз грабнах пръстена, виж.
0: Без него Бел няма да може да се върне при звяра. Как ли ще го понесе?
3: Да се измъкнем от тук, докато не е усетила.
0: Няма да усети. Тя сега е заета с баща ми.
4: Давай. Дете мое, мъката по тебе ме беше сломила. Сестритите са много заети. Анри вече не се появи. Не знам как не умрях без тебе.
2: Аз ще измоля от принца. Ти не знаеш, че той е принц, татко. Да. Да, татко, ще измоля от него да дойдеш при нас в замък. Много е добър. Нищо не ми отказва. Ще видиш. Само оздравявай и ще живееш с нас.
4: Ти да ще ми върна живота. Но сега, кажи, пак ли трябва да се разделим?
2: Временно само. И аз като теб му обещах скоро да се върна. Защо да причинявам страдания на същество, което наистина е грозно, но става от ден на ден все по-добро? Той теб ще приюти.
4: Дъще моя, ти значи обичаш този звяр?
2: Признателна съм му много и не бих си простила, ако заради мен му се случи нещо лошо.

0: кога най-сетне ще се върнеш, Бел?
1: Най-сетне те намерих. Ето го значи страшното чудовище решило да погуби баща ми и сестра ми.
0: Не, младежо, вие не знаете истината. Всъщност, случи се така, че този търговец...
1: Ти си търговец, ти, благороднико! Пазариш един живот срещу една роза, а? За една касетка злато искаш да купиш най-хубавото момиче на света.
0: Грешите, повярвайте ми. Исках само да ви помогна. Аз обичам Бел.
1: А аз те ненавиждам. Дошъл съм да ти отмъстя. Но няма тук така да ти убия. Предизвиквам те на честен дуел.
0: Никога няма срещу вас да се бия.
1: Страхливицо! Ще се бием, ето така, един на един, без секунданти. Вземи сабята си.
0: Аз нямам сабя.
1: Защитавай се, чудовище, инак ще те нанижа като агне на шиш.
2: Погледнете, татко, при звяра е душа Анри, иска да го убие.
0: Ще ме убиете. Каква добрина ще ми сторите, младежо. Ще ме освободите от всички страдания, от самотата, грозотата,

0: от неизменната мъка по бел.
1: Татко, татко, простете ми, трябва да отида там. Пръстенът ми го няма. Не, не ми трябва пръстен. Обичата веднага ще му отведе при моя принц.
2: Мъртъв е. Не исках да го убия, сестрице. Прости ми.
1: Аз съм твоята Бел. Аз съм Бел, отвори очи. Жив си. Жив си, скъпи мой, нали? Нали си жив? Ще живееш и ще станеш мой съпруг. Обичам те и ще бъда само твоя. Твоя жена. Завинаги.
0: Бел, ти ме обичаш. Бел, ще ми станеш ли съпруга? Кажи ми, че не сънувам. Аз те обичам, Бел.
1: Боже мой, колко си красив!
0: Магията свърши. Твоята любов я разруши.

огледало вълшебно и правдиво и древно. Ти ни каза какво беше, а сега какво ще бъде.

чухте Красавицата и звярат. Драматизация по мотиви от приказката на мадам Лепренс де Бомон. Автор на драматизацията Ребека Арсениева. Редактор Теодора Димова. Участваха артистите Ирини Жамбонас, Стоян Алексиев, Николай Бинев, Бойка Велкова, Майя Бабурска, Мариус Донкин, Петя Силянова, Елвира Георгиева, Васил Бачваров и Анриета Далова. Записът осъществиха Лили Захариева, Веселка Евтимова, Димитър Василев, Силвия Гочева, Валя Бояджиева и Петър Дамянов.

0: Българско национално радио. Часът е 8. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Отбелязваме 118 годишнината от независимостта на България, исторически акт на национално утвърждаване и обединение на страната, обявен на този ден през 1908 година от княз Фердинанд I. Тържествено честване по повод годишнината организират от 11 часа на площад Свобода, община Хасково, военно формирование 52-740 и младежкия център. Празникът отбелязват и в останалите общини от област Хасково, като в Ивайловград планират от 17 часа пастър Холи Мартон, предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
1: В Хасково програмата започва с тържествен ритуал по поднасене на венци и цветя. Ще продължи с празничен концерт на представителни групи и състави от Младежкия център. Денят на независимостта съвпада с кулминацията на честванията по повод неговата 25 годишнина. В тържествения концерт ще участват духов оркестър Хасково, мажоретен състав с ръководител Елена Попова, детски хор Орфей с диригент Елена Цветкова, школа по народно пеене с ръководител Елена Беделева и детски танцов ансамбъл Южня, че с ръководител Галина Щерева. Час по-рано от 10 часа Димитровград ще отбележи Деня на независимостта пред паметника на капитан Петко Войвода. В програмата ще се включат забавно духовият оркестър и ученици от природо-математическата гимназия Иван Вазов. От 18 часа в Меричлери ще празнуват 43 години от обявяването му за град. Пред паметната плоча на героите, отдали живота си за свободата и независимостта на България, ще бъдат поднесени венци и цветя. Половин час по-късно започва празничната музикално-поетична програма. В нея ще участват групата за патриотични песни, историото по художествено слово и групата за народни хора Магия при местното читалище Просвета 1896 година. На 19 септември то празнува своя 130 годишен юбилей. С мотото «Движи се, бъди активен и независим» организират Холи Маратон от Свети Ивайловград. Дрес-кодът е бяла тениска, а организаторите от Общината и местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни призовават. Облечете бяло и нека заедно го превърнем в най-цветния спомен от празничния ден на независимостта. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: В Ямбол празника

0: ще бъде отбелязан с военен ритуал, благодарствено-лебен и концерт. За поредна година официалното честване се провежда в Музея на бойната слава, предава кореспондентът ни Даниела Костова.
1: Празничната програма ще започне с изпълнение на градския духов оркестър в Музея на бойната слава в Ямбол. След церемонията по издигането на националния флаг и приветственото слово на кмета на града Валентин Ревански е предвиден военен ритуал с участието на представителни части от Ямболския гарнизон и отслужването на благодарствен молебен. След тържествената част в Музея на бойната слава деца и младежи могат да се включат в образователната игра «Пазители на паметта», организирана от Ямболската община. Участниците ще търсят отговори на исторически въпроси с помощта на информацията и експонатите в музейната експозиция. За най-добре представилите се са предвидени награди. Ден на отворените врати е обявен и в културно-информационния център Безистена. За новините, Даниела Костова.
0: На пресконференция в Нью-Йорк, в кулоарите на Общото събрание на ООН, върховният представител на Европейския съюз по външната политика и сигурността Кая Калас призова страните членки на Съюза да запазят санкционната политика спрямо Русия. На фона на продължаващите обсъждания за евентуално отпадане на санкциите срещу двама руски олигарси, предаде Франс Прес. Още подробности от редактора Елизабет Гогова.
2: Санкциите срещу Русия остават ядрото на европейската политика за оказване на натиск върху Москва за прекратяване на войната в Украина, заяви Калас. Тя подчерта ясната нужда от стабилност и допълни, че се работи и по нов пакет санкции. Европейският съюз не успя да потвърди снощи постигнатото по-рано през деня принципно споразумение за отпадане на санкциите срещу двама руски олигарси, искане отправено от Франция и Люксембург. Според дипломати в Брюксел, обсъжданията ще продължат тази сутрин. Принципната договореност трябва да бъде окончателно потвърдена от всички 27 държави членки, за да бъде продължен режимът на европейските санкции срещу близо 3000 физически и юридически лица, обвинени, че подкрепят военните действия на Русия срещу Украина. По информация на дипломатически източник, Латвия се е противопоставила, като по този начин отново е блокирала постигането на споразумение. Санкционният режим срещу Москва се подновява на всеки 6 месеца. Крайният срок, който вече веднъж беше отложен, е полунощ срещу сряда. Ако до тогава не бъде постигнато споразумение, всички санкции ще бъдат отменени. Войната в Украина се очаква да бъде обсъдена на среща между американския президент Доналд Тръмп и френския му колега Емануел Макрон. Двамата президенти ще се срещнат по-отделно и с Володимир Зеленски за утре планирано заседание на Съвета за сигурност на ООН, посветено на Украина. За новините, Елизабет Гогова.
0: Външните министри на страните от G7 призоваха Иран да прекрати въоръжаването и подкрепата си за хутите в Йемен, заявявайки, че това е опасна ескалация, която застрашава международната търговия и може да доведе до глобална нестабилност, предаде Ройтърс. Най-решително осъждаме недопустимите продължаващи атаки, извършвани от хусите в Йемен и срещу кралство Саудитска Арабия, се казва в изявлението на външните министри на Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и Съединените щати след срещата им в кулоарите на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк. Прогноза за времето на Мартин Славчев.
3: Днес облачността ще е променлива, по-често значителна. На места в планинските, западните и северните райони ще превали дъжд. Вятърът ще се задържи умерен и временно силен от запад-северозапад. Ще бъде сравнително студено с максимални температури в повечето места между 17 и 22 градуса, в столицата около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 8 часа представи Георги Марков. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: Програма Христо Ботев.
5: Имаш талант.
6: Имаш идея.
7: Имаш кауза.
6: Имаш какво да покажеш.
7: Тогава това е твоят момент.
5: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
6: Творец.
5: Писател.
7: Наука.
6: Инфлуенсър.
5: Отговорен.
7: Пазител.
5: Кандидатствай.
6: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
5: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел.

0: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоларката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
1: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route.
3: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
5: Програма Христо Ботев.

0: Нашият ден. Нашият ден. Животът там, където сте вие.
1: Добро утро, скъпи радиослушатели! Намираме се на честотата на програма Христо Ботев на Българското национално радио. Предаването е нашия ден. Днес ще стъпим на двойно важна територия. Първо, 22 септември е денят на българската независимост. Честит празник на всички. И на онези, които не са се събудили толкова рано, че да ни слушат. И второ, това е третото предаване от нашия радиоексперимент. Озаглавен съединения, независимости и други граждански ценности. Историята отвъд шаблона. Намираме се в студио 2 на Българското национално радио. Екипът, който днес ще работи за вас, е... Водещ е моя милост, Димитър Атанасов, историк от Института за етнология и фолклористика с етнографски музей БАН. Редактори са Цветан Цветанов и Светослав Зеленски. А за нас в следващите два пъти по 50 минути ще работи екип на второ студио. Звукоинженерът Михаил Михайлов, звукорежисьорите Вилислав Гълъбов и Агопта Теусян, а в централното студио е тон-режисьорът Богомила Даскалова. За музикалният ни избор днес е отговорна музикалната редакторка Елена Цветкова. Какво ни предстои? Първо, нашите два отбора, подпомогнати от менторите си, ще ни представят по няколко важни разказа, свързани с Съединението и Денят на независимостта. Наред с отборите и техните наставници, сред нас са и известно количество млади, хора, които имат да ни питат, да коментират, да се съгласят или не. Кои са нашите ментори? Двамата са специалисти по нова българска история. Доцент Алека Стрезова проучва историята на българската дипломация и международните отношения. Нейна е книгата «Съединението. Дипломатическата битка за България», която беше издадена миналата година. Работи в Института за исторически изследвания и преподава в Нов български университет. Доцент Стефан Дечев изследва теми като история на идентичностите и малцинствата, храненето и кухнята, пола и сексуалността. Автор е на книгата «Съединението срещу задкулисието. История и памет», която също излезе на бял свят миналата година. Носител на национални и международни награди. Отборите и наставниците им ще ни покажат как се прави история извън шаблона, както вече ви обещахме. Ще ни демонстрират как миналото може да не бъде поредното повторение на онова, което сме свикнали да гледаме и слушаме почти до досада. Ще ни убедят, че рецитирането на познатото не е началото на знанието, а по-скоро на бавното оглупяване. Последните две седмици нашите два отбора и техните наставници посетиха архив, четоха в библиотека, запознаха се с онлайн ресурси –

0: библиотеки, бази данни и други колекции с източници на всякаква информация, които историците употребяваме почти ежедневно в работата си. Припомням това за онези, които ни слушат, докато се разсънват и все още се чудят на какво са попаднали. Важното, което ни е събрало, е алтернативното осмислене на миналото и излизането от навика. За тази цел имаме нужда от вашите истории, уважаеми отбори. А кои са нашите участници? Нека чуем и техните имена. Никола Иванов, Михаил Димов, Никола Хира, Андрея Иванова, Пламен Илиев, Борис Попов, Стефан Апостолов, Антония Динева, Борислав Борисов, Дамян Георгиев, Любомир Колев и Емил Мингов. Коя е онази история, с която бихте започнали, уважаеми? Припомням, че двата отбора избраха и свои имена. Единият отбор се нарече Княжество България, а другия Източна Румелия. Предлагам да започнем с Княжеството. Някак си намираме се на Софийски терен и има някаква логика в този избор. Нека да чуем от вас каква е ролята на Драган Цанков и неговите съмишленици около събитията, свързани с Съединението. Имате думата.
1: Ще започна с това, че Драган Цанков, кой е бил Драган Цанков? Той е бил министър-председател на България през 1880 и по-късно през 83-та и 84-та. Което ни говори това, че той през 85-та има силно политическо влияние. Защо той е интересен и защо избрахме ние да разгледаме точно него? Ами защото той е против самия начин, по който съединението се случва. Той не е против самото съединение, но против начина, по който то се случва. И за как ще го разгледаме? На 10 септември 85-та, когато Народното събрание се събира извънредно и се гласуват мерки за защита на съединението и средства, които биват отпуснати за мобилизация, които са 10 милиона. Според Радев, който са спомените, защото ние разгледахме спомените на Симеон Радев относно позицията на Драган Цанков. И Радев споменава, че Цанков е единственият депутат, който гласува против. По-късно той обяснява това с нежеланието си да подкрепи политиката, насочена срещу Русия. Интересно е, че Радев описва как позицията на Цанков става все по-остра. Той цитира и разговор от руския вестник «Ново е време», «Время», според който Цанков вижда в евентуална руска опозиция изход от политическата криза. В началото на Сръбско-българската война Радев го представя като човек, който очаква поражение, обвинява княз Александър и Петко Каравелов за положението на страната. За мен най-интересно е, че тази история показва колко различни са били представите на българските политици по това време и как реално
0: колко многолика е историята, можем да кажем вероятно, как всъщност една личност трудно може да се побере в едно единствено определение или в едно изречение. Драган Цанков е фигура с големи заслуги по време на българското възраждане, както знаем. Личност, за която може би бихме могли да чуем малко повече и от доцент Стрезова.
2: А може би преди това да дадем думата и на Стефан, който иска да добави нещо за Драган
0: Цанков. Разбира се, заповядай веднага.
3: Аз ще говоря за откритото писмо на Драган Цанков до Константин Стоилов на 31 януари 1886 година. За да разберем писмото, трябва да се върнем малко назад. След съединението от 6 септември 1885 година в Княжество България и Източна Румелия, вече фактически се обединени, но това все още не е международно признато. Затова българското правителство започва преговори с Османската империя и на 20 януари 1886 година е постигната предварителна спогодба. Именно срещу условията на тази спогодба се обявява Драган Цанков. С писмото си той не е против самото съединение, напротив, смята го за важна национална цел. Според него обаче правителството е приело прекалено тежки условия. Цанков смята, че България остава зависима от Османската империя. Той критикува това, че управлението на Източна Румелия продължава да е свързано с султана, че има военни и финансови задължения и че се появяват териториални отстъпки. Затова основният въпрос е, струва ли си България да направи такива компромиси, за да получи международно признание на

0: мнението. От една страна е позицията на Цанков, че условията са прекалено унизителни. От друга страна е позицията на правителството, че компромисът е необходим, за да бъде запазено, че вече е постигнато съединение. Важно е, най-важното нещо, което за Драган Цанков, че не е против съединението, а е против цената и условията възложени. Той не е против съединението.
1: И ако разрешите аз да добавя нещо, наистина

0: правилата и условията възложени. Той не е против съединението.
1: И ако разрешите и аз да добавя нещо, наистина Драган Цанков вижда осъществяването и признаването на българското съединение с върховната санкция на Русия. Така че това трябва да се определи много ясно. Другото нещо, което е много важно да се каже за Драган Цанков е малко назад да се върна във времето по време на първата съединистка инициатива през 1880 година, когато е изпратена една мисия оглавена от Стефан Панаретов в Лондон, която да сондира британските управляващи кръгове за едно евентуално съединение. Тази мисия е инспирирана от княза и от доктор Константин Стоилов. По това време Драган Цанков е министър-председател, но той не застава официално зад тази мисия, не издава пълномощи от страна на правителството, тъй като и по това време той смята, че Русия не е благосклонна към съединистката акция. Така че виждаме как всъщност неговите схващания са обвързани с една определена велика сила и нейното отношение към съединистският акт.
2: Заповядай.
3: Може ли само да добавя защо Русия за много от политиците е толкова важна? Русия играе огромна роля в изграждането на младото княжество. Има много руски офицери, които са начело в българската армия. Също така има и голямо политическо влияние и затова, да, въпреки че много от депутатите на въпросното народно събрание след съединението гласуват за това да се отпуснат въпросните финанси и Цанков е един от малкото, които са против. Много от тях не желаят да губят руската подкрепа и след това отпращат молба към Александър III, руският цар, с молба това той да ги да подкрепи съединението и да застане зад България.
2: Още в първата ни среща на 6 септември ние се уговорихме, че ще слушаме всякакви исторически гласове. Разбрахме се, че хората говорят не само с гласните си струни, а и чрез своите планове. Именно заради това ние ще слушаме гласовете и на паметниците, на градоустройството дори, на улиците, площадите и сградите. Един подобен глас ще ни представи сега отборът, решил да се именува Източна Румелия. Заповядайте.
4: Така, благодаря. Първо да обясня как може една сграда да е пример за политически идеал. Източно-румелийското правителство е изключително либерално. В областното събрание има наличието на две партии, които са в директна опозиция една от друга и те са демократично избрани от народа. Даже наличието на генерал-губернатор също е признак за развитието на политическата демокрация на Източна Румелия, защото въпреки, че в Османската империя и е избран от султана, той пак е българин, който е християнин и има 5-годишен мандат. Не е абсолютната авторитарна фигура. Също в териториите на Източна Румелия има много различни народности. Има най-голямото мнозинство са 70% българи, но има приблизително 20% турци. Има доста голямо наличие на гърци около черноморските области и има значително голям процент от роми, евреи и арменци, което създава картината за една наистина богата по култура и по идеи и държава. Свободата на словото е била толкова развита до тогава, че даже пропаганда против Източна Румелия е била много често срещана. Тоест за това съединението е не само идеал на княжество България, но на Източна Румелия. И с идеите си да представят своето политическо развитие, което може да се сравнява даже с политическата система на Западна Европа, източно-румелийското правителство иска да изгради нова сграда. Защото тогавашната им парламентна сграда е била стара турска баня. И те са искали нова монументална сграда, която да показва силата и развитието на тази нова държава и да се застопори нейната позиция интернационално. Затова 1974 година наемат италианския архитект Пиетро Монтани да построи новия парламент. Обаче става съединението 85-та и сградата още не е завършена. Тя е завършена чак 86-та. И как трябва да реагира новото модерно княжество в България?

0: Яко е взела територията на Източно Черномелия. Тъй като Източно Черномелийското правителство вече е асимилирано и не съществува, ролята на тази сграда също няма смисъл, защото основното народно събрание е в София. И от страх да не се завърне отново тази идея за румелийска независимост, за една отделна политическа фигура, отделно от княжество България, те превръщат сградата в Народна библиотека и след това в музей. Интересно обаче е, че в днешно време точно тази сграда служи като основния музей за съединението. То, ако по време на него е било признак за риск и съществуването и разделението на България, то в модерно време е признак за съединението. И Източна Румелия сега е някаква екзотика на историята, но тогава е била истинска заплаха за българската идентичност. Вътре, в днешно време, може да се намерят истински лични вещи на много от знаменитите фигури, които говорихме в миналия епизод. Захари Стоянов, Иван Андонов, Даниил Николаев, както и много ключови фигури от БТЦРК. Той е истински пример за успеха на съединението.
1: Позволете ми да ви задам следния въпрос на вашия отбор. Какво би станало, ако съединението не се беше осъществило или ако не беше станало тъкмо през септември 1885 година?
2: Първо, това е един контрафактуален въпрос и тези въпроси ни дават опцията да развием много различни сценарии. Ние с моят партньор Михаил сме развили то няколко сценарии. Единият сценарий е, че ако съединението не се беше случило в 85-та година, може да се случи след 10, може би след 20, може би след 30 години, но тогава според мен лично няма да бъде подбуден от българския народ толкова от руски режим, защото при разделението от Берлинския договор, нали, на княжество България на Източна Румелия, Русия се губи по някакъв начин идеята им за териториално напредство върху Балканите, защото те главната им идея да подпомогнат на България да се освободи е да има достъп до Босфора, до проливите и до пряк достъп до Истанбул. Следователно, нямайки все едно контрол върху Източна Румелия, те няма как да го осъществят. Следователно, те ще направят всичко възможно да го направят това. Те ще се опитат чрез княжество България и, нали, чрез пропаганда, най-вероятно да подбудят това съединение. Може би да го маскират като постигне националния идеал, но всъщност това ще го направят с цел да имат по-висок контрол над Европа и Балканите.
3: И нека сега аз добавя трите сценария, които ние с моят отбор горе-долу написахме и все пак подбудени от нашия ментор. Именно ще разгледаме трите точки на България, Русия и Османската империя. За България можем да кажем, че според една страна щеше трайно да остане разделена на две държавни образования с различни правни, данъчни и икономически системи. Източна Румелия щеше да продължи да плаща тежък трибут на султана, а националният устрем щеше да претърпи тежък удар. За Русия може да споделим, че Санкт Петербург щеше да запази пълния си контрол върху българската армия и политика. Русия щеше да изчака удобен за нея момент, например падането на Батенберг, за да извърши на свой сценарий, превръщайки Съединена България в подчинена васалска територия. И за Османската империя бих добавил, че щеше да запази Източна Румелия като буферна зона и да затегне контрола си по Балкана, според нас без сръбско-българската война от 1885 година, Сърбия и Гърция щяха много по-лесно да засилят пропагандата си в Македония.
1: Току-що отбор Източна Румелия ни демонстрира, че историците обичаме въпроса какво би било ако. Историята в крайна сметка не е само изкопаване на категорично установими факти, а и мисловна операция с тях, фантазия, трупане на социален опит в последна сметка, без да се налага да страдаме от неговите негативни ефекти. Доцент Дечев, имате ли какво да добавите към тези разкази?
4: Да, имам да добавя нещо, което обединява първата тема, която беше засегната от отбора Източна Румелия.

именно опита на политическата класа в Източна Румелия, построявайки една по-импозантна и впечатляваща сграда на Пловдивското областно събрание, която в чисто архитектурен план през 1884-1885 година да съперничи на строящата се в този момент нова сграда на Народното събрание на Княжество България в София. Всъщност това показва, че макар и двете политически класи, тази в Княжество България и тази в Източна Румелия, да се възприемат като изразители на настроенията и стремежите на българското мнозинство, между тях започват да съществуват някакви противоречия и стремеж за себедоказване. Тоест, ако приемем това, че Източна Румелия просъществува само 6 години, мисля, че имаме достатъчно много индикации, и това е една от тях, които да ни демонстрират, че ако не беше станало съединението на 6 септември 1885 година, има съвсем сериозна и реална опасност всъщност съществуващата политическа единица Източна Румелия, просъществувала само 6 години, след 20 или след 30 години всъщност да стане основата на създаването на някаква втора различна нация. Било румелийци, било тракийци и така нататък, което го показва и едно изявление на Иван Шишманов през 1903 година пред един френски журналист, който с две думи само казва: след 10 години автономия на Македония ние не знаем какво ще се получи. И в този смисъл

0: Почитаеми слушатели, намирате се на вълните на нашия ден на програма Христо Ботев на БНР. Това предаване не прилича на нищо, което до този момент сте слушали. Днес нашият радиоексперимент достига кулминацията си. Преди музикалния епизод изслушахме първото от днешните представяния на двата ни отбора. Тук е мястото да дадем думата и на слушателя. През изминалите дни моя милост се разходи из София с микрофон и направи анкета с въпрос: какви чувства трябва да предизвиква историята? Слушаме. Какви емоции смятате, че трябва да събужда историята у нас?
1: Историята в нас трябва преди всичко да ни научи да имаме памет. Това е най-важно. Емоциите ги оставяме малко настрани. Един народ, за да има бъдеще, трябва да има памет, затова трябва да помни историята. Гордост от някои неща, от други не.
2: Това, че тук са нашите пра-пра-пра родители, това, че са се борили за нашата земя, за това, че са вярвали, че ще успеем и ще станем една силна страна, от това по-хубаво няма. Да обичаш родината си.
3: Според мен е чувство на гордост, защото историята ни е забележителна и няма нещо, от което да се срамуваме. Само за това, че сме удържани 500 години по турско робство, това е достатъчен повод за гордост.
4: Ми е трябвало да е гордост.
5: О, изключително големи чувства. Да, и не са най-трудните думи. Защото много хора казват да, след 20 години човек е невинен или обратното. Трябва да си премълчиме, но поука трябва. Задължително. А това трябва да си учиме децата. Младото поколение да е образовано, културно и с този изкуствен интелект да едно им дойде акъла.
6: На трезвеност, на оценка. Това е моето мнение.
7: Ами, за това, че сме българи, трябва да се гордеем, защото имаме много добри постижения и много ми българи има.
8: Знаем прочутата фраза, вече станала абсолютно банална на Пол Валери, че историята е един от най-опасните продукти на алхимията на човешкия разум. Въпросът е дали това е продукт на алхимията на човешкия разум или на алхимичната реторта на човешките емоции. Когато историята и историческите събития предизвикват чувства, те, разбира се, няма как да не предизвикат чувства, това не е най-доброто нещо, което може да ни се случи. Ако можем

0: да се дистанцираме и ако можем по-малко с областта на чувствата да работим, когато става дума за история, и повече с категориите на разумната и трезва оценка от днешна гледна точка, това би било по-добре. Напълно наясно съм, че това е пожелание и не може да бъде реализирано, още повече на Балканите.
1: И така, доцент Стрезова, какви емоции според вас трябва да предизвиква историята?
2: Историята е учителка на живота, така че аз съм съгласна с някои от анкетираните. Историята е памет, трябва да помним това, което се е случило преди нас, трябва да знаем откъде идваме, трябва да помним както героичните моменти, така и травматичните моменти, за да може да си извадим нашите поуки.
1: Доцент Течев, същото да ви попитам.
3: Аз мисля, че отговорите, които чухме, всъщност се разделят на две. Първите, които не ни изненадаха, които всъщност така се поместваха в клишето за гордост, и едно второ направление, което говореше за памет, за трезвеност, за оценка и за по-малко емоции.
1: Каква е вашата позиция по този въпрос? Какво бихте ни препоръчали? Как да подхождаме с историята? Кои ръкавици да сложим преди да я докосваме?
3: Аз бих се, така образно казано, абонирал за тази втора група от анкетираните граждани, които чухме, като съответно също смятам, че трябва историята най-вече да служи за памет, да имаме трезвен подход, да имаме оценка и да имаме колкото се може по-малко емоции, като в същото време обръщаме внимание на пълната картина от тази история, като показваме и положителното, и отрицателното, и всичко онова, което е резултат от човешката емоция в миналото, като част от нея би могла да предизвиква и срам, и е хубаво да го изпитаме в един момент, защото само може да ни помогне в настоящето.
1: Ако мога да резюмирам вашето изказване,

0: апелирате към почтенност, към това да показваме онова, което е било. Sine ira et studio, както е казал древния мъдрец.
1: Почтенност спрямо фактите, като ги поместим в, така да се каже, координатната система на хуманизма. Или както казва Захари Стоянов за Христо Ботев, първо човек, после българин, пък чак тогава славянин.
0: Както е казал и самия Христо Ботев, да бъдем първо човеци, а след това българи и патриоти.
1: Или Левски, да бъдем равни с другите европейски народи.
0: Колко демократични са били всъщност хората, на които ние днес се опираме, и колко слабо познаваме често пъти това тъкмо демократично наследство. Учудващо. Уважаема публико, струва ми се, че сега е точният момент да те въведем в разговора. Както обещахме в първите наши две предавания, в студио 2 има публика, която наживо ще се включи в нашия разговор. Заповядайте. Въпроси, коментари, съгласия, несъгласия, няма забранени теми.
2: Аз искам да попитам каква е ролята на Батенберг и защо всъщност се казва, че той подписва политическата си смъртна присъда с подкрепата на Съединението.
0: Доцент Стрезова, може би към вас.
3: Това е доста дълъг отговор, ще е нужен. А според мен ролята на княз Александър I в обявяването и защитата на Съединението е ключова, изключително важна, за която трябва да се говори много повече, отколкото се говори до момента. Това, че той, дали това е неговата политическа смърт, трябва да се върне малко по-назад във времето с възникването и задълбочаването на конфликта между княз Александър и руските представители, които са в България също време, и най-вече с руски император Александър III. Общо взето, той, княз Александър I, е бил наясно какво го очаква, но въпреки всичко е поел отговорността и е повел своя народ към реализирането на националния идеал. Накратко.
0: А на края на живота си, след като е буквално изгонен от България, решава, че все пак иска тъкмо тук да почива неговото тяло. Как ще тълкуваме този жест, доцент Дечев?
1: С неговата любов към България, и това е, разбира се, едно логично негово завещание. Аз тук ще се съглася с доцент Стрезова, че всъщност без Александър I не би било възможно изобщо осъществяването на Съединението, и ние ще чуем след малко от нашите ученици за честванията и юбилеите, свързани с Дени на Съединението, но бих избързал да кажа, че си спомням, когато беше 100 годишнината през 1985 година, доена тогава на българската историческа наука професор Николай Генчев казваше съвсем категорично, след дълги десетилетия мълчание около Александър Батенберг, чийто мавзолей дори не се знаеше къде се намира, и не знаеха изобщо сградата, много столичани и гости на столицата, че това е мавзолея на княз Александър I. Без него Съединението би било неосъществимо. Просто е невъзможно да говорим за Съединение. И това го осъзнават и потомците. Значи, когато той умира, те построяват този мавзолей, който става основно место на поклонение през годините, когато се отбелязва Съединението, включително и днес.
0: Възможна ли е любов без кръвна връзка? Можем ли да обичаме като родина страна, която не само не ни е родина, но ни е изгонила? И още как? Отново дойде време да се отдадем на артистичното с една песен.

0: Слушате програма Христо Ботев на БНР. Предаването е нашия ден. Преминаваме направо към втория разказ на отбор Княжество България, а именно личността на Иван Стефанов Гешов.
1: Здравейте, аз съм Емил Мингов и преди всичко искам да ви пожелая честит празник. Днес на този специален ден ще ви разкажа за една от най-видните фигури в модерната българска история – Иван Стефанов Гешов, който в периода от 1882 до 1908 е главен катализатор на две от най-значимите събития в българската история. Тезата, която ще защитя днес, е следната. Гешов не е случайен дипломат, а човекът, чиято лична и последователна инициатива веднъж като млад пловдивски агитатор през 1884, втори път като опитен дипломат в Цариград през 1908 година, на два исторически прага превръща една отдавна жива национална идея в една от най-колосалните победи в модерната българска история. Гешов и Съединението. Показателно е, че самият той свидетелства колко по-рано е жива идеята за обединение. Още в началото на 1882 година министърът на външните работи доктор Вълкович го запитва писмено дали не е време да се подготвят духовете за едно съединение. Кулминацията идва в края на април 1884 година.

Народната партия свиква конгрес, който решава да изпрати именно Гешов, заедно с казанлъжкия търговец Христо Христов, на обиколка на европейските столици, за да поднесат всеобщото желание на румелийци за присъединението им към княжеството. Мисията, одобрена от министър-председателя Цанков, се проваля. В Лондон никой официален представител не приема делегатите. Старият лорд Дерби им казва само: търпение, съединението ще стане един ден, но сега е много рано да се мисли за него. В Париж френското правителство отказва аудиенцията. Единственият успех е в салона на писателката Жулиета Адам. Във Виена руският посланник княз Лобанов ги съветва да бъдат благоразумни, защото сега не е моментът за едно нарушение на Берлинския договор. Обаче именно в тази провалена дипломатическа обиколка е ключът. Една година преди съединението, българската кауза вече е поднасена лично по европейските кабинети, именно от Гешов. Мисията му дава първия дипломатически опит, който 24 години по-късно ще приложи в Цариград с несравнимо по-голям успех. Нека да разгледаме и действията му около независимостта на България. Личната му привързаност към пълния суверенитет датира преди 1908 година. Още през юли 1905 пише на братовчет си: както знаеш, аз съм сторонник на кралството и бих много желал да имаме щастието ние в наше време да стане тази политическа метаморфоза. Унизителното полувасално положение на България обаче той усеща лично. През март 1908 година английското посолство отказва да го допусне на погребението на английския пославник наравно с другите дипломати.

0: След избухването на млада турската революция на 10 юли 1908 година, Гешов следи събитията с изострено внимание. Първоначалният оптимизъм относно българско-турското приятелство отстъпва пред извода, че преврата отдалечи разрешаването на македонския въпрос. В последен анализ ние като държава губим от младотурския преврат, пише той на външния министър Стефан Паприков и завършва с думите измамиха ни младотурците. От това наблюдение той извежда прочут си предложение в писмо от 19 юли 1908. Раз ние губим от турския преврат, длъжни сме да потърсим някое възмездие. Такова не може да бъде друго в днешно време, освен пълната независимост на България. Защо да не използваме прочее настаналите обстоятелства, да с един решителен замах да скъсаме веднъж завинаги връзките, които имаме с Турция, като прогословим България за независима държава. Удобният повод идва в края на август, когато Гешов демонстративно не е поканен на тържество в чест на султана. След безуспешни опити да получи покана, той съобщава на великия везир Кемил Паша, че въпросът може да има политически последствия и напуска Цариград. На 22 септември 1908 година пише на жена си с нескрита гордост: България е вече независимо царство. Ако не беше моя жест на 30 август, то тогава България едва ли щеше да бъде днес независима. Двете събития, разделени от 24 години, разкриват един и същ модел. Нито през 1884, нито през 1908 година Гешов е на върха на държавната власт. Но именно личната му инициатива превръща абстрактната национална идея в едно конкретно действие. В най-подходящия момент, веднъж чрез символично значима, макар и неуспешна дипломатическа обиколка на Европа, втори път чрез точно премерен инцидент в Цариград. И в двата случая той съчетава смела лична проява с грижи за последващата легитимност. Тази негова позиция и умелите му дипломатични действия го превръщат в една от най-значимите фигури за младата трета българска държава. Делото на Иван Стефанов Гешов остава вечен пример за това как с непоколебима вяра, държавническа мъдрост и горещо патриотично сърце се изгражда и защитава свободата на отечеството. Неговия живот ни напомня, че великите исторически победи са дело на личности, за които националната кауза и родната чест винаги стоят над всичко.
1: Емил ни показа със своята емоция едно много важно нещо, а именно, че независимостта не е даденост. Независимостта се печели и се губи. Тя се отстоява. Независимостта и изобщо абстрактните ценности не са хлебеци македонска наденичка, с които да подхапнем. Те биха могли да бъдат много по-важни за онези, които знаят тяхната истинска стойност, онези, които знаят как да си служат с тях. Независимостта е един сложен инструмент. Предстои ни разказа на отбор Румелия, посветен концентрирано на ролята на Русия, която споменахме многократно. Сега ще чуем само за нея. Заповядайте.
2: Аз съм Никола Хира и ще задълбоча за влиянието на Русия на модерното българско състояние на княжество България. Първо трябва да уточним политиката на Руската империя. След смъртта на Александър II, Александър III води политика на абсолютно самодържавие. Идеята за конституция е изключително недоразбрана и тя вниква в руското общество чак 1905 по времето на престола на неговия син. Това е в директен контраст с политиката на княжество България, която е много демократична. Въпреки влиянието на Русия, която даже установява временно руско правителство, чието глава е генерал Дондуков малко след руско-турската война, с идването на Батенберг руското влияние също намалява. Първоначално демокрация не е чак толкова силна. Даже самия княз

0: се опитва да суспендира Търновската конституция, но тъй като вижда, че народа не иска това, напротив, той купнее за демокрация и я възстановява 83-та, което си противоречи с идеала на антидемократичност и на подчинение пред царя, което иска Русия. Както моите съотборници казаха по-рано, един от основните национални идеали на Руската империя е да имат топли приливи. И чрез влиянието из България, те се надяват, че не само ще постигнат това, но и ще намалят влиянието на Османската империя, един техен дълъг съперник. Обаче, какво става по време на съединението? Русия е неинформирана за самото съединение, защото то не е извършено от политиците на България, то е извършено от отделни фигури, които сме говорили в минали епизоди. Въпреки това, княз Батенберг се съгласява да асимилира румелийското правителство и да бъде княз и на тях, което е тотално против интереса на Русия, който искат двете държави да останат разделени. Защото се притеснява, че чрез развитието на демокрация и отдалечаването от България към Русия ще им премахне този идеал за топлите приливи. Затова Русия с цел да унищожат и да разкрепостят българската политика, си отнемат техните генерали и администратори в държавата. Това е важно да се отбележи, защото почти всички генерали са руски и много от политическата администрация също е руска. А генералите са дали клетва за лоялност не на Батенберг, въпреки че са генерали на българска територия, а са дали на цар Александър III, което е изключително опасно за България, защото след съединението следва сръбско-българската война. Ролята на Сърбия, що се отнася за отношенията между България и Русия, е много важна, защото въпреки, че Русия губи техния спътник под формата на България, те виждат възможността в Сърбия, която няма тази идея за демокрация. И чрез Търновската конституция Батенберг иска да стане основен главноначалник на армията, което води кара Русия да си махне генералите и то оскърнява българската армия. Въпреки това, без генерали, успяваме да спечелим българско-сръбската война и след нея въпросът за съединението остава неповдигнат, защото тогава получаваме подкрепата на Великобритания, която попречва на Русия да предотврати съединението.
1: Скъпи радиослушатели, следва отново музика и новини. Ще ви чакаме в 8 и малко отново в студио 2 на Българското национално радио.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Днес се навършват 118 години от обявяването на независимостта на България. По традиция център на тържествата е Велико Търново, където на 22 септември 1908 година е обявен край на васалитета на България от Османската империя. Княз Фердинанд провъзгласява независимостта с манифест, прочетен в църквата Свети 40 мъченици, а след това и на хълма Царевец. В празника се включва председателят на Народното събрание Михаела Доцова. За началото на честванията предава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
2: Празникът започна с тържествена литургия в Иван-Азановия храм Свети 40 мъченици. Независимостта най-вече събе усещане и принцип, който трябва да се отстоява, коментира за Националното радио историкът доцент Милен Михов.
3: Ако имаш волята, съзнанието и мярката, ти може да действаш в съюзите, които обслужват твоите интереси с самочувствието на независим.
2: Нужни са ни общи цели, които да следваме, заяви за уроците на независимостта за Националното радио историкът професор Петко Петков.
4: Постоянно боричка иски се, няма да стигнем и на половината на пътя, който нашата държава и управляващите извървяха до 1908, за да постигнат без кръв тази голяма цел.
2: Независимостта е празник, но и усещане на духа, споделят великотърновци.
5: Независимостта на България е акта политическия, който българите отвоюват сами, без помощта и против великите сили.
6: Празник, в който да се спомним колко трудно сме постигнали това, което днес приемаме за даденост и че още много предстои от нас самите да свършим.
2: В двора на църквата Свети 40 мъченици предстои да бъде отслужен водосвет, а актьори от Великотърновския театър ще прочетат текста на манифеста. Честванията в Великотърново продължават в крепостта Царевец, където от 10.30 часа Българското национално радио пряко ще предаде военния ритуал по издигане на националното знаме на България. От Великотърново, Здравка Маслянкова.
1: В 17 часа изтича срока за регистрация на кандидатски листи за участие в изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. До момента документи са подали 24 партии и коалиции. Инициативните комитети, които издигат двойките Иляна Йотова и Кирил Вълчев и Андрей Гюров и Георги Кандев, вече внесоха документи. Днес това ще направят и от партия Възраждане, като преди това ще обявят имената на кандидатите си за президент и вицепрезидент. Президентът Иляна Йотова пристигна в Нью-Йорк, където ще участва в годишната среща на ООН. Темата на 81-та сесия на организацията е възстановяване на доверието, управление на трансформацията, организация на Обединените нации, която дава резултати за всички. По време на сесията на ООН, лидерите ще обсъдят конфликтите и международната сигурност, изменението на климата, изкуствения интелект, готовността за справяне с пандемии, покачването на морското равнище, борбата с расизма и напредъка към постигане на целите за устойчиво развитие на организацията. Още по темата в обобщението на редактора Елизабет Гокова.
7: Първият лидер, който ще се изкаже по време на дебатите днес, по традиция, президентът на Бразилия Луис Инасио Лула да Силва. Втори на трибуната ще излезе американският президент Доналд Тръмп. Съединените щати за втора поредна година отказаха да издадат визи на членовете на палестинската делегация, оглавявана от президента Махмуд Абас, за участие в сесията заради отказ на палестинската автономна власт да изпълни ангажиментите си по мирни споразумения с Израел. Администрацията обаче издаде визи за делегацията на Иран и в Нью-Йорк вече пристигна делегацията от Техеран, водена от външния министър Абас Аракчи. След пристигането си той разговаря по телефона с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш и обсъди с него дневния ред на общото събрание. Най-важната ни цел е да използваме тази значима международна платформа, за да защитим легитимността, правата и интересите на иранския народ, заяви Аракчи пред ирански журналисти. Първият дипломат на Иран ще проведе разговори и консултации с множество официални лица и външни министри, присъстващи на сесията. Украинският президент Володимир Зеленски ще се срещне днес с американския президент Тръмп в кулоарите на общото събрание на ООН. Киев ще настоява за споразумение с Русия за прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура. Руският

0: Външен министър Сергей Лавров също се очаква да бъде в Ню Йорк за общото събрание на ООН. По план той ще се срещне утре с държавния секретар на Съединените щати Марко Рубио. Утре българският президент Илияна Йотова, която е в Ню Йорк, се очаква да направи своето изказване от трибуната на ООН. Тя ще проведе двустранни срещи с някои световни лидери. Йотова пристигна в Ню Йорк, след като по-рано самолетът ѝ беше отклонен към летището в Бостън заради технически проблем, който временно спря въздушния трафик към няколко от натоварените летища по източното крайбрежие. За новините Елизабет Гогова.
1: В Министерството на външните работи до края на седмицата се очаква да бъде проведен разговор с посланника ни в Обединените арабски емирства Иван Йорданов, чието отзоваване беше поискано от премиера Румен Радев заради връзка на бащата на дипломата с фирма, през която са извършвани полетите до Дубай на лидера на ДПС Делян Пеевски. Пред журналисти в Ню Йорк министърът на външните работи Велислава Петрова съобщи още, че е разпоредена и проверка на работата на посолството. Комисията Ред на спортните новини. Илиян Христов ги представя. Добър ден.
2: Добър ден. Трима наши тенисисти ще се качат на ринга за четвъртфиналните си двубои от Европейското първенство по бокс в столичната Асикс Арена. В категория 89 кг Алейна Мехмед ще боксира с украинката Ирина Луцък. Категория 55 кг Хавиер Ибаниес срещу англичанина Абдул Бъртън. И в категория 90 кг Руселин Бачевски срещу испанеца Емануел Рейес. От вчера четвъртфиналисти са Станимира Петрова 57 кг, Радослав Росен 60, Рамик Илуан 75 и Уилям Чолов в категория 80 кг. Почивен ден ще имат участниците на шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан. След 6 изиграни кръга, женският ни състав е четвърти в класирането с 10 точки, а мъжкият 11-ти също с 10. Почти всички най-добри наши тенисисти ще играят на тенис турнира от сериите Challenger в Пловдив. За срещите си от първия кръг на корта при мъжете ще излезат Пьотър Несторов, Янаки Милев, Иван Иванов, Адриан Андреев, Александър Василев и Илиян Радулов, а при жените Денислава Глушкова, Лия Каратанчева и Елеонора Тонева. А Григор Димитров ще играе до вечера в първия кръг на турнира в Сен-Тропе от същата верига срещу литовеца Едас Бутфилас. На Европейското първенство по волейбол при мъжете предстоят първите два четвъртфинала. В Арена София от 16 часа Франция, Румъния и от 19 Полша, Германия. Утре в Торино са другите два – Белгия, Словения и Италия, Финландия. Футболистите от националния ни отбор продължават подготовката си на базата в Бояна за предстоящите 4 мача от турнира Лига на нациите. Домакинствата на Люксембург в събота и на Естония 3 дни по-късно и гостуванията на Исландия на 3 октомври и на Люксембург на 6. А в последния мач от 10-я кръг на 2-ра футболна лига Монтана Хебър 0-5. В класирането води Вихрен с 21 точки пред дубала на ЦСКА с 20 и Фратрия 19.
1: Прогноза за времето на Виктория Клещанова. Здравейте!
3: Здравейте! Към този час температурата в столицата е 14 градуса, относителната влажност на въздуха е 56%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца и слабо ще се понижи. Днес облачността ще бъде променлива, преди обяд по-често значителна над източна България. На места ще превали слаб дъжд. Вятърът ще се задържи умерен и временно силен от запад-северо-запад. Ще бъде сравнително студено с максимални температури в повечето места между 17 и 22 градуса, в столицата около 17-18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес от 12 до 20 часа ще е ограничено движението на тежкотоварните камиони над 12 тона, пътуващи към София. Излизащите от столицата ще са без ограничения. Мерките се предприемат с цел улесняване на пътуването и повишаване на безопасността по най-натоварените направления, магистралите Тракия, Хемус и Струма, уточняват от Пътната агенция. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Фури, бъди смел!
3: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите солист-оркестрант китара и солист-оркестрант контрабас и бас-китара в биг бенда на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР bnr.bg, страницата за БНР.
4: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.
5: Програма Христо Ботев.

0: Животът там, където сте вие.
1: Здравейте отново, скъпи радиослушатели. Часът е 9 и нещо, а не 8 и нещо, както обявих преди малко. Екипът, който днес работи за вас, е следният. Водещ е моя милост, Димитър Атанасов, историк от Института за етнология и фолклористика с етнографски музей БАН. Редактори са Цветан Цветанов и Светослав Зеленски. А екипът на второ студио звучи така. Звукоинженер е Михаил Михайлов, а звукорежисьори са Велислав Гълъбов и Агоп Тателсян. Централното студио е тон режисьорът Богомила Даскалова, а музикален редактор е Елена Цветкова. Нека да започнем, уважаеми отбори и ментори, с следния въпрос. Смятате ли, че историята може да се тълкува разнопосочно? Свикнали сме, особено в съвременната ни медийна среда, когато се говори за сътрудничество, винаги да търсим втори план, винаги да мислим в ключовете на враждебното и на задкулисието. Вие сякаш демонстрирате един малко, по-скоро много по-различен почерк, а именно отбори, които едновременно се конкурират и се допълват. Та смятате ли, че разнопосочните интерпретации биха могли да бъдат допустими в историческото познание или историята трябва да бъде една единствена? Този въпрос придобива особена актуалност и на фона на последните предложения от страна на управляващото тяло за уеднаквяване на учебниците по история и в крайна сметка довеждането им до едно средство за преподаване на миналото. Доцент Стрезова?
2: Има един общ исторически разказ, който върви и вече различни интерпретации, които поставят акценти върху отделни моменти в събитията, за които ни интересуват и за процеса, за който говорим. Сега, тъй като това бяха два въпроса, ако питате специално за намеренията на правителството да въведе единен учебник по история, аз лично смятам, че това би било една погрешна стъпка. Смятам, че трябва да има повече учебници, да не са твърде много, но поне да има избор, тъй като и потребностите на учениците в различните училища са различни и същевременно интерпретациите в тези учебници биха могли да дадат различни нюанси, различни акценти и самите учители трябва да имат избор към кое помагало и към кой учебник да посегнат.
1: Доцент Дечев, същото да ви запитам.
3: Разбира се, че може и трябва да има различни интерпретации. Разбира се, че не можем да говорим само за един единствен учебник, а трябва да има избор, като включително дори и в тези различни учебници трябва да присъстват различните възможни интерпретации. Аз ще дам един пример с това, което чухме преди малко от Емил. Днес ще се наслушаме как едва ли не България е принудена поради поведението спрямо Гешов парк, стачката на компанията на източните железници и така нататък. Това са само поводи, които, както той много добре показа в писмото на Иван Стефанов Гешов до външния министър Стефан Паприков още първите дни след младотурската революция, всъщност българската дипломация, а след нея и българското правителство разбират, че това е удобният момент за обявяване на независимостта, което ще се случи на 22 септември. В същото време всичко това, което е свързано непоканването на Иван Стефанов Гешов на динето, стачката на компанията на източните железници, са само поводи, които правят възможно обявяването на независимостта, като включително и непровеждането на мерките, които младотурците са обещали, то на този етап няма как просто да обвиним младотурците. Те се провалят, но те се провалят по-късно, след 22 септември. Друг е въпросът дали този провал би бил неизбежен, тъй като въпросът между светското и традиционалистското, той дори не е решен напълно и в днешна Турция.
1: Отбор Княжество,

0: обещахте да ни разкажете нещо повече с още един глас на градоустройствен елемент на мавзолея на княз Александър I български. Сцената е ваша.
1: Здравейте, аз съм Дамян Георгиев. След като княз Александър Батенберг абдикира през 1886 година, той се мести да живее в Австрия, като се установява в Грац, където служи в австро-унгарската армия. Той умира едва на 36 годишна възраст на 17 ноември 1893 година, като пред смъртна воля пожелава да бъде погребан в България след смъртта си, показвайки колко много цени държавата. Народното събрание решава, че тялото му ще бъде пренесено и погребано в България, като временно поставят останките му в ротондата Свети Георги. През юни 1894 година правителството възлага на архитект Хайнрих Майер да изготви проект за паметника, а след конкурс с общо 5 участващи проекта е избран печелив за бъдещето покойно място на бившия княз. Строителството започва през 1895 година и бива приключено 2 години по-късно, а самата постройка е около 80 квадратни метра и е висока 11 метра. Интериорът е свързан с работата на Харалам Питачев, като свързва елементи от необарока и неокласицизма. Останките на княза биват преместени и погребани на 3 януаря 1898 година, като включва официална церемония, на която присъстват представители на държавата, военните и семейството на покойника. Гробницата съдържа мраморен саркофаг, а първоначално складира много различни вещи на княз Александър Батенберг, както и военните му притежания. Давам думата на моя съотборник, който ще сподели по-детайлно самата церемония и символиката в нея.
2: Като за начало трябва да отбележим, че церемонията в действителност е богата, както спрямо материални изражения, така и спрямо символни, като се има предвид и гости, и това, което гостите оставят всъщност в почет на Батенберг и неговата памет. Като някой от най-видните гости, първо трябва, разбира се, да отчетем княз Фердинанд, който дори е в униформата на първи пехотен полк, кръстен на княз Александър, като Фердинанд е придружен от своят брат, негово кралско височество принц Филип. След всъщност официалните гости се откоряват също така и генерален консул на кралство Англия, Елиат, след това и барон де Шаленберг, който е представител на Германия, вице-консул в България. И следователно тази богата палитра от високопоставени гости всъщност показва какво е значението на Батенберг не само за вътрешно-българската политика, но и какво уважение всъщност има в европейските столици извън България. Като аз искам да акцентирам и по-силно върху един момент, който доста често остава, нека кажем, пренебрегван. Той отново е чисто символичен, но все пак символиката по това време е нещо много важно, с което се дава знак за последващи действия и съответно за почет. А именно лентите, какво пише на лентите на венците, които са оставени от съответните присъстващи гости. От княз Фердинанд имаме венец, който пише на княза Александър I, което всъщност говори за приемственост между двамата. Имаме венец, който е от нейно императорско величество кралица Виктория, в който е записано израз на обич и възхищение, което недвусмислено показва какво е отношението всъщност на английската корона към Батенберг. Имаме венец от съпругата на покойния княз, графиня Хартенау, като тя по-скоро приема поетичен стил. И в нейното послание се казва: тук щастието е мимолетно като деня, там е вечно като Божията любов. Като е подписана с името Йохана, което всъщност е нейното име, преди да приеме графиня Хартенау, след като се омъжва за княза. След това имаме надпис от децата му, Крум Асен и Вера Цветана. След това от Министерския съвет и Народното събрание, който гласи на покойния княз Александър, принц Батенберг. И имаме оскърбящите му братя и сестра, които се обръщат лаконично към нашия скъп Сандро. И последния, но не по важност, от столичното кметство, които са подбрана лексика с почет и уважение и приемственост към короната, като те казват на покойния български княз Александър I, като в тези послания, които са оставени на венците, които са положени на саркофага на Александър I, можем да видим една първо ясна приемственост от страна на княз Фердинанд, който признава, уважава и зачита основата, която Батенберг е положил за неговото бъдещо управление. Както може да видим, отново, въпреки че ще се повторя,

0: малко, но трябва да акцентираме върху това какво уважение притежава Батенберг в големите европейски столици, европейските дворове и най-показателно това, разбира се, израз на обич и възхищение, посланието, което оставя кралица Виктория.
1: Уважаеми радиослушатели, едно дълбоко наше разбиране, което тук ни обединява, е фактът, че историята не представлява само наниз от факти, а и тяхната употреба, начина по който историята се отразява върху обществото и начина по който си служим с историята като инструмент за създаване на нагласи в обществото, за насочване на обществения интерес в една или друга посока. Един от тези моменти, в които виждаме всъщност в най-изчистен вид този проект за употреба на историята в полза на общото благо, на някоя от неговите множество версии, всъщност е момента, в който настъпва някое важно честване. Отбор Румелия ще обърне специално внимание на честванията на съединението и на начина, по който те са скроени. Заповядайте.
2: Аз съм Андрея Иванова и искам да ви представя някои факти за как съединението се е чествало преди да стане официален празник, като фокусът ми е върху 40 годишнината през 1925 и 100 годишнината през 1985. 40 годишнината е първото голямо честване на празникът в следосвобожденска България. Честването се случва само 5 месеца след атентатът в църква Света Неделя на 16 април, като офицери демонстративно минават покрай на скоро разрушената църква и свалят чапки в памет на жертвите преди да продължат към честването. Това честване минава и покрай къщата на Данаил Николаев, който споменахме в предишния епизод, който е главен участник в съединението, но също така губи сина си в атентатът от април. Молебенът се провежда в новият храм Свети Александър Невски, като това цели да уедини и успокои народът след атентатът. Фокусът се слага върху действията на войската през 1885, а БТЦ река се премълчава, защото атентатът поставя революционните действия в съвсем различен контекст. България също така няма истинска армия по времето на 40 годишнината, заради Ньойския договор и загубата в Първата световна война, което прави фокусът върху войската още по-важно. В Пловдив това честване се организира от Общогражданския комитет, като е създаден и подкомитет за набиране на средства на бъдещ паметник, който ще е построен за 100 годишнината. 100 годишнината е с огромен мащаб от паметника до нов туристически маршрут и то е планирано с години. Като БКП се опитва да го свържи във верига от революционни събития, което свършва с 9 септември 1944. Това се случва и по време на вече започналата асимиляционна кампания или така нареченият възродителен процес и насилието на турците и мюсюлманите в България. Фокус се поставя за първи път върху княз Александър Батенберг и Петко Каравелов, докато Стамболов и особено противоречивото около руската съпротива срещу съединението се премълчава. След падането на комунизма в България, съединението продължава да се празнува главно около ширините на Пловдив и село Съединение. Като молебен се поставя в църква Света Богородица и цветя са носени на паметника на съединението от 1875. През 1994 съединението започва да се използва като противоположен празник на 9 септември. И това води до дебатът кой от двата празника трябва да е от по-голяма важност и кой трябва да е официален български празник. Един политически или един народен такъв. През 1995 напрежението достига връх с 110 годишнината. Паметникът е изграден в София и честванията стават

още по-масови. Едната година идеята за 6 септември да бъде направен официален празник е първо представена от СДС. Това се отхвърля на два пъти от БСП, но със смяната на властта през 1997 започват да се взимат бавни стъпки към въвеждането му като официален празник. През 1998 година решението най-накрая е взето и същия този септември се отпразнува за Единението като официален празник за първи път. Организирано е шествие от Националния дворец на културата към мавзолея на княз Александър Батенберг и за първи път празникът се отбелязва пълноценно и в София, а не само в Пловдив и Съединение. И така става и официалният празник, който познава.

0: Продължаваме и до ден днешен. Сега искам да дам думата на моят съотборник, който ще обясни малко и за как независимостта се е празнувала.
1: Да, ще добавя един интересен факт, който е по-актуален за днешния ден. Именно как манифеста за независимостта на България е написан. И той, само лека интродукция, той не бил написан формално в офис, а именно в влак. И нека ви подпива в кратката история. В нощта също 22 септември 1908 година министър-председателят Александър Малинов се качва на царския влак към Търново. И докато пътува във влакът, той спира на малката гара в село Две могили, където Малинов финализира текста на манифеста. Документът е подписан във вагона, при на сутринта да бъде официално почетен в църквата света в Свети 40 мъченици, където се чества празникът и днес. Този стайл е чиста метафора за българската история. Решенията често са вземани не в тихи кабинети, а на терен.
2: Изключително важни истории чухме, които ни показват още една страна на историята. И миналото често пъти представлява изключително необезопасено острие. Миналото е средство за управление. Не на нашите собствени съдби, само не на частния ни живот, не на това, което ни харесва да виждаме в музеи и да ахкаме и да охкаме пред витрините. Миналото е средство за управление на цели държави. С тези няколко думи предлагам отново да дадем приоритет на артистичното в нашето студио и да се обърнем към избора на нашия музикален редактор.

0: Слушате програма Христо Ботев на Българското национално радио. Предаването е нашия ден. Нашите два отбора и академичните им ментори, смятаме убедително, показват сложността на историческия ход. От тях разбираме, че историята не е заря проверка. Не е и пиянството на един или повече народи. Или поне не само това. Историята е процес с много лица, които ние разполагаме в обяснителни схеми и причинни връзки. Често пъти историята е доста рошава. Ние се опитваме да я вчесаме. Опитваме се да й придадем вид, така че тя да бъде социално възприемаема, да бъде малко по-красивичка. Ние го правим. Това именно ще продължат да ни показват със своите разкази нашите два отбора. Ваш ред е, уважаеми. Има две много съществени личности, които участват и в Съединението, и в българската независимост. Това са Даниил Николаев и Андрей Ляпчев. Сцената е ваша. Отбор Румелия.
1: Здравейте, аз съм Борис Попов. Ще спомена за Ляпчев и Николаев. Първо ще припомня за Даниил Николаев какво прави при Съединението с няколко думи. Той е бесарабски българин, завършва военното училище в Одеса. Както споменах последния път, като виж български офицер в Източна Румелия, той застава на страна на Съединението. Той е военната сила, която прави правата реалност. Той вдига 5000 човека към милицията и след това марширува дружините към конака на Гаврил Кръстевич. И накрая участва в съставането на правителството. Андрей Ляпчев обаче се намира в съвсем различно положение през същите събития. Той е роден през 1866 в Ресен в Македония, което тогава все още е част от Османската империя. Следователно през 1885 Ляпчев е едва на 19 години, докато Николай вече е професионален офицер с командни функции. Ляпчев те първа започва обществения си път, учи в български училища в Македония, а по-късно попада в Пловдив, където се сближава с средите, които работят за Съединението. Той се свързва с БТЦРК и с дейци около Захари Стоянов. Той даже е бил сред учениците от Пловдивската гимназия, свързани с подготовката на Съединението. Така още като младеж Ляпчев попада непосредствено в националното движение. Участва в подготовката на Съединението и действа сред неговите привърженици. Това е важно за по-късната му политическа биография, защото показва, че той не започва кариерата си като кабинетен чиновник или парламентарист. След 1885 за Даниил Николаев естественото продължение е военната кариера. Дори след политическата криза в следващите години Николаев продължава да заема важни военни длъжности и се утвърждава като една от водещите фигури в българската армия.

0: различни моменти и министър на войната. Негов принос, неговия принос вече не се състои само в непосредствено участие в военни действия и в изграждането и организацията на модернизацията на армията. Лявчев през същите години постепенно се насочва към политиката и икономиката. Той получава образование в чужбина и развива интерес към финансовите и стопанските въпроси. След завършването си той в България влиза в обществени и политически живот и се свързва с Демократическата партия, чийто виден представител е Александър Малинов. С времето Лявчев се превръща в професионален политик, депутат и министър. Точно това развитие позволява да се разбере разликата между 1885 и 1908. По време на Съединението България действа на значителна степен революционно. Да. Берлинският договор формално разделя княжеството и Източна Румелия, но българите променят това положение със собствената акция след това го защитава с оръжие. През 1908 България вече е много по-зряла държава. Тя разполага с собствени институции, армия, дипломатическа служба и политически елит. И тук пътищата на Данил Николаев и Андрей Лявчев отново се срещат през 1908. Двамата са членове на едно правителство. Данил Николаев е министър на войната. Андрей Лявчев е министър на търговията и земеделието. На 22 септември 1908 Велико Търново се обявява независимостта на България. Като министър на войната Николаев е естествен участник главно в ролята на сигурност. А Лявчев води ролята на делегат при преговорите с Османската империя. Той участва за уреждане на спорните въпроси. В отношенията се намесва и Русия, която използва собствените си финансови вземания от Османската империя. В крайна сметка се достига до международна схема, която позволява на Османската империя да признае българската независимост, без България просто да предаде исканата от нея първоначална сума, като суна за свободата си.
1: Уважаеми радиослушатели, на няколко пъти вече споменаваме водещи български дейци от първите десетилетия на свободната българска държава и това къде те са завършили, какво знаят, какви чужди езици владеят. Бъдете ни съучастници. Направете си труда да проверите фигурите, които заемат техните позиции след следващата, тъй наречена българска революция на 9 септември 1944 година. Къде и какво са завършили? Какви езици владеят? Сигурен съм, че сравнението ще бъде доста поучително. Отбор Княжество. Вие имате думата да ни разкажете за друг един дипломат от сходен калибър, а именно Петър Димитров. Заповядайте.
2: Здравейте, аз съм Борислав Борисов и преди всичко честит празник на всички. Имам удоволствието да ви разкажа точно така за един човек, чието име вероятно не свързваме веднага с съединението или независимостта, но който присъства в ключови моменти и от двете събития. И всъщност, когато говорим за съединението и независимостта, обикновено си спомняме големите имена. Княз Александър I, Стефан Стамболов, княз Фердинанд, но зад големите исторически решения стоят и хора, които днес почти не познаваме, а трябва. Един от тях е Петър Димитров. За неговата история ще се опра на основно на изследването на доцент доктор Алека Стрезова, а именно биографията на един български дипломат, Петър Димитров от Жеравна, 1848-1912, периода в който е живял, което е изградено върху архивни документи, както и върху личния архив на самия Димитров. Той не е човекът, който повежда революцията или пък произнася историческата реч. Неговата роля идва малко по-късно, когато всъщност постигнатото вече трябва да бъде запазено и защитено. Роден е, както вече разбрахте, през 1848 година в Жеравна, учи в Цариград и в Роберт Колеж, владее турски, френски и английски език, а именно знания, които по-късно ще бъдат изключени

0: изключително важни за дипломатическата му кариера. Още преди освобождението попада в центъра на едно от най-трагичните събития в българската история. След априлското въстание през 1876 година той е преводач на американския консул Юджин Скайлър при разследването на жестокостите след потушаването на въстанието. Заедно с комисията той посещава Перущица, Батак и други пострадали места. И можем да си представим млад човек, който не чете в учебник за жестокостите от Батак. Например, влиза там непосредствено след самата трагедия и помага да свидетелствата на оцелелите да достигнат до света. Но най-интересната част от историята му започва през септември 1885, като тогава Петър Димитров е пловдивски префект в Източна Румелия. И тук има един любопитен парадокс. Човекът, който малко по-късно едва ли не ще защитава съединението, първоначално се оказва от другата страна на събитията. Като представител на официалната власт, той е изпратен да провери напрежението в Голямо Конаре, където привържениците на съединението вече се организират. И така всъщност на 4 септември той пристига само с един стражар, за да не предизвиква напрежение и събитията вече са го изпреварили. Хората на Чардафон веднага го арестуват и го поставят под домашен арест. Така само два дни преди съединението, бъдещият му защитник, а именно самия Димитров, всъщност е арестуван от хората, които го подготвят. На 6 септември обаче всичко се променя. Съединението е провъзгласено, а Петър Димитров приема новата политическа реалност. Само три дни по-късно княз Александър I го утвърждава като пловдивски окръжен управител. И точно тогава започва най-важната му роля. Защото да обявиш съединението е едно, но съгласете се, да го защитиш и да го запазиш е друго. Великите сили още не са го признали и съществува реална опасност старото положение в Източна Румелия да бъде възстановено. И когато чужди консули искат от Димитров да съдейства за връщането на предишния ред, той отказва. Заявява, че вече е положил клетва за вярност на българския княз и ги насочва към правителството в София. След това Османската империя изпраща в Пловдив свои представители Лебиб и Гадбан ефенди. Те искат да го разпространят. Те искат да разпространят султанова прокламация и да подготвят възстановяването на османското влияние, но естествено Димитров ги посреща учтиво, но само като частни лица и отхвърля и отказва изобщо цялостното разпространение на каквато и да било прокламация. И точно тук много добре се вижда неговия характер, нито заплашва, нито търси конфликт. И за това поведение княз Александър I го награждава с орден Свети Александър. След това Димитров прави дълга дипломатическа кариера, представя България в Белград, Цариград, Атина, Букурещ и повече от 20 години по-късно историята отново го поставя пред подобно изпитание, именно на 22 септември 1908 година България обявява независимостта си. Но едно е тя да бъде обявена, друго е да бъде призната. Затова започват преговори с Османската империя, българското правителство изпраща в Цариград Петър Димитров и Иван Стоянович. И на 7 октомври те се срещат с великия везир, за който по-рано чухме, Кемил Паша. Османската страна предлага да признае независимостта само на Северна България, а за Източна Румелия да се върне старото положение. Тоест, повече от 20 години след съединението, самият резултат от него отново е поставен под въпрос. Българските представители категорично отказват. След това империята поставя и много високи финансови искания, а Димитров отново остава твърд и заявява, че България не може да приеме подобни условия дори с цената на заплаха от каквито и да било военни действия. И тези преговори всъщност не решават веднага въпроса за независимостта, но в биографията на Петър Димитров има една много силна историческа връзка. През 1876 година той помага светът да чуе какво се е случило с българите. През 1885 защитава тяхното съединение, а през 1908 вече защитава независимостта на българската държава. И точно за това Петър Димитров заслужава да бъде запомнен. Не защото стои най-отпред в историята, а защото в решаващи моменти е сред хората, които помагат България да отстои и да запази вече постигнатото.
1: Който до този момент не знаеше за личността на Петър Димитров, ето сега научи нещо ново. 22 септември, деня на българската независимост. с тези няколко думи да се насладим отново на избора на нашия музикален редактор.

0: Уважаеми радиослушатели, продължаваме да се намираме на територията на нашия радиоексперимент, озаглавен «Историята извън клишето». Предлагам да разнообразим студийния диалог с включване на нашите зрители. Точно така, не слушатели, а зрители. Те са тук с нас в студиото. Заповядайте, имате думата. Питайте, коментирайте.
1: Здравейте, честит празник на всички слушатели и участниците в това невероятно предаване. Наистина, поздравления и за менторите, и за водещия, и най-вече за учениците. Това, което чухме, наистина разбива клишетата, обаче има едно клише за това, че България е малка страна, от нея нищо не зависи, че ние винаги сме жертва на интересите на великите сили. Пък от разказите, които чухме тук на учениците, всъщност виждаме, че много неща зависят от инициативността, от смелостта, от мъдростта на участниците в историческите събития, които честваме, които отбелязваме. И моят въпрос обаче е следния. Чухме за ролите на Русия, ама не чухме за великите сили, така че бихте ли ни казали и каква е ролята на великите сили за в крайна сметка утвърждаването на независимостта към един отбор, а към другия отбор пък въпросът ми е в процеса, в който вие участвахте на проучване, на общуване с вашия ментор, в крайна сметка и запознаването с тези непознати страници от българската история.

0: Вие с какви граждански ценности ще си тръгнете от това студио?
1: Предлагам отново да започнем с отбор Княжество България.
2: Обратно.
3: Обратно.
1: Добре, приемам. Нека отбора Румелия този път да бъде първи при това положение. Заповядайте.
2: Здравейте, аз съм Никол Иванов. Аз ще представя ролята на Русия, понеже тя е най-малка част от независимостта. Русия, за разлика от ролята и в Съединението, тя е много противоположна. Тя помага на България, като помага финансово на България да изплати дълга си към Османската империя. Като Османската империя заявява 125 милиона франка, които България дължи заради източна Румелия, а Русия прощава дълга на Османската империя, която Османската империя дължи на Русия от Руско-турската война. За сметка на това България успява да обяви независимост и България в крайна сметка дължи 82 милиона франка на Русия в дълг.
4: Аз ще спомена за останалите велики сили. Накратко ще кажа, че Франция, например, те насърчават българското правителство. Англия са против, понеже това, те вярват, че това би нарушило новата конституционна власт в Османската империя. Австро-Унгария като цяло не се противят. Няма много детайли там. И накрая Османската империя те също много не се противи, защото те си дават сметка, че така или иначе ще се случи. Това е като цяло.
1: Реда на отбор Княжество сега вече идва. Заповядайте.
5: Здравейте, аз съм Емил. И ние вече отговорихме на доста от големите исторически въпроси, като как са се случили тези събития, защо са се случили тези събития. Но нека се фокусираме на един още по-важен въпрос. Какво значи това за нас? Първо, трябва да бъдем горди, защото ние успяваме да преборим една система, която 100 години диктува геополитическата карта в Европа. Ние успяваме да преборим Виенския конгрес и концертът на Европа. Ние успяваме да наложим нашата воля за изграждането на нашата страна. Второто, на което искам да обърнем внимание, е да си дадем сметка колко различно може да изглежда България, ако не бяха тези велики дела, които са изградени от всички личности, за които ние говорихме в трите предавания. Можеше Южна България да не се нарича България. И това е нещо, което трябва да бъдем, нещо, за което трябва да бъдем изключително благодарни. Както казваше моят преподавател, доктор Зорница Семкова, историята е език, който ние всички трябва да говорим. Трябва да се фокусираме на тези събития, да ги разглеждаме, да служат като коректив на нашето общество, за да можем ние да направим нещо подобно. Ние да браним интересите на нашата страна, както са правили нашите предци. И трябва да се фокусираме на това. Защото ние не просто продължаваме промяната, а ние сме промяната.
1: Скъпи радиослушатели, още един от нашите участници иска думата и ние му я даваме с желание.
6: Аз съм Дамян Георгиев и лично бих казал, че от предаванията, които бяхме до сега, научих доста за историята, която не бях напълно познат. Защото в учебниците, нали, както по-рано се коментираше, се споменава най-сухото, най-кратко написаното, без реални допълнителни информации, които да могат да накарат някой да има хубаво лично мнение за темата, а пък тук наистина започваме да знаем за самата за самия материал, за който пропускаме в училище.
7: Също искам да добавя това, че историята е многостранна и ние винаги трябва да се информираме добре за всичките гледни точки и не бива да следваме сляпо един стандарт.
1: Скъпи радиослушатели, в рамките на три предавания направихме опит да разчупим едно жилаво клише. това на публичното познание за историята и нейните употреби. Показахме на вас, слушателите, днес на нашия ден на програма Христо Ботев на БНР, че миналото е поле за критически размисли, а и за експерименти, за получаване на социален опит без страдание. Познавайки някогашните деятели, успехите и провалите им, бихме могли да разиграем в рамките на мисловен експеримент възможностите си днес и да си представим как би завършил всеки от стоящите пред нас избори, поне в една рамкова конструкция. Историята в голяма степен е умението да питаме, да задаваме правилните въпроси, за да получим онова познание, което ни интересува, което ни е важно. Три предавания вече се питаме и си отговаряме. Младите се справят забележително. Бих казал и повече, не се сещам по-силна дума. Клишето, дами и господа, е територия без риск. Всички познават клишето и употребата му не носи опасност за никого. Реакциите спрямо него са отдавна тренирани. Тази дресировка, опасявам се, води до бавно и неусетно оглупяване. Сигурни сме, че желаем на нашата България обратното. Интелигентни, критически настроени хора, способни да създават ново знание за себе си и за обществена полза. От няколкото ни часа в радиоефира стана ясно и друго. Младите разказвачи на миналото подходиха към своите задачи с известно притеснение. И това, слава Богу, пролича. Обяснима тревога. Историята е наука, а не топка, която всеки може да ритне както му дойде. Наука с правила, методи, академични стандарти и етически императиви. Докосването до работата на лекаря изисква плахост и смирение от страна на неспециалиста, а и на специалиста. Уважение изисква и делото на архитекта, на художника, на адвоката, на всеки, който се е посветил на някаква професия. С това се връщам и към най-първото ни издание и мисълта на професор Вера Мотавчиева, която е основателно гневна към онези, които дават акъл на историка, без той да е поискан. Завършваме с послание за граждански патриотизъм, толерантност и активност. Историята се твори от всякакви, а различията, ако не са в състояние да ни обогатят, следва да съжителстват мирно, доколкото от практиките, следващи от тях, няма страдащи. Аз бях и все още съм Димитър Атанасов, историк от ИФМ БАН. С нас бяха историците доцент Алека Стрезова и доцент Стефан Дечев, както и участниците в двата отбора – Никола Иванов, Михаил Димов, Никола Хира, Андрея Иванова, Пламен Илиев, Борис Попов, Стефан Апостолов, Антония Динева, Борислав Борисов, Дамян Георгиев, Любомир Колев и Емил Мингов. Днешното предаване направихме заедно с редакторите Цветан Цветанов и Светослав Зеленски, а за нас в изминалите близо 2 часа работи екип на второ студио. Звукоинженерът Михаил Михайлов и звукорежисьорите Велислав Гълъбов и Агоп Теосян. В централното студио е тон-режисьорът Богомила Даскалова. А музикалният редактор беше и все още е Елена Цветкова. Най-добри пожелания по случай днешния празник –

0: Българско национално радио.
1: Десет часа. Новините представя Георги Марков. Велико Търново е център на честванията за отбелязването на 118-та годишнина от независимостта на България. Те започнаха с отслужване на тържествена литургия и водосвет в църквата Свети 40 мъченици, където през 1908 година за първи път е прочетен манифеста за независимостта. Председателят на Народното събрание Михаела Доцова е официален гост на честванията.
2: Независимостта се отстоява всеки ден. С много мъдрост, с твърда воля и с много усилия. Нищо не ни е дадено и всичко зависи от нас.
1: Каза по повод Деня на независимостта председателят на Народното събрание Михаела Доцова. В 10:30 часа на крепостта Царевец ще се състои и ритуала по издигане на националния флаг. Церемонията ще е предаден пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. 8 души са евакуирани превантивно през изминалата нощ от района на сводището във Варненския квартал Аспарухово. В засегнати участък са преустановени електрозахранването и водоподаването. Обявеното частично бедствено положение ще остане в сила до предприемането на необходимите укрепителни действия в района. В Нью-Йорк, в рамките на започващата сесия на ООН, се очакват дискусиите на дипломатите по кипърския въпрос. Президентът на Кипър Никос Христодулидис и лидера на кипърските турци Тофан Ерхюрман ще се срещнат по-отделно с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш, от когото се очаква да вземе решение за следващата стъпка по кипърския въпрос. Предава кореспондентът ни Бранислава Бобанац.
3: Кипърският въпрос и усилията за възобновяване на преговорите за решаването му са в центъра на поредица от срещи от днес до събота в рамките на Общото събрание на ООН. Президентът Никос Христодулидис ще разговаря днес с личния пратеник на генералния секретар на ООН за Кипър Мария Ангела Олгин. В речта си в сряда пред пленарното заседание на Общото събрание на ООН, кипърският държавен глава ще изпрати към международната общност посланието си за Кипър без окупационна армия. Решаващата среща на Христодулидис е в четвърт, когато с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш ще обсъди ситуацията и възможността за свикване на петстранна конференция по кипърския въпрос. В събота Антонио Гутериш ще изслуша кипърско-турския лидер Тофан Ерхюрман, който заяви, че очаква съществена дискусия по пътната карта за продължаване на процеса. Лидерите на двете кипърски общности са на важната си мисия в Нью-Йорк, без да са постигнали напредък в трите разговора, които проведоха след посещението на Гутериш на острова в края на юли. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Китайският президент Си Цзинпин ще бъде на държавно посещение в Съединените щати от сряда до петък по покана на американския президент Доналд Тръмп. Това ще бъде втората среща между двамата лидери тази година и третата от завръщането на Тръмп в Белия дом през януари 2025. Пекин иска да укрепва стратегическата стабилност между двете най-големи икономики в света, информира редакторът Михайлина Димитрова.
4: Тръмп ще окаже на китайския си колега рядката чест да го посрещне при слизането му от самолета в база Ендрюс преди срещите им на следващия ден. Предишният такъв случай беше посрещането на руския президент Владимир Путин за срещата на върха в Аляска преди малко повече от година. Вашингтон ясно е заявил, че лидерите ще се срещнат в опит да намерят общ език по търговските спорове, изкуствения интелект и по-широки стратегически въпроси, включително войната на Тръмп в Близкия изток. Министърът на финансите на Съединените щати Скот Бесент заяви, че Вашингтон предлага механизъм за уведомяване между Китай и Съединените щати заради опасенията при използването на изкуствения интелект. Търговското примирие между двете държави изтича в началото на ноември, а прогнозите са, че ще бъде продължено до края на годината. За новините Михайлина Димитрова.
1: Британският премьер Анди Бърнам заяви, че Обединеното кралство ще предостави на Саудитска Арабия отбранителна подкрепа за презареждане във въздуха в отговор на атаките, на които страната е била подложена от подкрепените от Иран хути в Йемен, съобщи BBC. Още информация от кореспондента ни в Лондон Веселин Паунов.
5: BBC научи, че това вероятно ще започне през следващите дни и ще включва един британски самолет Voyager от разположената бойна техника в базата Акротири на кралските военновъздушни сили в Кипър. Премиерът заяви, че това е следствие на искане от Саудитска Арабия за военна подкрепа, на което той се е съгласил по съвет на министъра на отбраната Уест Ритинг и министъра на външните работи Ед Милибанд. Хутите са в гражданска война с международно признатото правителство на Йемен, което е подкрепено от Саудитска Арабия. През последните дни хутите в Йемен твърдят, че са извършили атаки с дронове и балистични ракети срещу саудитската столица Рияд, както и срещу енергийни обекти на брега на Червено море на страната. Британски представители описаха предложената отбранителна подкрепа като такава, която ще помогне на саудитските военновъздушни сили да свалят входящите ракети и дронове на хутите. От Лондон, Веселин Паломов.
1: Прогноза за времето на Виктория Клещанова.
6: Днес облачността ще бъде променлива. Преди обяд, по-често значителна над източна България. На места ще превали слаб дъжд. Вятърът ще се задържи умерен и временно силен от запад-северо-запад. Ще бъде сравнително студено, с максимални температури в повечето места между 17 и 22 градуса, в столицата около 17-18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 10 представи Георги Марков.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
8: Програма Христо Ботев.

0: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в Зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жорж Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
3: Време за наука. Предаване за поезията на реалността.

Здравейте и честит празник, скъпи слушатели! Вече сме в 37-о студио. Започва Време за наука, умното предаване на програма Христо Ботев. С вас в следващия час ще са редакторът Светослав Зеленски, на звукорежисьорския пулт е Кристина Релевска, музиката избира Елена Цветкова, аз съм Василена Мирчева. Деня на независимостта. Отново сме на образователна вълна. Няма как да бъде иначе, защото тъкмо просветата изгражда свободни и независими личности, както знаем поне от времето на националното ни възраждане. Темата на днешното издание обаче е една относително нова тенденция – игровизацията на учебния процес. Ученето да е под формата на игра има ред предимства, подобрява мотивацията и паметта, насърчава инициативността и така нататък. Къде е границата обаче между това да направим ученето по-ангажиращо и това просто да го направим по-забавно? Пък и правейки го забавно, не създаваме ли грешни очаквания? Тези интересни въпроси след малко ще обсъдим с първия ми събеседник Иван Попов от екипа на Заедно в час. Ако игровизацията ви се струва противоречива, какво да кажем за събирането на съвети как да изграждаме здравословно отношение от децата към технологиите в книга? Става въпрос за 10 правила за отглеждане на деца в високотехнологичния

свят от американската психоложка Джин Туенги. Ще я представи редакторката на българското издание Ивелина Ганчева-Йоцова. Очакваме ви след първата песен.

0: Време за наука.
1: Мнозина от вас, скъпи слушатели, сигурно учат чужд език чрез телефонно приложение или пък измервате крачките си или някаква друга спортна активност, получавате подсещанки, печелите точки, конкурирате се и мерите постиженията си с близки или непознати. Това е то процесът на игровизация. Академичното определение е използване на елементи от игровия дизайн в неигрови контексти, а има и разграничение между игровизация и базирано върху игра учене. До тук с сложната терминология и разграничение в студиото вече е Иван Попов. Той е работил с фондация Заедно в час, има опит в модерирането на процеси в образованието и е човекът зад Спраус България, канал с образователни анимационни видеа на разнообразни теми, които обясняват сложни концепции по разбираем и интересен начин на български език. И така ще постъпим сега към с игровизацията на образованието.
2: Привет! Какво? Печели някакви точки от това представяне сега? Някаква значка?
1: На плинк!
2: Здравейте на всички, честит празник днес. Доста важен. Това, което каза, много важно разграничаване между Duolingo и всички тия измервания на крачки и неща, които получаваш в приложения в ежедневието си. И игровизацията в класната стая, независимо дали я има и каква е, е, че Duolingo ти си си го инсталирала и знаеш защо. И игровизацията вътре е нещо, което ти си избрала

0: защото знаеш, че може да те мотивира допълнително и да те развеселява и да ти помага да учиш по-добре език или нещо друго, което ти си решила да учиш нарочно. В училище игровизацията няма да е решение на учениците, не би била, и там където я има не е, а ще е решение на учителя. Или ще е решение на директора, или ще е решение на министъра. Проблема тук е, че учителя, директора и министъра не са гейм дизайнери. Тоест, ще се опитат да вземат някакви правила от някъде и някакви елементи от игри, които съществуват от хиляди години. Или са дигитализирани в съвремието и са от компютърни игри, от бордови игри, от каквото искаш. И се опитат да ги приложат или се опитват там, където това се случва. Първо, без да знаят как. Второ, без да знаят защо. И трето, без да са насочили конкретни неща към конкретни цели. Тоест, ако искам ти да научиш немски и Duolingo помага по страхотен начин това да се случи, или не, сега зависи от личния там опит на ползвателите на Duolingo, ти можеш да ми кажеш, да, на мен много ми помага това, че е ясно изобразено на нива. Или много ми помага за това, че има визуализации. И много ми помага това, че има птичка, където ми пилка и ме подсеща. Или имам нещо видимо на телефона, което ми показва, че трябва да направя нещо в днешния ден, за да науча как е стол на немски. Но това е измислено и тествано. Ако таргетирам пак това да знаеш как е стол и не разбирам от игри и не съм тествал и нямам информация с която да работя, мога на случайен принцип да избера нещо и да погледна 20 неща, които ги има в игрите, и примерно в някои игри се мятат зарчета. И аз да кажа, ми хубаво, аз не разбирам от игри, взема мятане на зарчета. И ще дойде и ще ти каже, ето мятай зарчета и сега научи как е стол на немски. Ти няма да научиш как е стол на немски, защото това, което съм взел от игрите, не е добре таргетирано и използваемо за конкретната цел, която имаш, а тя е да научиш стол на немски. Ако искаш да научиш нещо друго, примерно ако учиш теория на вероятностите, статистика и така нататък, тогава ще взема зарчета и ще обсъдим яметни са зарчета. Според тебе какъв е шанса да метнеш 3 или 4 и ти ще направиш 5 сметки в главата си и тогава може да има вече някаква приложима геймификация. Други неща, които можеш да използваш от игри, са някакви шареники, шумчета, звукци, някакви, не знам, там състезания между различни играчи. Може да покажеш кой е на първо място в днешния ден. Най-различни неща от игрите и те да ти свършат негативна работа.
1: А школой до сега показва на кое място е детето в своя клас, в своя випуск, и това вероятно определя мястото му в вселената.
0: Ами, това е супер за първата половина от списъка. Не е супер за втората половина от списъка. Има и проучвания по въпроса. Хората най-горе в лидерборда, казано на гейминг език, са така или иначе са мотивирани. Защото те затова са там, понеже полагат усилия и или защото им е интересно, или защото са опорите, или защото искат да се състезават с другите, за да са по-нависоко в този списък. Хората по-надолу в списъка не са мотивирани да ходят много нагоре в списъка, защото изисква много усилия, подготовка, занимавка. И едновременно с това могат да се чувстват слаби, може да ги усмиват. В класната стая това може да бъде естествено съучениците им, директора, учителя. Може да не е свръх конкретно и насочено към ученика. Това не значи, че не може да създаде такава атмосфера и такова чувство от децата.

0: голям проблем, свързан с геймификацията, е... Всъщност, аз го споменах, защо изобщо я вкарваме в каквото идея, свързано с официално образование. Ако просто го направиш това, което ти каза, дали подобряваме образованието или го правим по-забавно?
1: Да.
0: Ако не знаем какво правим и защо го правим, и то не е част от нещо цяло голямо, насочено, планирано, проверено, измислено, дискутирано и тествано, тогава геймификацията е декорация, което обезмисля тази инициатива. Можеш да декорираш и успешно, но декорацията трябва да е бонус към основната цел, а тя е децата да се справят по-добре в училище, да научат някакви неща, да имат критическо мислене, да разбират текст като го прочитат, или да знаят как е стол на немски, или какво са митохондри, и после като станат възрастни хора и отиват да гласуват, да знаят какво правят и защо са там. И като си търсят работа, да си намерят работа и да са отлични и успешни в нея. Ако приложим геймификацията така, както вкарахме STEM центрове, ще стане същото. Ще има затворени STEM центрове, които са създадени просто, защото държавата даде там едни пари, и ще има едни неподготвени учители, които не знаят какво да правят с тия STEM центрове. Не навсякъде, разбира се, но на много места. И хем има допълнителна някаква работа, евентуално свързана с тия центрове, а те учителите, естествено, имат безкрайно свободно време, нали, се чуят какво да правят по цял ден. Хем има допълнителна работа. Много е важно, подчертавам, че това е ирония, не е вярно. Хем не го правят, защото не знаят как, защото никой не ги е подготвил. Ако изведнъж кажеш на учителите, айде ги тук, давай, геймифицирай нещо, прави там. И става като ето STEM. На, ети 5 лева, стемирай.
1: Дъплинка там, стемизирай. Нещо да раздава на градки, да мери.
0: И това е някаква в кавички иновация, ако се подходи по този начин. Става в кавички иновация. Става като иновацията, сменихме зелената дъска с тебеширите с нова бяла дъска с маркери. Иновация. Да. Честито иновизирахме образованието. Ако подходиш с някаква малко по-смислена цел, пак много е важно да не стане като нещо индивидуално, просто набутано в учебния процес, план, ден. Щото пак ще стане като с STEM центровете, ще стане като с религията в образованието, което сега се лансира, ще стане като с хиляда други реформи, нововъведения и предложения, които просто на парче се вкарват, щото някой някъде е чул, че това е добро и че работи, и просто го пляска, и то няма връзка с останалите нововъведения и старововъведения. Те не се комбинират, не работят заедно, и това е. И накрая не знаеш как е стол на немски, не можеш да си намериш работа, и като отидеш да гласуваш, става лошо за всички нас. Едната цел на геймификацията, съзнателната цел на геймификацията, е да направи образованието по-ангажиращо.

0: Тук има много-много проблеми. Нали, то ще е страхотно да е, да е по-ангажиращо. Но най-големия проблем е думата по е много важна. Ако то не е ангажиращо по принцип, ти не можеш да го направиш по-ангажиращо. Ти можеш да го направиш шареничко или различно, или ново. Да, тая новост може да предизвика някакъв интерес в децата, но експерименти показват, че на места в първите една-две седмици интереса към новото изчезва. Що то вече не е ново.
1: То спира да е ново.
0: В игрите, в компютърните игри, най-вече и онлайн нещата, в тая сфера, затова има експерти. Затова новото не се повтаря и не е едно и същото. Което би работило, ако се приложи в образованието, но пак е някакъв напън, само и само да вземе да стане. Тук ще се опитаме по някакви стратегически манипулативни начини да размахваме знаменца и да пеем песни, и да скачаме, и да се веселиме, и да пускаме жаргони от Gen Z речника, и да фърляме брокати в час, само и само да зарибим децата по немския, или по география, или
1: със
0: по фото.
1: Сигурно, обаче ще има тетрадка, може би дори учебники, учебно помагало по игровизация.
0: Да, да. Абсолютно. Но само от едно издателство. Това е. Ще има само един учебник по игровизация.
1: Ето го новото.
0: Да. Както има един учебник по български, един по география, един по история, и сега ще има един по геймификация. И кой ще го напише, не знаем, но аз залагам пари, че няма да е експерт по геймификацията. Сефте. Дори всичко да работи, и да е измислено от гейминг експерти. Ако случайно държавата има страхотна стратегия, всички нововведения и промени в образователната система са супер свързани, са помежду си, имат някакви конкретни цели и работят, има голям шанс да работят негативно. Конкретно в сферата на геймификацията. Що? Схващанията за геймификация много често са грешни. Да не говорим, когато се взимат от по-съвременни игри и в кавички игри, примерно социалните мрежи са геймифицирани. Онлайн игрите са геймифицирани. Много други по-съвременни игри са геймифицирани. Те ясно, че са игри и са геймифицирани, но са геймифицирани по начин, по който да те накарат да продължиш да играеш, за да даваш пари на съответната компания. В социалните мрежи е геймифицирано, постоянно се сменя контента, това, което казахме, ако е едно и също, учениците след седмица една-две вече не го възприемат като нещо ново и нямат интерес. Социалните мрежи, погледнеш настрани, изведнъж фидът ти се е сменил и всичко е ново. И ти си, о, чакай нещо ново, чакаш ще го видя, айде, тук само още едно стори, а тук само един пост и е станало утре. Но през това време се видял 57 000 реклами и Марк Зукърбърг е станал трилионер. И естествено алгоритъмът ти показва неща, които искаш да види, за да те зариби по разни теми и да се караш с непознати и така нататък. Но много методи на геймификация са приложени в социалните мрежи. В игрите методите на геймификация биха били, например, борбата с това да е едно и също и ти да се откажеш, защото ти е писнало. Има, например, кутии, които намираш с интересни готини неща в тях. Може да е някакви, ако да кажем, представи си игра, в която ходиш и се трепеш с други хора. Може да е с оръжие, може да е с магии, няма значение. Нещо, което направиха последните много години, вече 10-20 години сигурно, не знаеш какво има в тия кутии, като ги намериш. Тоест, то може да е всичко, а може и да не е. Други изследвания показват, че е по-голяма интереса и по-голяма допаминовата награда в мозъка ти, т.е. повече някаква невротрансмитерна драма се случва там и ти се ентусиазираш, ако е непредвидимо и е ново.
1: Тоест, 50 на 50 се твърди, че е принципа на хазарта, на заривяването.
0: Точно, точно
1: може
0: така.
1: Да има нещо много точно ценно, така. А може и да няма.
0: Точно. Което означава, че ако ти дам кутия с диамант вътре, и после всеки ден ти давам кутии с диамант, ти ще кажеш, супер, аз много обичам диаманти, забогатях, чудесно, красиви са, обаче хубаво.
1: Да,
0: днеска
1: ново
0: днеска
1: радост,
0: ще отида да правя нещо друго.
1: Ще възприема като работа отварянето на

0: Да.
1: Ако ти е и сортирането на поредния
0: точно
1: диамант.
0: И това го дам пак само като пример и в игрите, и в социалните мрежи. И пак, лидербордове, там ачивменти, де да знам.
1: Диамантена лига.
0: Настъпил си 27 охлюва днеска без да искаш и изведнъж, оп, ачивмент. Това не е, даже не е част от играта. Това случайно си го направил, но играта ти казва, оп, направи нещо случайно, оп, наградите си, о, ще прави други някакви случайни неща, за да ме наградат. Проблема на всичко това, ако то се приложи в образованието по този начин, недомислено и целево, да те пристрасти, първо е, че децата няма да се фокусират върху научаването на неща и няма да имат интерес към тях, а ще се фокусират върху печеленето на точки, на ачивменти и заобикалянето на правилата, така че да натрупат повече точки, което непрекъснато се случва в игрите. Тоест, трябва да знам как е стол на немски и това ще ми донесе 30 точки. Обаче, ако знам буквата С, това ще ми донесе 7 точки. А ако знам буквата Т, и това ще ми донесе 7 точки. Ако знам буквата О и Л, и това ще ми донесе по 7 точки. И това е много-много по-лесно. И аз просто ще науча тези букви по-отделно. Ще взема там 30 на точки пак. Обаче няма да знам как е стол. Това е изкуственият интелект в момента го прави, за да обикаля разни правила при тестове, за да постигне резултат и накрая никой нищо не е научил и не е направил. От една страна имаме този проблем. От друга страна, това също има такова изследване, в рамките на, мисля, че един

0: половин година геймифициране са получили по-лоши резултати на разни тестове. Защото е станало, както ти каза, работа. Станало е сега тук някакви точки, трябва да изкарвам, трябва нещо да се състезава, мен това вече ми е интересно. Тоест аз искам да го правя и вие сега го натоварвате допълнително с някакви украси и работи.
1: Формализира се.
0: Да, сега това естествено е изолиран случай, в който ученика е супер ентусиазиран от нещо, но така е тествано. И много други, много други проблеми. Аз имам в главата и на записани 800 неща, но са все такива недоизмислени работи. Много помага в Duolingo, примерно, ако го ползваме за пример, това, че всичко е ясно, конкретно и визуално. И знаеш какви цели се опитваш да постигнеш. Ако трябва да говорим за положителни страни на гейминга, на геймифицирането. Много често изключваме вече основния проблем на училището във връзка с това, което е в главата на учениците, а именно те не знаят, що са там и защо трябва да са там, което е проблем от както има образование на планетата, естествено. Много често те във връзка с това не знаят и какво трябва да правят, какви цели трябва да постигнат в час. Това естествено е свързано с това, че десетилетия образованието в България, десетилетия пак, нали, да, откакто има училища, образованието е някой ти говори нещо и ти просто го слушаш, което вече, нали, се превежда в съвремието ни като this meeting could have been an email, нали, тази среща може да е просто имейл. Защо изобщо си изгубихме времето да се събираме на живо. Ако ученика знае какви цели трябва да постигне, това геймификацията поне може да помогне по някакъв начин това да се случи. Защото за да печелиш награди, трябва да знаеш при какви условия печелиш награди. Много, много, много, много важно нещо при геймификацията. За мен може би е най-важното. Даже не знам, що не започнах с него, защото има много работи в главата. Е грешките и провала. Аз съм геймър, обичам да играя компютърни игри и други игри, бордови игри, всякакви игри. Нали? Да, аз съм хомолуден още, не съм хомосапиен още. Нали, играещия човек.
1: Играещия е по-висшата еволюционна форма. Ако приемем този тип, нали, че всичко върви в посока точно към по-добро.
0: Аз от детството си съм свикнал, че като сбъркам, това е урок и е мотивиращо. В училище като сбъркаш,
1: това е
0: обикновено
1: нещо.
0: Не е мотивиращо и не е урок. Това е нещо негативно, което е лошо, гадно, ще се скарат, няма да те харесва. Вкъщи ще ти се скарат, ще се подиграват, учителката ще намрази, ще имаш двойка и всички други лоши неща, които могат и се случат. Което е абсурдно, защото няма как да не направиш грешка, когато не знаеш нещо и трябва да го научиш. Това е целият смисъл. Хубавото на игрите, което подозирам, че се отразява добре на децата, които играят игри, дори на маниачерите, пристрастени деца, които не правят друго, освен да играят игри, е, че нямаш страх от провал и страх от грешки. Защото това е целият смисъл.

0: смисъл. Игрите дори са измислени, дизайнати, проектирани по този начин, че ти да се учиш чрез грешките си. Което има логика и в истинския живот, но няма логика в съществуващата и досегашната образователна система. Това е нещо чудесно, свързано с образованието. И е мотивиращо. Аз даже бих давал награди и за грешки, но тук го има проблема, че като даваш награди и за грешки, учениците ще започнат нарочно да допускат грешки, за да взимат точки. И пак се връщаме на проблема, пренасочваш интереса от предмета и темата към точките. И някой AI модел, не помня кой изкуствен интелект, може би ранен ChatGPT, му казват: измисли как да си човече от клечки и да стигнеш най-бързо до финалната точка. И плана е ChatGPT или там който модел е бил тогава, преди години, да успее да се научи от личния си опит как да проектира движенията на човечето, как да си сгъва крайниците, с каква скорост и на къде да си балансира центъра на тежеста и други малки детайли, така че да се научи да тича сам. Какво прави модела? Решава, че трябва да заобиколи правилата и няма ограничения за дизайна на човечето. И това също е част от плана, да пробва различни дизайни. Какво прави? Прави човечето много, много, много, много, много, много високо и то просто пада и стига до финала. И така, целта е постигната, стигнали сме до финала, но никой нищо не е научил. Това, което научихме, е, че изкуственият интелект заобикаля правилата, за да вземе точки. Същия проблем би имала и гравитацията в училище.
1: Тук трябва да сложим точката на този изключително интересен разговор. Мисля, че това е много, много важен и ценен извод, дори не само за образованието и въвеждането на нови, модерни, предполага се, добри практики. Целта е, както казва Симон Вейл, на образованието, идеалната цел поне е преподаване на смисълът да се знае. Един много хубав разговор в Деня на независимостта с Иван Попов. Благодаря още веднъж. Yeah.

0: Време за наука.
1: Ето ни, скъпи слушатели, в една малко противоречива ситуация разглеждаме книга с правила за отглеждане на деца в света на екраните. Очевидно е, че е насочена към родителите, които имат навици за четене. За какво става въпрос? Заглавието е 10 правила за отглеждане на деца в високотехнологичния свят от американската професорка по психология Джин Туенги, световно признат експерт по поколенчески различия и влияние на технологиите върху психичното здраве. Книгата съвсем отскоро е на книжния пазар. Казвам добре дошла на нейната редакторка Ивелина Ганчева-Йоцова. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Предполагам, почти няма родител, който да няма нужда от подобен набор съвети. Така ли е?
2: И аз смятам така. Книгата обхваща широка възрастова граница. Обръща внимание на децата от 8-9 годишни до чак 20-те, ако можем да ги наречем деца и тях, но авторката има по-широк поглед върху възрастовите граници. И действително мисля, че тази книга е много необходима за нас, тъй като ни дава както съвсем практически съвети, така и информация за децата с какви предизвикателства се сблъскват, когато използват технологиите, за да можем ние през техните очи да вземем най-подходящите решения, какво е най-добро за тях. Така че имаме така редица възможности, които да обмислим и да изберем най-подходящата за съответното семейство.
1: Разговаряла съм включително в това предаване с специалисти, които у нас, които смятат, че до 3 годишна възраст излагането на дете пред екран би трябвало да е забранено и дори наказуемо. Друг е въпрос как би могло да се случи. Това авторката споделя ли такава това убеждение?
2: Книгата е по-скоро насочена към по-големите деца, но тя говори за така чисто здравословните рискове, които идват от излагане пред устройства. Като започнем с развитието на мозъка, значи мозъкът се развива чак до 25. Колкото по-рано детето започне да прекарва време пред екран, то загуби възможността да развива своите умения. Тоест на първо място се получава закъснение и забавяне с развитието на основни умения, като започнем от речевите. И всичко това индиректно влияе много, влияе в по-късните етапи на детството.

0: със сигурност трябва да го имаме предвид, макар че не е фокус на книгата «Ранното детско развитие». Ако се интересуваме по темата, е редно и там да се обърне внимание. Ако вече става въпрос за деца на 8, 9 до 12 годишна възраст, те са до някъде с развити умения, но пък продължават. Тоест, вече много зависи как ще нормираме времето пред екран в тази малко по-голяма възрастова група. В книгата също така има много препоръки да родителите да се насочат към това да дадат повече свобода и самостоятелност на децата си в реалния свят. Да се постараят да им създадат такива преживявания, такива условия, в които те ще могат да се научат да вземат решения.
1: Трудно така, че... и за нас самите и сме в чисто нова ситуация, в която децата не правят разлика между виртуално и реално. И е добре да дадем на децата поне някаква критическа основа да им създадем, да проверяват информацията, която стига до тях. Мрежите така или иначе ни вкарват в балони, усилват съдържание, което е спорно, общо взето, и възрастните. Виждаме как се губи диалога в някакви окопни форми на общуване влизаме в виртуалния свят. В реалния не е точно така. Не сме се превърнали изведнъж в диваци, които се хващат с косите на улицата.
0: Напълно съм съгласна. И ако има начин да предадем това на децата, т.е. да ги по някакъв начин да се опитаме с старите техники да ги въведем малко повече в света на преживяването чрез непосредствен опит. Мисля, че това би им помогнало, би им създало така ценни моменти извън компютрите и, както казва авторката, би довело до повече щастливи хора, защото тя всъщност започва да се интересува от тематиката, когато изследва емпирични данни, в които нивата на депресия, нивата на така неудовлетворение от живота сред младите в САЩ започват стремглаво да падат надолу и се оказва, че масовата употреба на мобилни устройства е

0: една от водещите причини.
1: Да, са много от проблемите, епидемията, депресия, самота, изолация сред младите хора. Да, не е нужно да се стряскаме, хубаво да имаме един реалистичен подход и ето такива издания, като 10 правила за отглеждане на деца във високотехнологичния свят помагат. Благодаря на Ивелина Ганчева-Йоцова.
0: И аз ви благодаря.

0: Театър открива новия си творчески сезон с Вива Офенбах. Спектакълът ще разкаже историята на композитора и мечтата за собствен театър, превърнал Канкана в световна сензация. Отново ви очакват блясък, темперамент и много хумор.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Вземи живота в ръцете си.
3: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
2: Как се стига от училището и първите стъпки в изкуството до голямата сцена? Готови ли са младите артисти за предизвикателствата, които ги очакват? Слушайте разговори с Толина Добрева, директор на Националното музикално училище Любомир Пипков, професор доктор Сава Димитров, ректор на Националната музикална академия професор Панчо Владигаров и Пламен Бейков, директор на Държавната опера в Русе. На 28 септември точно в 10 сутринта с мен Георги Султанов.
4: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио

0: Това беше днешното време за наука, скъпи слушатели. С вас беше прекрасния ни екип, редактора Светослав Зеленски, на звукорежисьорския пулт беше Кристина Релевска, музиката избира Елена Цветкова. Аз съм Василена Мирчева. Очаквам ви следващия вторник по същото време. Останете с програма Христо Ботев.
1: На 1 октомври Международния ден на музиката. Националният музикален

0: очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
1: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.

0: Имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
4: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители. Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
5: Трафика няма място за изненади. Има място за информация,

0: Recalculating route.
1: Движението е под твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Вие слушате Венере ТОП 20. Венере ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. Поп и рок музика. Венере ТОП 20.
1: Здравейте, вие сте с музикалната класация Бенере ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
2: Екипът ни е състав, звукорежисьора Гергана Драмалиева, а в студиото сме
1: Хриси Янкова
2: и аз, Здравко Петров. Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта top20.benere.bg може да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
2: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл benere.top20@benere.bg.

0: Непроменено остава 20-то място спрямо миналата седмица и то отново е за My Delirium, Милена Цанова Лен.
1: Скок от 8 на 19-то място отбелязва Кремена Митева с песента Любовта.

0: И тази седмица 17-то място е за Михаела Маринова и Павел. Чухме ги с песента «Другата част».
1: Две позиции назад за Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза и тяхната песен «Вярвай». Тази седмица те са под номер 16.

0: Отзвучава 16-то място Вярвай, Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Тома и от името на цялата банда ви споделям, че сме изключително щастливи да бъдем в класацията БНР ТОП 20 с чисто новото ни парче Химера, което всъщност е първото от предстоящия ни албум. За нас е огромно удоволствие и привилегия да бъдем в класацията за най-яката българска музика. Съответно, ако ви харесва Химера, гласувайте за нея в БНР ТОП 20. Rock and roll, baby!

0: 15-то място отново е за Жени Лечева, само за нас. А кой е под номер 14?
1: Една позиция назад, спрямо миналата седмица, отбелязва Михаела Филева с песента «Слънцето пак изгря».

0: 12-то място е за Ники Райс, която току-що чухме с песента «Нишки от Сатен».
1: А 11-то място е за Маги Джанаварова «Ул

0: Това беше 11-то място в БНР ТОП 20, Маги Джанаварова и нейната песен «Лудост».
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

0: Клабът.
1: Спомени в изпълнение на Поли Генова
2: и Луна в изпълнение на Мона и Любо. Вече сме в средата на класацията БНР Топ 20 и на 10-то място намираме Мир.

0: Орлин Павлов и песента «Сам» под номер 9.
1: Отново предложение миналата седмица директно на 8-то място Маргарита Харанова «Отпечатък».

0: Това беше шестото място, D2 и Део и тяхната песен Свобода.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Сергей Вардеварян. Гласувайте за Последната врата, песен на Димитър Бодуров в класацията на БНР Топ 20.

0: Непроменена е втората позиция. About You, Стефан Лаучев.
1: Това бе всичко от екипа на БНР Топ 20. Тон режисьора Гергана Драмалиева. Аз съм Здравко Петров.
0: Аз съм Хриси Янкова.
1: Представихме ви 22 заглавия, които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там може да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР Топ 20.

слушайте Benedetto 20. Benedetto 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.

0: внимателно, пазете ни на пътя и не спирайте на пешеходните пътеки. Не бързайте, ние искаме да се приберем при мама и при тате. Пазете ни, защото ние сме бъдещето.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 12 часа. Днес се навършват 118 години от обявяването на независимостта на България.
1: Да живее свободна и независима България! Да живее българският народ!
0: На 22 септември 1908 година във Велико Търново е обявен край на васалитета на България. Това е водещата тема в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио на днешния 22 септември. Ето и другите акценти накратко. Няма опасност от ново свличане на земни маси в района на квартал Аспарухово във Варна. Днес изтича срокът за регистрация на кандидатските листи за участие в президентските избори на 25 октомври. Комисията за защита на потребителите е започнала проверки на бензиностанциите за необосновано увеличение на цените на горивата. Започва 81-та сесия на Организацията на Обединените нации в Нью-Йорк. Там пристигна и президентът Илияна Йотова. В бюлетина ще чуете още синоптичната прогноза, спортни новини, както и пътна информация. Останете с нас. Днес се навършват 118 години от обявяването на независимостта на България. По традиция център на тържествата е Велико Търново, където на 22 септември 1908 година е обявен край на васалитета на България към Османската империя. Княз Фердинанд провъзгласява независимостта с манифест, прочетен в църквата Свети 40 мъченици и след това в крепостта Царевец. Предава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
2: Честванията на независимостта във Велико Търново започнаха в църквата Свети 40 мъченици, където на 22 септември 1908 година княз Фердинанд I прочита манифеста. Този държавнически акт беше пресъздаден отново.
1: Прогласявам съединената на 6 септември 1885 година България за независимо българско царство. Да живее свободна и независима България. Да живее българският народ.
2: В крепостта Царевец с военен ритуал беше издигнат българският трибагреник. В словото си кметът на Велико Търново Даниел Панов посочи, че независимостта е дело, което ни определя като народ.
3: Независимостта се отстоява всеки ден. Тя е равноправие, свободен и осъзнат избор. Достоинство да отстояваш себе си.
2: Председателят на Народното събрание Михаела Доцова подчерта, че независимостта е най-блестящият акт на българската дипломация, която показва воля за бъдещето, защото е извоювана без жертви. Днес независимостта се определя през националните интереси и в съюзите, в които членуваме, посочи Доцова.
4: Независимостта означава да се осигури сигурност и благоденствие за собствения народ. И ако поколенията преди нас ни оставиха единство, от нас зависи какво ще оставим на следните поколения.
2: Много граждани се включиха в празника.
5: Важен е, защото на тая дата България е станала равноправен член на другите европейски държави.
6: Да се чувстваш независимо, това по-хубаво няма.
7: Не съм сигурен колко независима държава сме, но все пак сме българи, празнуваме и се надяваме да бъдем независима държава.
8: Без този празник нямаше да има България.
9: България ще пребъде.
2: Кулминацията на честванията е тази вечер от 19.30 часа с тържествената проверка заря на площад Цар Асен I, която Българското национално радио ще предаде пряко. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: В София честването на годишнината от обявяването на независимостта на България се състоя пред едноименния паметник на площад Княз

0: Александр Първи. Репортаж на Даяна Маринова.
1: Празнична програма в центъра на София беше отбелязан Денят на независимостта. На площад княз Александър I се събраха граждани, за които 22 септември е повод да си припомнят значението на историческата дата.
2: Разбира се, че като празник го приемам, тъй като съм така патриот и човек, който държи на българската идентичност. България вече окончателно приключва един важен етап от нейния възрожденски идеал. Да бъде независимо цар.
3: Честно казано, ако сравним с, примерно, коледните празници или великденските, факт е, че няма такова празнично настроение по улиците, а хората по-скоро го смятат за почивен ден, който могат да се откъснат от работата. Но го няма този празничен дух, който ми се иска да виждам.
1: Празнично слово произнесе и кметът на Столична община Васил Терзиев.
4: Отбелязваме деня, в който България обявява своята независимост. За това решение стои смелостта да поемаш отговорност за собствената си съдба. Хората, които са го взели, са знаели, че независимостта има цена. Знаели се и че когато поемеш отговорност, вече няма кого друг и го да обвиниш за решенията си. Да бъдеш независим означава да можеш сам да вземеш решенията си, но и да носиш отговорността за последствията от тях.
1: В честването участваха Националната гвардейска част, вокален квартет Славей, квартет Светоглас и Софийският духов оркестър. За новините Даяна Маринова.
0: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Към другите теми сега. Няма опасност от ново свличане на земни маси в района на свлачището в квартал Аспарухово във Варна, заради което кметът на града Благомир Коцев обяви частично бедствено положение. 8 жители на две къщи в района са евакуирани, каза Коцев.
5: Тока и водата на къщите са спрени, оставено е само електроподаването на обекта, защото помпите, които са там, трябва да изпомпват подпочвените води, които постоянно се изливат и компрометират съответно земния слой около обекта. В момента се работи по укрепването на шпунтовата стена с изливането на големи количества бетон. Няма напуквания и данни за свличания в горната част над пътя. Тоест в момента е локализирано свличането. Най-вероятната причина е вероятно вибрации от строежа, който е довел до спукване на интернитовия стар водопровод, който върви под общинския път.
0: Днес ще бъде взета проба от свлачището и до няколко дни анализът ще бъде готов, а от фирмата инвеститор обявиха, че продължават укрепването на свлачището. Полиция охранява района. 13 сигнала за миризма на сероводород са подадени от хора в пернишкия квартал Бела вода, съобщиха от регионалната екоинспекция в София. При извършените до момента проверки източникът на миризмата не е открит, а напрежението в квартала нараства, предава кореспондентът ни Елена Тамакярска.
6: Заради задушливата миризма, която периодично се появява в населеното място и липсата на конкретни резултати, местните жители са готови на по-крайни мерки, като блокади на пътища. При извършените 10 проверки от началото на годината на промишлени обекти в района на неработещи открит рудник Бела вода, както и на други обекти, имащи отношение към подадените сигнали, не е констатиран конкретен източник на миризмата. Не са установени лица, извършващи нерегламентирани дейности с отпадъци. Не са констатирани завишения на нормите серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид, фини прахови частици, озон и метеорологични параметри при 72-часовото измерване с мобилна автоматична станция през месец април. Резултатите от второто измерване в периода 14-18 септември се чакат, казаха от екоинспекцията. От РИОСВ уверяват, че проверките ще продължат, в това число съвместни с компетентните институции. Ще бъде сезирано и Министерството на енергетиката заради постъпили този месец сигнали, в които като предполагаем източник се сочи антропогенен воден обект на територията на рудник Бела вода, който е резултат от извършване в миналото дейности по обогатяване на въглищата. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Пожар е възникнал с нощи на покрива на сградата на община Троян. Огънят е потушен, няма пострадали хора. Служители на общината са успели да защитят сървъра, съдържащ пълната информация за общината, както и важна документация в помещения на втория етаж. По първоначална оценка щетите са поправими, причините за пожара се изясняват. Днес изтича срокът за регистрация на кандидатските листи за участие в президентските избори на 25 октомври. Подробностите от редактора Георги Марков.
7: Документи Централната избирателна комисия ще приеме до 17 часа. Инициативните комитети, които издигат двойките Иляна Йотова и Кирил Вълчев и Андрей Гюров и Георги Кандев, внесоха документите във вчерашния ден. Днес това ще направят и от партия Възраждане, като преди това ще обявят имената на кандидатите си за президент и вицепрезидент. До вчера 24 от общо 32 партии и комитети с правото участват във вота, обявиха листите си и подадоха необходимите документи, които се проверяват от Централната избирателна комисия. Утре, чрез жребий, ще се определят номерата в бюлетината. Официално предизборната кампания започва на 25 септември и приключва на 23 октомври.
0: Информация на Георги Марков. Комисията за защита на потребителите е започнала проверки на бензиностанциите за необосновано увеличение на цените на дребно на основните горива. Това става ясно от пост на председателя на комисията Майя Манолова във Фейсбук. Проверките на бензиностанциите вече са в ход. Подписано е указанието към всички структури на КЗП и в София и извън столицата. За да няма недоразумения, проверките обхващат всякакви обекти, независимо дали са единични или вериги, големи или малки, в градове или извън големи населени места, пише Манолова. Още преди ден пред Българското национално радио тя анонсира какви са целите на проверките.
8: Започваме проверка по бензиностанциите, за да установим дали повишаването на цените на горивата на дребно е икономически обосновано, и там, където бензиностанциите са си позволили необосновано повишаване на цените, ще следват санкции, както и ще проверим дали падането на акциза на пропан-бутана ще се отрази адекватно на цените, които са по бензиностанциите.
0: Междинни резултати от проверките се очакват следващата седмица, като резултатите ще бъдат обявени публично. В петък правителството обяви пакет от мерки във връзка с високите цени на горивата за над 300 милиона евро. Сред мерките е премахването на акциза върху пропан-бутана. В Гърция високите цени на горивата и хранителните стоки намаляват доверието в управляващите консерватори, сочат последните социологически проучвания. Опозицията иска таван на цените на горивата, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
9: Правителството в Атина съобщи, че ще намали цената на горивото за отопление до 1 евро и 75 цента в началото на отоплителния сезон. Всички гръцки опозиционни партии се обединиха и настояват да се постави таван на цената не по-висок от 1 евро и 40 цента. За сега правителството съобщи, че се обмисля споразумение с рафинериите за по-ниска цена. Днес средната цена на безоловния бензин в континенталната част на Гърция премина 2 евро и 20 цента. На островите 2 евро и 50 цента поради включени разходи за транспорт. Цената на дизела е с около 4 цента по-висока от тази на бензина. Високите цени на горивата, електроенергията и хранителните продукти променят и резултатите от социологическите проучвания. Водеща политическа сила остава консервативната Нова демокрация на премиера Мицотакис, но намалява доверието в нея. 65% от гърците не желаят нов мандат на правителството на Мицотакис. Втори по доверие е бившият премиер Алексис Ципрас и новата партия ЛАС. Политическата картина се променя след като освободени от затвора стратег на забранената Златна зора Илияс Касидярис обяви, че ще участва в следващите парламентарни избори с нова партия, в която се включват трима действащи депутати. От Гърция Катя Пеева.
0: Започва 81-та сесия на Организацията на Обединените нации в Нью-Йорк. Очаква се в кулоарите на събитието да се проведат множество двустранни срещи, свързани с решаването на конфликтите в Украина и Близкия изток. Лидерите ще обсъждат и изменението на климата, изкуствения интелект, готовността за справяне с пандемии и други. В Нью-Йорк пристигна и президентът Иляна Йотова. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
10: Първият лидер, който ще се изкаже по време на дебатите днес, по традиция президентът на Бразилия Луис Инасио Лула да Силва. Втори на трибуната ще излезе американският президент Доналд Тръмп. Съединените щати за втора поредна година отказаха да издадат визи на членовете на палестинската делегация, оглавявана от президента Махмуд Абас, за участие в сесията заради отказ на палестинската автономна власт да изпълни ангажиментите си по мирни споразумения с Израел. Администрацията обаче издаде визи за делегацията на Иран и в Нью-Йорк вече пристигна на делегацията от Техеран, водена от външния министър Абас Аракчи. Най-важната ни цел е да използваме тази значима международна платформа, за да защитим легитимността, правата и интересите на иранския народ, заяви Аракчи пред ирански журналисти. Украинският президент Володимир Зеленски ще се срещне днес с американския президент Тръмп в кулоарите на

0: Общото събрание на ООН. Киев ще настоява за споразумение с Русия за прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура. Руският външен министър Сергей Лавров също се очаква да бъде в Нью-Йорк за Общото събрание на ООН. По план той ще се срещне утре с държавния секретар на Съединените щати Марко Рубио. Утре българският президент Илияна Йотова се очаква да направи своето изказване от трибуната на ООН. Йотова пристигна в Нью-Йорк, след като по-рано самолетът ѝ беше отклонен към летището в Бостън заради технически проблем, който временно спря въздушния трафик към няколко от най-натоварените летища по източното крайбрежие. За новините Елизабет Гогова.
1: В бюлетина сега следват спортните вести. Представя ги Илиян Христов. Добър ден!
2: Добър ден! Утвърдена бе програмата за първите два четвърт финала от новия проект на Футболния съюз и Професионалната лига – Купата на елита. Ботев Пловдив ще приеме Ботев Враца на 14 октомври, сряда от 19 часа, а седмица по-късно Черно море ще е домакин на Локомотив Пловдив от 18.30. Заради участието си в евротурнирите Левски и ЦСКА ще се включат през февруари до година. Италианският футболен треньор Джузепе Якини призна, че е търсен от Лудогорец, за да поеме български отбор след напускането на германеца Томас Райс, който премина в турския Трабзонспор. Според Туто Меркато и пред него Якини обясни, че тепърва ще прецени дали в Разград има подходящи условия и предпоставки, които отговарят на неговите изисквания. Защитникът на втородивизионния германски Магдебург Елдин Джогович бе извикан в националния футболен отбор на Люксембург за мачовете от Лигата на нациите, като тимът ще бъде два пъти съперник на нашите на старта на турнира. България посреща тима на Люксембург на 26 септември на стадион Христо Ботев в Пловдив, а двата тима ще играят и в Люксембург на 6 октомври. Динко Динев отпадна на старта на тенис турнира от сериите Challenger в Сан-Диего с награден фонд 107 000 долара. Той загубил швейцареца Дилан Дитрих с 3 на 6 и 1 на 6 за малко повече от час на корта. Последни два осми на финала от Европейското първенство по волейбол за мъже. В Торино Белгия Чехия 3 на 1 и Словения Сърбия 3 на 0. Днес в София са първите четвърт финали Франция, Румъния и Полша Германия, а утре в Торино другите два – Италия, Финландия и Белгия, Словения. Припомням, че трима наши ще се качат на ринга за четвъртфиналните си двубои от Европейското първенство по бокс в столичната Асикс Арена. В категория 89 кг Алейна Мехмет ще боксира с украинката Ирина Луцък, категория 55 кг.

0: в столичната Асикс Арена. В категория 89 кг Алейна Мехмет ще боксира с украинката Ирина Луцък. Категория 55 кг Хавиер Ибаниес срещу англичанина Абдул Бъртън. В категория 90 кг Руселин Бачевски срещу испанеца Емануел Рейес. От вчера четвърт финалисти са Станимира Петрова 57 кг, Радослав Росанов 60, Рами Килуан 75 и Уилям Чоу в категория 80 кг.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Виктория Клещанова. Добър ден!
2: Добър ден и честит празник! Предимно значителна облачността над източните и планинските райони. Слаби валежи с незначителни количества има на отделни места в Родопите. В останалите райони от страната преобладава слънчево време. Ветровито е в Сандански, Кърджали и Сливен с пориви на вятъра между 16 и 24 метра в секунда. Температурите в страната са предимно между 15 и 20 градуса, а в столицата сега температурата е 15 градуса, относителната влажност на въздуха е 46%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. След обяд облачността ще бъде променлива, по-често значителна над източните и планинските райони. На места ще превали слаб дъжд. Вятърът ще се задържи умерен и временно силен от запад-северозапад. Ще бъде сравнително студено с максимални температури в повечето места между 17 и 22 градуса, за района на столицата 17-18 градуса. През следващото денонощие облачността ще е променлива и на отделни места ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа умерен северозападен вятър. Минималните температури в по-голямата част от страната ще са между 5 и 10 градуса, по-високи ще са по Черноморието, а максималните ще са между 17 и 22 градуса. В София минималната температура ще бъде около 7 градуса, а максималната отново към 17-18 градуса. Тази нощ в 3 часа и 5 минути настъпва астрономическата есен. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За обстановката по пътищата слушаме Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Днес до 20 часа е предвидено да се ограничи движението на товарни автомобили на 12 тона по автомагистрала Тракия, автомагистрала Хемус в участъка от град София до пътна връзка към кръгово кръстовище с път 1-4. Автомагистрала Струма и републикански път 1-1, участък на пътен възел Смити до пътен възел Пресни. Ограничението се отнася само за движение в посока град София. Водачите могат да използват алтернативни маршрути за придвижване. По път 1-1 в района на град Смити, поради очакван засилен трафик, движението ще се осъществява реверсивно, като ще бъдат посочени две ленти за движение в посока град София и една лента за движение в посока Кулата.

0: магистрала Хемус, движение в посока град София от километър 350 до километър 363 е ограничено поради извършване на ремонтни дейности. Трафика се осъществява до посочно пътното посока град Варна. В автомагистрала Марица, движението в участък от километър 110 до километър 111 посока КПП Капитан Андреево се осъществява в една лента поради ремонт на дилатационни фуги на мостово съоръжение. Въведено е ограничение на скоростта до 50 км в час. Водачи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте рискови изпреварване. Поставете предпазните колани. На пътя живота е с предимство.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Честваме 118 години от обявяването на независимостта на България. Няма опасност от ново свличане на земни маси в района на квартала Спарухово във Варна. Днес изтича срокът за регистрация на кандидатските листи за участие в президентските избори на 25 октомври. Комисията за защита на потребителите е започнала проверки по бензиностанциите за необосновано увеличение на цените на горивата. Започва 81-та сесия на ООН в Нью-Йорк. Там пристигна и президентът Илияна Йотова. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Таня Иванова и Явор Стаматов.
2: ЦИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вицепрезидент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Програма Христо Ботев.

0: Имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: Влез на новия bnrnews.bg и откри твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
4: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите солист-оркестрант китара и солист-оркестрант контрабас и бас-китара в биг бенда на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР bnr.bg, страницата за БНР.
5: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в Зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жош Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.
3: Програма Христо Ботев.

2 септември, денят на независимостта на България, ден в който преди 118 години българите заявяват пред света своето право сами да определят пътя си. Исторически акт, който превръща думата независимост от политически документ в национално достоинство. Добър ден и честит празник от екипа на Арт Ефир. Звукорежисьор днес е Богомила Дъскалова, редактор Милена Лекова, музикалният избор е на Цвети Бахариева, аз съм Димитрина Крупчиева. Добре дошли сте!

Националната програма Христо Ботев. Ето темите, които сме ви подготвили днес. Денят на независимостта на България в Златния фонд на Българското национално радио. Ще ви предложим интервю на Ивайла Александрова с професор Андрей Пантев. И още в Артефир. Как в Йерусалим ще отбележат Българския ден на независимостта, ще чуем в кореспонденция на Весела Райчинова. Изкуствоведът и куратор Красимир Илиев ще ни разкаже за изложбата Дечко Узунов, Иван Пенков, Посоки. Тя е част от програмата Памет на художествената галерия Дечко Узунов. Андрей Янев ще се включи от Международния пленер художници Балчик Любов, среща на Европейски морета, форум, който ще отбележи 25-та си годишнина с изложба в художествената галерия в Балчик. С Диляна Георгиева, председател на Българския хайко съюз, ще говорим за наградените творби от Световния конкурс за детско хайко за 2026 година. Ще представим диска Inner World на Адриана Бенова квинтет, включен в съпътстващата програма на Международния фестивал Софийски музикални седмици до вечера. Днес къщата музей Иван Вазов в София е с вход свободен. Последният дом на Иван Вазов навършва 100 години от откриването си като музей през ноември 2026 и остава в историята като първия български литературен музей, а на днешния 22 септември се навършват 105 години от смъртта на Вазов. Поклон пред патриарха на българската литература. Надявам се в Артефир днес да остане време и за разговор с Умана Кацарска по повод преиздадената книга с есето на Марио Варгас Льоса «Цивилизация на зрелището», свързана с идейната концепция на тази годишния фестивал «Сине Либри». Това е Артефир. Ще се радвам да ни слушате.

0: Арт ефир.
1: Започваме днешното издание на Арт ефир с поглед и почит към датата 22 септември 1908 година, деня на независимостта на България. Думата независимост има и своите духовни измерения, разбира се. Свободата да мислим, да създаваме, да пазим паметта и културата си и да разговаряме със света, със самочувствието на народ, с история. За историята и паметта, за свободата, за хората и идеите, които правят България независима по дух, ще чуем сега едно ценно интервю, съхранено в Златния фонд на Българското национално радио. Той е на Ивайла Александрова с професор Андрей Пантев.
2: Много дълго не припознавахме този празник. Явно в България и въобще на Балканите нещата никога не стоят така просто. Затова да започнем с фактите, професор Пантев. Какво се е случило на 22 септември 1908?
3: Можем да го обобщим в два малко разнолики раздела. Първо, ако трябва да говорим поетично, романтично, емоционално, това е последното скъсване с едно угнетяващо състояние на подчиненост от една тогава чужда и враждебна власт, едно хвърляне на, по-окончателно хвърляне на фесовете от българските глави, имам преди духовни фесове. Това е едната страна на въпроса, даже често казвам, че най-сетне са си отдъхнали сенките на нашите книжовници, революционери, свещеници, войводи и прочие. От друга страна, в конкретика събитийна и фактографска, ние отхвърляме една зависимост, стопанска, финансова, политическа. Ние плащаме, като затова се нарича трибутарно. Ние плащаме ежегоден данък на портата. Ние приемаме режима на капитулациите, който е доста така опасен за българското стопанско развитие. Ние не можем да съдим чужденец в страната си за извършено криминално или друго престъпление. Което е най-страшно обаче като зависимост беше това, че българският монарх, разбира и държавен глава, подлежеше на одобрение от портата. В това като че ни се състояваше и това, за което говорим, е емоционалното угнетение и практическата така ограниченост. Може да си избе, както безстане, ние избрахме княз Валдемар Датски, обаче Русия не го одобрява, си портата го отхвърли фактически. Всичко зависеше от това, можеше ли България сама да държи политическия ключ от дома си или не. И поради тази причина не само това отхвърляне, при което вече падишаха не ни е никакъв, така да се каже, но и конкретни стопански, финансови и политически ангажименти, поети договорно, гарантирани договорно от великите сили, бяха дръзко и окончателно зачернати.
2: Кой бил героят на този ден? Защото съществуват различни версии. Съществува една снимка, на която Александър Малинов, демократа, седи пред

0: стоите на маса около него, е неговия кабинет. Едните стоят прави, другите са седнали. Някои казват, че е негова заслугата на провъзгласяването на независимостта. Има и още една версия. Има и снимка на Фердинанд. Той върви отпред. След него е правителството на Малинов. Кой е в крайна сметка героят?
1: Сега, това събитие не е обвеяно от така митологичната легенда за герой. Това не е нито Априлци, това не е нито Опълченци, това не е и Илинденци, това не са нашите напети войничета, които гинат по чукарите на Македония и по равнините на Тракия за нещо наистина възвишено. Така че, ако конкретно трябва да ви говоря, няма герои в този смисъл, в който обикновено се приеме не само у нас героизма. Това събитие е преди всичко триумф на разума. В него няма кръвопролитие. Нещо повече, то е триумф на мъдростта, на опита, на вечената, акумулираната така не само национална енергия, но и дипломатическо изкуство от страна на българска държава, която вече е оголемена два пъти чрез Съединението, която вече тръгва по един път доста впечатляващ, особено при положение, че никой не е очаквал, че ще бъде така. И фактически обявяването на независимостта е един логичен, естествен, последствен, ако мога така да се кажа, резултат от развитието на България до тогава. Тук смея ли да напомня, че всички държави имаха такъв статут. Но в повечето случаи те получаваха своята независимост формална след драматични стълкновения, включително и войни. България това беше направено елегантно, цивилизовано, дипломатически изпипано. Така че ако има герой, те са герои на мъдростта, това е целият дипломатически апарат. Български, особено нашия представител в Цариград е Иван Стефанов Гешов. Нашите представители, примерно в Петербург, Димитър Станчов, в Лондон, Панчо Хаджимишев. Въобще целият този, тая плеяда от дипломати, които усещат каква обстановката, разбират, че може да се стане тази работа. И разбира се, няма защо да крием наред с Ляпчев и с най-вече Малинов, защото Ляпчев е по-млад още тогава, по-неопитен. Има заслуга и нашия монарх, не може да се скрие това. Той има връзки. Той е познат, той е най-популярният владетел на Балканите. Те там, той си е роднина с всички.
0: Не го ги някак си пренебрегваме.
1: Естествено, че беше...
0: Поставяме го така, само като
1: беше, да. Пренебрегвано беше и преди.
0: Несериозно.
1: Поради това, че можем да възхвалим монархията. Пренебрегвано беше и сега, поради това да не звучи в съвременен политически план, но без да преувеличаваме. Ако сега ние говорим малко повече за Фердинанд, това е защото по-рано никак не се говореше. А не може ти една държава да има толкова успехи до 12-та година и да се пречне разсеян кой е бил държавния глава. А ако се случи нещо мрачно, катастрофично, губително, тогава само той бил виновен. Нали, това не е зрял подход към едно историческо наследство. Така че днес ние трябва да кажем, че Фердинанд има голяма заслуга, което не означава, че другите нямат. Заслугата е на всички тези създали такъв елит. И ако не звучи патетично, в крайна сметка заслугата е на цялото българско общество, че може да излучи такъв елит, който да осъществи такава интелигентна политическа акция.
0: Добре, какъв урок за нас може да бъде този акт? Че тогава е имало хора, които са можели да действат решително и адекватно?
1: Разбира се, не само тогава. Това. Не само това. Идеята е да видят кое е, и казва се на английски right timing. Значи да усетиш кога може да се осъществи едно такова доста опасно предизвикателство. В този момент, разбира се, идеята е да се... Тази дума не я обичам аз единство, защото единството е шушумишко състояние. Има една... Единство значи униформеност, еднаквост. Това е... Нищо хубаво не е дошло от еднаквостта. Значи да

0: решиш да пренебрегнеш даже принципи, даже лични неприязги в тази акция, защото някои са смятали, че трябва да чакаме най-напред Австро-Унгария да се присъедини Босна и Херцеговина. А след това, за да ни излезе така, че ние нарушаваме европейския мир, че ние действаме в съгласие с една изконна тогава противничка на славянския свят и прочие и прочие. Но, след като се разбрали, така става и посъединението. Веднъж предприето делото, всички не казват, тези, които са били в опозиционно състояние, различните дейци и партии дори, те не казват, хак вие сега да видим какво ще направите, казвах ли ви аз на вас и прочие, а участват в едно дело, което накрая завършва с триумф. Но трябва да забравяме, че срещу това дело също, проточно зад това дело, стояха и 100 000 щика на българската армия, която вече не беше слаба ракия в този смисъл. Вече Сливница, Горголят, Видинската крепост показаха, че българите умеят да се бият. И то талантливо, и то храбро. Така че всичко беше така доста пропорционално подготвено и реализирано.
1: Арт ефир.
2: Какво ни пречи, професор Пантев, сателитният синдром? Първите думи на Кимон Георгиев след 9 септември е Съветския съюз.
0: И как да не кажа, като Съветската армия не е сенегалската, която е влязла. От друга страна, разбира се, когато ставаме независими 1908 година, ние като че в независим така форма правим не по-малко погрешни решения. Значи решението 1913 година е взето самостоятелно и погрешно. Решението 1915 година е взето самостоятелно и грешно. Решението за присъединение към тристранния път е взето самостоятелно и погрешно. Така че, ако търсим една такава идея, че независимите решения винаги са правилни, това просто не е вярно и не се потвърждава. Докато до 1908 година, въпреки че сме били в регламент на правово наложена зависимост, ние проявяваме много по-голема независимост по отношение на Русия, нейните опити да се намеси, да контролира страната, по отношение на ЖП проектите, къде да минават ЖП линиите, по отношение на това, че нямаме право да сключваме там съюзи, ние си ги сключваме, такива митнически заеми не сме имали право да взимаме, да сключваме с Англия първия външно политически заем. Така че регламентацията на една зависимост не означава, че тя носи негативи и обратно. Регламентацията на независимост не означава, че всичко, което бъде взето, вече ще е мъдро.
2: А все пак състоянието на независимост е някакво вътрешно състояние.
0: Това е опиянение, това е усещане за достоинство.
2: Какво ни пречи на нас днес?
0: Пречи ни един вкореняван точно такъв синдром на колониална психология, който не е от вчера. Пречи ни това, че от всички балкански етноси ние първи падаме и последни възстановяваме своята държавност. Пречи ни една битова психоза от типа на преклонена главица, остра сабя не сече. Пречи ни, разбира се, нашето особено положение, геостратегическо, при което всички други балкански народи са имали повече коридори за дишане, зони за контакт с останалия свят. Ние сме били в една мъртва хватка. Вече първо се оплаквахме, че сме чужди на Европейския съюз, на европейската идея. Ето сега сме вътре. Сега вече, ако има нещо да се прояви, но тая самостоятелност не трябва да се прави само заради самата самостоятелност. Ето, например, хубаво беше това, но не е кой знае каква победа. А така, противопоставихме се на еврото да бъде изписано по този начин и хората се съобразиха с това. Нали? Така че никой не те упреква за това, че проявяваш друго виждане вътре в този съюз.
2: Значи, днешния ден, днешната дата, 22 септември, може би е един хубав повод да изпразнуваме нашата несъществуваща и неосъществена независимост.
0: Това, което става на два истории, остава завинаги като темел в българската история. То е било незабелязано не само поради идейни и други причини, идеологически причини, а защото така става, то е елитарно събитие. Макар че това се одобрява от целия народ. Но ето едно цивилизовано постижение в българската история, което остава завинаги. А не е като кребосвора, шум се дига, по този шум нищо не излезе. Нали? Така, това е един акт с трайно историческо, политическо и национално значение в нашата история.
3: Ивайло Александрова и професор Андрей Пантев, чухме техния разговор за Деня на независимостта на България. Записът е от Златния фонд на Българското национално радио. А сега ще звучи и химн на независимостта в аранжимент и оркестрация на маестро Методий Матакиев и в изпълнение на смесен хор и симфоничен оркестър на Българското национално радио с диригент маестро Матакиев. Записът е от 1999 година и също се пази в Златния фонд на нашето радио.

0: Арт ефир.
1: На 2000 км от родината, днес нашите сънародници в Йерусалим също ще отбележат тържествено Деня на независимостта на България. Научаваме от Весела Райчинова, кореспондент на Арт ефир в Израел. Чуйте.
2: Да живее свободна и независима България са думи, отекнали преди повече от век, но продължават да вълнуват всяко българско сърце и днес, включително и българите по света. Българският информационно-културен център в Израел покани своите сънародници на тържествено отбелязване на Деня на независимостта в България днес, 22 септември. Събитието ще се състои в 19 часа в град Йерусалим, в един от най-известните исторически младежки и културни центрове в света – Йерусалимският международен младежки християнски съюз. Специален гост от България е професор Сабин Леви, който е български композитор, органист, карилонер и преподавател по музикална теория и орган в Националната музикална академия, професор Панчо Владигеров, София. Той ще изпълни на карилон химна на Република България.

избрани произведения. Кулата, кампаните на младежкия център, ще бъде осветена в цветовете на българското национално знаме. Празника ще продължи приятна атмосфера, чаша вино и живо изпълнение на камерна музика от професор Сабин Леди пиано и Лора Бурла виола. Няколко думи за Лора Бурла, която живее в Израел. Тя е завършила Националната музикална академия в София и Музикалната академия Рубин към университета в Тел-Авив. Днес Лора Бурла е преподавател по виола и цигулка. Преподава в град Иватайн и в различни консерватории в Централен Израел. Също така бих искала звънение лично аз. Също да поздравя сънародниците си, тези, които са в България, тези, които са във всички точки на света. Нека ние, българите, винаги да останем горди и с непримирим дух. Пожелавам на всички нас да съхраним свободолюбието и заветите на предците ни. Нека съхраним и самочувствието, да останем силни духом, да следваме собствения си път

0: достоинство и вяра в доброто бъдеще. И има нещо, което според мен е много важно да запомним, защото е свързано с националното ни съхранение. Свободата и независимостта се отстояват всеки ден. Много мъдрост, морална и културна устойчивост. Честит празник!
1: Весела Речинова, кореспондент на Артефир в Тел-Авив.

0: Вземи живота в ръцете си.
1: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
2: Как се стига от училището и първите стъпки в изкуството до голямата сцена? Готови ли са младите артисти за предизвикателствата, които ги очакват? Слушайте разговора ни с Толина Добрева, директор на Националното музикално училище Любомир Пипков, професор доктор Сава Димитров, ректор на Националната музикална академия професор Панчо Владигаров и Пламен Бейков, директор на Държавната опера в Русе. На 28 септември точно в 10 сутринта с мен Георги Султанов.
3: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
4: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес

0: живот е при хора под 50 години. Стресът, цигарите, алкохолът и високото кръвно те убиват бавно.
1: Грижи се за себе си. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
2: Арт ефир.
3: Имам удоволствието да приветствам първия ни гост в Арт ефир днес, Диляна Георгиева, председател на Българския хайко съюз. Добър ден!
4: Честит празник!
3: Честит празник! Радвам се да се видим тук в студиото. Носите ни добрата новина за наградени ученици от България в световния детски конкурс за хайко на тема звук тази година.
4: Да, така и с удоволствие ще съобщя повече информация. Искам да ви благодаря за това, че в годините ни забелязвате като съюз и ни каните винаги при възможност от ваша страна да съобщиме информация за нашите събития и по този начин достигат до повече слушатели из цяла България. Тази тема, която ще засегнем, непременно трябва да достигне до повече хора, защото е повод за гордост, за радост, че сме българи, че имаме такива талантливи и отзивчиви деца, които са работили по темата звук в световен детски конкурс за хайко.
3: Колко деца участваха?
4: Общо участваха 303 деца от цяла България, като така най-активни, многобройни бяха тези от София, Бургас, Варна, Русе, Кюстендил, Стара Загора, Хасково, Кърджали и Свиленград. Много така беше впечатлено и в известна степен затруднено журито по време на преценка. Въпреки че винаги се внимава и се взима следните критерии, че трябва да има детския тип изразяване, задължителна детска чиста креативност на творбата, да има връзка между хайкото и рисунката. Тук искам да добавя, че тази конкурс се слави от десетилетия с това, че поканва своите участници на равни начала да обърнат внимание както на писането на тристишията хайко, така и на да изобрази тази тема и в рисунка.
3: Как това изображение променя или допълва детското стихотворение, детското хайко всъщност?
4: Това е винаги един много тънък момент. От една страна се търси връзката, хармонията и баланса между съдържанието на хайкото и изображението в рисунката. От друга страна, двете творби може просто чудесно да се допълват, без напълно да се припокриват. И от трета страна има много силни сезонни думи, които могат да натежат и да впечатлят към конкретната тема, което винаги прави журито така още по-прецизно и да се вглежда детайлно в работата на тези талантливи деца. Това, което мога да кажа е, че крайният резултат е 25 български ученици от общо тези 303 участници успяха да впечатлят и тук имаме международно жури от Японската фондация за културен фудмен JAL, което всъщност е организатора на това събитие, а ние тук в България сме като главен съорганизатор на нашия си регионален конкурс и похвално е, че този проект всеки път влиза в рамките на дните на японската култура, както и сега.
3: Търсят ли се някакви регионални особености? Какво откриха в творбите на децата японските експерти, както разбира
4: се
3: и вие?
4: Много са впечатлени винаги, когато в рисунката, да кажем, в рисунката или в един от редовете на хайкото се изобразява някакъв културен български обект, сграда, артефакт с особена историческа така тежест, защото по този начин се запознава цялата аудитория по-късно, която ще гледа

0: рисунките в изложба или четящия така любознателен читател се запознава с неща, които иначе не би могъл да знае, ако не е, нали, участника българско дете. Спомням си, че преди години, когато темата беше градът, изобилстваше от изображения, които представляваха наши паметници на културата. А пък сега темата звук изобилстваше от състояния, които ни вкарват, поканват в, да кажем, в една концертна зала, където можеш да чуеш музика, и това е, разбира се, почти буквално по темата звук, но можеш да отидеш на един стадион или в една спортна зала, където можеш да чуеш еуфорията, виковете, емоцията, изразена в различни звуци, и това да се пресъздаде по много креативен и оригинален начин от нашите деца. Също така можеш да отидеш да се насладиш на природата във всичките сезони и да чуеш дори скритите звуци на падащото есенно листо в момента, ако искаш да си в есента, или на прескърцващия зимен сняг, когато си в зимата, или на ромолящото поточе. Тоест, много богат начин на възприемане и много широка фантазия, и много интересен е изказа на тези деца, и особено впечатляващи са тези 25, които сме са отличени.
1: Има ли в техните творби неща, които са ви изненадали лично с начина, по който детето чува или пресъздава света?
0: Ами, да, честно казано, има най-вече това, че изключително голям диапазон от звуци чуват тези деца. Ето, например, голямата награда е на 5 ученика. Едната буквално се е срасла с музиката, другата е изобразила един много интересна чувствителен момент при наблюдение на семейна сцена. Ако имаме време и ми позволите, аз мога да ги прочета, за да може вашите слушатели да чуят.
1: Ето, например,
0: Християна Христова, която е на 15 години, възприема звука така: музиката в саундтрекът на живота ни свири мелодията на нашето съществуване. Вижте каква интересна, задълбочена интерпретация философска. Ето го момента с мама. Мама пее топла сълза, спокойствие. Това е наблюдение на Алберт Александров на 14 години. Вълшебни звуци оцветяват целия свят. Невидимото е. Нора Петкова, само на 10 години. На дървото е кацнала птичка. Благодаря за изгрева. С песен.
1: Много хубави.
0: Много хубави.
1: Българският Хайко съюз от години работи с деца. Не мога да не ви попитам какво се променя в детското писане. В духа на Хайко.
0: Вижте, нашите впечатления са, че децата са всеки изминат конкурс или форма на творчество, в което им е приятно да участват. За всеки измината година те някак си върват с едно по-голямо спокойствие, с самочувствие, с увереност, че са истински творци, които по нищо не отстъпват на своите приятелчета от целия свят. Казвам приятели, защото не веднъж се споменава, че Хайко е такъв вид мост между поколенията и мост между самите връзници по всички точки на света, че те в един момент не се смятат вече само за конкуренция и притъпяват състезателния дух. Тук идеята е просто да творят свободно, да разпростират крилета на своето въображение колкото се може повече. И затова конкретно на въпроса ми какво виждам, аз лично виждам една смелост и решимост децата да се разгръщат и да обхващат максимално много детайли или от една конкретно зададена тема. Което според мен е чудесно, защото по този начин децата показват многото си лица, много голямата си впечатлителност, своята спонтанност и това, че наистина могат по един неподправен начин да забелязват малките ежедневни чудеса и да им дават шанс с тази най-кратка форма те да добиват словесен изказ, а посредством рисунката, ако има и такова изискване, да показват и много цвят, и много допълнителна енергия и емоция.
1: Наближава деня, в който грамотите и наградите на тези деца ще бъдат връчени в столичната библиотека в рамките на 37-те дни на японската култура в България. Какво да очакваме?
0: Да, това е вече най-хубавия момент. Благодарение на подкрепата на японското посолство и този културен обмен между JAL Foundation и българския Хайко Съюз, ние успяваме всеки път да влезем в рамките на Дни на японската култура и да изложим творбите на наградените от България ученици. Събота, 14 часа, очакваме да се отзоват повечето от тях, или защо пък не и всичките, заедно с тяхните родители и преподаватели. Това се пада 26 септември. Столична библиотека отваря своите врати в зала София. И там се очаква така първите награди да бъдат поднесени. Те са предметни, което изключително много радва децата. До сегашната практика показва, че ние продължаваме въпреки технологичните времена, в които живеем, да се радваме на по-малки предметни награди, такива, които ще могат да ползват децата и да доразвиват техните таланти. Самите ние не знаем какви са, защото те се изпращат от фондацията, но ще бъдат наградени, ще има празник, ще прочетеме всичките коментари, които са направени от страна на журите за наградените и отличени деца. Така че се очаква един голям и хубав празник с официални час. Лица, 14 часа. В събота.
1: Заповядайте, входът
0: е свободен. Самата изложба ще продължи до 30 и винаги ще бъде входа свободен. Като бонус има и малка изложба на икебана, което прави красотата да строи от още повече места.
1: Как да завършим в една минута нашия разговор
0: ами
1: днес?
0: Искам да го завършим с това, че е много силен месец септември за българския Хайко Съюз. Днес приключва изложбата Следи от есен в Варна. Арт салон на радио Варна ви очаква, ако все още не сте се насладили. Тази изложба също е на творци от българския Хайко Съюз и там можете да видите различни неща в отшо до сумие, хайга и керамика и също така да кажа, че така като естествено продължение, може би, на нашите прекрасни участия в японския световен детски конкурс за хайко, който винаги е на различни теми, дойде преди броени дни една покана за световен младежки фестивал на Корейската хайко федерация, която стартира фестивал на корейското хайко в 2026 година и използвам вашия ефир да поканя всички, които се изкушават да пишат хайко и са на възраст от първи клас до 12 клас, т.е. това е ученически конкурс и е само за хайко, без рисунка, до 3 хайко на английски език. Всичките подробности, тъй като нямаме тази възможност тук да ги изчета, можете да ги прочетете на страниците на нашия Хайко Съюз, на нашия сайт, както и ще ги обява малко по-подробно на откриването на тази детска изложба на 26-ти. Тоест, да си да продължим хубавата традиция, да продължим да вярваме в себе си, че нашите деца могат да творят, защото то е точно така, и да ги поканим сега вече от една съседна на Япония страна, която също се опитва така да подкани децата да гледат с нови очи на заобикалящия ги свят и да забелязват малките мигове, които да изразяват чрез хайку, да стават приятели, а ние Хайку Съюза ще помогнем

0: От 1 октомври до 21 октомври се подават, т.е. има 3 седмици децата да се включат, да пишат и да се чувстват удовлетворени от това, че са творци.
1: Благодарим за това гостуване, за поканата, за хубавите новини на Диляна Георгиева, председател на Българския Хайко съюз. С нея говорихме за наградените творби от световния конкурс за детско хайко за тази година. Честито на всички отличени. Благодарим ви.

0: арт ефир.
1: В художествена галерия Дечко Узунов в столицата вече е подредена изложбата Дечко Узунов и Иван Пенков «Посоки». Като част от програма «Памет» на художествена галерия Дечко Узунов, филиал на Софийската градска художествена галерия, която има за цел да допринесе за популяризирането на живота и творчеството на Дечко Узунов. Тази изложба показва различните посоки, по които тръгват двама съграждани и приятели в периода между двете световни войни. И сега моля в арт ефир да ни я представи куратора и изкуствовед Красимир Илиев, с когото се надявам да се чуваме по телефона. Добър ден!
2: Добър ден!
1: Радвам се, че се отзовахте на нашата покана. Всъщност, какво стои зад тази изложба да се срещнат именно тези двама големи художници в една изложба, тяхното творчество, да бъде едно до друго?
2: Като казвате двамата големи, всъщност истината е, че Дечко Узунов е несравнимо по-прочут и популярен от Иван Пенков. Така че тази малка експозиция показва едни творби, правени в зората на

тяхното творчество, преминаващи през така най-добри периоди за двамата, времето до 1944 година. И по някакъв начин зрителя, се надявам, да усети и да види как тези различни пътища, по които те тръгват в живописта, по някакъв начин определя това, което бихме

0: казали пътя на славата и пътя на, да го наречем, забвението, толкова доколкото филма, който се прожектира за Иван Пенков, се нарича Зачетнатия класик.
1: Да, той е един филм от 2006 година, разбрах, който съпътства изложбата на сценариста Оскар Кристанов. И доколкото знам, той е близо час дълъг, ще могат да го видят всички, които посетят изложбата. Но защо казах, че Иван Пенков е особено важен? Защото знам, че той се изявява в българското приложно изкуство, в сценографията. Докато, разбира се, Дечко Узунов има своето огромно присъствие в живописта, в рисунката, в портрета, но как тези различни територии се пресичат в изложбата? И когато работихте с музейния фонд и архивите, имаше ли открития или пък някакви неочаквани срещи с техни творби и документи?
0: Не бих казал това. По-скоро, когато човек погледне, така да се каже, картината отдалече, картината, която не е нарисувана, ще види нещо много любопитно. Дечко Зунов, който е, както казах, вече несравнимо по плавен, изтъкнат, титулован и както щете го разбирайте. Иван Пенков, който е, така да се каже, полузабравен. Много е странно това, че всъщност, ако човек се занимава с тяхното творчество и наследство, ще види, че образът на Пенков е много по-плътен от този на Дечко. И това е поради факта, че синовете на Иван Пенков, Боян и Джони Пенкови, издават една книга, която се казва Последната кибритена клечка. И в нея всъщност, освен дневника на Иван Пенков, има негови размисли и негови писма. И всъщност, изведнъж се оказа, че в историята, това, което познаваме поне до този момент, образът на Пенков е много по-плътен от образа на Узунов. Ние знаеме вече, че в тази книга какво го е вълнувало, какво е предизвикало неговите страдания. Виждаме го като един образ, докато плътен и човешки, докато Дечко остава някакси в висините на една имагинерност, в облаците на славата, т.е. той е много по-далечен от погледа ни и изследователски, и чисто човешки.
1: Мисля си обаче, как тази изложба променя представата ни за Дечко Узунов, когато го видим през художествения свят на Иван Пенков?
0: Ами това, което може да се забележи веднага, е, че когато се сравняват, примерно, техните натюрморти, виждаме при Дечко Узунов един стремеж към изящество, към пишност на обекта, към ловкост на четката, ако щете. Докато при Пенков виждаме точно обратното – стилизиране, простота. И когато

0: To tačno pogleda mi se preplita между техните картини, като че ли, поне за мен, по някакъв начин това, което виждаме нарисувано от Пенков, е сякаш някакси по близко земно и по, бих казал, по-човечно.
1: И друго си мисля, защо е важно да поставяме творчеството на Дечко Узунов в диалог с други художници, а не просто го разглеждаме като самостоятелно наследство. Визирам точно тази изложба Дечко Узунов, Иван Пенков, посоки, програма Памет на художествена галерия Дечко Узунов.
0: Така, аз не разбрах всъщност въпроса.
1: Защо творчеството на Дечко Узунов трябва да се поставя в диалог с други художници, като част от програма Памет на художествена галерия Дечко Узунов?
0: Ами това е винаги добре, защото това е един вид диалог всъщност. Когато имаме един човек, имаме монолог. Когато имаме двама човек, имаме диалог и тогава всъщност чрез този диалог ние можем да оцениме или по-точно казвам да се доближиме и до двамата чрез другия. Това е според мен много полезно събеседване и в случая с Пенков и Узунов е още по-интересно, защото те по някакъв начин тръгват по противоположни пътища. Единият тръгва по пътя на класическото живописване, другия по пътя, който се нарича неправилно декоративно изкуство, защото то много често, особено при хора като Иван Пенков, всъщност може да достигне до по-големи дълбочини на чувството, на изказа и на всичко останало.
1: Сега ще ви помоля за една покана, тъй като изложбата ще бъде в галерия Дечко Узунов до ноември месец.
0: Така
1: да поканите хора, не само ценители, но и да речем млади хора, без кой знае какви предварителни познания за двамата художници на тази изложба. Какво могат да видят те? На какво да се научат?
0: Няма да им е трудно. Още повече, че в изложбата има ранни творби, правени в началото на 20-те години и на двамата художници, където се вижда, че те са били сравнително близо един до друг. И много лесно може да установи най-неподготвения зрител как се развиват те, как всъщност се отдалечават тръгвайки в различни посоки. Тъй, че е много ясно според мен това пътуване на двамата в живописта и по някакъв начин ми се струва, че ще бъде нормално той да изживее и радостта от докосването до толкова различни методи на живопис, но по някакъв начин, стоейки една срещу друга, те странно или не, но се допълват.
1: Радостта от изкуството, както казвате ви. Аз ви благодаря за този разговор в Арт Ефир. Красимир Илиев, изкуствовед и куратор, представя в нашето предаване изложбата Дечко Узунов, Иван Пенков, посоки, като част от програма Памет на художествена галерия Дечко Узунов на филиал на Софийската градска художествена галерия.
0: Благодаря ви.

0: Арт Ефир.
1: Приливи. Под този наслов преминава пленерът художници Балчик Любов, среща на европейски морета в своето 25-то издание. Събитието е до 28 септември, а художниците, участници във форума, както обикновено творят в пространството на Вила Сюита в двореца. Сега се надяваме да имаме удоволствието да се чуем и с художник Андрей Янев, който е сред организаторите на престижния форум. Добър ден!
2: Здравейте, поздрави от Белия град и прекрасните градини в Балчик.
1: И честита 25 годишнина, защото си мисля, художници Балчик Любов, как ли се променя един форум за четвърт век и кое всъщност остава непроменено в неговия дух?
2: Наистина 25 години сякаш минаха като сън, толкова много хора участваха в годините, толкова много неща се случиха. И като се обърнем назад и погледнем, това е цяло едно поколение. Даже има вече като погледнем деца, които са творящи наши колеги, родени във времето на неговото основаване.

0: като присъствие на изложбените големи зали. И успяхме да го направим, за което наистина сме благодарни на община Балчик, на двореца, на галерията за партньорството, да успеем да съхраним в фондовете на галерията над 130 творби и над 90 в колекцията на Държавен културен институт Дворец.
1: Вероятно има.
0: Следа има.
1: Да, вероятно има произведения, наистина, които са останали като емблематични в историята на пленера, създадени по време на неговото развитие. Но как подбирате участниците днес? Всъщност не ви попитах кои са те в момента.
0: Днешните участници са така подбрани за едно, както ние споменах и в началото, екипа реши да е един заключителен етап на тази 25 годишнина. Участниците са Живко Мутавчиев, Владимир Овчаров и Даниел Овчарова, които се върнаха от щатите в България. Имат своя къща тук вече, живели са около 30 години там. И сега присъстват и след края на пленера отново летят отвъд океана. Силви Басева, Петър Кайраков, Дарина Янева, Моя Милос и Стоян Илев. Това са различни поколения автори с своя индивидуално присъствие и всеки един е познаваем с това, което прави, както винаги, всяка година сме го правили. Но следата, която ще оставим на това 25-то издание, не мислихме, че трябва да е свързана с традиционното показване на архив, с традиционното показване на сътворени творби, да извадим фондовете и да бъдем разпознаваеми с това, което сме показали. Решихме да остане така тази поредна година със своето присъствие и този прилив на енергия, който големия залив, морето, хоризонта, градините и града дават. И тези приливи на енергия да бъдат запечатани в това 25-годишното юбилейно издание на форума.
1: На 25 септември, случайно или не, 25-25 се повтаря, готвите една изложба в художествената галерия на Балчик. Какво ще включва тя?
0: Да, наистина, получава се така. Уж не беше търсен ефект, но се получи като такъв, както и че пленерът стартира на деня, в който се празнува освобождението на Добруджа, 21 септември. Беше пресконференцията, той започна на 20. Но официално стартирахме на 21. Но тогава, на 25-ти, в художествената галерия ще бъдат показани творби от не само плот на пленера, но и помолихме колегите да вземат по няколко работи от своя ежедневен или, така да си кажа, познаваем творчески път, за да стане една различна експозиция, която да може да представи авторите в другите им представения в изложби, в начина по който реагират на света около себе си. Надяваме се тя да бъде любопитна и различна с това и да остане, защото тя ще остане повече от месец в залите на художествената галерия в Балчик, като щракване с пръсти, да се види, че хората идват тук, правят и прилива на енергия го запечатват, но всъщност прилива на енергия в техните ателиета и те ще споделят това с публиката.
1: Променя се, мисля, пленерната традиция в наши дни, когато художниците могат да работят навсякъде и да общуват със света дигитално, но изкушена съм да ви попитам как виждате бъдещето на художници Балчик Любова в следващите 25 години?
0: Аз го виждам като един завършил вече етап на 25 години. Виждам, че по всяка вероятност ще използвам и така едно познато изречение на големия комик Юрий Никулин, когато го питат всъщност как в този най-ваш висок етап на търсене на популярност вие напускате сцената. И той казва така, по-добре 5 години по-рано, отколкото 5 минути по-късно. Така че този завършил вече 25 годишен цикъл, надявам се да остане в рамка, а следващия, това, което Господ е решил да свърши чрез нас, Той ще го покаже във вида, в който ние още не знаем как ще продължи.
1: Приливи от пленера художници Балчик Любов, среща на Европейски морета със своето 25-то издание «Място, пейзаж и състояние на духа». Благодарим за този разговор на художника Андрей Янев, един от основателите на този пленер. Успех ви пожелавам!
0: Искрено благодаря и желая светли и хубави дни на всички, които чувстват прилива на енергия от всякъде, откъдето могат да го усетят в себе си.

0: И една музикална покана в Арт Ефир след официалното представяне на албума Inner World в края на април тази година, Адриана Бенова квинтет продължава концертния си път с музиката от албума. До вечера в рамките на 57-я международен фестивал Софийски музикални седмици Адриана Бенова ще представи компакт диска си заедно със своя квинтет от 18 часа в студио музика в концертен комплекс България, а на 24 септември Inner World ще прозвучи за първи път на сцената на Индамол Джаз Клуб в София. Чуйте поканата на Адриана Бенова в Арт Ефир.
1: Да преразкажеш чрез езика на музиката съкровени собствени усещания, чувства и емоции, а понякога е малко плашещо. Но в същото време импулсът е толкова силен в мен да съм честна и да съм искрена в своите музикални послания, че нямаше как да намеря някакъв среден вариант. Тоест, в моя случай просто се получи да е директно начина, по който аз въобще резонирам със света. Това може да е в романтичен план, може да е в философско-екзистенциален, без значение, но е наистина истинско, искрено посланието във всяка една от композициите и също толкова пъстро, колкото е и моя вътрешен свят. Той е шарен, много-много шарен.
0: А кое е водещото в проекта? Дали композицията, или пък гласът, или текстът, или импровизацията и емоцията?
1: Не бих сложила един самостоятелен изолиран елемент като водещ. По-скоро събирателното е джазовата стилистика, но отвъд нея има и примеси. Има пиеси, в които текста иззема по-водеща функция. Има пиеси, които са без текст. Там е импровизационното начало водещо. Има пиеси, в които хармонията взема превес над мелодическите линии в някои от дяловете поне. Но, пак казвам, събирателното е джаза. Около него всъщност циркулира цялата тази остра стилова вселена, която аз съдържам в себе си. Има примеси, има сол, има включително има електронна музика, има дори поп звучене на някои места. Всичко това, което мен ме вълнува и което съществува в мен, като изпълнител и като артист, е намерила своя път по различни начини. И всяка една пиеса е различна. Някакси няма една с една няма еднаква и на пръв поглед даже може би биха изглеждали прекалено разпиляни. Но се събират около едно ядро. Че тази пъстрота може да съществува и в цялост. И в целия спектър. Събрано в едно.
0: А как бихте описали собствения си музикален език в контекста на звученето на вашия, на този квинтет?
1: Много благодаря за този въпрос. Моя език придобива съвсем различен мащаб в контекста на квинтета. Аз съм невероятно щастлива и съм късметлика да работя с не само с прекрасни музиканти, но и прекрасни човеци. Атанас Попов ударни, Борис Таслев контрабас, Калин Жечев пиано и Ясен Василев китара. Те са брилянтни музиканти и в същото време хора, които имат една обострена чувствителност и сензорика, която не само, че допълва моя собствен език, а даже е и стимул за мен да творя повече и повече. Това е едно не само допълване, ами развиване и на следващо ниво. Нашето музикално общуване всъщност води до нови и нови изкази,

0: до нови композиции и това е нещо, което е безценно. Когато хората, с които работиш, те стимулират, мотивират и провокират творчески импулс в теб, смятам, че това е безценно, наистина.
1: Срещата ви в рамките на Софийски музикални седмици е много интересна, тъй като не само входът е свободен, ами ще има и прослушване на откъси от албума, ще изненадате гостите с кратко акустично изпълнение на живо. Какво означава за вас представането на Inner World именно в този фестивален момент?
0: Това е за мен възможност за близка среща с публиката. Ако поставим едно представяне в конвенционалния концертен вариант, тогава оставяме музиката да говори. Но по този начин представен албума, с кратко прослушване на откъси от него, разбира се, с нашата изненада, няколко изпълнения на живо, все пак това е една трибуна, която предполага чисто човешка комуникация. И аз самата имам нуждата да стопявам границите с аудиторията и с публиката и търся едно такова свързване и вярвам, че на 22 септември в рамките на фестивала в Студио Музика ще можем да направим една такава среща, в която чисто човешки да споделим, да разкажем, да коментираме как всъщност един такъв музикален образ придобива вече веществена форма, което е и самия компакт диск. Това е момента, в който мога да разкажа и малко повече за всичко различно от музиката. Давам един много кратък пример. Обложката на компакт диска, самата тя по себе си е произведение на изкуството. Всъщност това е изображение на съществуваща картина на една безкрайно талантлива българска художничка Деляна Стоянова. Това са неща, които можем да си кажем, да видим, да коментираме. Аз, разбира се, винаги съм отворена и към въпроси и много ще се радвам, ако някой има любопитството и пита за нещо странично, за нещо, което не съм успяла да обхвана в това, което предавам като информация. По този начин е несравнимо. Това е много-много близка и топла среща между двете страни, между артиста и публиката, и силно се вълнувам, нямам търпение вече за нея.
1: Ще има и още едно събитие на 24 септември, когато албумът ви ще прозвучи за първи път на сцената на In the Mood Jazz Club в един специален концертен формат. Какво да очаква публиката, освен, разбира се, и изненадата, участието на Владимир Карпаров, саксофон, който пристига от Берлин.
0: Да, Владо Карпаров участва в записите на две от пиесите в албума и съм много щастлива, че успяхме да се организираме, да представим вече и концертно на живо, разбира се, не само тези две пиеси, а въобще целият албум съвместно с него. А това, което ще бъде ново и изненадващо, е първото прозвучаване на нови композиции, които ще бъдат част от следващия втори албум на квинтета. Някои от тях до този момент не са виждали изобщо бял свят. Това са абсолютно нови произведения. Даже бързам да издам на вашите слушатели. Буквално във вчерашния ден финализирахме заедно с момчетата от квинтета нотния материал за една от пиесите, които ще представим на 24-ти. И да, на 24-ти събитието е вече в чистата концертна форма. Разбира се, вярвам, че и там ще можем да си обменим по няколко думи и с всеки, който е дошъл, но това е момента, в който ще звучи музика и ще оставим музиката да говори.
1: Много хубава новина и можете да поканите нашите слушатели да дойдат и да бъдат на хора, които са преживяват вашата музика.
0: Много ще се радвам на тези две срещи. Заповядайте. Те са различни, всяка има различна посока. Да, музиката е една, тя винаги е музиката, която идва дълбоко от душата ми, но така както в джаза едно с едно изпълнение няма еднакво, така вярвам, че и при нас една с една среща няма да са еднакви и всяка следваща носи съвършенно нов заряд, съвършенно нова емоция и ще се радвам заедно да видим къде ще ни отведе.
1: Адриана Бенова за своя музикален албум и проект. Чувствайте се поканени още до вечера от 18 часа в Студио Музика в зала България в програмата на Софийски музикални седмици. Съпътстваща програма Входът е свободен.

Така завършварт ефир днес. Хубав празничен ден ви пожелава нашия екип. Звукорежисьорът Богомила Дъскалова, музикалният редактор Цвети Бахариева, редакторът на предаването Милена Лекова и аз Димитрина Кюркчиева. Беше ни приятно. Благодарим ви, че избрахте националната програма Христо Ботев.

0: Имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
4: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budител@bnr.bg. Очакваме вашите предложения.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в Зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жорж Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: 14 часа, новини. Със зрелищна възстановка на събитията от 22 септември 1908 година, шуменци отбелязаха 118 години от обявяването на независимостта на България. Репортаж на Цветелина Георгиева от Радио Шумен.
1: Жива картина от онова време беше пресъздадена от членовете на родолюбив комитет КАМ Крум Страшни в Шумен. В началото градът посреща с недоверие добрата вест, но когато кметът прочита пристигналия по телеграфа манифест, всички са въодушевени.
2: Имаме ли някакъв документ? Депеша, нещо дойде ли?
3: Манифест към българския народ! Моя народ днес копне за своя културен и икономически напредък. В това направление нищо не бива да спъва България. Това е желанието на народа ми. Провъзгласявам Съединената на 6 септември 1885 година България за независимо българско царство. Да живее българския народ!
1: Шуменци се снимаха с старата градска управа и споделиха мисли за своите уроци от независимостта.
4: Най-вече патриотизма, отговорността към народа и любовта към отечеството.
5: В самата дума независимост се разбира. Независимост значи свобода.
6: Човек трябва да се бори като за свободата, така и за независимостта, трябва да се бори всеки ден.
7: Трябва да отстояваме своите интереси, а не да се влияем само от чужди, било от Русия, било от САЩ или други велики сили.
1: За новините Цветелина Георгиева.
0: Възобнови се пожарът в гората над Берковското село Лесковец. На място са изпратени екипи на пожарната и на гражданска защита в Монтана, предава кореспондентът ни Любо Андреев.
8: Тази сутрин пожарът Боровата гора над село Лесковец се е възобновил. Гъздим се разнася над горският масив и се вижда от километри. Кметският наместник Лиляна Иванова.
9: Вчера беше обградено с булдозер, с вода, обаче е много силен вятър през нощта и се е прехвърлило от другата страна на боровете.
8: През нощта имало дежурен екип с огнеборци.
9: Там са и пожарникари, и резачки има, и водоноска с вода, има всичко. Има обаче сухите иглички и вятъра, по-трудничко ще стане.
8: Пожарът е далеч и опасност за населените места няма, каза още кметският наместник на Лесковец Лиляна Иванова. За новините Любо Андреев.
0: Заместник-председателят на партия Възраждане Петър Петров внесе в Централната избирателна комисия документите за регистрация на лидера на формацията Костадин Костадинов и на евродепутата Петър Волгин за кандидати, съответно за президент и за вицепрезидент.
10: Кандидат за президент на партия Възраждане е доктор Костадин Костадинов, кандидат за вицепрезидент е Петър Волгин, като влизаме в тези президентски избори, защото българският народ не се чувства представен от политиците, които го управляват. Напротив, той се чувства предаден и именно затова ние считаме, че следва да издигнем кандидат-президент и кандидат за вице-президент, които да са независими от

0: изпълнителната власт, независими от местната олигархия, независими от щения и стремления на чужди държави, поради което днес символно направихме регистрация на нашите двама кандидати.
1: Петър Петров каза още, че целта е достигане до балотаж и победа. До определенето на кандидатите се е стигнало след продължило повече от месец допитване до близо 16 000 членове и симпатизанти на партията. От Възраждане внесоха над 6600 подписа в подкрепа на кандидат-президентската двойка. Кандидат-президентската двойка Иван Христанов и Стоянка Черкезова, издигната от инициативен комитет, също внесе документи и над 3800 подписа за регистрация в Централната избирателна комисия.
2: Най-важната задача е да стигнем до балотаж. Обиколихме вече няколко пъти цяла България, виждаме огромна подкрепа. И в този ден на независимостта на България искам да подчертая, че това е най-важното нещо за президентската институция. Тя да бъде независима от посолство, олигарси и партийни централи. Стигат ни вече президенти, които бяха държани на кишка, вместо да служат на българския народ.
1: Каза кандидатът за президент Иван Христанов, който е и бивш служебен министър на земеделието. Русия е изградила система за следене, сплашване и наказване на свои критици в чужбина, съобщи специалният докладчик на ООН за правата на човека в Русия Мариана Кацарова. При представенето на своя годишен доклад пред мисията на Организацията на Обединените нации в Женева, тя обясни, че става дума за институционализирана държавна стратегия, която се е разширила значително след руското нахлуване в Украина през февруари 2022. Весела Владкова с подробностите.
3: Мариана Кацарова определя системата на Русия за действия срещу несъгласни с политиката на Кремъл като транснационални репресии и посочва, че нейният доклад се основава на близо 400 документирани случая, включително предполагаеми отравяния на руски журналисти и правозащитници в Германия, Грузия и Чехия. Тези репресии не са изолирани инциденти в чужбина, а продължение отвъд границите на Русия на същото системно преследване, което тя и нейният екип са документирали в страната. Според документа, между 650 и 900 хиляди души са напуснали Русия след началото на войната срещу Украина, а броят на установените трансгранични репресии се увеличил близо 8 пъти. Специалният докладчик на ООН за правата на човека в Русия Мариана Кацарова подчерта още, че след началото на войната са се променили не само мащабите, но и методите на преследване на политически опоненти в чужбина. Според нея се използват заповеди за арест, международни бази данни, финансовата система, цифрови инструменти, съдебни дела и посредници. За новините Весела Владкова.
1: Синоптичната прогноза ще чуем от Виктория Клещанова.
4: След обяд облачността ще бъде променлива, по-често значителна над източните и планинските райони. На места ще превали слаб дъжд. Вятърът ще се задържи умерен и временно силен от запад-северозапад. Ще бъде сравнително студено с максимални температури в повечето места между 17 и 22 градуса, за района на столицата 17-18 градуса. Тази нощ в 3 часа и 5 минути настъпва астрономическата есен. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 14.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Класично и романтично.
1: Музикални писма.
2: Вашият музикален избор.
3: Здравейте, драги слушатели, и добре дошли в ефира на програма Христо Ботев, вашата любима радиодестинация за изкуство и култура. Започва предаването «Музикални писма», в което по традиция всеки вторник слушаме класическа музика по избор на нашите слушатели. Днес, в денят на независимостта на България, с вас ще бъдем аз, Майя Стоянова, и звукорежисьорът Велислав Гълъбов.

а предаването се излъчва на запис, заради което нашата ефирна телефонна линия е затворена. Въпреки това, ние продължаваме да изпълняваме вашите музикални желания и поздрави, за които сте ни се обаждали през изминалата седмица. И така, музикални писма започват с увертюра «Егмунд» от Бетовен. По желание на господин Емил Минчев, тя ще прозвучи в изпълнение на Берлинската филхармония с диригент Херберт фон Караян. Нека това изпълнение бъде поздрав и за доктор Иван Тодоров.

изпълнение на Берлинската филхармония с диригент Херберт фон Караян чухме увертюрата «Егмунд» от Лудвиг ван Бетовен. Музикалните писма продължават с музикалното желание на госпожа Стефка Боева, която избра да чуе вариации върху украинска тема от руския композитор Александър Алябиев.

в изпълнение на оркестър «Музика Вива» с диригент Александър Рудин чухме вариации върху украинска тема от руския композитор Александър Алябиев. Драги слушатели, напомням ви, че днес нашата ефирна телефонна линия е затворена, но ние ще очакваме с нетърпение вашите музикални желания и поздрави следващия вторник. А сега нека чуем и музикалният избор на госпожа Сийка Славчева, която пожела да научи повече за балета «Гаяне» на Арам Хачатурян. Творбата е създадена от арменския композитор по време на Втората световна война, когато е била евакуацията на Ленинградския театър «Киров», днес Мариински. Условията за работа са били изключително тежки, но въпреки това премиерата на 9 декември 1942 година преминава при огромен успех и Хачатурян веднага е удостоен с най-високото държавно отличие – Сталинска награда. Първоначалното либрето отразява силната съветска пропаганда на епохата. Действието се развива в арменско село, близо до границата. Главната героиня Гаяне е млада трудолюбива арменка, омъжена за Гиско, мързелив мъж и пияница, който се оказва предател на родината и шпионин. Когато Гаяне разкрива престъпните му намерения, той я ранява и отвлича детето им, но е заловен от граничарите, предвождани от смелия командир Казаков. В края на балета Гаяне се възстановява, влюбва се в Казаков, а сюжетът завършва с голяма сватба и празненство, където се изпълняват и най-известните танци. Поради силно идеологизирания си характер, по-късно сюжетът претърпява сериозни промени, за да оцелее на сцената. През 1957 година самият Хачатурян и хореографът Борис Плетньов пренаписват изцяло историята, като премахват политическия шпионаж и превръщат балета в романтична драма за любов, ревност и приятелство в едно малко арменско планинско селце. Въпреки че днес целият балет се поставя сравнително рядко заради остарялата си драматургия, неговата гениална и темпераментна музика остава безсмъртна и продължава да живее в концертните зали по целия свят. Безспорно най-известният и разпознаваем номер от балета е «Танц със саби», но понеже вече е звучал няколко пъти в предаването, избрах за госпожа Сийка Славчева друг номер. Ще чуем «Адажио на Гаяне» – меланхоличен и емоционален номер, който отразява тъгата и отчаянието на главната героиня.

В изпълнение на филхармоничния оркестър на Санкт-Петербург с диригент Андрей Аниханов чухме Адажио на Гаяне, откъс от балета Гаяне на арменския композитор Арам Хачатурян. А сега музикалните писма на програма Христо Ботев продължават с музикален поздрав за госпожа Лилия Тодорова, която пожела да чуе изпълнение на известния венецуелски оркестър Симон Боливар, в състава на който има предимно млади музиканти, много от които идват от бедни квартали. От 1999 година музикален директор и главен диригент на оркестъра е Густаво Дудамел. За госпожа Тодорова избрахме тяхно изпълнение на танц номер 2 от мексиканския композитор Артуро Маркес.

В изпълнение на Венецуелския симфоничен оркестър Симон Боливар с диригент Густаво Дудамел чухме танц номер 2 от мексиканския композитор Артуро Маркес. Малко интересни и актуални факти за венецуелския диригент. На 45 години той започва нова глава от кариерата си като музикален и артистичен директор на един от най-старите и влиятелни оркестри в Съединените щати – Нью-Йоркската филхармония. Назначението беше обявено още през 2023 година, а с началото на сезон 2026-27 година то вече е факт. Така Дудамел става 27-ят диригент, заемащ тази позиция в историята на оркестъра. Той е и първият латиноамериканец, избран за негов музикален директор. От него Нью-Йорк очаква не просто силна музикална визия, но и нов начин да популяризира класическата музика. А от нас, вие слушателите на музикалните писма на програма Христо Ботев, очаквате да изпълним вашите музикални желания. Затова продължаваме с италиански канцонети. Господин Христо Попов от Асеновград избра да чуе «О дел мио амато бен» или «О хубаво гнездо на любовта». А ние избрахме за него изпълнението на тенора Карло Бергонци. Дано му хареса.

В изпълнение на италианския тенор Карло Бергонци чухме канцонетата «О дель мио амато бен» от Стефано Доналди. Драги слушатели, за финал на днешните музикални писма искам да ви поздравя по повод днешния празник на независимостта на България с една от най-известните и обичани български класически пиеси, а именно песен из българска сюита Опус 21 от Панчо Владигеров. Свири симфоничният оркестър на Българското национално радио с диригент Александър Владигеров, а на цигулката ще чуем Дина Шнайдерман. Бъдете с нас и музикалните писма на програма Христо Ботев и следващия вторник, когато ще продължим да изпълняваме музикалните желания на вас, нашите слушатели. От мен Майя Стоянова и звукорежисьорът Велислав Гълъбов. Прекрасен следобед!

0: Програма Христо Ботев.
1: Вземи живота в ръцете си.
2: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
3: Как се стига от училището и първите стъпки в изкуството до голямата сцена? Готови ли са младите артисти за предизвикателствата, които ги очакват? Слушайте разговори ни с Толина Добрева, директор на Националното музикално училище Любомир Пипков, професор доктор Сава Димитров, ректор на Националната музикална академия професор Панчо Владигаров и Пламен Бейков, директор на Държавната опера в Русе. На 28 септември, точно в 10 сутринта с мен, Георги Султанов.
4: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
5: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
6: Безотговорността е най-опасната искра. Не изхвърляйте горящи предмети. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
7: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: точно в 15 по Българското национално радио. Слушате обобщение на по-важното до този час. България отпразнува 118 години от обявяването на своята независимост. По традиция център на тържествата е Велико Търново, където на 22 септември 1908 година е обявен край на васалитета към Османската империя. Княз Фердинанд провъзгласява независимостта с манифест, прочетен в църквата Свети 40 мъченици и след това в крепостта Царевец. От Велико Търново слушаме кореспондента ни Здравка Маслянкова.
1: Честванията на независимостта в Велико Търново започнаха в църквата Свети 40 мъченици, където на 22 септември 1908 година княз Фердинанд I прочита манифеста. Този държавнически акт беше пресъздаден отново.
2: Прогласявам съединената на 6 септември 1885 година България за независимо българско царство. Да живее свободна и независима България. Да живее българският народ.
1: В крепостта Царевец с военен ритуал беше издигнат българският трибагреник. В словото си кметът на Велико Търново Даниел Панов посочи, че независимостта е дело, което ни определя като народ.
3: Независимостта се отстоява всеки ден. Тя е равноправие, свободен и осъзнат избор. Достойство да отстояваш себе си.
1: Председателят на Народното събрание Михаела Доцова подчерта, че независимостта е най-блестящият акт на българската дипломация, която показва воля за бъдещето, защото е извоювана без жертви.
4: Независимостта означава да се осигури сигурност и благоденствие за собствения народ. И ако поколенията преди нас ни оставиха единство, от нас зависи какво ще оставим наследните поколения.
1: Много граждани се включиха в празника.
5: Важен е, защото на тая дата България е станала равноправен член на другите европейски държави.
6: Не съм сигурен колко независима държава сме, но все пак сме българи, празнуваме и се надяваме да бъдем независима държава.
1: Кулминацията на честванията е тази вечер от 19.30 часа с тържествената проверка заря на площад Цар Асен I, която Българското национално радио ще предаде пряко. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: Днес отбелязваме и 105 години от смъртта на патриарха на българската литература Иван Вазов. По този повод родственици, общественици и граждани се поклониха пред паметта му пред църквата Света София, където е неговият гроб. Директорът на Националния литературен музей Атанас Капралов напомни за фундаменталната роля на Вазов не само за българската книжовна съкровищница.
7: Иван Вазов не е само творец, не е само поет. Той е голям българин, който със своето творчество, със своя живот, той ни учи на нещо много важно, което напоследък сме го позабравили. На истински патриотизъм.
0: Поетът Димитър Христов настоя Вазов да се изучава още по-обхватно в българските училища и да бъде учредена литературна награда на неговото име. 17 часа днес изтича срокът за регистрация на кандидатските листи за участие в президентските избори на 25 октомври. Утре, чрез жребий, ще бъдат определени номерата в бюлетината. Около обед Възраждане оповестиха кандидат-президентската си двойка. Това са лидерът на формацията Костадин Костадинов за президент и евродепутатът Петър Волгин за вице-президент.
8: Целта е да спечелим тези избори, защото България трябва наистина да направи различен избор. За да започнем от там насетне създаването на един политически модел, основан най-накрая на власт на хората, а не на власт над хората.
0: Каза Костадинов в крепостта Царевец във Велико Търново, където беше оповестена кандидатурата им. В интервю за Българското национално радио, след като стана ясно, че ще е кандидат за вице-президент, Петър Волгин се обяви за разширяване на правомощията на президентската институция.
9: В момента така, както са поставени президента и вице-президента в Конституцията, те, както много добре знаете, нямат почти никакви възможности за влияние върху реалния живот на хората. Така че ми се струва, че това трябва да бъде променено. Не казвам президентска република, не е това, но това, което на мен ми се струва, е, че задължително президента трябва да има възможност да има по-голяма роля при назначаване на правителството, при отправянето на правителството в оставка.
0: Заместник-председателят на Възраждане Петър Петров внесе документите в Централната избирателна комисия за участие в изборите. Кандидат-президентската двойка Иван Христанов и Стоянка Черкезова, издигната от инициативен комитет, също внесе документи за регистрация в ЦИК.

0: Важната задача е да стигнем до балотаж. Обиколихме вече няколко пъти цяла България, виждаме огромна подкрепа. И в този ден на независимостта на България искам да подчертая, че това е най-важното нещо за президентската институция. Тя да бъде независима от посолство, олигарси и партийни централи.
1: Каза кандидатът за президент Иван Христанов, който е бивш служебен министър на земеделието. Няма опасност отново свличане на земни маси в района на свлачището в квартала Спарухово във Варна, заради което е обявено частично бедствено положение. 8 жители на две къщи в района са евакуирани, каза кметът на града Благомир Коцев.
2: В момента се работи по укрепването на шпунтовата стена с изливането на големи количества бетон. Няма напуквания и данни за свличания в горната част над пътя. В момента е локализирано свличането. Най-вероятната причина е вибрации от строежа, който е довел до спукване на интернитовия стар водопровод под общинския път.
1: Каза Коцев, до няколко дни ще бъде готова взетата проба от свлачището. Полиция охранява района. Отново гори пожарът в Боровата гора над Берковското село Лесковец. Той е далеч от населеното място и няма опасност за хората, каза кметският наместник Биляна Иванова.
3: Вчера беше обградено с булдозер, с вода, обаче е много силен вятър през нощта и се е прехвърлило от другата страна на боровете. Там са и пожарникари, и резачки има, и водоноска с вода, и има всичко. Има обаче сухите иглички и вятъра, по-трудничко ще стане.
1: Каза кметският наместник на Лесковец Биляна Иванова. Комисията за защита на потребителите е започнала проверки на бензиностанциите за необосновано увеличение на цените на дребно на основните горива. Става ясно от пост на председателя на комисията Майя Манолова във Фейсбук. Проверките на бензиностанциите вече са в ход. Подписано е указанието към всички структури на КЗП и в София и извън столицата. За да няма недоразумения, проверките обхващат всякакви обекти, независимо дали са единични или вериги, големи или малки, в градове или извън големи населени места, пише Манолова. Междинни резултати от проверките се очакват следващата седмица, като резултатите ще бъдат обявени публично. В Нью-Йорк започват общите политически дебати в рамките на годишната сесия на Общото събрание на ООН. Световните лидери ще използват 81-та сесия за двустранни срещи. Весела Владкова с още информация.
4: Преди обращението си пред Общото събрание днес, американският президент Доналд Тръмп ще разговаря с президента на Украина Володимир Зеленски. Киев ще настоява за споразумение с Русия за прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура. Украинците се опасяват, че Русия се готви да атакува отоплителни и електроцентрали тази зима. В Нью-Йорк Русия е представена от външния министър Сергей Лавров, който утре трябва да се срещне с държавния секретар на Съединените щати Марко Рубио. Според него, Съединените щати са отворени за разговори с Иран, но в момента не е насрочена среща в Нью-Йорк. За втора поредна година Съединените щати отказаха да издадат визи на членовете на палестинската делегация, оглавявана от президента Махмуд Абас, за участие в сесията на ООН, а причината е отказ на палестинската автономна власт да изпълни ангажиментите си по мирни споразумения с Израел. Очакват се и разговорите между президентите на Съединените щати и Китай. Си Цзинпин пристига на посещение във Вашингтон след визитата на Доналд Тръмп в Пекин през май, а една от основните теми остава Тайван. Очаква се Си да окаже натиск върху Тръмп да спре продажбите на оръжие на Тайван, който Китай разглежда като своя територия. По план, по-късно днес американският президент ще подпише с Дания и Гренландия споразумение за сигурност, според което Съединените щати значително ще разгърнат своето военно присъствие на острова. Днес пред ООН ще говори френският президент Емануел Макрон, а утре своето изказване от трибуната на Обединените нации ще направи българският президент Илияна Йотова. За новините Весела Владкова.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Ралена Димитрова. Добър ден!
5: Добър ден! Към този час значителна е облачността, главно над планинските и южните райони от страната. Валежи от дъжд има на отделни места в западната част на Стара планина и в югоизточните райони. Температурите са от 16 градуса в Перник и Драгоман до 23 в района на Петрич. В София температурата сега е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 32%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, малко по-ниско от средното за месеца, през следващото денонощие ще се повишава. До края на деня облачността ще бъде променлива на много райони, често значителна. На места ще превали дъжд. Вятърът ще е умерен и временно силен от запад.

0: северо-запад. И през следващото денонощие облачността ще е променлива и на отделни места ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа умерен северо-западен вятър. Минималните температури в по-голямата част от страната ще са между 5 и 10 градуса, по-високи по Черноморието, а максималните ще са между 17 и 22 градуса. В София минималната температура ще бъде около 7 градуса, а максималната около 17 градуса. Над планините облачността ще е променлива, често значителна и на места ще има слаби валежи от дъжд над 2000 метра от сняг. Ще духа умерен до силен вятър от север-северо-запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10 градуса, а на 2000 метра около 2 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за шофьорите. Допълнителни екипи на полицията са разположени по всички автомагистрали в страната, както и в района на Симитли, където се очаква натоварено движение в следобедните часове. Пътната полиция следи основно за превишена скорост, както и за шофиране след употреба на алкохол и наркотици, каза главен инспектор Тихомир Тодоров от Главна дирекция Национална полиция.
2: Допълнителни екипи, както и такива с необозначени автомобили, които при необходимост, когато се установи водач с агресивно поведение, ще бъдат извеждани незабавно от трафик в районите на Симитли, Кресненското дефиле, където е стеснен участък. Там е въведена организация за реверсивно движение в посока София, като автомобилите над 12 тона е забранено в участъците от Струма, Тракия и Хемус да се движат посока София.
1: Каза Тихомир Тодоров от Главната дирекция Национална полиция. Чухте емисията Новини в 15.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
5: Здравейте, скъпи слушатели на единствената радиопрограма за култура и образование в националния ефир и на единственото предаване за думите в деня, в който празнуваме независимостта на единствената си родина. Честит празник!
6: За словото.
5: Начало без край.
6: За езика.
5: Най-обикновена магия.
6: За българската реч.
5: Тук и навсякъде.
6: За думите.

Наред с или въпреки злободневието, днес отбелязваме един от най-важните моменти в изграждането на съвременната българска държава. Обявяването и отстояването на правото и на национален суверенитет, равнопоставеност сред европейските държави, самостоятелна политика. Това става на 22 септември 1908 година. На следващата година независимостта ни е призната от великите сили. Самият празник има съдба, следваща големите политически промени в най-новата ни история, но слава Богу, той отново намери място в празничния календар на държавата ни през 1998 година и от тогава постепенно си възвръща нашата съразмерна оценка за един ключов исторически акт. За сега толкова за историята, да погледнем към думите. Логично, днес най-често чуваме и споменаваме думата независимост. Какъв е нейният произход и с какво първоначално значение се свързва? А също какви са корените на друга важна дума – свобода, ще чуете след малко. И още по въпроса за зависимостите и независимостите. Какво зависи от нас като индивиди, но и като членове от различни общности и от една нация, за състоянието и развитието на езика ни? Разговор с преподавателката в катедрата по български език на Софийския университет, професор Петя Осенова. Малко преди 16 часа е нашата игрословица, игра с думите за всички ценители и познавачи на словото, които искат да изпитат знанията и досетливостта си. След 16 часа в минутите за образованието ще поговорим за фигурата и ролята на учителите по история, за

формирането на личността, мирогледа и гражданските позиции на децата и младежите. Събеседник по темата ще е докторантът в катедра История на България Иван Савов. Бъдете с нас, скъпи слушатели, в следващите 80 минути на предаването за думите, за което работят музикалната редакторка Диляна Трачева, звукорежисьорът Радослав Минчев, редакторката Ани Костова и Венета Гаврилова пред микрофона.

0: За думите.
1: Като говорим за независимост, нека да видим самата дума откъде тръгва, за да се здобие с днешните си значения и смисъл, а покрай нея да проследим и произхода на още една обичана дума, с която наричаме друга важна същина – думата свобода. За справка се обърнах към доверения етимолог на предаването, доцент Христина Дейкова, ръководителка на секцията по етимология в Института за български език.
2: Зависимост в български и съответно независимост са заемки от руски език. Съответно в руски език те са образувани от зависим, а то

0: своя страна от глагола зависеть. Същия глагол зависеть в руски е зает отново при нас, като завися. Обусловен съм от нещо, извън своята воля, намирам се под нечия зависимост.
1: А какво може да се каже за произхода на това зависе?
0: А самия глагол, разбира се, самия глагол зависеть, руския, е производен от глагола висеть, който пък е съответствие на нашия глагол вися. Тоест, откриваме коренът на глагола вися. Като в руски език се извършил този пренос на значението на глагола зависеть, който съответно е заед български, но интересно това, че в старобългарски език е засвидетелствано преносно значение на самия глагол висяти. Основавам се на нещо, опирам се на нещо, завися. Засвидетелстваме с такова преносно значение в библейски текст, в Евангелието на Матея, където се казва, че трябва да се уповаваме на нашия Бог и съответно да се опираме на Божия закон и на пророците, и точно там е използван глагола висия, висяти. Интересно е точно, че този пренос на значението се наблюдава още в старобългарски. От една страна висия, с първичното значение закачен съм, захванат съм на единия край за нещо и стоя във въздуха, така да се каже, а от друга страна преносното значение основавам се на нещо, опирам се на нещо, което в тези старобългарски текстове е, може да се каже, така с положителна оценка, нали, не е негативно, да се опрем на нещо, да се уповаваме на нещо.
1: Синоним на думата независимост е свобода. А какво може да се каже за произхода на думата свобода?
0: Свобода е общославянска дума. Има е във всички славянски езици. Тя е възникнала още в праславянски език, дори бих казала в балтославянски, защото имаме точно съответствие в една латинска форма, която значи свободен също. Коренът в свобода е индоевропейския корен, който имаме в свой, в това възвратно притежателно местоимение. Не случайно свобода се тълкува като възможност за проява на собствената, на своята воля. Както и, разбира се, липса на ограничение и робство. Това второ значение вероятно е първично, защото в старобългарски откриваме думата свобода не само с абстрактното значение, днешното абстрактно значение, но в старобългарски свобода, може би, или свобода е звучало, е означавало и свободен човек, не роб. И се открива в текстовете, наред с роб и рабай, и свободай. Впоследствие, разбира се, се развива и това по-абстрактно значение, което използваме днес.
1: Да принадлежим сами на себе си, може би.
0: Да принадлежим сами на себе си и да проявяваме, да имаме възможност да проявяваме своята собствена воля.
2: Доцент Христина Дейкова за произхода на думите независимост и свобода и двете назоваващи важни и ценни човешки достояния, които обаче всекидневно трябва да отвоюваме с собствена воля и смелост да носим отговорност за изборите си. Продължаваме след малко.

0: За думите.
1: В предаването за думите днес ще започнем от една дума, която в този ден многократно произнасяме и тя е независимост. Разбира се, ще интерпретираме в духа и посоката на нашето предаване. Това, което ми хрумна, че можем да поговорим и си струва да поговорим в един празничен ден, е какво зависи и какво не зависи от нас за състоянието и развитието на езика. От нас като индивиди, от нас като членове на някакви групи, общности, институции и така нататък. И по тази тема, уважаеми слушатели, поканих и благодаря, че откликна на поканата ми професор Петя Осенова, преподавателка в Софийския университет, член на борда на Международната асоциация за мрежи от думи. Здравейте и честит празник първо!
2: Честит празник на вас и на всички ваши слушатели. Радвам се, че съм тук в този ден.
1: И да започнем от там. Езика, националния език като ценност, според вас, какво представлява?
2: Смятам, че езикът е най-голямата ценност и смятам, че всъщност вие попитахте какво зависи от нас. Всичко зависи от нас. Езика зависи от нас. Езика е социално явление и всъщност ние го създаваме, ние го развиваме, ние пишем на него, ние говорим на него, ние общуваме с него. И този език е оцелял през вековете, той се е развивал и ние трябва да го пазим.
1: Добре, ще влезем в детайли, защото пък се говори и всъщност също е валидно, че езика е нещо голямо, нещо, което се развива до голяма степен по свои пътища, свои закони и нашата воля на човешки същества, говорещи този език, не е от голямо значение в каква посока ще тръгне езика. Вие работите. Нашите слушатели също са интелигентни, начетени и знаят приблизително през какви фази е минал българският език, за да стигнем до днес. Имало е падежи, най-малкото това се знае, сега е аналитичен език, нямаме падежи и ред други промени. Така че да видим точно в различните пластове на езика, къде настъпват най-видими, най-бързи промени, къде са по-бавни и къде ние имаме най-съществена роля.
2: Така, по принцип в езика, не само сега, в днешно време, а изобщо, пластът, който най-бързо и най-много се влияе и най-осезаемо от нас се влияе, от влияние, това е всъщност лексиката, това е речника, това са думите. По принцип, граматиката е по-консервативна и тя се подава малко по-трудно на различни влияния от езикови структури, но разбира се, също се подава на това. И аз бих казала, че ние не сме в някакво уникално време, в което живеем, защото такива ситуации имало и преди. Когато в предишни времена, когато имало влияние, например, от гръцки, от турски, от руски. Винаги сме били в сфера на някакво влияние, но въпреки това езика ни е оцелявал, езика е взимал това, което му е нужно, одомашнявал е съответно думите, които са му били нужни, изхвърлял е тези, които не са и съответно е продължавал напред. И аз мисля, че в момента сме също в такава ситуация.
1: Това е успокоителната теза. Нека да видим тогава какво се случва в момента. От вашите наблюдения, вие работите с студенти, те идват след училище, идват от своите семейства, от своите родни места. Какво става с речта ни днес в момента? Какво се наблюдава?

0: Едно нещо, което аз смятам, че е много важно и се подценява, е, че езика не е само да се научат правила за правопис или за правоговор. Това е много важно, разбира се, но то не е достатъчно. Това, което се опитваме да научим нашите студенти, е езикови стратегии. Кога, къде, в каква ситуация е уместно да се използва дадена форма на езика. Например, напоследък има много изследвания на нашите диалекти в различни градове, села в България. Знаем също, че има жаргон, който е тинейджърски, или пък таен език в, или не толкова таен дори, в различни общества.
1: Споделен език в различни групи, да.
0: Точно така. И всъщност уместно е да се използва диалект, например, в къщи, в семейството, сред приятелите. Уместно е да се използва тинейджърски жаргон също сред приятелите и в неформална обстановка. Въпросът обаче е, че всички трябва да имат достатъчни знания, за да могат да превключат на книжовния, на официалния език, когато това е необходимо, когато те се намират в ситуация, когато се изисква това знание. И всъщност, умението да владеем няколко кода, диалект, социолект, официалната норма, която е на езика, и да знаем точно къде да ги използваме, всъщност това, според мен, е много важно и на това не се обръща достатъчно внимание.
1: Искате да кажете, че студентите идват при вас, знаейки правилата, но не можейки да превключват от код в код. Леко се съмнявам и в това, макар че в продължение на 12 години в училище просто ги, не искам да използвам разговорния израз, но ги претрупват с точно правила. Това така изключение, пък в този случай, в ония случай, и най-накрая те пристигат при вас и, доколкото знае от ваши колеги, се налага да се попълват доста празнини в техните знания, базови знания за езика и умения да го ползват, това, което вие казахте, да превключват в различни регистри, в различни ситуации.
0: Точно така. Всъщност, наистина е факт, че трябва да дообучаваме студентите, които идват при нас. Още повече, че те са филолози и за един филолог е много важно да бъде в точната част на знанията, защото след това много от студентите ни стават учители. Ние искаме да има добри учители, които да обучават следващите поколения. И между другото има такива, което е чудесно. Това, което аз съм забелязала също, е, че от училище всъщност те идват с едно по-схоластично мислене много често и разсъждават само в диапазона правилно-неправилно. Но освен правилно-неправилно, трябва да се развива мислене, филологическо мислене. Защо нещо е така? Защо не е така? Езика, споменах преди малко, е социално явление и всъщност не винаги може да се каже и да се отсече това е правилно, това е неправилно. Има и сиви зони, има и трудни ситуации, които трябва да се решават и там вече се изисква наистина добро филологическо мислене.
1: Дали това е възможно? Всъщност, как би могло това?

0: това да се постигне, все пак с ученици, деца, не всички, от които ще бъдат филолози, но просто всички споделяме този език, трябва да се разбираме чрез него и трябва да се реализираме, да осъществяваме своите житейски планове, своите граждански позиции, права и задължения чрез този език.
1: Аз мисля, че това е хубавата част на нещата, защото студентите осъзнават това и те съзнателно искат да говорят и да пишат на добър български език, направилен, но уместен. Понеже преподавам също така не само на филолози, преподавам езикова култура във факултета по математика и информатика.
0: Така.
1: И винаги правя анкета, защо студентите желаят да запишат този курс, защото той е избираем, той не е задължителен. И те винаги отговарят, че за тях е много важно за бъдещата реализация те да могат да използват езика по най-добрия начин, да го използват не само като средство за комуникация, да се разбираме, но той да бъде красив, да бъде уместен, да бъде значим и те да представят себе си в най-добрата светлина по този начин.
0: Това много добре звучи.
1: Да.
0: Добре, аз ви връщам пак. А какво би трябвало да се направи? Повече четене, разбира се, това винаги се препоръчва, четене на текстове. И то литература, защото там е богатия, красивия, разнообразния, нюансирания език. Но освен това, може би повече изява чрез езика, т.е. мислене, изразяване на някакви тези, а не толкова учене на правила. Поне това е моето предположение.
1: Да, освен правилата, освен четенето, което е изключително важно, много важно е писането. Тоест, не само възприемането на езика, но и вече опитите да се продуцира нещо с този език, защото по този начин се виждат слабостите, виждат се проблемите и може да се работи с студентите или съответно учениците в училище. Тъй като при нас има възможност да се пишат бакалавърски тези, това е първото сериозно академично писане всъщност на студентите. Чудесно е, че се започва по-отрано, за да могат да се отработят тези умения при продуциране, при изразяване. А също така проблема е, че те трябва да научат, че разговорната форма на езика е едно, а когато изразяват писмено и академично своите виждания, това е съвсем друг стил на писане. С това също много се занимаваме и ги учим.
0: Добре, сега предлагам да послушаме малко музика и след това ще продължим с този разговор вече с някои съвсем реални проблеми, които всички виждаме, като новите технологии, машинния превод, самото отношение към езика като ценност или нещо, което не е чак толкова ценно, което ни прави като хора и нация, може би на друго, по-ниско равнище и така нататък. Едно отношение, което също не бива да пренебрегваме, че съществува, но след малко музика.

0: таблети, телефони и които много често са превод, машинен превод от английски, да кажем. Как това нещо влияе и усеща ли се вече и в речта на хората? По мои наблюдения, вече не само лексика използват английска младите хора, заслушайте се само, когато попаднете близо до младежка група и ще установите, че и структури вече, които не са типични за езика ни, се прокрадват или по този начин изобщо е изградена речта им.
1: Съгласна съм, че новите езикови технологии и така навлизането на преводи, включително и с езикови модели, изобщо при преводите, при издаването на литература, което ни заобикаля от всякъде, влияе много бързо, не само върху лексиката, но и върху граматиката на нашия език. Дори когато гледаме филми и сравняваме субтитрите, ние виждаме, че това не са естествени български структури. Мен това също много ме притеснява. И аз смятам, че тук отговорността е също не само на училище, на преподаватели, на семейство, но и всъщност на цялото общество, защото когато се допускат такива модели в реклами, в публична реч, навсякъде при издаване на, споменах го вече, на книги, на литература, т.е. по официален път започват да идват тези неща, да се пускат филми с такива субтитри, за нас остава много малка част да се борим, т.е. много трудно бихме се борили с това нещо и трябва изключително висока култура, езикова и критично мислене.
0: Да не прозвуча много носталгично, в далечното ми детство и младост беше достатъчно да вземеш коя да е книга, издадена от издателство, и по нея, примерно, да правиш диктовки или да учиш детето си или ти самия да четеш правопис, лексикално богатство и така нататък. Сега не е така. Много трябва да се внимава, защото не всичко и даже много малко от това, което се издава на фона, нали, на цялото море от издания, може да бъде ползвано като образец за коректна, богата, българска издържана реч.
1: Точно така. Аз мисля, че в миналото, когато и аз съм била и дете, и после студентка, всъщност проблема беше, че ние не можехме да намираме литература, но тя беше качествена. В момента всъщност проблемът е, че ние трябва да се ориентираме, да можем да се ориентираме и да избираме това, което наистина е качествено, а това не е лесно. И може би тук е ролята също на журналистиката, на университетите, на училищата, на семейството да помогне на децата и на студентите съответно да избират, да умеят да избират това, което наистина е качествено и което може да им даде нещо, а да не се загубят в цялото това море от всякакви издания.
0: Аз връщам обаче малко към това, което казахте преди това. Отговорността на бизнеса, ако щете, защото и книгоиздаването е бизнес, и филмовата индустрия е бизнес, и радиото, и телевизията също са бизнес, използвам тази хубава българска дума. И става въпрос за средства. Тоест, в какво трябва да се вложи, за да излиза качествена българска реч?
1: Аз мисля, че един от проблемите е това, че трябва наистина на държавно ниво, бих казала, да има едно такова разбиране, че в публичната реч и в политическата, и в журналистическата, и в академичната трябва да има някакви норми на поведение, на говорене, на писане, което в момента мисля, че не съществува. А оттам нататък децата и студентите, те гледат примерите около себе си. Те търсят добрите примери. Когато тези примери ги няма, например в различните институции не спазват нормата, кодификацията. Например, Централна кооперативна банка, написано с три главни букви, което всъщност е английската норма, но не българската. И ние минаваме и виждаме това всеки ден. И това са много примери за всякакъв начин написане на имена и така нататък. А след това казваме, децата са неграмотни. Аз мисля, че това е просто безотговорност на

0: държавата и на обществото.
1: Аз пак си държа на това, което не доизказахме, че всъщност може би много по-ефтино, много по-бързо, много по-безпроблемно е да ползваш услугите на изкуствения интелект, на машините, по-скъпо, по-луксозно, дори в кавички да го кажа, да ползваш човешките умения, знания, усет, ако щеш, но може би тази инвестиция си струва.
0: Аз съм съгласна, че така и няма нищо лошо да ползваме изкуствен интелект, за да си направим задачата по-лесна или поне от техническа гледна точка. Но проблемът е, че трябва намеса на човек винаги.

0: Тоест, дори с езиков модел да преведем нещо или да направим нещо, ние задължително след това трябва да направим проверка и да кажем последната дума. Тоест, проблема е, че ние не трябва да даваме собственото си авторство, собственото си мислене, така с лека ръка на машините. И всъщност аз мога да споделя още нещо. Имам в момента един много интересен проект за проучване на точно на влиянието на изкуствения интелект при писане на дипломни работи от бакалаври, студенти-бакалаври. И това изследване го правим за български, румънски и немски. Имаме някакви първоначални резултати. Наистина използва се изкуствени интелект и няма как това да не го признаем и да не се използва. Въпросът е как се използва. Хубавото е, че в тези резултати все още нашите студенти, аз се надявам, че това ще продължи, те се смятат за авторите на текстовете, те използват изкуствен интелект основно за подредба на библиография, да кажем, или нещо техническо, което трябва да са оформянето, но те искат да бъдат автори на текста. Те не искат да дадат своя начин на мислене, своето аз, на една машина, която да направи нещо с това, което аз смятам, че е много положителна тенденция.
1: Много оптимистично звучи. Добре, да, и такива неща да чуваме. Тоест, смятате, че за сега изкуственият интелект, машината в превода, в създаването на текстове, не води играта. Все още човека е този, който задава правилата. И все пак, има ли опасност от по-трайни влияния и промени в езика ни вследствие на глобализацията, на влиянието на този глобален английски език и на технологиите, на това, което машината за сега подава като модели?
0: Да, аз мисля, че винаги има опасност. Не трябва да я подценяваме тази опасност и затова трябва да противодействаме по начините, по които можем ние. Тоест, да създаваме съдържание, което е качествено. Тези от нас, които публично говорят, които преподават, които обучават, също да се стараят да обучават студенти, ученици, всички, които желаят. Това, което си говорихме преди малко, в това първо да мислят критично, защото това е много важно за ориентиране в всичко това, което ни залива от всякъде и съответно да могат да взимат добрите решения и да се запазим от това да не се загубим като личности, което е много важно. Това се коментира, разбира се, в цял свят, не само при нас. Сега изкуственият интелект, още нашия език е достатъчно, понеже да се върне малко към езика ни. Той е класически екзотичен, както знаем. Класически, защото ние сме дали този език, писменост и така нататък, но също екзотичен, защото хем е славянски, хем е балкански и все още дори за изкуствения интелект е трудно да се справи с особеностите му, което е чудесно,
1: добре,
0: разбира се. Но все пак имаме времето, това исках да кажа, имаме времето да направим така, да предприемем действия, които да попречат наистина да се загуби езика, граматиката ни, естествеността му, както е, и да звучи на български с чужда граматика, да кажем, това, което споменахте.
1: Все още го усещаме, дали обаче малките го усещат, децата ни, тези, които са в мрежите почти непрекъснато. Добре, ми нека да завършим с това, с което започнахме въпроса. Какво зависи от нас на различни равнища? От нас като хора, индивиди, от нас като част от някакви групи, професионални общности, институции и най-подир от държавата с нейните политики.
0: Пак бих искала да завърша с това, с което започнах, че всичко зависи от нас. Като започнем от семейството, много е важно възпитанието към любов към книгите, към литературата, към езика. След това, разбира се, в училище, в средата, в която човек израства, да бъде обучаван.
1: Начинът, по който е обучаван, така че това,
0: има,
1: което казахте, да, повече работа с езика, жив език, да се говори, да се пише, да се разсъждава, да се

0: споделят впечатления, най-обикновени неща. Това не е задължително високоакадемични, литературни, научни да са разговорите. Просто да се използва език.
1: Точно така. И другото, което бих искала също да спомена, е, че в момента се наблюдава едни деца, които печелят олимпиади, и едни деца, които не са много мотивирани, те не знаят защо трябва да правят нещо. Аз смятам, че ние трябва да заличаваме тези граници, защото всичките ни деца са умни и добри. Те просто трябва да бъдат мотивирани. И ние трябва да работим в тази посока и на държавно ниво, и на училищно, и на университетско, и на човешко.
0: С това пожелание да завърши този разговор с професор Петя Осенова, преподавателка в Софийския университет, на която много благодаря, че сподели част от празничния следобед с нас. До нови срещи, надявам се. Останете с нас, продължаваме след малко.

0: Програма Христо Ботев.
1: Ти имаш талант.
2: Имаш идея.
3: Имаш кауза.
2: Имаш какво да покажеш.
3: Тогава това е твоят момент.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
1: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
4: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
5: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
6: Recalculating route.
7: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
5: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
7: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
5: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
8: За думите.
9: И нашите минути за игра с думите, скъпи слушатели, започва игрословицата ни, която пак ще ни върне век, може би и повече назад, тъй като днес говорим за събития, станали преди малко повече от век и важни за нас. Думите, които сега ще ви прочета, изредя, са се ползвали допреди век и повече, вече са остарели. Интересното за тях е, че започват с «не», частицата «не». И от вас очаквам да отгатнете какво са означавали. Телефоните в студиото са 0700-733-02-963-4052. И първата дума, най-лесна за отгатване, е неоперен. Какво според вас означава това прилагателно? Неоперен. Какво означава неоперен? Мисля, че даже може би се използва още тази дума в някои говори. Много е лесна за отгатване, но за начало така, започваме с нещо по-лекичко. В игрословицата ни телефоните са отворени 0700-733-02-963-4052. Бързичко, че времето лети. И това е най-лесният въпрос. Какво ли означава думата неоперен? Някой или нещо е неоперен, неоперено, неоперена. Какво?

0: воля означава тази думичка, която се е използвала допреди стотина години, примерно. Очаквам вашите отговори. Какво ли означава неоперен? Много лесничко. Толкова лесничко, че чак сигурно не се амбицирате да отговорите. Така поне си мисля аз. Телефоните е 0700-733-02-963-4052. Досещате ли се какво значи думата неоперен? Неоперена, неоперено. Вие сте. Здравейте.
1: Добър ден и честит празник.
0: Честит празник и на вас.
1: Според мен е неоперен е отрицателното, а иначе оперен, за някого казване, много оперен, такъв...
0: Да. Самонадеян.
1: Да, точно така.
0: Но това е преносното, да, това е вторично преносно значение, а първичното е който...
1: Да.
0: Има пера, а в случая да. Неоперен, който да. Още няма пера и за някое пиле, птиче, може да, да се каже,
1: да,
0: че е неоперено. Добре, благодаря ви, повлякохте крак в нашата игрословица и сега продължавам с въпросите. Следващата дума. Какво според вас е означавало съществителното ненадейност? Една ненадейност. Помислете, има логика. И трябва малко досетливост и малко смелост, за да наберете телефоните в студиото и да предположите какво ли е означавала тази дума, която вече не се използва, може би, с това значение. 0700-733-02-963-4052. Какво ли е означавала тази вече устаряла дума с рядка употреба? Ненадейност. Една ненадейност. Какво ли е означавало това? Здравейте, очаквам още. Да?
2: Здравейте.
0: Здравейте.
2: Незначителен, според мен.
0: А ненадейност, съществително. Ненадейност.
2: Ненадейност.
0: Да, вие може би, може би още сте така. Нещо неочаквано, ненадейност.
2: Ненадейност, неочаквано.
0: Добре, вот това е посоката. Наистина, просто оттърсим думата, която днес използваме с това значение, с което се е използвала думата ненадейност. Една ненадейност. Голяма ненадейност. Какво ли е означавало това? Правилно разсъждавате. Може, да, прозрачно е значението. Трябва само да улучите точната дума, която използваме днес. Здравейте.
1: Аз ли съм, да.
0: Вие сте, да.
1: А, здравейте, честит
0: празник. Здравейте и на вас честит.
1: Без камъна в Поповски синове. Ами, ако трябва една дума да бъде на среща, мисля, че това е изневиделица.
0: А, така, да, изневиделица, какво ни се случва? Нещо, което ни изненадва.
1: Непредвидено, да. Което не съм очаквал.
0: Някаква ненадейност, днес казваме. Изненада.
1: Непредвидено.
0: Да, нищо по-непредвидено от изненадата. Благодаря ви за това участие. Имаме още един слушател. Да видим дали той намери точната дума преди ние да я кажем за ненадейност. Вие сте? Да, да, слушам ви.
3: Добър ден, честит празник.
0: Добър ден. Как казахте?
3: Безнадежност.
0: Вие безнадежност смятате? Нашата слушателка преди вас беше по-близо до истината. Ненадейност. Нещо, което ни изненадва, което не сме очаквали, сиреч изненада. Това е верният отговор. Благодаря ви, че се включихте. Продължавам със следващия въпрос. Какво ли означавало това прилагателно неповерлив? Някой човек да е неповерлив? Мисля, че е близко до ума и ако разсъждавате върху това, което чувате, ще отгаднете какво е съответствието на

0: тази остаряла дума в съвременния ни език. Някой да е неповерлив. Какво ли е означавало това? 0700-733-02-963-4052 са телефоните, чрез които може да се включите в нашата игрословица в броените минути, които остават. С днес въпроси от остарелия вече речник, думи излезли от употреба, но все още ясни и даващи посока за отгатване, разсъждение, така че да откриете днешните им съответствия. И така сега сме на думата неповерлив. За някой човек, подсказвам ви, може да се употреби за човек като негово качество. Неповерлив човек. Какъв ли е този човек? За кого може да се употреби тази дума? Това прилагателно неповерлив. Кой ли е този, който е неповерлив? Откривате в състава на думата и това, което ще ви подскаже съвременното съответствие. 0700-733-02-963-4052. И така, какво е означавало неповерлив? Вие сте? Слушам ви.
1: Да, здравейте.
0: Пак здравейте, искам, пак, да.
1: Ще забравях какво иска да кажа. Неповерлив, може би, е неподаващ се на внушения, невярващ.
0: Добре, много, много топло, направо почти горещо, почти пари. Добре, имаме още по-точна дума, някой да е неповерлив, сиреч. Имаме още един слушател, може би той ще налучка думата, която съответства на това. Остаряло прилагателно, неповерлив човек, неповерлив. Как ли ще наречем такъв човек днес? Слушам ви?
2: Да, според мен човек, който няма доверие на друг.
0: Така, и това с една дума как го наричаме?
2: Недоверие.
0: Недоверчив.
2: Недоверчив, да.
0: Точно така, благодаря ви. Точно това е вярната дума, т.е. точното съответствие, неповерлив, недоверчив. И следващата дума е подобна. Малко по-трудно е да отгатнете, но нека да опитаме. Какво ли пък означава неповолив? Неповолив човек. Ще откриете в състава на думата нещо, което ще ви подскаже. Неповолив, една от съставките на думата, т.е. корена на думата, ще ви подскаже какво може да е съответствието на това прилагателно. Здравейте! Неповолив човек. Неповолив. Да, слушам.

0: така, логика.
1: Казва,
0: в...
1: според мен.
0: Да, да, да, добре, но може би някой друг ще се доближи повече до истината, но правилно откривате корена, свързан с думата воля. Неповолив човек. Я да видим дали някой ще се досети за съответствието. Здравейте!
1: Да, здравейте, пак аз ли съм, да.
0: Вие сте нашите най-активни слушателки.
1: Великотърновско.
0: Да.
1: Може би е безволят.
0: Това каза и слушателката преди
1: аз
0: вас, но...
1: Аз не чух съвест изключил, да, който да. Няма воля, който се поддава на, на уговаряне, на чуждо влияние.
0: Дали? Не поволив, напротив, който не се поддава на чужда воля. И така, как бихме го...
1: Или волеви, може би тогава трябва да
0: е. Не поволив. Ами, добре, помислете още малко. Отпускам още една-две минути за нашата игрословица, да може да се включи и друг слушател, да намери съответствие. Не поволив човек. Здравейте!
2: Здравейте отново. Да. Не поволете, волен.
0: Какъв да бъде волен?
2: Не волен.
0: Добре, помислете още. Помислете
2: не
0: още.
2: Искаш нищо от...
0: Още да. Слушам?
2: Не искаш, неволен.
0: А, добре, помислете, помислете малко. Неповолив човек. Неповолив. Така, не се поддава на, на чужда воля. Ето така ви подсказвам. Как бихме го нарекли днес такъв човек? Неповолив. Който не се поддава на натиск на чужда воля. Да, здравейте.
3: Здравейте.
0: Слушам ви, да.
3: За мен е непреклонен.
0: Казвате непреклонен. Добре, това е така хубаво качество. Много се радвам, че се включихте. И вие в нашата игрословица. Добре, казвате непреклонен. И това, което пък вече открих като значение на тази устаряла дума, е своенравен. Опърничев, което е, да, до голяма степен синоним на непреклонен, само че с така по-скоро отрицателен нюанс. Много ви благодаря. И последната най-трудна, може би, загадка, а може и да не е чак толкова трудна, пак прилагателно, непримигателен. Непримигателен човек, пак да кажем. Непримигателен човек. Какъв ли е този човек, който е

0: този човек, що за качество е да си непримигателен. 0700-733-02-963-4052. Бързо, бързо, бързо, защото времето на игрословицата изтича. И така, какъв ли е бил този човек според Раковски, наречен от него непримигателен? Слушам ви.
1: Ало, добър ден.
0: Добър ден.
1: Честит празник.
0: Честити на вас. И така, слушам ви. Непримигателен човек, какво ли означава според вас? Загуби ли се връзката? Очаквах да чуя верен отговор. Ще изчакам още мъничко. Непримигателен. Непримигателен. Мисля, че е ясно. Може да разчлените, да чуете корена и да помислите и да откриете съответствието в съвременния ни език. Слушам ви.
2: Ококорен.
0: Казвате ококорен. Добре. Много сладко звучи, но едва ли Раковски...
2: Защото не примигва.
0: Да. Но вижте сега, Раковски в един много сериозен, ангажиран текст е използвал тази дума, така че я намерете някое друго съответствие. Непримигателен. Ало. Слушам ви, да, пак нашата слушателка успя да се свържи.
1: Добър ден.
0: Добър ден.
1: Честит празник.
0: Честити на вас.
1: Според мен значи безстрашен човек.
0: Ага, интересно разсъждение, да, който не му мигва окото.
1: Не може лесно да бъде уплашен, да.
0: Добре.
1: Такава е моята асоциация.
0: Добре, благодаря ви. Да, наистина в случая, да, и въпрос на асоциации, но давам ви вече верния отговор, защото времето просто много напредна. Това прилагателно е използвано в смисъл на бдителен, буден човек, непримигателен. Среща се, още веднъж казвам, в текст на Георгия Стойков Раковски. Благодаря ви за това активно участие в нашата игрословица. След малко музика продължаваме с образованието.

0: образованието.
1: Всичко за образованието.
2: В минутите за образованието в този празничен ден тъкмо е повод и време да си поговорим за една, мисля, много важна тема, и тя е ролята на учителите по история за формирането на младите личности, за тяхното изграждане като мислещи критично хора с стабилни позиции, включително и граждански позиции. Да не споменаваме примерите от последните дни, седмици, месеци, които ни навеждат на тази мисъл и тревога, може би, в чии ръце е изграждането на децата ни в областта на отношението към историята и към съвременността. И затова много благодаря, че прие поканата ми за разговор един млад докторант в катедрата по история на България в Софийския университет, Иван Савов, който е наш гост ни днес. Здравейте! Първа изява в радиото, така че надявам се и за вас да е приятна и ползотворна.
3: Здравейте! Да, благодаря за поканата и да честите ден на независимостта на всички ваши слушатели и на всички българи.
2: Честит да е празника и за вас. И така да започнем оттам. За самите празници, дали непрекъснато националните ни празници подлежат на преоценка? Защото, примерно, този празник, Денят на независимостта, сравнително скоро влезе в съвременния ни празничен календар и още си търси, така като че ли, мястото или признанието в степен, в която отбелязваме други празници.
3: Точно така. Когато става въпрос за Деня на независимостта, 22 септември, днешната дата, той е въведен едва през 1998 година като официален празник и сякаш българите все още не могат напълно да възприемат този ден, да си го обяснят защо той е важен. Затова има, според мен, причината е чисто емоционална. Защото ако погледнем 3 март, това е деня на освобождението на България. Ние веднага се сещаме за нашите опълченци, които са проляли кръвта си, за нашите доброволци, които участват в руско-турската война, и благодарение на тях сме се освободили. За другия по-голям празник, 6 септември, деня на съединението, да, след него, нали, всички празнуваме 6 септември 1885 година, но след него веднага следва сръбско-българска война, в която отново е пролята българска кръв. Има драматизъм в тези събития и отделно, ако погледнем картата, след 6 септември имаме едно териториално разширение на България. Нали, по-видно е, докато при независимостта има драматизъм, но той е по-скоро в полето на дипломацията. Не е чисто за спрямо това, че сме дали някакви жертви или така нататък, но на практика, благодарение на дипломацията, няма жертви, защото действително е имало възможност, имало е реална възможност да последва една война между България и Османската империя. Не случайно министър-председателят Александър Малинов по това време заявява, че България е готова да изплати своята независимост не с пари, а с кръв. Което категорично това е категорично заявление, че акта, извършен на 22 септември 1908 година, ще бъде защитен на всяка цена.
2: Така, добре, тъй като има разлика в самите събития по отношение на това

0: доколко е проявен всенароден героизъм, жертва и така нататък. Затова и нашето отношение може би е различно, но и може би въпрос на утвърждаване, постепенно утвърждаване на този празник. Нека сега да поговорим за учителите по история и за тяхната много важна роля, защото тя може да бъде и много полезна и да нанесе също така доста, ако не увреждания, изкривявания в мисленето, които да доведат до нежелани прояви или пък до нихилизъм, отричане или незачитане на собствената история, на собствената стойност, ако щете, като народ. Защо става човек учител по история? Първо това да ви попитам. Вашите колеги, вие самия, защо записвате първо да учите история в университета с перспективата в много случаи да бъдете и учители по история?
1: Според мен е учителството не е само не става въпрос само за учителите по история, но въобще да си учител, това не е професия, това е призвание. Ти трябва да го чувстваш, да желаеш да се занимаваш с деца, да обогатяваш тяхните знания, да им разширяваш мирогледа. Просто не е обикновена професия. Това е призвание, както казах.
0: Защо история?
1: Защо история конкретно? Ами, мога да говоря от своя гледна точка. Добре. Аз бях любопитен. Просто ми беше интересно какво е било човешкото развитие, как се е развивало обществото, разбира се, през какви катаклизми е преминавала и България, и света. И оттам любопитството се превръща в професия, призвание понякога. Това е...
0: Помните ли своите учители по история? Те повлияха ли ви? Много сте близо и до ученическите години, тъй като сте млад човек, наскоро завършил студент.
1: Да, имал съм четирима преподавателя по история. Помня ги всичките, с добро помня двама. Двама, които са повлияли положително за моето развитие. Да.
0: Защо? Кое беше положителното? Нека аз да ви кажа накратко моите спомени. Само от гимназията. Също две учителки по история. Едната беше от типа учители, които искат точно възпроизвеждане на факти, дати, събития, точно как се е случило, имена и така нататък. И там лично аз се чувствах много зле и не разбирах смисъла на това нещо. И другата учителка, която на база на факти, които тя ни представяше, ни даваше възможност да разсъждаваме. Сега, при това разположение на силите или при тези обстоятелства, защо и как биха постъпили едните, как биха постъпили другите,

0: за да разсъждаваме сега при това разположение на силите или при тези обстоятелства, защо и как биха постъпили едните, как биха постъпили другите. И там аз и моите съученици можехме да наистина да мислим, да разсъждаваме, без да се притесняваме, че не сме улучили точно датата или името. Сега датите, имената винаги могат да се проверят, но мисленето си остава за цял живот. Двата типа, така най-опростено, начини на преподаване.
1: Да, съществуват и до ден днешен тези два типа на преподаване. Аз съм бил свидетел, потърпевши и на двата типа. Сега, по-лесно е да се преподава история само чрез едно безцелно зубрене на дати, на събития, кое и кога се е случило. Другия вариант, който според мен е правилния, исторически издържан и така нататък, е да се осмислят събитията, да се видят какви са предпоставките за дадено събитие, какви са последиците от това събитие, кои са участниците, какви идеи имало при извършването на, да кажем, дадена революция и какво се е случило след това, или пък от друга страна все пак трябва да има и някакви дати, някакви години. Историята работи с тях.
0: Намиране на баланс.
1: Намиране на баланс, точно така. Все пак всеки период, всяка епоха си има важни години или дати, на които се случили събитията, и е добре да се познават, да се знаят от учениците. А още повече ние като българи има някои неща, някои дати, които трябва да се помнят. Днешната, 6 септември, 3 март, 20 април, 24 май. Това са неща,
0: не са,
1: които ни правят
0: много,
1: българи. Да, може да се изброяват и от средновековието години, но не са толкова много. Това са фундаментални неща, които всеки българин трябва да знае. Все пак това оформя нацията, колективната памет.
0: Добре, и ако това, което до сега говорихме, важи изобщо за всички учители, независимо по какъв предмет преподават, сега нещо, което е специфично, може би повече в по-голяма степен, за учителите по история. Защото всеки един от вас, от тях, да, вие не сте учител, но възможно е да бъдете някой ден.
1: Да.
0: Всеки един от тях има своите граждански позиции, политически пристрастия и много добре виждаме как едни и същи исторически събития могат да бъдат прочетени по различен начин и това да повлияе на младите, на децата, които са в техните класни стаи.
1: Да, но тук вече, когато се обяснява, описва някое по-спорно събитие на учениците, подрастващите, трябва да се направи така, че да се покажат всички гледни точки. Разбира се, има крайни, има и по-умерени позиции. Просто трябва да се направи така, че да се покаже каква е тезата, антитезата, и да се направи синтез. Тоест, при някое спорно събитие, какви са вижданията на отделните групи историци, някои в по-тъмни краски виждат дадени последици, други в по-светли. Трябва да се търси баланс. Не от, да кажем, от някакви пристрастия на отделния учител, а трябва да се търси баланса. Всеки човек има пристрастия, но те трябва да останат извън класната стая, според мен.
0: Добре, винаги тази думичка трябва, когато се намеси, си задаваме въпроса, а как е в действителност? Можем ли да бъдем спокойни за това при какви хора попадат нашите деца, млади хора, какви учители по история държат всъщност ключа към нашата история, изобщо историята на човечеството. Две тези за подготовката на самите учители по история в Софийския университет, че от тях се насажда краен национализъм, който те предават след това на младите поколения, и обратното, че от тях се насажда, напоследък се стимулира и култивира нихилизъм и така пренебрегване на връзката, на свързаността и любовта, ако щете, отношението към собствената ни история. Кое според вас е вярно?
1: Нито едно от двете, според мен. Съвсем наскоро съм завършил историческия факултет на Софийския университет. Имам пресни наблюдения. От това, което съм видял за тези 4 години, а и магистратура още една година, преподавателите в историческия факултет на Софийския университет се стремят да следват принципите на академизма. Това е единствения правилен метод и не съм забелязал да изпадат в да прокарват някакъв вид пропаганда, дали националистическа или обратна. Като цяло, коректно представяне на фактите, на историята и коректен анализ показват се всички гледни точки, пък вече студента преценява кое мисли за правилно, кое не за правилно, но няма никаква пропаганда от страна на университетските преподаватели.
0: Добре, успокоихте ни, тоест...
1: И още нещо, да. Извинете, че ви прекъсвам. Да. Мои колеги, бивши колеги от университета, са студенти. Огромната част от тях вече преподават в българските училища и мисля, че може да сме спокойни. Това са едни разумни хора, млади хора, амбицирани, които действително гледат на учителството не като на професия, а като на призвание. Мисля, че нещата се развиват в добра посока.
0: Ми много се радвам да го чуя. В празничен ден, да, си позволяваме да гледаме с по-положителни краски нещата, които се случват около нас. Надявам се наистина да е така и качествени хора да стават учители по история, защото още веднъж казваме, че това е много важен предмет, който дава възможност да се формират стабилни граждански позиции, стабилно и балансирано отношение към фактите от съвременността, но и от историята. И могат и обратното да постигнат, така че така да бъде. Благодаря за това участие на Иван Савов, докторант в катедрата по история на България в Софийския университет, с когото разговаряхме за учителите по история и тяхната роля за изграждането на мирогледа на нашите деца. С това, скъпи слушатели, завърши днешното предаване. Следващото очаквайте отново във вторник от 15:10 по програма Христо Ботев, с която ви каня да останете и от тук нататък. Хубави часове с предаванията ни от екипа ни и от мен, Венета Гаврилова.

0: Черно море е уникален басейн. Няма такова друго море в света. И аз колкото повече се занимавам с него, разглеждаме данни, наблюдения, числени симулации, все повече се убеждавам, че то е много специфично.
1: С думите на доцент Елисавета Пенева, ръководител на катедра метеорология и геофизика в Софийския университет Климент Охридски, започва четвъртият епизод от поредицата «Познатото и непознато Черно море». В него ще ви разкажем повече за рибите и птиците, които се наблюдават в него днес. Разказът започва Владимир Младенов от Българското дружество за защита на птиците, който повече от 15 години наблюдава птичето разнообразие в района. За качулатия корморан, който гнезди по нашето Черноморие и е застрашен вид, и други птици по крайбрежието, разказва той.

0: ако трябва да кажа кои са най-често срещани от всички, защото са наистина много голям брой видове. Има със сигурност повече от може би 200-250 вида птици, които могат да бъдат наблюдавани по Черноморието, даже може би и над 300. Но бих могъл да ви кажа кои са най-характерни за Черноморе, кои са най-емблематични като видове, макар и не задължително да са най-често срещани.
1: Слушаме ви.
0: Имаме два изключително морски вида птици. Какво значи това изключително морски? Това са видове, които целият им живот е изцяло обвързан с морето и те никога не напускат границите на морската акватория. Тоест те се размножават, хранят, мигрират, всичко извършват изцяло на територията на морската акватория и съответно край брежето птиците имат нужда все пак от суша да гнездят, така че това включва острови или крайбрежни скали. Това са средиземноморският буревестник и качулатият корморан. Имаме, това са нашите два морски вида птици. По света има много други такива. В Европа има, в Средиземно море и по Атлантическото крайбрежие много други видове, типично морски видове, но ние в България имаме само два, тези двата. Като средиземноморският буревестник е също така и световно застрашен вид. И ние тук в България го виждаме с числености, които имат така сериозно значение на световно ниво, т.е. голям процент от популацията му може да бъде наблюдавана тук при нас. Виждали сме ги тук в района на Бургас конкретно по над 40 000 индивида на ято. А имайте предвид, че световната популация на вида е около 120 000 индивида, така че това е доста впечатляващо. Това е един интересен вид, който се храни с хамсия основно и като номади следват миграцията на хамсията, защото може би знаете, хамсията е мигриращ риба, който сезонно преминава през българската акватория на Черно море. Нали, в този сезон рибарите хващат количество от нея, е така популярна риба на нашата българска трапеза в определени периоди. И в тези периоди може да наблюдаваме и този вид средиземноморски буревестник. Другият ни вид, качулатият корморан, той гнезди само по Черноморското крайбрежие. У нас има предвид България, навсякъде той гнезди само по скали на морета. Също така застрашен вид, с намаляща популация в Европа, но конкретно тук в България в последното десетилетие популацията му се увеличава. Имаме една нова, относително нова, на по-малко 10 години колония, която се развива доста добре в района на Созопол.
1: Какво ще ни кажете за чайките и гларусите, защото струва ми се широката аудитория най-често тях познава?
0: Да, много добър въпрос и възможност така да се положи малко светлина. По нещо, което може би малко хора знаят и често бъркат. А какво е чайка, какво е гларус? И много хора си мислят, че са две различни неща. Гларус е жаргонна дума. Няма такова животно, но чисто официално, научно, което се казва гларус. Гларусът е жаргонна

0: на дума, която се използва най-често за жълтокраката чайка. Имаме такъв вид чайка, едра, която се казва средиземноморска жълтокрака чайка, и хората на нея и казват гларус по българското Черноморие. И всъщност гларусът е вид чайка. Ние имаме, мисля, че бяха над 12 вида чайки, установени в България, т.е. много голямо разнообразие, и гларусът е просто един от многото видове чайки, които се срещат в България.
1: Розовото фламинго от няколко години се завърна в езерата край Бургас. Защо?
0: Да, ами те даже са, да бъдем точно, около 10 години точно, около 2015 година се появиха постоянно присъстващи фламинги в бургаските езера. Не бих казал, че се завърнеш. Чисто исторически никога не сме ги имали в големи числености. По-скоро това е

се, където се случват доста ужасни разрушения по отношение на влажни зони. Много влажни зони там се пресушават, тело да се превръщат в обработваеми земи или да се застрояват. И така, общо взето, тези птици имат доста сериозни проблеми на юг от нас. Тук при нас намират спасение, общо взето. При нас розовото фламинго е постоянно. Това ще рече, че всеки месец от годината ние си имаме присъствие на птици, включително и ги гнездещи вече. 2 години правиха опит да загнездят. Едната година имаше успешно излюпване на малък брой пиленца. С промяната на климата ние вече сме така добра дестинация за тях. И от 2015 насам те започнаха да се увеличават, като към наши дни вече са хиляди. Може би около между 4 и 6 хиляди индивида розово фламинго има постоянно присъстващи в България.

0: Във връзка с това преминаване, този път в Японтика, който се наблюдава два пъти в годината, какво е състоянието с пеликаните, жеравите, патиците, гъските?
1: Всеки вид е различно. Факт е, да, имаме много силен миграционен път тук, много добре изразен покрай Черноморското ни крайбрежие и особено много в района на Бургас, където се наблюдава така нареченият тесен фронт на миграция или батълнек, както нали, гърлушката на бутилката, както често може да бъде срещнато в такива чуждоязични източници. Това са такива места, където поради особености на географията, на релефа, в нашия случай конкретно това е най-западната точка на Черно море, а пък големи обширни водни площи, като морета и океани, са препятствия за мигриращите птици. Те избягват прелета над обширни водни повърхности, тъй като има шанс да се удавят при продължителен полет, ако не им стигнат силите да ги пресекат. И затова се концентрират на такива места и конкретно Бургаския залив, района на Бургас, концентрират птици в числености от стотици хиляди индивиди и могат да бъдат наблюдавани такива огромни ята. Най-често щъркели, розови пеликани, различни видове гръбливи птици, като обикновен мишелов, малък кръстлив орел. Жеравът конкретно, който споменахте, е рядък за нас гост. Ние не сме много така типичен маршрут на прелетните пътища на жеравите, така че при нас винаги те са били рядък и екзотичен вид с малка численост. Но пеликаните, например, розовите пеликани са по-скоро с увеличаваща тенденция през последните години. Белият щъркел също. Това са така два вида, които са добре представени с видимо увеличаваща се популация в Европа. Други видове намалят. Това отново е във връзка с климатичните промени, тъй като споменахте, попитахте и за патици. В групата на патицовите, които са също така имат доста силен прелет в тази част на България и в това число гъските, лебедите, при тях наблюдаваме много силно намаление прямо предишни години, тъй като зимите стават все по-меки и все по-меки следствие на климатичните промени. Предполагам на всички им прави впечатление, че ние имаме нормални зими вече веднъж на 5-10 години. От нормални имам предвид студени, снежни, с по-ниски температури. Съответно на много видове птици, които идват от север, ни им се налага вече

0: стигат дори до нас, тъй като дори на север от нас е достатъчно топло те да се остават там. И ние от години нямаме големи числености, примерно от зимуващи гъски, защото те остават на територията на Украина, Русия, други по-северни от нас държави, тъй като там също е много топло.
1: Какво се случва с рибарката, бекаса?
0: Имаме много видове рибарки и доста видове бекаси, така че ми е трудно да отговоря така конкретно, но не мисля, че има някаква конкретна промяна в числеността, положителна или отрицателна. По-скоро всички тези мигриращи видове, тъй като доста от бекасовите птици идват примерно от Арктика, т.е. това са много далечни мигранти. Сега по-скоро го характеризираме като есенни и съответно има все още много така добре изразен прелет на много видове птици, т.е. те не са вече толкова притиснати от студа да си ходят по-рано и ги наблюдаваме по-докъсно. Но обратно пролетите стават все по-студени, зимата някак си се измества и става все по-късна. Т.е. март много често вече го характеризираме по-скоро като зимен месец, отколкото пролетен. И това забавя пристигането на пролетните мигранти. И съответно това се отразява и върху цялата екосистема и върху живота на птиците в последствие. Тези промени в периодиките.
1: По-богато или не толкова богато е птичето разнообразие в Черно море в сравнение с други морета?
0: Казал, че Черно море е със сигурност едно от най-богатите морета в Европа. Това, ако не каже и най-богатото, със сигурност не отстъпваме на нито едно от друго. Нали, може би Средиземно море все пак е огромно море и опада на територията на страшно много държави и прелетни пътища на птиците, но със сигурност Черно море, макар и с относително малките си размери, изключително интересно, уникално и богато. От двете страни на Черно море преминават изключително ключови миграционни пътища на птиците, които мигрират от Азия и Европа в посока Африка. Самото Черно море само по себе си е уникално, преди факта, че то е малко като едно гигантско езеро, има относително ниска соленост, съответно има уникална флора и фауна, която влияе, тя е храна за много видове птици и при нас се наблюдават доста големи числености и струпвания на много видове, които не могат да бъдат наблюдавани с такива числености на други места, поне в Европа. Така че да, можем смело да кажем, че Черно море е много, много важно и интересно.
1: Думи на Владимир Младенов от Българското дружество за защита на птиците, който повече от 15 години наблюдава птичето разнообразие край Черно море.

За видовете делфини, които се наблюдават в Черно море, и делфината Афала, който е може би един от най-често срещаните, тъй като Афалът е крайбрежен вид и е най-едрият делфин от всички и може би най-многоброен. Делфинът наистина странства навсякъде, като се движи на големи стада. Афалът е може би най-интелигентният вид не само от делфините. Разказът продължава доцент Венцислав Делов от Биологическия факултет на

0: Софийския университет Климент Охридски.
1: То е, може би, един от най-често срещаните делфини, тъй като Мафалата е крайбрежен вид и е най-едрия делфин от всички. Най-многоброен така е обикновения делфин, който обаче е делфина същество на откритото море. Значи, че той живее далече от брега, някъде в центъра на Черно море, странства навсякъде, движи се на големи стада, докато Афалата е, може би, най-интелигентния. Не само от делфините, но и от всички бозайници, с изключение на човека. Затова тя се обучава, най-често я виждам и в делфинариумите, но също се обучава и за военни цели. Например, сега във войната в Украина обучени афали пазеха Кръченския мост. Този делфин си има собствен език, афалите, всяка афала си има име, което е уникално и с него се представя пред другите афали.
2: Помежду си разговарят.
1: Да, помежду си, да. Има специфична комуникация, която е по-съвършена от тази на повечето животни. Те имат и силно развит център в мозъка на речта, както и ние хората, за разлика от другите животни. И както се казва, когато става въпрос за афали и косатки, аз ги наричам другата цивилизация, защото са всъщност най-интелигентните след нас на тая планета.
2: Какво ви прави впечатление при тяхното изследване? 23 бройки сте открили тогава.
1: Да, те всъщност са много повече, тъй като този проект специално имаше три основни цели. Едната са морските хабитати. Това са различни местообитания, които са от консервационно значение по директивата за хабитатите. Различни съобщества от водорасли, които са предмет на опазване и способства за създаване на защитени зони. Морските хабитати, за разлика от сухоземните, може да са съставени от животински видове. Иначе сухоземните хабитати в Натура 2000 са само от растителни съобщества. Но тук имаме и такива от мидени струпвания, които образуват така наречените биогенни рифове по Черно море, по дъното, мекотели. Така и хабитатите са едното нещо, което работихме, като може да изглежда странно, но примерно изхвърлените купчени водорасли на брега също представляват ценно местообитание за много безгръбначни животни. Другото, което изследвахме, другата така основна линия, са карагьозовите риби. Те са два вида, с които работиха нашите ихтиолози от университета. И третото, това бяха морските бозайници. Аз бях ръководител на научния екип, който работеше и в тези направления, иначе съм специалист по морски бозайници, така в тесен аспект. Не съм ихтиолог или пък специалист по хабитатите, но доста съм работил с морето, нали, през последните десетилетия.
2: Да ни разкажете малко повече за черноморската свиня, която 31 броя от този вид сте също открили при това проучване?
1: Това беше първото проучване през зимата. Всъщност това е 4-сезонно проучване. Пролет, лято, есен и зима. Като се извършваше облитане с самолет на нашата изключителна икономическа зона. Тук ще кажа, че морските води на България всъщност включват териториални води, които са по-близко до брега, на около 30 км, така грубо казано, и изключителна икономическа зона. Тази граница на териториалните води всъщност е и държавна граница, докато изключителната икономическа зона, която на места стига до около 200 км навътре, всъщност е зона, в която ние може да ползваме природните ресурси, но не е забранена за свободно влизане на други държави, нали, на техните кораби. Това изследване беше на ниво изключителна икономическа зона, като тя е така най-навътре в морето, близо до румънската граница, след това се скосява и така най-близко до брега е към турската граница. Тази икономическа зона се облита с самолет на зигзаг, и после данните от преброените морски бозайници от самолета се екстраполират за цялата площ. Има си такива методи математически. И това беше направено 4 пъти, пролет, лято, есен и зима, за да се изчисли, нали, каква е популацията през различните сезони. Общо взето най-малобройни са делфините през зимата, но ги има, а най-голямо количество в нашите води са през пролета. Тогава и морските свине са един от най-масовите видове, които мигрират. Това е пролетната имиграция и те мигрират от юг на север. Затоплянето на морската вода и климатичните промени ще доведат до това все повече

0: от тези животни да зимуват и в наши води. Тъй като много тропически видове животни се появяват в нашите води, включително и риби, които очевидно ще се задържат тук.
1: Споменахте карагьоза, че да, се е изследвал през този период. Какво показаха обобщените резултати?
0: Ами това беше първото по-голямо изследване за карагьоза, като то всъщност са два вида карагьози. Обикновения карагьоз е по-често срещан, малкият карагьоз е така по-рядък, но общо взето тези риби са проходни риби. Те навлизат за размножаване в сладките води, в реките и там си хвърлят хайвера. Това значи проходна риба. Мигрира от морето към сладката вода за размножаване и после да се върне. И през този период на миграция, общо взето, идеята беше да се направи оценка на популацията на тези видове, тъй като те, освен че са стопански цени и вкусни, имат и консервационно значение. Тоест, те са аргумент за създаване и на защитени зони. Тук изследването беше с риболовни кораби, с пелагични тралове, като от уловените риби се вземаше една малка извадка, за да се направят измервания и да се определят довид.
1: Какво представлява рибата харипас?
0: Еми, те не случайно карагьоза го наричат още дунавска скумрия. Той прилича много на скумрия по външен вид. Има едно черно петно на перката, но, така да се каже, той е пловец. Пелагична риба, която се движи непрекъснато. Казва се, че се хранят основно с кариди, по-рядко с дребни риби. И така често се хваща и на въдиците на въдичарите. В даляните представляват карагьозите така основен ресурс, който рибарите ловат, особено на пролет. То идеята беше да се види в морските защитени зони, тези, които имат морска акватория, как е представен този вид, както и в открито море. Оказа се, че защитените зони крайбрежните имат по-голямо значение за популацията на този вид, отколкото откритоморската акватория. Там дъното е по-близо, съответно ръкообразните, с които се храни, са по-лесно достъпни. А Черно море, знаеме, че над 200 метра има мъртва зона от сероводород и там няма живот, де-факто. Така че на по-големи дълбочини дънен живот в Черно море няма. Само пелагични организми, като пелагични риби и други.
1: За харипа обещахте да ни кажете. Каква риба е това?
0: Ими той пак прилича на другия вид, но е по-дребен и по-рядък.
1: Карагьоз, дребен карагьоз.
0: Да, така можем да го наричем.
2: Това разказа доцент Венцислав Делов от Биологическия факултет на Софийския университет.

0: Как се променя рибното разнообразие в нашето Черно море в резултат на климатичните промени? Отново разказът е на доцент Венцислав Делов.
1: Примерно екологични фактори като инвазивни видове, както имаше една инвазия на инвазивна медуза, която се хранеше с хайвера на дребни риби като цаца и хамсия, а те са в основата на екологичната верига или пирамида и всичко по-нагоре, хранителната верига, да го кажем по-точно, всичко по-нагоре, което трябва да ги яде, включително тези хищници, като паламудите, леферите и до делфините, които са върховните хищници в Черно море, нали, от тях по-едри и опасни няма, а всичко това доведе до спад в техните популации. Сега тече един процес на възстановяване, тъй като пък се появи друга инвазивна медуза, която се храни с първата и тя всъщност и ви популацията. Всъщност те се пренасят с корабите, с отпадните баластните води на корабите, които се изсипват, така че много инвазивни видове, те се наричат инвазивни тези видове, могат да се появят и в близко бъдеще в нашите води, които конкурират и изместват местните видове.
0: Вярно ли е, че и афала, и черноморската свиня са защитени видове, делфини?
1: И

0: Позволите ви да делфини са защитени.
1: Защо?
0: Защото имат консервационно значение като върховни хищници. Те поддържат здравето на жертвите под тях, като се хранят първо с тези, които са пълни, бавно подвижни или недъгави. Те се улавят най-лесно. Естествено, те могат да улавят и здрави риби, но първо прочистват болните. Така че хищника има важно действие за поддържане на доброто състояние на популациите на неговите жертви. И не е верно, че всъщност те, хищниците, изяждат, нали, това, което ние можем да изедем, защото ако ги няма, инвазивни болести, като паразитни черви и тени, както и инфекциозни болести, много бързо се разпространяват и след едно повишаване така на полезните видове за една-две години следва рязък спад в популацията и тогава разбираме каква е ролята на хищниците, които ги няма.
1: Какви други риби установихте?
0: При улавянията имаше и редки видове риби, каквато е пастругата, която рядко се появява, но така или иначе имаше едно-две улавяния на паструги. Естествено бяха пуснати после. Иначе стандартни риби при тези опити, каквито са леферите, носафрида, най-често барбунята, се улавяха, но те не бяха обект на нашето изследване и съответно се връщаха в море. По-малко попчета, дракони, звездобройци от тези дъните също се улавят, както и калкани, но по-рядко, тъй като трябва е пелагичен и всъщност основните са плуващите риби, които се улавят.
2: С думите на доцент Венцислав Делов от Биологическия факултет на Софийския университет Климент Охридски завърши четвъртият епизод от поредицата «Познатото и непознато Черно море». За него работихме в екип, звукорежисьор Боян Тодоров, музиката, както винаги избира Елена Цветкова, автор и водещ сама Сани Костова. До следващите ни ефирни срещи.

0: 17 часа, новини. Пазарджик отбеляза 118-та годишнина от обявяването на независимостта на България с литийно шествие и с поднасяне на венци и цветя пред паметния знак. Репортаж на кореспондента ни Невена Петрова.
1: Шествието тръгна от градската градина, мястото, на което преди 118 години тогавашният кмет на Пазарджик Константин Василев прочита телеграмата за подписания указ за независимостта на България. Тържествената церемония днес започна с издигането на националния флаг на площад Константин Величков. Словото си кметът Петър Кулински каза.
2: Преди 118 години цар Фердинанд се обръща към българския народ с думите. Моят народ днес копнее за своя културен и исторически напредък и в това направление нищо не бива да спъва България. 118 години по-късно тези думи има нещо удивително съвременно, защото най-силното послание в тях не е само за независимостта, то е за напредъкът.
3: Хубаво е да се поучим от миналото. Българите могат, когато искат и когато са обединени.
1: От Пазарджик, Невена Петрова.
0: Към другите теми в емисията сега, Министерството на външните работи е информирано от португалската страна за смъртта на посланика на Португалия в София, Ана Мария Рибейро да Силва.

от Министерството казаха за Хоризонт, че оказват необходимото съдействие на португалската страна в рамките на своите компетенции. Посланичката бе открита мъртва в жилище в столичния квартал Лозенец. Сигналът до спешната помощ и полицията е подаден от служители на дипломатическата мисия, след като тя не се явила на работа. По неофициална информация няма данни за насилие. Мястото е било посетено от екип на полицията и спешната помощ. Най-голямото поскъпване на горивата от целия Европейски съюз през август е отчетено в България, показват данните на Евростат. Цените на горивата и смазочните материали у нас са скочили с над 34% през миналия месец на годишна база, отбелязвайки най-голямото си увеличение от началото на конфликта между Съединените щати и Иран. Ръстът е надминал предишния максимум от 33,9% достигнат през май. През август най-големи увеличения на цените на горивата и смазочните материали, освен в България, са отчетени в Литва, Финландия и Германия. Най-ниските ръстове на цените са в Унгария, Швеция и Ирландия. Цените на горивата и по-специално на дизела достигнаха рекордни нива в много държави в Европа през последния месец заради икономическите последици от конфликтите в Близкия изток и Украина. В петък българското правителство обяви пакет от мерки във връзка с високите цени на горивата на обща стойност над 300 милиона евро. Търговски обекти и питейни заведения във Велико Търново работят в празничните дни около независимостта без касови апарати, не издават фискални бонове и има несъответствие в касовите им наличности. Това са установили от петък до днес данъчните инспектори при близо 30 проверки. Има 20 сериозни нарушения, обяви Боряна Джак.

0: Гарова от Националната агенция за приходите.
1: Предстои да бъдат съставени актове по установените нарушения. До 6 месеца ще бъдат издадени и наказателни постановления. Няма затворени обекти към този етап. Предстои да се анализират документите. Целта не е да прави много проверки, да се установяват непременно нарушения, а идеята е бизнесът да работи в конкурентна среда и нелоялните търговски практики да бъдат преустановени.
0: Думи на Боряна Джагорова от Националната агенция за приходите. Близо половината от младите хора в Англия се доверяват на изкуствения интелект, а не на човек, за да проверят факти, сочи нов доклад. В него се предупреждава, че учениците може вече да не възприемат училището като легитимно място за прекарване на времето си, ако образователната система подценява изкуствения интелект. От Лондон слушаме кореспондента ни Веселин Пълнов.
2: Докладът, изготвен на базата на проучване на Public First след повече от 4000 души на възраст от 11 до 24 години, твърди, че образователната система на Англия се опитва да обучава за свят без изкуствен интелект, който вече не съществува, въпреки че мнозинството от младите хора, близо 87%, имат опит с използването на инструменти с изкуствен интелект. Образованието не е в крак с това как и колко младите хора вече използват изкуствен интелект, и тази празнина започва да се проявява като загуба на възприема на стойност в самата институция, се казва в доклада. Проучването, проведено миналия месец, показва, че по-малко от 10% от младите хора са убедени, че училищата и университетите ги подготвят за свят с изкуствен интелект. Правителството вече заяви, че инструментите за обучение по изкуствен интелект ще бъдат достъпни за училищата в Англия до края на 2027 година и обяви инвестиция от 23 милиона паунда за разширяване на тестването на продукти с изкуствен интелект и образователни технологии в училищата. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: С синоптичната прогноза слушаме Ралена Димитрова.
3: До края на деня облачността ще бъде променлива на много райони, често значителна. На места ще превали дъжд. Вятърът ще е умерен и временно силен от запад-северо-запад. И през следващото денонощие облачността ще е променлива и на отделни места ще има слаби валежи от дъжд. Минималните температури в по-голямата част от страната ще са между 5 и 10 градуса, по-високи по Черноморието, а максималните ще са между 17 и 22 градуса. В София минималната температура ще бъде около 7 градуса, максималната около 17 градуса. Над планините облачността ще е променлива, често значителна и на места ще има слаби валежи от дъжд над 2000 метра от сняг. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията Новини в 17. Следващите новини по хоризонт са в 18. Тогава започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В него ще чуете обобщение по водещите теми от деня. От дежурния новинарски екип Таня Иванова и Явор Стаматов. Приятна вечер.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Българско национално радио. Програма Христо Ботев. Какво се случва? Какво се случва?
6: Здравейте! Честит ден на независимостта, драги слушатели! Започва Какво се случва? Предаването, в което даваме време и пространство на културата. До новините в 18 часа ще бъдете с тон режисьора Богомила Даскалова, редакторът Милена Лекова, музикалният редактор Цвети Бахариева и с мен Яна Пункина. Днес в Какво се случва? Поглеждаме назад. Към историята и творчеството на Николай Дюлгеров. Български футурист, художник, дизайнер, архитект с повече световна слава, отколкото тукашна известност. Повод е 125 годишнината от рождението му, която ще бъде отбелязана с изложбата «Вкус и формули за утре» в галерия Униарт на НБУ и с издаването на Николай Дюлгеров «Писма». Сборник, който представя за първи път 57 непубликувани писма, някои от тях от нашия централен държавен архив, а някои от личния архив на Тулио Ди Албисола в

Италия. Николай Дюлгеров е един от големите български артисти, творили в чужбина. Какво е наследството му, ще ни разкажат изкуствоведките Анжела Денева. Всъщност Надежда Янакиева не е тук с нас днес, защото работата по изложбата е наистина голяма. Изложбената дизайнерка Ива Димитрова Добрева, аниматорката Велислава Господинова и една от студентките заети с изложбата София Кечеджиева. С тях ще погледнем към дивите години на модернизма и експериментите в изкуството, към зараждането на нови подходи в дизайна и в рекламата, но и към сложните отношения на футуризма с политиката. Всичко това след мъничко. Нашите гости са вече в студиото, но ние ще започнем предаването с един поздрав. С Бьорк обявяваме своята независимост.

0: Какво се случва?
1: Казваме добре дошли в студиото на Какво се случва на изкуствоведката Анжела Данева, дизайнерката на изложбата, посветена на Николай Дилгеров, Ива Добрева, на Велислава Господинова, която е аниматор и в случая ръководител на създаването на един анимационен филм за Николай Дилгеров.
2: За футуризма.
1: И за футуризма. Всичко това е срещано, влезе в детайл, защото то е всъщност едно изобилие от събития, свързани с Дилгеров, с футуризма и с тия артистични експерименти от началото на 20 век. И на София Кечеджиева, студентка, тя ще каже с какво точно е замесена в този проект. Поканили сме ги тук по повод 125-та година от рождението на Николай Дилгеров, а той е български художник, архитект, дизайнер, футурист, който е прекарал голяма част от творческия си живот в Италия и там всъщност е бил част от една доста популярна миланска група футуристи, известни с своите провокативни

0: спектакли, освен с произведения такива чисто нали, изобразителни. Известен също с опита си в рекламата, тъй като той всъщност измисля няколко нови неща и в рекламата. И въобще с цялото това ново течение, което прави изкуството в началото на 20 век, много по-силно свързано с ежедневния живот, но и с представата за бъдещето. Така започваме. Изложбата се нарича «Вкус и формули за утре». Защо вкуса е толкова важен? Може би да започнем от там. Какъв е този вкус за утре, който изграждат футуристите в началото на 20 век? Здравейте!
1: Здравейте! Може би аз да започна. Нареках, всъщност това е цял проект, не е просто изложба «Вкус и формули за утре», защото в тези три думи «Вкус, формули и утре» всъщност съм се опитала да пресъздам цялата, може би, философия на Николай Дилгеров за своето творчество и за мястото му в футуризма, в италианския футуризъм, и то в втората му част. Така че вкус, всяка една от думите има двойно значение. Вкус като вкус, като естетика, вкус като вкусна храна, тоест като вкусна храна. Също така формули, защото Николай Дилгеров, както вие споменахте, той е доста такава многостранно развита личност и е архитект също по образование. Така че формулите, математическите формули, ако щете, са част от неговия професионален път. А освен това, формули има и в храната, т.е. рецептата на едно ястие също е своеобразна формула. И утре е всъщност бъдещето или футуризма, или всичко това, което футуристите са се опитвали да преобърнат в света в първата половина на 20 век.
0: Когато футуризма се заражда, Николай Дилгеров е все още съвсем малко дете. По-късно обаче той се оказва... Да, той е роден 1901 година. По-късно обаче той се оказва сред хора като Маринети. Как изобщо попада сред футуристите и става част от втората вълна на футуризма?
1: Николай Дилгеров е роден 1901 година, а всъщност първия манифест и всъщност първата изява на Маринети е 1909. Права сте, че бил дете всъщност. Но Дилгеров попада всъщност след като завършва училище в Кюстендил. Той заминава за Виена и Дрезден, където продължава своето обучение. След това 26-та година не попада изобщо случайно, заминава за Италия, за Торино специално, където в Торино по това време вече се е развил и вече действа този втори италиански футуризъм, т.е. втората вълна. Там попада в средите на Луиджи Коломбо Филия, който е всъщност, да кажем, на групата туринските футуристи, е така най-авторитетната фигура. И покрай него той тогава учи в Академия Албертина, в частта за архитектура на академията, и всъщност се включва така съвсем спонтанно и в движение, както днес бихме казали, в тази втора вълна на италиански футуризъм.
0: Това, което се е променило между първата и втората вълна, първата вълна в голямата си степен е изтрита от Първата световна война. Много от футуристите загиват във войната, тъй като за много от първата вълна това да участват във война е също някакъв артистичен акт, в който те се хвърлят с огромен план, тъй като футуризма смята войната за някакъв вид ценност.
1: Като пречистващо действие.
0: И като изобщо квинтесенция на действието. За тях действието е ужасно важно, да се действа, не да се съзърцава. Това, което се случва между първата и втората вълна, е, че от така крайно авангардни и екстремни изпълнения, да ги наречем изпълнения. Те са наистина най-различни неща правят футуристите. Неща, които днеска биха били приети като перформанс по някакъв начин. Но това, което се случва между първата и втората вълна, освен Първата световна война, е едно придвижване към утилитарното. Към това, че всъщност футуризма може да бъде въплатен в производство, в дизайн, произвеждането на един нов свят, който изглежда като от бъдещето. Дюгеров в това къде стои?
1: Ами, стои много напред в цялата тази вълна, защото той работи във всяка една сфера, която тогава човек или художник би могъл да си помисли. Абсолютно не се е притеснявал, според мен, да експериментира с каквото и да било, включително с това, че той става така и доста известен с тези картели, ланчатори, които измисля тогава, и всъщност може би това са и първите рекламни пана по улиците, които рекламират различни стоки, алкохол, вероятно, защото е правил доста реклама за мартини, за кампари и така нататък. Така че тези големи табели, които са поставени тогава по улиците, може би са някакви предвестници на сегашните билбордове или там, не знам как в момента ги наричаме тези големи пана рекламни.
0: Светлини табла, реално.
1: Ами да.
0: Създава светлини табла, създава и дизайните на наистина много от популярните марки алкохол в Италия по това време. И остава като дизайнер на техните визуални идентичности. Поглеждаме и в тази посока, защото е интересно да видим как се превъплъщават едни много строги, авангардни, смели естетически принципи в едни съвсем реални производства на неща, които човек използва. Дюгеров е включително дизайнер на много керамика, такава домашна керамика, която се е използвала през годините. Правила е сервизи, вази и всичко това са неща, които влизат в употреба, макар и да изглеждат доста различно от предишните моди. За сега разпитвам, драги слушатели, Анжела Данева, но сега ще вкарам в разговора и дизайнерката на изложбата Ива Добрева, защото тук в тази изложба дизайнът е много важен, и то не е само това как са изложени произведенията. Вътре в изложбата, част от проекта «Вкус и формули за утре», има дори едно пресъздадено заведение за хранене. Здравейте!
2: Здравейте! Да, моята роля като дизайнер беше доста интересна и вълнуваща, тъй като ми се наложи да,

0: от с дизайн при 100 години и да мисля в тази посока. За мен много интересно беше да направя една съпоставка между хората тогава и хората сега, за да мога да преценя как в днешно време биха се възприели нещата, за да мога да пресъздам въпросната таверна Санто Палато по начин, който да не е просто, да го кажем, историческа възстановка, бутафория някаква, а в вариант, в който да успее да достигне до емоциите на съвременната публика по начин, доколкото е възможно, близък, по който е въздействало едно време на хората. Разликата между хората тогава и сега е, че всъщност съвременният човек е свикнал да бъде провокиран. Той е залят с всевъзможна информация. Около нас има най-различни материали, най-различни визуални стимули. И всъщност днес е много трудно човек да впечатли, да ангажира силно емоционално някого чрез това, което вижда. Така че в проекта реално аз заложих на едно нещо, което тогава е било водещо в въпросната таверна като материал, и това е алуминият. Алуминият е разглеждан от футуристите като най- и съответно от Николай Дюгеров като най-подходящия, най-изразителният материал, свързан с тогавашното време, който едновременно е студен, машинен, индустриален, но в същото време в себе си има живот и създава една прекрасна внушителна среда, в която могат да се така развиват, пропагандират различни идеи, да се подпомогне комуникацията между хората. Така че посетителите на изложбата ще попаднат в едно кътче, пресъздаващо малка зона от таверната, в което надявам се да успеят да усетят тази емоция. Като, нали, правим пак оговорката, че идеята на това да не е пълна възстановка, а просто настроение.
1: Невероятни неща са се ядяли в истинската таверна Санто Палато. Може би не е момента да разкажем за кулинарната нишка в творчеството на футуристите, но, драги слушатели, потърсете си сами. Някои от рецептите са изпълними, други не, но всичките дърпат към космоса най-малкото. Сега малко музика, а после ще разберем повече за филма, свързан с Николай Дюгеров, и също ще попитаме и най-младия член на екипа в студиото. Как изглежда Николай Дюгеров от гледната точка на 20-годишните? Но първо малко музика.

0: Имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route.
5: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
6: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите солист-оркестрант китара и солист-оркестрант контрабас и бас-китара в биг бенда на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР bnr.bg, страницата за БНР.
7: Какво се случва? Какво се случва?
8: Вкус и формули за утре. 125 години от рождението на Николай Дюгеров. Така се нарича изложбата, която се открива след два дни на 24 септември в галерия Униарт на Нов Български университет и която показва не само произведения на самия Николай Дюгеров, а българският футурист, защото за другите

0: увлечени от
1: Да.
0: това движение, но по-скоро литературни имена. Все пак не можем да ги наречем напълно футуристи. Българският футурист, не само негови творби, но и творби на студенти, които са вдъхновени от принципите на футуризма и от творчеството на Николай Дилгеров. И много други неща, които ни връщат назад в света на 30-те години на 20 век. Преди музиката разговаряхме с част от гостите в студиото, Анжела Данева, изкуствоведката, и Ива Добрева, дизайнерката на изложбата. Сега ще включим в разговора още двама души. Аниматорката и преподавател по анимация Велислава Господинова, която работи с група студенти по създаването на филм, вдъхновен от футуризма и от Николай Дилгеров, и София Кечеджиева, един от студентите, заети с изложбата, в коя точно област?
2: Здравейте! Аз съм забъркана в областта на дизайна, заедно с доцент Добрева. Всъщност, моето включване стана малко случайно. Още миналата година аз започнах да работя с този футуристичен материал, алуминия. И така ни се пресякоха пътищата и имах удоволствието да стана част от тази изложба с заедно още двама мои любими колеги. С естествено тяхната помощ и помощта на доцент Добрева направихме няколко вида свещници, инспирирани от творчеството на Дилгеров, както и негови съмишленици. Един от тях е всъщност артиста Джакомо Бала. Впечатлихаме негови скулптури, които с много така рабат дизайн, чиято цялостна естетика ме впечатли. И аз естествено включих в моите дизайни тези елементи, както и една маса, лампа и макет на стол. Тези дизайни, всъщност, ние почти цяло лято сме се занимавали да ги правим, от комуникацията с фирмата, която да ги изреже лазерно, до цялата концепция за тях, как да могат да бъдат обяснени пред публика, нали, пред вас.

0: самите оригинални футуристи са гледали на идеите, а по-скоро е взет в контекста на нашето съвремие. Демек, ако нашето настояще е било тяхното бъдеще, то моят дизайн отразява нашето бъдеще.
1: Страхотно, и надяваме се, че също така е подходящо за масово производство и в някакъв момент ще видим повече копия, понеже сега това е, също е било, нали, едно от нещата, заложени в дизайна на футуризма, че все пак тези неща трябва да могат да се произведат, а не да останат като уникати. Велислава, ние с вас имахме удоволствието да се запознаем в началото на месеца в Варна по друг повод, пак свързан с анимацията обаче. Как се прави такъв един анимационен филм, който се занимава с едно артистично движение, с един изъм, така любимото понятие за изъм, за някаква насока, подход, течение в изкуството.
2: Ами, здравейте и от мене. Това е много интересно. Това беше и за нас едно изключително предизвикателство и аз съм изключително благодарна и на Анжела, че ме покани да с мои студенти да вземем участие в този проект, защото той така даде една много провокативна, интересна насока, в която да работиме цяла година, защото ние започнахме нашата работа още от есения семестър на миналата учебна година, да работим по концепцията и по изработката на този филм. Идеята ми за този филм беше наистина да я свържа с практиките на футуристите, и понеже двама от тях, Арналдо Джина и Бруно Кора, още 1911 и 12 година започват да правят, може би, едни от първите истински експерименти в киното, използвайки директно филмовата лента за направата на филми без камера, т.е. направа на директно кино, както се казва. След това, разбира се, много други големи режисьори започват да работят в тази техника на директната анимация, но техни са първите опити. За съжаление, те не са запазени до днешен ден. През Втората световна война биват унищожени в пожар, но принципа, който те влагат в тази работа, най-вече да чрез визуални форми и цвят да пресъздадат все едно една музикална симфония. Т.е. те искат чрез форма, цвят и движение да създадат едни визуални партитури. От тази идея ние се вдъхновихме с моите студенти да работим по същия начин и да работим също директно върху филмова лента. Нещо, което и за тях беше изключително интересно, защото, както на всички ни е известно, вече сме в ерата на изкуствения интелект, но от много години се използват предимно дигитални техники за работа в анимацията, и връщането ни към една такава ръчно правена техника, директен контакт с филмовата лента, беше много предизвикателно, защото студентите успяха както директно да рисуват върху лентата, така и да я издраскват. Работихме както с прозрачна, така и с черна лента. Освен това, те имаха възможност да направят именно това в своята работа, чрез абстрактни форми, много цвят и използвайки всичките принципи на футуризма, като динамика, движение, ритъм, така машинен пулс, нали, да създадат тяхната работа, която заедно с работата на студентите от департамент музика под ръководството на професор доктор

0: Русимо Лазаров и доцент доктор Росица Бечева. Успяхме да създадем един истински аудиовизуален спектакъл, бих казала, който ще бъде показван по време на изложбата в галерия Униарт, като специална аудиовизуална инсталация. Този проект е предвиден така, че след живота му в галерията, живот и здраве да продължи своя собствен живот вече като филм. Но сега е част от такава една цялостна аудиовизуална инсталация, като към него има и изложени директно два LED панела, които са направени като пана, върху които са изложени самите филмови ленти, върху които са работили всичките студенти, всичките участници в проекта. И на място посетителите на изложбата реално ще могат да видят всички тези малки картинки, малки фреймове, които са изработени абсолютно ръчно, и които вече, нали, в съзвучие с музиката се така оживяват на стената, където чрез проектор ще прожектираме нашата инсталация. Оживяването на тази лента пък се случи благодарение на Българската национална филмотека, която бяха така добри да ни съдействат изключително много в този проект и да ни помогнат с сканирането на тази лента, с техните модерни машини за сканиране на филмова лента, нещо, което беше от изключителна помощ за нас и за нашия проект, защото без това щеше да бъде много трудно да се види цялата тази работа в движение.
1: Да, всъщност пренасянето на един анимационен филм от лента на нов дигитален носител изобщо не е толкова лесно. Старите ленти трудно се дигитализират, но процесът върви. Сега, казахме, че в тази изложба са замесени студенти по дизайн.

0: по музика, по анимация. Замесени са обаче също и студенти по керамика, по-точно по стъкло.
1: Да, керамика, керамиците не се включиха, но то си е за тях. Да, студентите по стъкло са ръководени от доктор Моника Найденова. Това е един нейн докторант и една магистърка. Двамата участват със свои произведения, инспирирани, разбира се, от идеите на футуризма, така че публиката има доста неща, които би могла да види. Освен това, тук, понеже Велислава започна с благодарностите, и аз ще се включа, трябва наистина много да благодарим на Министерството на културата, които подкрепиха проекта, на Нов български университет, на Италианското посолство, по-скоро на Италианския културен институт, също така на Националната библиотека, която ни предостави едно изключително произведение на футуризма, едно единствено в България, което в Европа имат много малко хора. Това е така наречената Луминиева книга, в която посетителите на галерия Униарт в Нов български университет ще видят портрета на Тулио Делбисола, който вие споменахте в началото, от Николай Дилгеров. Книгата е произведение, защото то е произведение на изкуството. Тя е с поезия вътре и е произведение на Тулио Делбисола. Николай Дилгеров е направил неговия портрет, който е вътре репродуциран, заедно с рекламата на фирмата, която тогава е спонсорирала, така да се каже в днешно време, самите футуристи да работят с алуминия.
0: Споменахме, докато слушахме заедно музика между сегментите на разговора, че всъщност много малко произведение на Николай Дилгеров изобщо има в България. Има една история с неговото желание да дари свои произведения на, мисля, че на, може би, на Кюстендилската галерия, които обаче, пътувайки през 80-те, това е вече към края на живота му, към България, биват повредени по пътя, може би от митничарите.
1: Не, точно така е историята.
0: Нека я разкажа, да. Защото както е.
1: Дилгеров се опитва няколко пъти да направи изложба в България след 24-та година, когато е първата му всъщност единствена изложба в България, в София, когато се връща след обучението си в Виена и Дрезден. За съжаление, след тази изложба той заминава, както казахме, в Италия и се опитва да направи през 34-та година друга своя изложба в София. Опитва се чрез помощта на Иван Ненов. Била е замислена много мащабно, с почти 250 негови произведения, както той сам споменава в писмата си до Иван Ненов, обсъждайки проекта. Искала е наистина да покаже цялото си творчество, т.е. не просто живописни произведения, става дума за реклама, за дизайн, за живопис, за предмети на
0: бита.
1: Да, вие споменахте керамика. Значи, той в полето на керамиката не е работил чак толкова много. По-скоро 30-те години, когато втората вълна на футуризма е била в апогея си, той се запознава и общува с Тулио Делбисола, който всъщност е един от синовете на собственика на фабриката в Елбисола, която всъщност приотява групата на футуристите и те ходят там на място да експериментират и да работят с керамика. В тази фабрика и до ден днешен тя работи, са запазени моделите на Николай Дилгеров. Те до ден днешен ги произвеждат. Те не са много, но в крайна сметка са неща, които наистина той ги е, така са най-известни. Това са сервизи за кафе, за чай, една ваза, която непрекъснато, когато има изложба,

за футуризма и така нататък в Италия винаги е показвана. Но всъщност керамиката е била според мен така по епизод, да кажем, не през цялото му време. Повече се е занимавал, разбира се, с архитектура, дизайн и естествено аероживопис и живопис. И след това много

0: експериментирал. Тези произведения, за които вие споменахте, това става дума, значи, за средата на 70-те. Всъщност не е проблема бил в пътя. Аз доскоро всъщност си мислех, че от наша страна е бил проблема, че те са били разглобени, но всъщност са били разглобени още в Италия, на митницата, когато ги е изпращал, защото по това време, пък и бих казала и до ден днешен, Италия си е полицейска държава, а и там полицията доста строго следи тези неща, били са разглобени. И са пристигнали тук в така почти насипно състояние. В Кюстендил колегите са се опитали да възстановят някои. Мисля, че са показвани в някакъв период тогава няколко произведения. Ние сега имаме щастието да покажем едно от тези неща в галерията. Ще може да види публиката какво са представлявали. Това са всъщност светлинни обекти, направени от плексиглас, но си представете все пак 70-те години. С сериграфия и подсветка от нея, зад нея. И наистина са така доста естетски, стоят в пространството, ще ги види публиката. И още нещо, което така пропускам, но все пак се сетих. Има още една изненада, въпреки че си казахме всички изненади, а не трябваше. Но все пак Санто Палато е свързана с храната и с футуристските обеди и вечери. Всъщност в този ресторант, когато се проектира дизайна от Дюлгеров и неговия приятел Луиджи Коломбо, там се прави едно 14, как се казва, 4
1: Степен.
0: степенно, да, днес така му казваме, да, меню. И ние се постарахме, заедно с поканих едно училище за кулинарни изкуства, мога така да го кажа. Не знам дали така е точно, но мисля, че мога да го нарека така. Шарена фабрика се нарича. И те откликнаха, техните шеф-готвачи откликнаха и се така впуснаха в това предизвикателство да направят три от рецептите, които са били в първия футуристски обяд. Една от рецептите на Николай Дюлгеров, разбира се. Казва се полуфят. Казвам го полуфят, защото така са се изразявали футуристите. Всички думи трябвало да бъдат слети. И още две рецепти, но сега няма всичко да издавам.
1: Не, няма нужда, но добре е да кажем кой е деня, в който ще имаме шанс да опитаме това, което футуристите са яли като акт на
0: Това
1: изкуството.
0: сега за опитване е силно да се каже, но те ще присъстват като артефакти. Тоест, няма да може да ги опитате, но ще може да ги видите как са били създадени и как са били експонирани в чиниите на тогавашните гости на ресторанта.
1: Футуризма е бил по някакъв начин цялостен начин на живот, не само на правене на изкуство. Идеята е била, че всяко нещо в живота е практикуване на изкуство. Това можем да заключим днес, като гледаме към всички експерименти и начинания в различни посоки, които футуристите подхващат. Не ни остана време да говорим за политическата сянка зад всичко това. Може би тук трябва да сложим многоточието на този разговор. Сигурна съм обаче, че нашите слушатели са заинтригувани и ще си потърсят още за историята на футуристите в Италия и за историята на Николай Дюлгеров сред тях. В какво се случва ни гостуваха изкуствоведката Анжела Данева, дизайнерката Ива Добрева, Велислава Господинова, аниматорката, и София Кечеджиева, една от студентките. Всички те са заети с голямата изложба, посветена на

0: 5 годишнината от рождението на Николай Дилгеров. Тя се казва «Вкуси формули за утре». Открива се в други ден, на 24 септември в галерия Униарт, и съдържа както творби на самия Дилгеров, така и нещата, които днес можем да вземем от него, неговия стил, неговото желание да погледне към бъдещето. Благодаря ви много за този разговор.
1: И ние благодарим.
2: Благодарим.

0: Аз съм инспектор Милен Славов от оперативния център на пожарната Стара Загора. Когато отидем на място, ние извеждаме пострадалите, които са затиснати в самите автомобили по време на катастрофата, и виждаме много болка и много благодарности от хората, които сме спасили, а болка от тези, които са загубили своите близки или своите приятели. Препоръчвам да карате внимателно и да бъдете по-внимателни в движението по пътищата.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 22 септември, деня в който преди 118 години е провъзгласена независимостта на България. Център на тържествата е Велико Търново, където княз Фердинанд провъзгласява независимостта през 1908 година в църквата Свети 40 мъченици. Изтече срокът за регистрация на кандидатските листи за участие в президентските избори на 25 октомври. Костадин Костадинов и Петър Волгин са кандидатите на партия Възраждане за президент и вицепрезидент. Най-голямото поскъпване на горивата от целия Европейски съюз през август е отчетено в България, показват данните на Евростат. Комисията за защита на потребителите е започнала проверки на бензиностанциите за необосновано увеличение на цените на дребно. Цената на сорта Brent слезе под 100 долара за барел, след като Саудитска Арабия обяви, че възобновява износа на суров петрол през Червено море. В Нью-Йорк започнаха общите политически дебати в рамките на годишната сесия на Общото събрание на ООН. Останете и с подробностите. Ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели, и честит празник! Днес честваме 118 години от обявяването на независимостта на България. Тя е провъзгласена на 22 септември 1908 година с манифест от княз Фердинанд I в църквата Свети 40 мъченици, а след това е обявена и на хълма Царевец в Търново. Репортаж на кореспондента ни във Велико Търново, Здравка Маслянкова.
1: На днешния ден преди 118 години княз Фердинанд I и правителството на Александър Малинов с обявяването на независимостта в Търново категорично се обявяват, въпреки волята на великите сили, че България и народът ти ще живеят свободно и сами ще определят своето бъдеще. В честванията се включиха много граждани.
2: Денят на българската независимост е празника, който трябва да се чества задължително от всеки българин, защото тогава ние наистина ставаме свободни.
3: Във всички случаи независимостта означава свобода. И това, което са завещали дедите ни, се мъчим в съвремието да го възприемаме по същия начин, доколко успяваме, отделен въпрос.
4: Българският народ има нужда от това да се чувства с останалите народи равноправни. Затова сме довели децата си да почувстват атмосферата, да видят церемониите и да се чувстват истински българи, да не забравят откъде са тръгнали.
1: Паметните събития от 22 септември 1908 година с прочитането на манифеста за независимостта отново бяха пресъздадени.
5: Прогласявам Съединената на 6 септември 1885 година България за независимо българско царство.
1: С военен ритуал в крепостта Царевец беше издигнат българският трибагреник. Имаше празнично шествие, водено от военните оркестри на България, Съединените щати и Турция, туристически беседи и концерти. Кметът на Велико Търново Даниел Панов призова за единение.
6: Да бъдем единни и да имаме национални цели, да имаме национални водачи, които да поставят приоритети пред държавата.
1: Трябва да помним, че независимостта се отстоява всеки ден, посочи председателят на Народното събрание Михайла Доцова.
7: Нищо не ни е дадено и всичко зависи от нас. А това как днес отстояваме независимостта е да отстояваме със защитата на националните интереси винаги във всяко едно от нашите действия и във вътрешната политика и в международната политика.
1: Кулминацията на честванията е тържествената проверка за РИА от 19 часа и 30 минути на площад Цар Асен I. Българското национално радио пряко ще предаде церемонията. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: В София честването на годишнината от обявяването на независимостта на България се състоя пред едноименния паметник на площад княз Александър I. Репортаж на Даяна Маринова.
8: Празнична програма в центъра на София беше отбелязан Денят на независимостта. На площад княз Александър I се събраха граждани, за които 22 септември е повод да си припомнят значението на историческата дата.
9: Разбира се, че като празник го приемам, тъй като съм така патриот и човек, който държи на българската идентичност. България вече окончателно приключва един важен етап от нейния възрожденски идеал. Да бъде независимо цар. царство.
10: Честно казано, ако сравним с примерно коледните празници или великденските, факт е, че няма такова празнично настроение по улиците, а хората по-скоро го смятат за почивен ден, който могат да се откъснат от работата. Но го няма този празничен дух, който ми се иска да виждам.
8: Празнично слово произнесе и кметът на Столична община Васил Терзиев.
11: Отбелязваме деня, в който България обявява своята независимост. За това решение стои смелостта да поемаш отговорност за собствената си съдба. Хората, които са го взели, са знаели, че независимостта има цена. Знаели се и че когато поемеш отговорност, вече няма кого други го да обвиниш за решенията си. Да бъдеш независим означава да можеш сам да вземеш решенията си, но и да носиш отговорността за последствията от тях.
8: В честването участваха националната гвардейска част, вокален квартет Славей, квартет Светоглас и Софийският духов оркестър. За новините Даяна Маринова.
0: 28 кандидат-президентски двойки са подали документи в Централната избирателна комисия до 17 часа днес, когато изтече срокът за регистрация на кандидатски листи за президентските избори на 25 октомври. Утре, чрез жребий, ще бъдат определени номерата в бюлетините. Около обед от партия Възраждане оповестиха кандидат-президентската си двойка. Това са лидерът на формацията Костадин Костадинов и евродепутатът Петър Волгин.
12: Целта е да спечелим тези избори, защото България трябва наистина да направи различен избор. За да започнем оттам насетне създаването на един политически модел, основан най-накрая на власт на хората, а не на власт над хората.
0: Каза Костадинов в крепостта Царевец в Велико Търново. В интервю за Българското национално радио, след като стана ясно, че ще е кандидат за вице-президент, Петър Волгин се обяви за разширяване на правомощията на президентската институция.
13: В момента така. Както са поставени президента и вице-президента в Конституцията, те, както много добре знаете, нямат почти никакви възможности за влияние върху реалния живот на хората. Така че ме ми се струва, че това трябва да бъде променено. Не казвам президентска република, не е това, но това, което на мен ми се струва, е, че задължително президента трябва да има възможност да има по-голяма роля при назначаване на правителството, при отправянето на правителството в оставка.
0: Каза кандидатът за вице-президент Петър Волгин. Кандидат-президентската двойка Иван Христанов и Стоянка Черкезова, издигнати от инициативен комитет, също внесе документи за регистрация в Централната избирателна комисия.
14: Най-важната задача е да стигнем до балотаж. Обиколихме вече няколко пъти цяла България, виждаме огромна подкрепа. И в този ден на независимостта на България, искам да подчертая, че това е най-важното нещо за президентската институция. Тя да бъде независима от посолство, олигарси и партийни централи.
0: Каза кандидатът за президент Иван Христанов, бивш служебен министър на земеделието. Няма опасност от ново свличане на земни маси в района на свлачището в квартал Аспарухово във Варна, заради което е обявено частично бедствено положение. 8 жители на две къщи в района са евакуирани, каза кметът на града Благомир Коцев.
15: В момента се работи по укрепването на шпунтовата стена с изливането на големи количества бетон. Няма напуквания и данни за свличания в горната част над пътя. В момента е локализирано свличането. Най-вероятната причина е вибрации от строежа, който е довел до спукване на интернитовия стар водопровод под общинския път.
0: Каза Благомир Коцев, до няколко дни ще бъде готова взетата проба от свлачището. Полицията охранява района. Комисията за защита на потребителите е започнала проверки на бензиностанциите за необосновано увеличение на цените на дребно на основните горива. Става ясно от съобщение на председателя на комисията Майя Манолова във Фейсбук. Проверките на бензиностанциите вече са в ход. Подписано е указанието към всички структури на комисията и в София и извън столицата, за да няма недоразумения. Проверките обхващат всякакви обекти, независимо дали са единични или вериги, големи или малки, в градове или извън големи населени места, пише Манолова. Междинните резултати от проверките се очакват следващата седмица. Резултатите ще бъдат обявени публично. Цените на дизеловото гориво в Европейския съюз са се повишили с 8,3 на 100, а на бензина с 3,3 на 100 през август на месечна база. Най-голямото поскъпване е в България, показват данните на Евростат, цитирани от БТА. Повече чуйте от редактора Явор Стаматов. Цените на горивата и смазочните материали у нас са скочили с над 34% през миналия месец на годишна база, отбелязвайки най-голямото си увеличение от началото на конфликта между Съединените щати и Иран. Ръстът е надминал предишния максимум от 33,9% достигнат през май. През август най-големи увеличения на цените на горивата и смазочните материали, освен в България, са отчетени в Литва, Финландия и Германия. Най-ниските ръстове на цените са в Унгария, Швеция и Ирландия. Цените на горивата и по-специално на дизела достигнаха рекордни нива в много държави в Европа през последния месец заради икономическите последици от конфликтите в Близкия изток и Украина. В петък българското правителство обяви пакет от мерки във връзка с високите цени на горивата на обща стойност над 300 милиона евро.
16: Премиерът на Словакия

0: Словакия Роберт Фицо обвини Европейския съюз в безучастност към трудностите, предизвикани от рекордното поскъпване на горивата.
1: При цена бензина и нафти
2: Когато нещата опрат до цените на бензина и дизела, Европейският съюз оставя страните членки на милостта на жестоките последици от петролната криза. Фактът, че от страните членки се очаква да компенсират астрономическите цени на горивата за сметка на средствата за пенсии и здравопазване, е проява не само на некомпетентността на Евросъюза, но преди всичко на цинизма на Евросъюза.
0: Фицо подгани Брюксел да свика среща на върха за намиране на общи решения на кризата с горивата. Високите цени на горивата и хранителните стоки намаляват доверието в управляващите в Гърция консерватори, сочат последните социологически проучвания. Опозицията иска въвеждане на таван на цените на горивата, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
3: Правителството в Атина съобщи, че ще намали цената на горивото за отопление до 1 евро и 75 цента в началото на отоплителния сезон. Всички гръцки опозиционни партии се обединиха и настояват да се постави таван на цената не по-висок от 1 евро и 40 цента. За сега правителството съобщи, че се обмисля споразумение с рафинериите за по-ниска цена. Днес средната цена на безоловния бензин в континенталната част на Гърция премина 2 евро и 20 цента. На островите 2 евро и 50 цента поради включени разходи за транспорт. Цената на дизела е с около 4 цента по-висока от тази на бензина. Високите цени на горивата, електроенергията и хранителните продукти променят и резултатите от социологическите проучвания. Водеща политическа сила остава консервативната нова демокрация на премиера Мицотакис, но намалява доверието в нея. 65% от гърците не желаят нов мандат на правителството на Мицотакис. Втори по доверие бившият премиер Алексис Ципрас и новата партия ЛАС. Политическата картина се променя след като освободени от затвора стратег на забранената Златна зора Илиас Касидярис обяви, че ще участва в следващите парламентарни избори с нова партия, в която се включват трима действащи депутати. От Гърция Катя Пеева.
0: В Саудитска Арабия е била възобновена работата на петролопровода, по който кралството изпомпва суров петрол към пристанищата си на Червено море след блокирането на Ормузкия проток от Иран. Информацията на агенция Reuters не е потвърдена официално от Рияд. Петролопроводът с капацитет от 4 милиона барела дневно спря работа на 13 септември след дронова атака от към Ирак, за която бяха обвинени проирански милиции. Впоследствие йеменските милиции хути атакуваха на няколко пъти пристанището Янбу на Червено море. Тези новини доведоха до рекордно поскъпване на петрола на международните пазари. Възобновяването на износа през Янбу в пълен капацитет ще отнеме седмици, но новината все пак допринесе за спад в цените. Сортът Брент поевтиня с повече от 2 долара до 98 долара и 41 цента за барел. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио призова за енергийно примирие между Русия и Украина. В часовете преди анонсираната среща по темата между президентите на Съединените щати и Украина в Нью-Йорк, украинската и руската страна продължиха с интензивните ракетни и дронови удари по енергийните си системи. Повечето чуйте от редактора Добринютов.
4: Украинските войни съобщиха, че са поразили рафинерията в Уфа на 1300 км от границата, както и Куйбишевския нефтопреработвателен завод на река Волга. Местните власти в руската Самарска област съобщиха за един загинал и 4 ранени. От своя страна от Руското министерство на отбраната се отчетоха с нови удари по украинската рафинерия в Кременчук. 100 000 домакинства в Черниговска област, Северна Украина, останаха без ток вследствие от удари по енергийната инфраструктура. С повече от 200 дрона и неуточнен брой балистични ракети, Москва удари 13 области в Украина. Най-тежко промишлени предприятия в Днипро, Кривой Рог и Павлоград в Днепропетровска област, която е сърцето на машиностроителната и стоманодобивната промишленост на Украина. В публикация преди дни вестник Financial Times цитира източници от бранша, според които руските бомбардировки от последните седмици са унищожили 90% от капацитета на Украина за производство на стомана, оставяйки без работа 15 000 заети в тази индустрия. Ракетен удар по най-голямото предприятие за производство на тръби в Украина днес струва живота на 4 работника и рани седмина. Русия умишлено атакува складове, влакове, енергийни обекти, предприятия, ферми, жилищни сгради, заяви украинският премьер Сергий Корецки. За новините Добринютов.
0: В Нью-Йорк започнаха общите политически дебати в рамките на 81-та годишна сесия на Общото събрание на ООН на фона на войните в Близкия изток и Украина, които предизвикаха инфлационен шок в световната икономика.

0: Лидерите ще използват 81-та сесия на ООН за двустранни срещи. Весела Владкова с още информация.
1: The fault lines in our world are widening.
2: Разломните линии в нашия свят се разширяват. През последното десетилетие избухнаха войни с опустошителни последици. Човешките права бяха потъпквани, гладът се превърна в оръжие, международното право бе пренебрегнато, неравенствата се засилиха, доверието се пропука.

0: Климатичната криза прерасна от далечно предупреждение в ежедневна реалност, а изкуственият интелект се разви с такава скорост, че изненада дори онези, които го създадоха. Това не са отделни кризи, те са част от една и съща история, историята на властта. С тези думи започна ръща си оттеглящият се генерален секретар на ООН Антонио Гутериш. Войните в Близкия изток и Украйна са във фокуса на двустранни срещи в рамките на седмицата на Обединените нации. Пред Общото събрание американският президент Доналд Тръмп заяви преди минути, че Съединените щати са по-силни от всякога. Ако е необходимо, те са готови да използват военна сила, за да защитят националните си интереси. При влизането в централата на ООН, Доналд Тръмп заяви, че посланието му към руския президент Путин е да сложи край на войната. По-късно тази вечер Тръмп ще разговаря с президента на Украйна Володимир Зеленски. Киев ще настоява за споразумение с Русия за прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура. Украинците се опасяват, че Русия се готви да атакува отоплителни и електроцентрали тази зима. В Нью-Йорк Русия е представена от външния министър Сергей Лавров, който утре трябва да се срещне с държавния секретар Марко Рубио. Иран и Съединените щати намекнаха за възобновяване на преговорите за прекратяване на конфликта. Високопоставен ирански служител заяви, че няма планове за среща лице в лице между Доналд Тръмп и иранския президент Масуд Пезешкян, но че иранската делегация има пълните правомощия да възобнови преговорите. Иран може да отвори Ормузкия проток за корабоплаване в рамките на седмица, ако Съединените щати изпълнят исканията на Техеран за облекчаване на военния натиск и премахване на американската блокада върху иранските пристанища, заяви иранският представител. Тръмп използва обръщението си към Общото събрание на ООН, за да защити с агресивен тон към иранската делегация войната, която е попречила на режима в Техеран да се здобие с ядрено оръжие и допусна сключване на споразумение след междинните избори в Съединените щати през ноември. За новините Весела Владкова.
1: Министерството на външните работи е информирано от португалската страна за смъртта на посланика на Португалия в София Ана Мария Рибейро да Силва. От министерството казаха за Хоризонт, че оказват необходимото съдействие на португалската страна в рамките на своите компетенции. Посланичката е открита мъртва в жилище в столичния квартал Лозенец. Сигналът до спешната помощ и полицията е подаден от служители на дипломатическата мисия, след като тя не се е явила на работа. По неофициална информация няма данни за насилие. Мястото е било посетено от екип на полицията и спешната помощ. Днес отбелязваме 105 години от смъртта на патриарха на българската литература Иван Вазов. По този повод родственици, общественици и граждани се поклониха пред паметта му пред църквата Света София, където е неговият гроб. Директорът на Националния литературен музей Атанас Капралов напомни за фундаменталната роля на Вазов не само за българската книжовна съкровищница.
2: Иван Вазов не е само творец, не е само поет. Той е голям българин, който със своето творчество, със своя живот, той ни учи на нещо много важно, което напоследък сме го позабравили. На истински патриотизъм.
1: Поетът Димитър Христов настоя Вазов да се изучава още по-обхватно в българските училища и да бъде учредена литературна награда на негово име. Със спортните новини в студиото вече е Светослав Табаков. Добър вечер!
3: Добър вечер! Бронзовият ни медалист от Олимпиадата в Париж, Хавиер Ибанес, отпадна изненадващо на четвъртфиналите на Европейското първенство по бокс в София. Той загуби от младия англичанин Абдул Бъртън с 2 на 3 гласа и остава без медал. Загубата на Хавиер Ибанес предизвика бурна реакция от самия боксер и от треньора на националния ни отбор за мъже Жоел Арате. Почти през сълзи Арате заяви пред репортерите след срещата: абсолютно несъгласен съм с съдийското решение. Смятам, че съдиите и супервайзера на срещата трябва да бъдат разследвани и следва да подадем протест. Не усещам уважение към нас като домакини, нито към боксерите ни, нито към публиката. Сменихме Международната боксова асоциация, защото от МОК твърдяха, че в предишната има корупция. Но виждам, че и тук нещата са същите, заяви бесният кубински специалист, начало на националите ни Жоел Арате. Загуба при 90 кг-овите претърпя и Руселин Бачевски. Той игра достойно срещу натурализирания кубинец с испански паспорт Емануел Арейес, но отстъпи с 0 на 5 гласа. около 19 часа на ринга.

0: 80 кг-овите дами ще се качи Алейна Мехмед, а нейна съперничка ще бъде украинката Ирина Луцак. Българският футболен съдия Георги Кабаков отново заслужи доверието на комисията на УЕФА и му беше даден международен матч от турнира Лига на нациите. Пловдивчанинът ще бъде главен арбитър на срещата от група 3 на Лига Б в турнира Австрия-Израел на 24 септември в Линц. Треньорката Валентина Иванова заяви, че вероятно 3 от 4-те съчетания на гимнастичката Стиля Николова за новия сезон ще бъдат сменени. Днес тя получи наградата си за треньор номер 1 на месец август, след като възпитаничката извоюва златен и 3 сребърни медала на първенството на планетата по художествена гимнастика във Франкфурт. Волейболистите на Франция победиха тима на Румъния с 3 на 0 гема в четвъртфинален матч от Европейското първенство в София. От 19 часа играят Полша и Германия.
1: За времето ще чуем дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Добър вечер и честит ден на независимостта.
2: Добър вечер, честит празник на вас и на слушателите на Българското национално радио. Максималните температури днес бяха от 15 градуса в Драгоман до 23 в Видин и Сандански. На места и страната днес имаше слаби валежи от дъжд, по високите части на планините от сняг, а през последните часове в отделни райони от Дунавската равнина валежите бяха придружени и с гръмотевици. Преди обяд поривите на северо-западният вятър все още достигаха 15-20 метра в секунда, в Сливен дори 24 метра в секунда. След обяд вятърът отслабна. Към този час температурата в София е 12 градуса, относителната влажност на въздуха е 55%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, близко е до средното за месеца, ще се повиши още малко. И през следващото денонощие облачността ще е променлива, на отделни места ще има слаби валежи от дъжд, ще духа умерен северо-западен вятър. Минималните температури в по-голямата част от страната ще са между 5 и 10 градуса, по-високи по Черноморието. Максималните ще са между 17 и 22. В София минималната температура ще бъде около 7 градуса, максималната около 17. В 3 часа и 5 минути тази нощ настъпва астрономическата есен. Над планините утре облачността ще е променлива, често значителна, на места ще има слаби валежи от дъжд над 2000 метра от сняг, ще духа умерен до силен вятър от север-северо-запад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 10 градуса, а на 2000 метра около 2. В четвъртък ще има променлива облачност над много райони, намаляваща до слънчево време. Вятърът ще остане от северо-запад, но ще отслабне още. Минималните температури в по-голямата част от страната ще бъдат между 5 и 10 градуса, по-ниски ще са в отделни котловини в северна и западна България, където не са изключени и слаби слани. Дневните температури ще започнат да се повишават, максималните ще са между 19 и 24 градуса. В петък от запад на изток облачността ще се увеличи и на места в западна България ще има валежи от дъжд. Вятърът ще е слаб, временно ще се ориентира от юго-исток, впоследствие отново ще е със северна компонента. Температурите ще са с градус 2 по-високи. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограниченията по пътищата ще чуем Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Днес до 20 часа е предвидено да се ограничи движението на товарни автомобили над 12 тона по автомагистрала Тракия, автомагистрала Хемус в участъка от град София до пътна връзка към кръгово кръстовище с път 1-4 при километър 87, автомагистрала Струма и републикански път 1-1 в участъка пътен възел Синдикли до пътен възел Крест. Ограничението се отнася само за движение в посока град София. Водачите могат да използват алтернативни маршрути за движение. По път 1-1 в района на град Синдикли поради очакван засилен трафик. Движението ще се осъществява реверсивно, като ще бъдат обособени две ленти за движение в посока град София и една лента за движение в посока Кула. В автомагистрала Хемус движението в участъка над Лес Игнатиево, пътен възел летище от километър 418 до километър 421 посок град София е ограничено поради ремонтни дейности. Трафикът се осъществява до посочен в пътното посок град Вар. В автомагистрала Марица движението в участъка от километър 108 до километър 111 посок КПП Капитан Андреево се осъществява в една лента, като е обявено и ограничено за скоростта до 50 км в час поради извършване на ремонтни дейности. Водачи, намалете скоростта си на движение. Не предприемайте рискови изпреварвания. Поставете предпазните колани. На пътя, живота е в предимство.

0: В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Днес честваме 118 години от обявяването на независимостта на България. Кулминацията на честванията е тържествената заря проверка от 19.30 часа на площад Цар Асен I във Велико Търново, която Българското национално радио ще излъчи пряко. 28 кандидат президентски двойки са подали документи в Централната избирателна комисия до 17 часа, когато изтече срокът за регистрация на кандидатски листи. Костадин Костадинов и Петър Волгин са кандидатите на партия Възраждане за президент и вицепрезидент. Най-голямото поскъпване на горивата от целия Европейски съюз през август е отчетено в България, показват данните на Евростат. Цената на сорта Brent слезе под 100 долара за барел, след новината, че Саудитска Арабия възобновява износа на суров петрол през Червено море. В Нью-Йорк започнаха общите политически дебати в рамките на годишната сесия на Общото събрание на ОНЕ. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Добрин Йотов и Ангел Григоров.
1: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в Зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жош Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.
4: Инсултът идва за секунди. Усмивка, лицето увисва. Думи, трудно говори. Ръка, не може да я вдигне. Ако има и един от тези знаци, обади се на 112 веднага.
5: Инсултът може да се лекува, но само на време. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийното партньорство на Българското национално радио.
6: Програма Христо Ботев.
7: Жива вода. Едно предаване на националната програма Христо Ботев за българска народна музика.
8: Слушате Надпяване.
9: Слушате Надпяване.
8: Класацията за народна музика.
10: Здравейте и добре дошли във времето на музикалната битка за вашите гласове, наречена Надпяване. Ние сме Юлия Гаддерова и Ивайло Маджаров. Останете с нас.

0: През месец септември, когато лятото е към своя край, но пък идват едни от най-празничните и любими дни, сме направили за вас селекция от изпълнения на изявени духови оркестри. Те винаги са част от всяка веселба.
1: Задава се и първото ни предложение. Хоро изпълнява берковската духова музика.
2: Номер едно.

Това е надпяване. Ние сме Юлия и Ивайло и днес ефира владее духовата музика. Третото ни предложение е любимата на цял народ – Ръченица. Изпълнението е на Софийски духов оркестър.

0: Следващите минути, драги слушатели, представителен духов оркестър на военноморските сили ще повдигне духа ни с искърско хоро. Това е нашето пето предложение.
1: Номер 5.

0: Да припомним отново и начините за гласуване. За да достигне вашият вод до нас и да излъчим победител, ви даваме възможност да гласувате последните начини. С обаждане на телефон 02-933-6577 или 02-933-626. С писмо на адрес булевард Траган Цанков, номер 4, Българско национално радио за редакция музика на програма Хоризонт или редакция Народна музика на програма Христо Ботев.
1: Изборът си на победител може да ни съобщите и на имейл natpyavane@bnr.bg, както и с коментар под публикацията ни във Facebook страницата natpyavane-bnr-фолклорна класация Natpyavane. Слушайте Natpyavane всеки първи петък от месеца.
0: Единствената по рода си месечна класация за професионална народна музика.
1: Предложения в 8 категории от различни фолклорни жанрове.
0: С излъчвания в ефира на програми Хоризонт и Христо Ботев. Това беше всичко от нашата септемврийска селекция. От мен Ивайло Маджаров.
1: И от мен Юлия Гаддарова.
0: До нови срещи. Останете с програмите на Българското национално радио.

0: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлуарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.
1: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
2: Безотговорността е най-опасната искра. Запаленият и незагасен огън е пагубен за природата. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
3: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
4: Жива вода е предаване за българска народна музика. Песни и свирни от миналото, настоящето и бъдещето.

Отзвуча лявата в изпълнение на Стоян Величков заедно с Оркестъра за народна музика на Българското национално радио. А сега ще чуем Севди Цемила в изпълнение на Жинката Усузова и Кола слиза от планина. Изпълнението е на дуета Даниел Спасов и Милен Иванов.

0: Еликопетелидос.
1: Ръченицата, която ще чуете, е кръстена от нейния автор Ани Минчева утро. Макар да сме в края на деня, може би тя трябва да ни напомни, че след всяка тъмна вечер идва и светло и ново утро. Веднага след това ще чуете Шинко Люмари Лелина в изпълнение на Антон Гудов и Марко Дафина на Пуща, песен от репертуара на Цонка Димитрова.

Разделяме се с Боренка в изпълнение на Стефан Георгиев и професионален фолклорен ансамбъл Добруджа. От мен Ивайло Маджаров, до нови срещи, останете с програмите на Българското национално радио.

0: Вземи живота в ръцете си.
1: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
2: Как се стига от училището и първите стъпки в изкуството до голямата сцена? Готови ли са младите артисти за предизвикателствата, които ги очакват? Слушайте разговора ни с Толина Добрева, директор на Националното музикално училище Любомир Пипков, професор доктор Сава Димитров, ректор на Националната музикална академия професор Панчо Владигаров и Пламен Бейков, директор на Държавната опера в Русе. На 28 септември точно в 10 сутринта с мен Георги Султанов.
3: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
4: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
6: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в Зала България.

Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жорж Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивенти. Програма Христо Ботев.

Здравейте, уважаеми слушатели, и честит празник на българската независимост ви желаем ние от екипът на предаването Студио Музика, а именно звукорежисьорът Данаил Делев и аз, Мария Вълчанова. В днешното празнично концертно издание, което нарекохме Постъпките на първите, ви предлагаме няколко примера из творчеството на българските класици, останали в новата ни музикална история като първи образци в българската музика за съответният жанр, в който са написани. Първата българска опера «Сиромахкиня» от Емануил Манолов, първият български инструментален концерт в лицето на концерт за пиано номер 1 от Панчо Владигеров, първият български струнен квартет – дело на Любомир Пипков, първият български балет, написан от Христо Манолов, и първата българска симфония, чийто автор е Никола Атанасов. Началото поставяме с най-ранно появилата се творба в този своеобразен алманах на първи български образци в класическите жанрове – операта «Сиромахкиня» на Емануил Манолов.

Въпреки че живее само 42 години, между 1860 и 1902 година, той оставя името си като един от първите създатели на следосвобожденската ни музикална култура, а наред с многобройните му хорови и инструментални произведения, както и първи примери на обработки на народни песни, безспорно най-големият му принос е създадената през 1900 година първа българска опера, за основа на която служи едноименната балада на Иван Вазов. Замислена първоначално в 4 действия, тя остава недодовършена поради смъртта на композитора. Но независимо от това, на 29 декември 1900 година нейните първи две действия са представени от трупата на учнолюбивото дружество в Казълнък, за чието нужди, впрочем, е написана операта, издържана в духа на градския романс и италианската класическа оперна музика. През 1995 година сиромахиня от Емануил Манолов беше буквално възкресена от композитора Велислав Заимов, който реставрира силно повредената оригинална партитура и направи възможно изпълнението на достигналите до нас първи две действия, представени от солисти, хор и оркестър на националното ни радио. Именно фрагмент и с първо действие от този запис предлагам на вниманието ви в следващите минути. Слушаме интродукцията и жалбата на сиромахиня, в чийто образ влиза Соня Маринова, заедно с националните ни радиосимфоници, а на диригентския пулт е Андрей Андреев.

Соня Маринова, заедно с симфоничния оркестър на Националното радио под диригентството на Андрей Андреев, чухме във фрагмент из първото от двете завършени действия на първата българска опера «Сиромахиня» от Емануил Манолов, а 35 години по-късно неговият син, композиторът Христо Манолов, вписва името си в музикалната ни история като автор на първия български балет, озаглавен «Змей и Яна». Либретото е на драматичния артист Стефан Савов, основано на редица легенди от българския фолклор за змея, който отвлича младо момиче, а нейният любим, в случая това е юнакът Босилко, я спасява като любопитен момент в драматургията е това, че в края на сюжета се оказва, че всичко е само сън. Хореограф е Анастас Петров, инициирал написването на творбата и първи изпълнител на ролята на змея. А първата Яна е Надя Винарова. Премиерата на 11 юни 1937 година в Софийската опера, а чак след 20 години, през 1958, тя е поставена отново там, под диригентството на Емил Караманов, този път по инициатива на синът на Христо Манолов, именитият ни композитор, музиковед и педагог Здравко Манолов. Отново в сътрудничество с либретиста Стефан Савов, а хореографа е Атанас Петров. След като внася известни корекции в либретото и основно преработва партитурата, Здравко Манолов съставя и сюита към балета в 7 части, от които сега предлагам последните 3. Яна и змеят, цигански танц и хоро на русалките в изпълнение на оркестъра на тогава така наречената народна опера с диригент Емил Караманов.

Фрагмент и свитата Змей и Яна на Здравко Манолов по мотиви и с едноименния балет, съчинен от баща му Христо Манолов, като първи пример за български балет, чухме в изпълнението на оркестъра на Софийската народна опера под диригентството на Емил Караманов. Следващото музикално предложение в днешното ни празнично издание е пример за първи български инструментален концерт. Негов автор е Панчо Владигеров, който по време на пребиваването си в Берлин между 1912 и 1932 година пише някои от най-популярните си и значими творби, сред които е и неговия първи клавирен концерт в ла минор от 1918 година, премиран с Менделсонова награда. А още един от всеизвестните факти около произведението е това, че с него като пианист се дипломира и легендарният диригент Херберт фон Караян. Първият клавирен концерт на Панчо Владигеров, подобно и на другите му опуси в този жанр, многократно е изпълняван от най-добрите български солисти и състави. Такъв пример ще слушаме и в следващите 40 минути. Свири симфоничният оркестър на Националното радио под диригентството на маестро Найден Тодоров, а на рояла е Людмил Ангелов.

В изпълнението на Людмил Ангелов заедно с симфоничния оркестър на Националното радио под диригентството на Найден Тодоров прозвуча концерт за пиано номер 1 от Панчо Владигеров. Това, както отбелязахме, е първият български инструментален концерт, създаден в Берлин през 1918 година. А 10 години по-късно, но в Париж, по време на следването си в Ecole Normale, Любомир Пипков, който учи там пиано при Ивон Лефенбюр и композиция при Пол Дюка, композира своя първи струнен квартет, който се оказва и първия пример в музикалната ни литература в този жанр. В следващите минути той ще звучи в изпълнението на емблематичният квартет Аврамов в състав Владимир Аврамов, Стоян Сертев, Стефан Магнев и Константин Кугийски.

Владимир Аврамов, Стоян Сертев, Стефан Магнев и Константин Кугийски, всичките членове на легендарния квартет Аврамов, чухме в струнен квартет номер 1 от Любомир Пипков, създаден в Париж през 1928 година. Подобно на първия български инструментален концерт и първия струнен квартет, появили се изпод перото на своите автори далеч от родината, и първата българска симфония възниква извън пределите на България. Тя е написана през 1912 година в Загреб като дипломна работа по композиция на своя автор. Живяли е между 1886 и 1969 година Никола Атанасов, който година по-рано, през 1911, написва и първата българска инструментална соната. Соната за пиано в ре минор, но за съжаление не разполагаме с неен запис. Първата българска симфония, издържана в първите си три части в духа на късно-романтичната стилистика и едва във финала звучи народната песен «Провикнала се Драгана», прозвучава премиерно в Загреб, а в България е представена през 1918 година във военния клуб в София под диригентството на майстро Георги Атанасов. До края на днешното ни празнично издание ще слушаме втора, трета и четвърта част на тази симфония от Никола Атанасов в изпълнението отново на националните ни радиосимфоници под диригентството на Борис Пасов, с което екипът в студиото ни звукорежисьорът Даниил Делев и аз, Мария Вълчанова, ви желаем приятна вечер, празнично настроение и приятни минути с предаванията на програма Христо Ботев.

0: На 1 октомври Международния ден на музиката, Националният музикален театър открива новия си творчески сезон с Вива Офенбах. Спектакълът ще разкаже историята на композитора и мечтата за собствен театър, превърнал Канкана в световна сензация. Отново ви очакват блясък, темперамент и много хумор.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg. Програма Христо Ботев.
3: Аларма!
4: Всеки делничен ден от 9:30 до 11 вечерта.
3: Бъди в час и половина.
4: Здравейте, уважаеми слушатели, и честит празник! От мен, водещия на Аларма Цветан Цветанов, и екипа на предаването Ивайло Стефанов, Сибила Лилова и Бошко Бошков. Днешното предаване започва с един легендарен независим артист, един от родоначалниците, можем да кажем, на съвременната нойз музика, Масами Акита, известен повече като Мерцбал. Името му идва от авангардното творение на германския предпостмодернист Курт Швитерс, а самия Масами Сан е роден през 1956 година в Токио. Използва псевдонима Мерцбал от годината, в която аз съм се родил, 1979 година. Причината да започнем с негова музика днес, припомняйки си, че той е автор на над 500 музикални издания, в това число музика записвана заедно с наши любимци, като Акира Саката, Орен Амбарчи, Търстън Мур, триото с барабаниста Бала Шпанди и саксофониста Мац Густавсон. Та причината да започнем с музика на Мерцбал е, че ние хем сме тук, хем сме на негов концерт в Топлоцентралата за първи път в България. А междувременно тази вечер ще си говорим за кинофестивали, за един чудесен фестивал, който също носи духът на всички видове независимост. София Документал. След малко в студиото ще влязат Мартичка Божилова, фестивалния директор, и Неда Миланова от екипа на фестивала. И имаме доста какво да ви разкажем за това, което предстои от четвъртък, та чак до другата неделя.

Уважаеми слушатели, намираме се в подвижното радиостудио на Аларма. Навръх празничен ден, ама те много дни са празнични. Ето, примерно, 24-ти е празничен, защото се открива новото издание на фестивала София Документал. Тук са директорът на фестивала Мартичка Божилова и Неда Миланова, директор на индустрията на София Документал. И така, ето,

0: че от 24 септември до 4 октомври отново ще гледаме добро документално кино, както се казва, съвсем на няколко хвърля от радиото и на други места, разбира се. Не трябва да ходим до други далечни градове, не че е лошо да се ходи до други далечни градове, но ние сме тук и новото издание има няколко много важни акцента, както винаги.
1: Здравейте! Да, добре сте дошли и на новото издание на София Документал. Стартираме на 24 септември вечерта в Дома на киното с Да спасиш планина. Носителя на голямата награда на Sundance, който в момента е в Оскар кампания. Филм, който е правен на няколко стотин километра от България в Черна гора. И става въпрос за две пастирки и техния пасторален, но и също травматичен начин на живот и борбата им с една база на НАТО, която ще бъде построена на фона на този пасторален пейзаж.
0: Това е самото откриване. Той е Дома на киното. Първо да начертаем картата, локациите. Кои са? Одеон, Дом на киното?
1: Разбира се, Дома на киното като наша основна локация. Ежедневно има там, ще има там прожекции. Има и барче, знаете. Въобще ще се получи една фестивална атмосфера. Ще имаме оранжев килим, така че заповядайте да стъпите и на килима. Одеон е другата много важна локация. Партнираме си, както винаги, с Френски институт, Гьоте институт, Полски институт, Унгарския, Чешкия като локации и обявяваме тази година и

0: теми, конфликти, хуманитарни кризи, за екология, ЛГБТ права, имаме различни секции, които са направени. Това е и, разбира се, фокус, както всяка година, са ни жените в документалното кино. Имаме няколко състезания, като, разбира се, най-основното и това, което от няколко години правим, е за най-добра жена режисьор, заедно с Български фонд на жените. И тази година за първи път ще имаме и такава като по-историческа програма, която ще покаже стари филми и ще говори въобще в исторически план за ролята на жените в документалното кино.
1: Повечето филми в тази секция са копродукции. Виждаме участие на страни като Иран, Либия, Молдова, Ливан, наред с всички други, които по-често срещаме.
0: Да, винаги гледаме, имаме филм, който е и за Либия. Баща ми Кадафи се казва, имаме, разбира се, за конфликт Израел-Палестина, имаме за Украина. Така че, да, в Голфилин гледаме максимално. Имаме тази година, мисля, че за първи път всъщност и за революционер африкански, антиколониален, изцяло архивен филм.
1: Нека кажем заглавието му.
0: Да, Амилкар се казва.
1: А другите конкурси, които са, освен този най-важния, традиционния, който отличава и вашия фестивал?
2: За първи път имаме цели три конкурса и въобще порастваме, ставаме голям фестивал. Имаме международен конкурс с подкрепата на Amnesty International България за най-добър международен филм. Имаме филми от цял свят на най-различни теми, както се спомена вече. Най-добрите заглавия от последната година включваме там. И нещо страшно важно за мен сама също е за първи път български конкурс. Български конкурс за най-добър български документален филм, който ще бъде оценяван от международно жури и ще има цели две награди. Една парична награда на Балкански център от 2000 евро и една награда от Дневник, dnevnik.bg, които предоставят цялостна кампания на избрания от тях филм. Имаме страшно добри български документални филми, 5 на брой, премиери за България, които съчетават от една страна утвърдени документалисти, като Светослав Драганов и Красимир Андонов, но имаме и примерно филмът, който ни представи на Венецианското биенале за Казанлък и двата бизнеса, Розов на розите и Оръжията. И няколко още прекрасни филма, които очакват своята премиера и среща с зрителите.
1: Сега, като се върна 20 години назад, може би първото интервю, което съм правил за това радио с Мартичка Божилова, е било там някъде преди около 20 години, когато всички нови добри документални филми свързахме с Агитпроп. Ако направим това пътуване във времето, много неща са се променили от тогава. Появяват се, може би, вие сте вдъхновили други хора и други течения дори. Как изглежда, сега ще се опитам да го поставя по такъв начин въпроса, ако сега се намирахме през 2006 година, примерно, можеш ли да си представиш колко по-добре ще изглеждат нещата днес?
2: Ох, дали изглеждат по-добре нещата днес, не знам. Със сигурност сме вдъхновили много хора. Аз надявам се на това, а и в крайна сметка това, че, нали, сме почнали с нашите документални филми и тогава стана цяла вълна от български документалисти, които буквално покориха света. Някои от тях преминаха към игралното кино, обаче нашите режисьори.
1: Някои се върнаха.
2: Някои се върнаха, въобще редица неща. И въпреки всичко, това не доведе до някакъв огромна промяна в културната политика на България и документалното кино малко се маргинализира.
1: Но пък ето появиха се фестивали, каквито нямаше тогава.
2: Точно така. И за това София Документа беше отговор на тази работа. Той възникна по време на пандемията, между впрочем, когато всички се чудехме какво става около нас и се чудехме ще имаме ли работа въобще и какво ще правим. И този български конкурс също идва точно като такъв отговор. Стига сме слагали документалното кино, особено българското, в някакви такива с недостатъчно внимание фестивални ъгли. Нека да го изкараме.

0: напреден план и документалистите да получат това, което заслужават. Международно жури, награди и признание.
1: Това, което искам да кажа е, че цяло едно поколение е отраснало от тогава. Едно поколение, което, сега не говоря масово, все пак, но говоря за хора, които имат усет, интерес и така нататък. Вече има едно цяло поколение, което знае, че българското документално кино е добро. Ето това исках да кажа.
0: Това съм съгласна. Продължава да е така. Аз от една 25 години работя като филмов продуцент и въобще като професионалист в киното. И смея да кажа, че и много пътувам, разбира се, че българското документално кино все още е по-добро от игралното.
1: Напълно се присъединявам, а след съвсем малко се връщаме към втората част от нашия разговор с Маритичка Божилова и Неда Миланова.

0: Уважаеми слушатели, аз съм Цветан Цветанов, това е Аларма. Гостуват ни Мартичка Божилова и Неда Миланова. Говорим си за фестивала София Документал. Преди да задам едни конкретни въпроси, които са свързани с гостите на фестивала, и за журитата ще питам, разбира се, но когато разгърнах книжката, тя е навсякъде, поне в София, когато я разгърнах за първи път преди примерно 10 на дни, първото нещо, което забелязах, е броя на упоменати срещи с екипите, което е чудесно.
1: Да, разбира се, това е основната идея на фестивала, че освен че хората ще видят уникални филми, най-доброто от годината, ще се срещнат и с режисьорите и героите от филмите и ще получат едно допълнително изживяване, незабравимо, надявам се, за всеки един, тъй като всеки зрител може да остане и да си поговори с авторите, които са били на мястото на събитието, защото имаме филми, примерно и за лекарите в Газа, и за Илон Мъск, и за Дейвид Бауи и въобще разнообразие от теми и от срещи с авторите на филмите.
0: Конкретно за гостуващите режисьори, а и за тукашните, които ще участват, ще си поговорим подробно, но нека чуем кой ще журира тая година.
2: Тази година имаме, както заради трите конкурси, имаме, разбира се, и три журита, като имаме представители от Швейцария, от Северна Македония, от Сърбия,

0: в общи линии от цяла Европа също имаме, така че те са много важни. Всяко жюри от трима души, разбира се, винаги има и един българин, тъй като за нас е важно и тази гледна точка. Те ще бъдат с нас през целия фестивал и ще вземат решение до 2 октомври, когато всъщност е награждаването. То е малко по-рано, преди края, преди официалния край на фестивала. И тук, когато ще обявим наградите, които са избрани.
1: Забелязах също нещо интересно, като си говорим за жанрове, за преминаване от игралното кино към документалното и обратно. Ето, примерно, Светло Дурганов си се връща към документалното кино, където го познаваме най-добре, въпреки че неговият игрален филм беше чудесен. Милчо Манчевски, сега се замислих, че аз съм гледал негов документален филм преди. Тоест не цял документален филм, ами една трета от филма «Майки». Там са три новели, едната е документална. Така че тези преминавания са по-скоро естествени.
2: Да, той, Милчо Манчевски, има и други документални филми. Той е, разбира се, може би най-известният, най-прочутия режисьор от Македония. И той пристига в България на 26 септември, когато ще покаже филма «Добри хора» за драмата пожара в дискотеката в Кочани, когато загинаха 63 млади хора. Знаете, че десетки от тежките случаи бяха транспортирани в български болници и това предизвика огромна вълна от съпричастие в българското общество. И Милчо Манчевски като един творец, без значение игрален или документален, просто взима този случай, тази драма на цяла една държава и нация в случая и хваща камерата и по един изключително честен, безкомпромисен и прост начин прави този филм «Добри хора», който съм сигурна, че ще предизвика огромно чувство на човечност и на вълнение от страна на българската публика. Милчо Манчевски пристига в София да се срещне с публиката, така че каня зрителите, слушателите на твоето предаване да заповядат и да съпреживеят с нас този незабравим момент.
1: На 26-ти?
2: От 20 часа в Дома на киното.
1: Може би тук е добре да споменем и поименно още от гостите и от българските режисьори, които задължително ще имат срещи с публиката, за да знаят и като дати, и като прожекции, и като локации, за да знаят хората къде да бъдат.
2: Да, аз освен Милчо Манчевски, което е голям, според мен, и удар за нас, че първо, че го взимаме филма «Добри хора», закочени прясно от фестивала в Сараево и фестивала в Скопие. Ние сме третата спирка на този филм. В Сараево бяхме свидетели на прожекцията. Просто беше вреше в салона от емоции и от силата на изкуството всъщност. Когато говорим за една такава драма. В София пристига Павел Таланкин, носителя на Оскар за филма «Господин Никой срещу Путин». Това е единствения филм, който повтаряме от миналата година, защото миналата година беше фурор на прожекцията.
1: А той междувременно, нека кажем, че беше и на други фестивали в България, но интересът не стихва към този филм, защото има защо.
2: Да, факт е, и все пак, когато той миналата година на София Документал, той беше онлайн, аз го интервюрах лично тогава. След това той дойде в София, но на един такъв по-закрит ивент. Не можаха много хора да го видят, но сега, ето, ще бъде в Дома на киното. 25-ти вечерта, билети почти няма, така че бързайте, тичайте към да натиснете копчето и да си вземете малкото билети, които са останали. Павел Таланки ще представи филма си. Тази прожекция я правим в партньорство с фондация Single Step.
0: Искам да кажа, че Павел Таланкин всъщност не е единствения носител на Оскар, който ще дойде в София. Има, също сме поканили Елена Андрейчева, която е носителка на Оскар с един предишен ней филм, с филма «Възход на интелекта», който всъщност разглежда тази толкова наболява тема за AI, изкуствения интелект и особено в използването му за военни цели.

0: и разглежда една хипотетична бъдеща война, световна, как би се развила с напредъка на AI и въобще всички геополитически рискове около това. Тя ще бъде, филма има две прожекции, но тя ще бъде за втората, която е на 3 октомври в Дом на киното от 18.45, а преди това на 26 септември в Одеон ще бъде филма.
1: А темата, по-широката тема за изкуствен интелект, също е тема и на вашия фестивал и по-отпреди.
0: Да, да, и я засягаме в няколко филма. Другия филм е за, всъщност, за Елон Мъск и неговите безпилотни коли и проблема около това. Това е също един от тези ни акценти. Току-що беше потвърдено, че ще дойде монтажистката на филма. За съжаление, режисьора е зает и не можа, но филма е с много архиви също така, така че ще бъде интересно и нейната гледна точка. И въобще фигурата на Елон Мъск е нон-стоп в новините, така че е много важно, да.
1: И трябва да бъде и на други места погледната по друг начин, защото киното не говори като новините, винаги го казваме на нашите слушатели. По друг начин говори.
0: Да, абсолютно. И също друг важен филм е Следи, който е на режисьорката Алиса Коваленко. Тя идва за втори път на София Документал. Това е новия филм. Тя е от Украйна и всъщност активно участва във войната, тъй като се записа в армията. И всъщност филма разглежда една друга гледна точка, която е за сексуалното насилие като военно оръжие, което е много важна тема още от войната в Босна, но до момента все още не е признато като наистина военно престъпление официално от всички институции. И всъщност тя говори за това, защото самата тя е станала жертва на такова нещо, докато е била в армията. Тя ще дойде в София и отделно ще има и майсторски клас, който ще бъде отворен за публиката на следващия ден в Гьоте институт в 5 часа на 2 октомври, а прожекцията е на 1 октомври от 18.30 в Одеон.
1: Други от режисьорите, които ще се срещнат с публиката тук?
2: Да, аз да продължа и темата за AI, въобще за дигиталното ни бъдеще, от което всички се втрещяваме, други се вдъхновяваме, например филма «Виртуални приятелки», който е за секс съдържанието в интернет. Той е и българска копродукция и очакваме режисьорката на филма и българския копродуцент, който е Тонислав Христов. Също показваме филма Love Actually, което, нали, това емблематично заглавие, леко преправено, е пък за дейтинг апликациите, за въобще срещите чрез с помощта на такива апликации и платформи и дали въобще това са романтични срещи с романтични резултати или просто сме едни потребители, които ставаме единица база данни за осъществяването на някакви търговски цели.
1: София Документал винаги ме впечатлява не само с добрата селекция, но и с тематиките, които продължават през годините. Начинът, по който през киното ние по някакъв начин не само, че се замисляме, но и по някакъв начин виждаме някаква надежда в цялата антиутопия, защото темите са антиутопични, т.е. реалността днес е антиутопична.
2: Да, така е, но това не ни спира, нали, да показваме и филми за култови хора, нали, както споменах Дейвид Боуи, Елън Мъск, но в същевременно имаме шанс всички български филми ще бъдат представени, разбира се, от екипите си, да покажеме български частици от българската реалност по един изключително кинематографичен художествен начин. Искам да спомена един филм на младата българска режисьорка Елена от Дилейна, което е за село Дилейна и откъдето тя произлиза и вътре какво се случва в съвременна България в едно село в момента. Също и филм за едно семейство в Сливен, ромско семейство, направен, той е българо-френски филм, направен от самата режисьорка, произлиза от тая фамилия и ние такова нещо до сега не сме виждали, наблюдение от първа ръка какво се случва в едно съвременно ромско семейство в емблематичния Сливен. Заглавието на филма е
0: Между дни, между нощи, се казва.

0: по програма Христо Ботев, в София Документал, ние на фокус и така в съвсем близкото бъдеще, по-малко от 48 часа ни делят от откриването на фестивала. Над 30 заглавия, връщайки се конкретно към темата за новите български филми и начина им на създаване, може би тук да се обърнем към директора на индустрията. Голяма част от тях са копродукции, нали всъщност така е?
1: Да, копродукции са и всъщност винаги част от фестивала от самото начало му е била тази програма за документалисти, професионалисти, които те първа правят филмите си. И всъщност и тази година ще имаме такава в Гьоте институт, където 9 проекта ще бъдат представени пред други гости от индустрията, гости на фестивала, български документалисти, които те първа трябва да бъдат направени, а междувременно ние често включваме в програмата такива, които вече са били в нашите програми и именно такъв е откриващия филм и това ни е една от така големите гордости в момента, че той спечели такава голяма награда в Сънданс и въобще има този път, като преди много време, почти преди 10 години всъщност беше в нашата програма БДЦ Открития. И сега в конкурса имаме и друг такъв филм, който се казва Госпожа Коледа на избори от Молдова, който е за едно село в Молдова, където една жена иска да се кандидатира за кмет. И тя просто е много активна, прави всякакви социални дейности и в един момент решава да се кандидатира за кмет и минава през цялото нещо за това как се правят избори, как да си направи кампания, особено в държава като Молдова, където има и доста сексизъм и има доста скептични хора, които някакси не възприемат това, че тя въобще иска да бъде кмет. Тя самата вътрешно се бори, ходи на едни обучения за това как да бъдеш лидер и така на татък е много интересен филм. Дебют, който беше в нашите и двете ни програми, тъй като ние имаме няколко. И така сме много горди с него. И има и трети филм всъщност от нашите програми, който е част от ЛГБТ програмата, който се казва Песен без дом. И той ще бъде в The Steps, една от новите ни локации тази година. И той е за една транс жена от Грузия, която години заради всички турмоз, целият турмоз върху тези хора в Грузия, не излиза от къщи и не може да живее нормален живот. Емигрира в Австрия, но в Австрия също среща доста проблеми. И там също адаптацията не е толкова лесна. И режисьора проследява този процес, като филма е много визуален, същевременно много артистично направен. И да, така че ви каним да го видите.
0: Нека кажем и нещо друго. Радвам се, че в рамките на този фестивал повечето от филмите имат повече от една прожекция. Имам любими фестивали, където филмите имат само по една прожекция и човек е принуден да изпусне нещо.
2: Да, така е. Опитали сме се, тъй като фестивалът е в 10 дни, което си е истински лукс за един фестивал, да се опитаме някои от прожекциите да имат и второ гледане. Разбира се, всичко е въпрос на уреждане на права, позволение от страна на автори и агенти, но бих искала да кажа, че една хубава извадка от фестивала също може да бъде видяна и онлайн по Netera TV+, нашите традиционни партньори. Освен това, филми частично от новата програма и от миналогодишната пък ще влязат в едно турне, организирано от нашите партньори от Amnesty International в 5 български града, между които Перник, Варна, Бургас и така нататък, Пловдив, където ще могат хората безплатно да гледат 5-6 документални филма.
0: Коя беше най-голямата изненада като заглавия, може би, тази година? Кой беше филма, който вас лично ви изненада?
2: Може би, колкото и да е, може би, странно да звучи, показваме и няколко филма, които са почти комедии. Защото, разбира се, като чуеш документален филм, особено за проблемите и драмите на нашето общество, нали си представяш нещо много сериозно, което да предизвика внимание, дискусия предимно, но пък закриващия филм Фрагменти от реалността е

той нидерландско-хърватски, е много хумористичен разказ за адаптацията на самата режисьорка, която е от нашия регион, от Хърватия, в Нидерландия, където създава семейство, ражда и се син, и тези стереотипи и проблеми в идентичността са представени по един много съвременен, много свеж начин. Разбира се, филма за Дейвид Боуи, който не бих го нарекла комедия или нещо такова, но е наистина и с това, с достатъчното ниво на

0: забавление и екстаз по, нали, тази култова фигура. Това е последния филм за твореца. Знаете, има редица документални филми, но този специално разглежда неговия последен албум и всъщност неговото възкресение поредно като голям творец след един сериозен период на такова затишие и празнота. Така че със сигурност ще направим една добавена стойност към портрета и това, което е за феновете и за всички, които го харесваме като велик творец.
1: И дори за тези, които го откриват сега.
0: Точно така, да. И да продължа с комедиите. Госпожа Коледа на избори, което не да спомена преди малко, молдовския филм. Той също е с изключително чувство за хумор, защото тази жена, която е от едно село, гледа добитък и сади растения и плодове и зеленчуци, всъщност трябва да живее в едно семейство само с една възрастна майка и нейната дъщеря. И това са три поколения жени в Молдова, която, разбира се, една държава, която е между минало и настояще. Нещо, което и ние сме го преживявали в нашата най-близка история. И всичко това е изключително хумористично и забавно разказано. И прожекцията всъщност ще ни бъде в локация, която досега не сме споменали, която е сцена Централни хали.
1: Подходяща ли е героинята на филма за нашите избори, които следват малко след...
0: Да, може всъщност да се приеме като някаква подготовка и тренинг за това, което ни очаква. Всъщност, разбира се, че ще се припознаем в много от елементите във филма, защото нашата действителност е почти същата.
1: Кой е филмът тази година, който може би ще разгневи най-много тъмните сили в страната?
0: Предполагам, че много от филмите биха предизвикали и противоречие, и дискусии, и ние всъщност се надяваме на една такава конструктивна дискусия. Разбира се, че имаме филми за конфликта в Газа, American Doctor, например, който е, може би, един от най-известните документални филми на годината въобще, за лекарите в Газа. Показваме украински филм, който традиционно, нали, предизвиква интереса и на хората, които са пропутински настроени, и те също поглеждат, хвърлят по едно око какво показваме и защо го показваме.
2: И за отравянията в Салисбъри, въобще цялата мрежа от различни шпиони и въобще тези действия на Русия, саботажни из цяла Европа, започвайки, разглеждайки всъщност този случай. Във филма също се появява и Христо Грозев, който също участва в разследването покрай това. Така че това е един филм, който също би предизвикал, може би, някакви полемики.
0: И разбира се, господин Никой срещу Путин, който традиционно разбунва духовете, защото аз не знам, някой да не е чувал за този филм, но нека да кажа, че става въпрос за живота в едно училище в Русия, военизацията на руските деца, и това нещо е направено от първо лице, от техен учител, който снима и който по един чудоден начин успява да вземе материала и да го изнесе от страната, за да можем и ние да видим чрез този прекрасен филм, който спечели и Оскар сега на последните Оскари, да видим какво се случва.
1: Войни, хуманитарни кризи, всичко това го живеем. Особени политически реалности, лични истории, екология също така. Направи ми впечатление анотацията на един филм за лития.
2: Да, всъщност това е още един филм от нашите програми, който беше, който се казва «Ние сме самотна сила». И то е за всъщност как едни активисти се борят от Чили и Сърбия, две държави от двете страни на земното кълбо, които обаче имат същия проблем с една и съща

0: международна компания, която прави тези мини за литий, които всъщност са много вредни за природата и въобще за хората, които живеят там. И цялата борба около това, която и за България не е нещо непознато, макар и може би не точно с литий, но други видове метали, които също да, доста проблеми създават за природата.
1: Да, периодичната система е доста богата. След малко се връщаме към нашия заключителен разговор, който отваря много разговори за по време на фестивала. Надявам се и някои от гостите да бъдат своевременно интервюирани и включени в това предаване. А с Неда Миланова и Маратичка Божилова се връщаме след малко.

0: Това е Аларма по програма Христо Ботев. Гостува ни ядрото на екипа на София Документал, което е малко по-голямо. Тук са Мартичка Божилова, фестивалният директор и директора на индустрията Неда Миланова. Нека кажем, кои са хората, които правят този фестивал през цялата година?
1: Имаме изключителен екип, който е много малък, разбира се, защото, знаете, в България културни ивенти, културни продукти не са от най-добре финансираните. Но благодарение на този екип, който, смея да кажа, е от най-добрите експерти, които може да са в България, да съществуват на тема документално кино. Освен нас двете, бих казала Радина Владимирова, която е нашия програматор, Надежда Московска е комуникационния ни експерт, Георги Богданов, режисьор фотографии, редица други суперсили, е изпълнителен директор.
2: Ивана Вълчева и Росен Цаковски, които са ни социалните мрежи, и Яна Месечкова, която е ни координатор, и разбира се Киворг Валян, и Нели Русева, и Михаил Илиевски, които са останалите хора от GitProp, които работят и за фестивала и също много помагат. И горе-долу това е.
0: А по време на фестивала предполагам, че и други хора, които не са постоянна част от екипа, защото е голямо тичане 10 дни.
1: Разбира се, имаме допълнителен екип, който ще бъде на място, отговорници на локации и така нататък, но и прекрасни доброволци, някои от които се завръщат за поредна година, защото просто

0: редица области и каузи, които също са предмети на фестивала.
1: И все пак, извън това, което всички ние знаем, трудностите с финансирането на културата и прочее, кое е най-трудното от една страна и кое е най-хубавото, вдъхновяващото от друга страна да правиш фестивал?
0: Честно казано, когато започвахме, аз не мислех, че ще продължиме. Мислех си, че го създаваме по време на пандемията, защото беше изцяло. Първите ни два фестивала бяха онлайн фестивали. И ние наистина ги направихме така само от желание и даже на наша платформа ги сложихме, не използвахме някоя голяма партньорска платформа. И хиляди хора откликнаха. Това, разбира се, ни вдъхнови да се пробваме и да направим ивента на живо. Много беше трудно и продължава да е все по-трудно, защото, разбира се, един фестивал трябва да се развива. И ние всяка година добавяме по нещо ново и по нещо ново и става по-сложно и по-трудно от една страна. От друга страна, някакси започваме да имаме и тая отговорност към публиката, която вече е създадена, и към това в България, понеже сме единственият такъв фестивал и може би вече най-големия документален фестивал в България, някак си почваме да изпитваме тая отговорност да съществуваме и да комуникираме с публиката.
2: Ами да, разбира се, че публиката е най-вдъхновяващото и всъщност ние и възпитаваме публика, защото в началото, когато започна фестивала, беше много трудно да се обясни точно какви са тези филми. Много от хората очакваха, че това са едва ли не репортажи. Съответно, беше по-трудно да докараме хора да искат да гледат филмите. Имаше коментари от типа на «Ао, ма те са като игрален филм, нашите филми» и така нататък. И всъщност вече, мога да кажа, че от миналата година така усетихме, че обърнахме нещата. Имаме си постоянна публика, която расте, пълнят се прожекциите и това е, да, това е най-хубавото. Най-трудното, разбира се, са си всякаквите логистични неща, които има около това да направиш фестивал, които за публиката са дори невидими, но се изискват много време и планиране и така нататък.
1: И най-важното, което го казахме в началото, един фестивал е платформа за разговор, за диалог, включително с хора, които са на други мнения. Ето, Мартичка Божилова преди малко разказа, че дори върлите путинисти хвърлят по едно око ухо към всеки филм, който е за войната в Украйна.
0: Да, точно така. Надяваме се, разбира се, филмите да провокират и различни мнения и спорове, но също така се надяваме да не надвишават добрия вкус. Нали, ние понякога за нашите прожекции организираме и по-сериозна, нали, по-сериозни мерки за сигурност за всеки случай, но наистина се надяваме по-скоро хората, които се осмелят да дори с чуждо мнение да влязат и да гледат филма, да чрез това да се преживеят заедно с персонажите тези неща от мястото на събитието и да се образоват, защото обикновено просто заради незнание си създаваме някакво мнение, а чрез тези филми по много дълбок начин придобиваме това знание за другия, за другостта. И според мен това е единствения път към това да се развиваме като общество.
1: Като последен въпрос, в ситуацията, в която живеем днес, все пак говорейки за по-младата публика, защото идват и съвсем млади хора, в ситуацията на много лесно дезинформиране, може би ролята на документалното кино е и още по-голяма. Но също така тези хора трябва да бъдат доведени в киното.
0: Да, така е. Ние сме длъжници на публиката, защото на времето аз съм и чувала, че е имало кина, които предимно документално кино са излъчвали. А сега, за съжаление, кината са твърде малко. Ние всяка година изпитваме този недостиг и преживяваме този недостиг на кина извън моловете.

0: предвид. Нещо, което в други столици, дори по-близки тук около нас, не е такъв проблем. И съответно искаме да дори с това, което имаме, да проявяваме въображение и да измисляме се по-нови и неочаквани места, на които да привличаме публиката. Надявам се за в бъдеще да се мисли в тая посока и да има повече киносалони и такива артхаус локации, и включително и в кварталите на София.
1: Това е много, много важно, защото инфраструктурата, дори тези стари читалища, на някои места не е толкова лоша, и ние говорим, ето сега говорихме дори в контекста на София Документал, че едни филми ще отидат до 5 други града, а кварталите на София също са много, много важно място, където трябва да достига и киното, и не само киното.
0: Да, така е. Сега, разбира се, хората са и разглезени, част от публиката направо си набавя филмите, които са налични онлайн, но пък не може да се види, да речем, с автора на филма или с персонажа на филма или с членовете на екипа, което със сигурност е друго преживяване, по-различно и го прави незабравимо. Все пак не всички заглавия са онлайн. Така че ние все още каниме публиката на проактивност. Освен да дойде на място, и я каним и да мисли, и да чувства, което е, според мен, незаменимото на един фестивал.
1: А и на кино си е друго. Последно изречение и от двете ви. Като един хубав призив, ето сега си представяте, че нашите слушатели наистина са се запътили към киносалона след 2 дни, след 5 дни и така нататък. Какво бихте им казали в едно изречение? Заповядайте на фестивал, защото...
2: Защото ще видите филми, които няма да видите никъде другаде.
0: И ще получите доза емоция, знание и незабравими усещания, като по никой друг начин.
1: Мартичка Божилова и Неда Миланова, София Документал, на гости в Аларма, а през следващите 10 дни ние ще гостуваме.

Е, това беше всичко от нас за тази вечер, уважаеми слушатели. На Деня на независимостта гостуваха Мартичка Божилова и Неда Миланова. Отново препоръчваме да видите колкото се може повече филми на София Документал, защото селекцията наистина удивителна. Иначе в предаването слушахме музика на Мерцбол, Дейвид Боуи, Фулагзуит, ако трябва да се насочим и към Чили по някакъв начин, и разбира се Римден, шведско-норвежкото трио, което тази седмица обявихме, че ще бъде нашия специален акцент за месец ноември. Първи концерт не в България, защото в България вече са били в Боровец, но първи концерт в София, Буги Веселтофт, Дан Берглунд и Магнус Йострюм. Аз пък съм Цветан Цветанов, за вас тази вечер работиха още редактор Ивайло Стефанов, музикален редактор Сибила Лилова и зад тон режисерския пулт Бошко Бошков. До утре в Аларма, когато с вас ще бъде Радослав Чичев.

Добре дошли в джаз-линията на програма Христо Ботев на Българското национално радио. Вторник е, което означава, че е време за Животът в джаз. Предаването, в което разглеждаме и се наслаждаваме на любимия ни музикален стил от гледната точка на неговите източници на живот – музикалните инструменти. В хода на предаването през септември месец представата за музикален инструмент е по-комплексна, защото разглеждаме различни джаз-състави като един общ организъм. Предният път това беше квартета, а сега даваме официално разрешение един от музикантите да излезе в отпуска, за да усетим блендата на триото. По-малко музиканти не означава по-малко енергия или плътност. Това заявяват Томи Фланаган трио в тяхното живо изпълнение от Монтрьо в Швейцария. Заглавието е Тинтин Део, с което откриваме вечерта в Животът в джаз и ви каним да останете с нас до полунощ. В студиото сме с звукорежисьор Михаил Михайлов, аз съм Михала Колева. Така започва Животът в джаз.

Животът в джаз започна с триото на едно ярко име, а именно на пианиста Томи Фланаган, с едно легендарно изпълнение на композицията на Дизи Гилеспи и Чано Посо «Тинтин Дел». Изпълнението е запис от фестивала в Монтрео в Швейцария, по-конкретно неговото издание през 1990 година. Енергията, уловена в целия издаден албум от събитието, е наистина завладяваща, затова предлагам да чуем още едно изпълнение на Томи Фланаган трио, озаглавено «The Con Man».

0: Животът в джаз.
1: Томи Фланаган Трио наживо в Монтрео през 1990 година, а сега Животът в джаз преминава към следващия трио състав за вечерта, този път на името на Марко Мескида. Интересен момент при тях е, че бас-линията не се изпълнява от контрабас, както би се очаквало, а от виолончело. Материята е допълнително променена и от това, че ударната секция не е традиционния сет барабани, а включва различни перкусии с по-нежен профил. Така се получава една омекотена, по-интимна звучност, на която ще можем да се насладим в изпълнението «Брухоля», което от испански означава «компас», и «World's Hope».

0: Животът в джаз.
1: Днес вечерта е озвучена от джаз триото и след ефирната звучност на Марко Мескида трио връщаме контрабаса и традиционния комплект барабани на сцената, пианото разбира се остава и се отправяме към две любопитни изпълнения на Рио Фукуи трио. Рио Фукуи е японски пианист, който до голяма степен се учил сам, целейки се винаги в идеята за чистия джаз, бибоп и блуз. Ще чуем две заглавия от първия му албум Scenery, записан в Сапоро през 1976 година. На пианото е Рио Фукуи, на барабаните неговият брат Йошинори Фукуи и Сатоши Денпо на бас. Слушаме It Could Happen to You и Early Summer.

0: Животът в джаз.
1: Рио Фукуй Трио прозвуча току-що и вечерта, посветена на джаз триото, продължава с Джинджер Бейкър Трио. Барабаниста на Крим, поведен от интереса си освен към рока и към джаза, формира своето трио с Бил Фризел и Чарли Хаден. Китара, бас и барабани. Веднага става ясно, че това ще бъде най-отличаващото се трио за вечерта, в което жанровите граници до голяма степен остават отворени. Затова директно отправям към изпълнението Ramblin' с почит към неговия композитор Орнет Колман.

Скъпи слушатели на програма Христо Ботев, предаването «Животът в джаз» наближава своя финал. До новините в полунощ ще продължи да звучи Джинджер Бейкър трио, заглавието е «Рамблър». Следващият вторник не пропускайте «Животът в джаз» извън радара, където ще прозвучи серия от непопулярни и експериментални джаз находки. Започваме точно в 11. За сега от мен Михайла Колева и звукорежисьор Михаил Михайлов. Спокойна нощ!

0: Животът е с предимство. Аз съм Десислава Крачолова, журналист от БНР, Радио Стара Загора. На пътя всеки един от нас взима решения за части от секундата и точно тогава трябва да сме наясно какво поставяме на първо място. Скоростта, бързината, нетърпението никога не си заслужават цената. Пазете себе си, пазете другите, защото животът винаги трябва да е с предимство.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

първите минути на 23 септември. Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели. Аз съм Георги Налбантов. В началото са акцентите. Отбелязахме годишнина от обявяването на независимостта на България. Цената на петрол сорт Brent падна отново под $100 за барел, а Съединените щати обявиха, че може да ограничат износа на дизел.

0: Съединените щати, Дания и Гренландия подписаха в ООН договор, с който се засилва американското военно присъствие на автономната територия. У нас общо 28 кандидат-президентски двойки подадоха участие за изборите на 25 октомври. Следват подробности за тези и други новини. С тържествена заря проверка във Велико Търново беше отбелязана 118-та годишнина от обявяването на независимостта на България. Кореспонденция на Здравка Маслянкова.
1: Хиляди граждани се събраха тази вечер пред крепостта Царевец на площад Цар Асен I за тържествената проверка заря за 118-та годишнина от обявяването на независимостта на България. Кметът на Велико Търново Даниел Панов посочи, че независимостта е празник, от който извира национална гордост и самочувствие. Независимостта е избор за равноправие, достоинство и смелост да се носи отговорност, подчерта Даниел Панов, и призова политиците да се обединяват, а не да разделят хората. Председателят на Народното събрание Михаела Доцова заяви, че независимостта е държавническо действие за смелост, подредени решения и дипломатически усилия. Доцова подчерта, че провъзгласената преди 118 години българска независимост показва, че винаги има мирен подход за излизане от кризи.
2: Това е примера, който е пример за единение. Да, на тогавашните политици също им е било трудно. Тогава също са имали разделения, но са били единни в убеждението си за бъдещето на родината, за бъдещето на България. И това е заветът, който трябва сега да предадем на следващите поколения.
1: Тържествата в Велико Търново за 118-та годишнина от обявяването на независимостта завършиха със спектакъла «Звук и светлина» и празнична заря. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: Съединените щати ще засилят чувствително военното си присъствие в Гренландия с две нови бази, а на страни извън НАТО и Евросъюза ще бъде забранен достъпът до стратегическите сектори на острова. Тези условия се съдържат в договора, подписан през изминалия ден от Съединените щати, Дания и Гренландия в кулоарите на Общото събрание на ООН. В речта си пред събранието, американският президент Доналд Тръмп се обяви срещу международната регулация на изкуствения интелект и се изказа оптимистично за скорошно прекратяване на войните в Украина и Иран. По думите му, конфликтът с Техеран може да бъде решен след изборите за Конгрес през ноември. Повече от специалния ни пратеник в Нью-Йорк, Светослав Козловски.
3: В речта си пред световните лидери Тръмп заяви, че Техеран трябва да бъде възпрян от придобиването на ядрено оръжие, а действията на Вашингтон са насочени към гарантиране на сигурността и стабилността в региона. Той определи Иран като основен източник на нестабилност в Близкия изток и предупреди, че пред иранското ръководство стои избор между споразумение с Съединените щати и по-нататъчна ескалация на конфликта.
4: Вярвам, че ще сключим сделка веднага след изборите, защото за тях няма смисъл да не го правят.
3: По отношение на войната в Украина, американският президент призова за прекратяване на кръвопролитието и подчерта необходимостта конфликта да бъде уреден чрез преговори. Той отбеляза, че Съединените щати продължават дипломатическите усилия за постигане на мирно решение.
4: Работим в тясно сътрудничество с лидерите на Русия и Украина и ще свършим това. Мисля, че ще се случи по-бързо, отколкото хората си представят.
3: Американският президент използва трибуната на ООН и за призив към реформи в Световната организация, като заяви, че тя трябва да играе по-ефективна роля в предотвратяването и разрешаването на международни конфликти. В речта си американският президент засегна и темата за изкуствения интелект, като подчерта стремежа на Съединените щати да запазят водещата си позиция в развитието му. За новините от Нью-Йорк, Светослав Козловски.
0: Украина определи като срамно и неоправдано решението на Европейския съюз да отмени санкциите срещу руските олигарси Алишер Османов и Михаил Фридман. Москва празнува, написа в социалните мрежи министърът на външните работи Андрий Сибига. Двамата богаташи бяха извадени от списъка по настояване на Франция и на Люксембург. Този компромис позволи на страните членки да подновят рестрикциите за останалите санкционирани лица за следващите 3 години. Латвия се въздържа при гласуването, поясня кореспондентът на Българското национално радио Ангелина Пискова.
5: Алишер Османов бе изваден от черния списък по настояване на Франция, за която това се оказа въпрос на национална сигурност. Люксембург пък отдавна настояваше за заличаването на името на Михаил

0: Михаил Фридман, който осъди Великото херцогство за отказ на достъп до замразените си активи. Словакия също защити родения в Украйна руски олигарх. След вота латвийското правителство излезе със специална декларация, в която премиерът Андрис Кулбергс заяви, че страната му ще продължи да защитава позицията си за налагане на допълнителни европейски санкции срещу Русия. Той обаче допълни, че френският президент Емануел Макрон се е съгласил да започне преговори с Латвия, за да може тя да се присъедини към инициативата на Франция за ядрено сдържане. Отделно Макрон обещал да засили военното присъствие на страната си в Балтийската република, най-вече в сферата на противовъздушната отбрана. Още един руснак е заличен от този списък, става ясно от публикация на официалния вестник на Евросъюза. Това е кримският учен Андрей Фалалеев. От списъка е извадена и компанията Redbird Corporate Services, доставчик на корпоративни и доверителни услуги. Тя е базирана в офшорната зона Мавриций. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Русия бомбардира с дронове и балистични ракети 13 украински области. Ударени бяха рафинерията в Кременчук и промишлените предприятия в Кривой Рог, Днипро и Павлоград. Украина нанесе удари по руски рафинерии в Уфа и Самарска област. Съединените щати работят за спиране на двустранните атаки по енергийни обекти, потвърди държавният секретар Марко Рубио. Темата е обект и на разговори между Доналд Тръмп и Володимир Зеленски в Нью-Йорк. А в навечерието на междинните избори за Конгрес, Доналд Тръмп заяви, че подкрепя прекратяване износа на дизел от Съединените щати като мярка срещу рекордното поскъпване на горивото в собствената му страна.
2: Аз също призовавам за това. Казах да не изнасяме повече дизел. Ние произвеждаме доста. И това би могло да се отрази и на автомобилния бензин.
1: Каза Доналд Тръмп. Министърът на финансите Скот Бесънт уточни, че администрацията все още проучва дали предлаганата забрана може да бъде приложена на практика. За да понижи цената на дизела на вътрешния пазар, Съединените щати работят и за това с Украина и Русия да прекратят ударите по енергийните системи. В отговор Володимир Зеленски заяви на пресконференцията с американския президент Доналд Тръмп, че Украина е готова за, цитирам, всякакъв формат енергийно примирие с Русия. Агенциите припомнят, че войните в Украина и Иран доведоха вече до спиране на износа на дизел от Русия, както и рязко съкръщаване на доставките от Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства. В резултат само през август цените в Европа нараснаха средно с повече от 8%. А цената на петрола сорт Brent падна отново под 100 долара за барел след новината, че Саудитска Аравия възстановява работата на петролопровода до Червено море. Саудитският престолонаследник Мохамед бин Салман е обсъдил по телефона с руския президент Владимир Путин необходимостта от свободно корабоплаване през Баб-ел-Мандеб и през Ормузкия проток. Авиацията на Рияд продължава бомбардировките над групировката Хути в Йемен. Сраженията там през последните дни взеха повече от 150 жертви. Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Комисията за защита на потребителите започнала проверки на бензиностанциите за необосновано увеличение на цените на дребно на основните горива. Това става ясно от публикация във Фейсбук на председателя на комисията Майя Манолова. Евростат отчете, че през август най-голямото поскъпване на горивата от целия Европейски съюз е било отчетено в България. Цените на горивата и смазочните материали у нас са скочили с над 34% през месец на годишна база, отбелязвайки най-голямото си увеличение от началото на конфликта между Съединените щати и Иран. Общо 28 кандидат-президентски двойки подадоха документи в Централната избирателна комисия до 17 часа на изминалия ден, когато и изтече срокът за регистрация на кандидатските листи в президентските избори на 25 октомври. Чрез жребий днес ще бъдат определени номерата в бюлетините. От партия Възраждане съобщиха, че техен кандидат за президент ще бъде лидерът на формацията Костадин Костадинов, а кандидат за вице-президент ще бъде евродепутатът Петър Волгин. В Централната избирателна комисия се регистрира и кандидат-президентската двойка Иван Христанов и Стоянка Черкезова, издигнати от инициативния комитет. Отбелязахме 105 години от смъртта на патриарха на българската литература Иван

0: Христанов и Стоянка Черкезова, издигнати от инициативния комитет. Отбелязахме 105 години от смъртта на патриарха на българската литература Иван Вазов. По този повод родственици, общественици и граждани се поклониха пред паметта му пред църквата Света София, където е и неговият гроб. Директорът на Националния литературен музей Атанас Капралов напомни за фундаменталната роля на Вазов не само за българската книжовна съкровищница.
1: Иван Вазов не е само творец, не е само поет. Той е голям българин, който със своето творчество, със своя живот, той ни учи на нещо много важно, което напоследък сме го позабравили. На истински патриотизъм.
0: Каза Атанас Капралов, а поетът Димитър Христов настоя Вазов да се изучава още по-обхватно в българските училища и да бъде учредена литературна награда на негово име. Спортните новини в нощния осведомителен бюлетин обобщава Светослав Табаков.
2: Григор Димитров отпадна в първия кръг на тенис турнира в Сен-Тропе, Франция. Той загуби от литовеца Едас Бутфилас с 6-7 и 3-6. Адриан Андреев се класира за втория кръг на международния турнир по тенис в Пловдив. Той се наложи с 6-1 и 6-4 над Олег Приходко от Северна Македония. В следващия кръг Андреев ще срещне друг българин, Иван Иванов, преодолял с 7-6 и 6-3 румънеца Филип Кристиан Жиано. Илиан Радулов спечели срещу руснака Павел Лагутин с 7-6 и 6-2, а Александър Василев загуби с 1-6 и 0-6 от британеца Феликс Джил. Бронзовият ни медалист от Олимпиадата в Париж Хавиер Ибанес отпадна изненадващо на четвъртфиналите на Европейското първенство по бокс в София. Той загуби от младия англичанин Абдул Бъртън с 2-3 гласа и остава без медал. Треньорът на националния ни отбор за мъже Жоел Арате изрази недоволството си от съдийското решение. Загуби претърпяха още двама българи. При 90-килограмовите Руселин Бачевски отстъпи с 0-5 срещу испанеца Емануел Рейес. При 80-килограмовите дами Алейна Мехмед падна със същия резултат от украинката Ирина Луцак. Четирима българи ще се качат на ринга днес при успехи на Станимира Петрова, Радослав Росенов, Рами Килан и Уилям Чолов. Те ще спечелят минимум бронзови медали от Европейския шампионат по бокс. Българският футболен съдия Георгий Кабаков отново заслужи доверието на комисията на УЕФА и му беше даден международен наряд от турнира Лига на нациите. Пловдивчанинът ще бъде главен арбитър на срещата от група 3 на Лига Б в турнира Австрия-Израел на 24 септември в Линц. В София волейболистите на Франция и Полша се класираха за полуфиналите на Европейското първенство след победи с по 3-0 гейма, съответно над Румъния и Германия.
0: Информация за времето и прогноза слушаме от дежурния синоптик Иван Василев. Здравейте!
3: Добра нощ! Температурите около полунощ са от 8 градуса в Перник, Драгоман, Смолян и Банско до 16 градуса в Пловдив. Дъжд превалява на отделни места в Западна България и на повече в източните райони. На връх Мусала продължава да вали сняг. Сняг превалява и на връх Ботев. В София в момента температурата е 11 градуса, относителната влажност на въздуха 63%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта и през деня облачността на страната ще бъде променлива. На отделни места ще има преваляване от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. В сутрешните часове ще е студено. Минималните температури в по-голямата част от страната ще бъдат между 3 и 8 градуса, по Черноморието между 12 и 15, за София около 4. Максималните между 17 и 22 градуса, за София около 17. В 3 часа и 5 минути ще настъпи астрономическата есен. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От Агенция Пътна инфраструктура информира, че е възстановено движението при третия километър на пътя между село Ловци и град Мадан, където по-рано се осъществяваше двупосочно в една лента заради катастрофа и още път

0: Информация за предстоящия ден. Ще бъде ограничено движението в активната лента на магистрала Тракия при 172-я километър в района на Чирпан, посока Бургас, заради подмяна на тол камери. А по републиканския път Русе Маказа ще се извърши профилактика на тол съоръженията и ще бъде ограничено движението в общо 5 участъка, всичките в област Стара Загора. Там трафикът ще се осъществява в свободната лента. И в края още веднъж водещите теми. Отбелязахме годишнина от обявяването на независимостта на България. Цената на петрол сорт Брент падна отново под 100 долара за барел. Съединените щати може да ограничат износа на дизел като мярка за цената му в собствената им страна. Съединените щати, Дания и Гренландия подписаха в ООН договор, с който се засилва американското военно присъствие на автономната територия. У нас общо 28 кандидат-президентски двойки подадоха документи в Централната избирателна комисия за изборите на 25 октомври. Тази нощ настъпва астрономическата есен. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Даниела Савова и от мен Георги Налбантов.
1: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на GDGRAO. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Херман Хесе. Сидхарта. Осма част.
1: Сидхарта рече: Учението ти, о възвишени, ме възхити най-вече с едно. Всичко в него е ясно до съвършенство. Всичко в него е доказано. Ти представяш света като съвършена верига, която никога и никъде не прекъсва, като вечна верига, съставена от причини и въздействия. Никога всичко това не е виждано така ясно, никога то не е изобразявано така неоспоримо. И истина е, че сърцето на всеки брамин трябва да затопти по-силно, когато види света през твоето учение и го види като съвършено единство, без никакви празноти, прозрачен като кристал, неподвластен на случайността, неподвластен на боговете. Доставим на страна дали този свят е добър или лош, дали животът в него носи страдание или радост. Кой знае, може би това не е съществено. Но единството на света, взаимната обвързаност на всички неща, обхващането на великото и малкото от един и същи поток, от една и съща закономерност на причините, на зараждането и на смъртта, всичко това сияе ярко във възвишеното ти учение, о съвършени Буда. Ала дори според твоето учение, това единство, тази последователност на всички неща на едно място, все пак е прекъсната. И през някаква малка пролука в този единен свят, все пак нахлува нещо чуждо. Нещо непознато, нещо, което по-рано не е съществувало, което нито може да бъде посочено, нито доказано. Това е твоето учение за превъзмогването на света, за избавлението. Но тази малка пролука, това незначително прекъсване, все пак е достатъчно, за да разруши и отново да премахне цялата вечна и единна закономерност на света. Прости ми, задето изричам такова възражение.

Гаутама го бе слушал, без да отрони нито дума, без да трепне. С добродушния си внимателен и ясен глас, той съвършения сега изрече. Хвала на теб, обраменски сине, че не само си чул учението, но и така дълбоко си мислил върху него. Открил си в него пролука, намерил си грешка. Би могъл да помислиш още по този въпрос. Искам само да те предупредя, жадни за знание човече, да се пазиш от гъсталака на мненията и от спора за думите. Мненията нямат никаква стойност. Те могат да бъдат добри или лоши, мъдри или глупави. Всеки може да се придържа към тях или да ги отхвърля. Но учението, което чу от мен, не е някакво мнение и неговата цел не се състои в разясняването на света за любознателните. Не. Целта му е друга. Целта му е избавление от страданието. Тъкмо това проповядва Гаутама, а не нещо друго. Не се гневи на думите ми, о, възвишени, рече младежът. Казах ти всичко не за да влизам в спор с теб, в спор за думите. Ти наистина си прав, мненията нямат голяма стойност. Но нека ти кажа още само това. Ни за миг не съм се съмнявал в теб. Ни за миг не съм се съмнявал, че си Буда, че си постигнал целта, най-върховната цел, към която са поели хиляди и хиляди брамини и брамински синове. Намерил си избавлението от смъртта. Намерил си го чрез собственото си търсене, по собствен път, чрез съзерцание, чрез вглъбяване, чрез познание, чрез просветление. Но не си го намерил чрез учение. О, достопочтени! Ти никому не би могъл да кажеш чрез словата и учението си какво си почувствал в часа на своето просветление. Много неща се съдържат в учението на просветление Буда. Мнозина учи то да водят порядъчен живот и да обръщат гръб на злото. Ала това тъй ясно, тъй възвишено учение все пак не съдържа едно нещо. Не съдържа тайнството на онова, което възвишения сам е живял. Единствен сред стотиците хиляди. Именно за него си мислех. Именно него открих, докато слушах да проповядваш учението си. Именно то ме кара да продължа странстването си. Не за да диря някакво друго по-добро учение. Та знам, че такова не съществува. А за да напусна всякакви учения и всякакви учители и сам да постигна целта си. Или да умра. Ала в мислите си, често ще се връщам към този ден, о възвишени. И към този час, в който очите ми видяха един светец. Очите на Буда гледаха смирено към земята. Смирено, със съвършено спокойствие, сияеше непроницаемото му лице. Дано твоите мисли не се окажат заблуждение, бавно изрече възвишния. Дано стигнеш до целта си. Но кажи ми все пак, видя ли орляка на саманите ми, на множеството мои братя, които се приобщиха към учението? Нима смяташ, о чужденецо, нима смяташ, че всички те биха се чувствали по-добре, ако се разделят с учението и се върнат в светския, изпълнен с поквара живот? Подобна мисъл е далеч от мен, възкликна Сидхарта. Нека всички останат при учението. Нека стигнат целта си. Не ми подобава да съдя за живота на другите. Само за себе си, единствено за себе си трябва да съдя, да избирам, да отхвърлям. Избавлени от своето аз търсим ние саманите, о възвишени. А ако бях един от учениците ти, страхувам се, че моето аз само привидно, само лъжовно ще намери покой и избавление, а всъщност ще продължи да живее и расте, защото тогава бих превърнал в свое аз учението, любовта си към теб, общността на монасите. С лека усмивка, с голяма яснота и дружелюбност, Гаутама погледна чужденеца в очите и се сбогува с едва забележим жест. Мъдър си, о самана, рече възвишения. Мъдро говориш, приятелю мой. Пази се от прекалено голямата мъдрост. И отмина Буда, а неговият поглед и леката му усмивка се влязаха

Никога до сега не съм виждал човек, който така да гледа и да се усмихва, да седи и да крачи, мислеше си той. И аз бих искал да мога така да гледам и да се усмихвам, да седя и да крача така волно, така достолепно, така потайно, така открито, така детински и таинствено. Така гледа и крачи само човек, който е проникнал до дъното на своята същност. Е добре, и аз ще се опитам да проникна до дъното на моята същност. Видях човек, мислеше си Сидхарта. Единственият човек, пред когото трябваше да сведа очи. Пред никого вече не искам да свеждам очи. Пред никого. Нито едно учение не би могло вече да ме примами, след като не ме примами учението на този човек. Ограби ме Буда, мислеше си Сидхарта. Ограби ме той, но в много по-голяма мяра ме дари. Ограби ме, защото ми отне другаря, същия, който вярваше в мен и който сега вярва в него, който беше моя сянка, а сега е сянка на Гаутама. Но ме дари с Сидхарта, с самия мен.

0: Най-доброто от програмата.
1: Изборът на Алекс Янев. Здравейте, уважаеми слушатели и приятели на нощния ефир на програма Христо Ботев. Добре дошли на борда на Експрес Лайн, локомотивът на среднощния радио Експрес, с който е време да разгледаме нощните културни трасета. Днес работим с звукорежисьора Боян Тодоров и с музикалния редактор Маргарита Заберска, а аз съм Алекс Янев.
2: А аз съм Кирил Чубанов.
1: Както обикновено, тук представяме само най-доброто преминало през всички програми на Българското национално радио. Започваме по нотите на нощта с една специална песен на Beatles, която ще даде тласък на нощта, ако това въобще има логика в себе си. Все така продължава месец септември, в който лятото постепенно си тръгва, а някои песни изведнъж започват да звучат по-интимно. През януари 1969 година Beatles записват Don't Let Me Down, песен, която носи в себе си нещо много човешко. Очакването някой да остане, когато наистина имаш нужда от него. В записа участва и Били Престън, чието пиано придава на песента унази особена топлина.
2: А може би точно за това тази песен е хубаво да звучи през септември, когато новият сезон започва, но някои неща просто не трябва да си тръгват. Don't Let Me Down на The Beatles.

0: С премиерния спектакъл «Уроци» от Чарлз Еверет, Театър София открива 60-тия си творчески сезон. Постановката по пиесата на съвременния американски драматург е дело на режисьорката Надя Панчева.
1: В ролите на Елиот и Сара са актьорите Елеонора Иванова и Михаил Милчев. Сценографията е дело на Ясмин Мандели, а музиката на Михаил Шишков син.
0: Първата среща на спектакъла с публиката беше на 12 септември, като част от 30-то издание на Есения международен театрален фестивал «Сцена на кръстопът» в Пловдив. Сега обаче го очакваме и на 30 септември на камерната сцена в Театър София, която вече посреща зрители, макар че цялостният ремонт на театъра още не е приключил.
1: Повече ще чуем в разговора на Рада Стойкова с режисьорката Надя Панчева в Артефир по програма Христо Ботев.
2: Здравейте, Надя!
3: Здравейте и благодаря за поканата.
2: С какво ви спечели пиесата «Уроци», за да поискате да я поставите?
3: Най-вече кастингът в случая, тъй като Нори и Мишо Милчев, Елеонора Иванова и Мишо Милчев страхотно пасват на ролите и видях потенциал техните природи и биографии да паснат по такъв начин на този текст, така че да може да създадем нещо отвъд

0: плоскостта на текста и да бръкнем по-навътре в техните същества, така че да се получи една много хубава камерна среща между двама души и всъщност очакванията ми бяха напълно оправдани. И смятам, че това е най-ценното на нашия театрален опит с тях, че успяхме да излезем отвъд границите на драматургията и да разкажем една история, която е много по-многопластова.
1: Каква е историята и кои са персонажите на Елеонора Иванова и на Михаил Милчев?
0: Персонажите са на Елиот, който е театрален педагог, преподавател, който е и актьор. В момента на пиесата го заварваме в творческа криза. Той не играе, затворил се в своето амплуа на учител в неговото малко прашно студио в Нью-Йорк. И при него пристига нейния персонаж, всъщност, на Сара, която е млада, много известна, много високо платена кинозвезда, която пламенно го моли всъщност да започне уроци при него по актьорско майсторство, тъй като тя е много успешна и много разпознаваемо лице, но усеща дефицити в своята актьорска природа. И така се сблъскват тези два свята на LA и Нью-Йорк. И от срещата между тях всъщност се ражда едно прекрасно приятелство, което преминава театралните уроки, така да се каже, преминават в житейски. И тази среща белязва и двамата по начин, по който след това тези хора не могат да продължат да живеят живота си по същия начин. Знаете за онези много редки случаи, когато срещаме друга душа, която ни преобръща из основи.
1: Тоест, актьори играят актьори.
0: Точно така. Актьори играят актьори, актьори играят различни жанрове, актьори, да, преминават през проблемите на професията си.
1: От тази гледна точка, Нори и Михаил Милчев, как преха текста? Какво коментираха?
0: По същия начин се въодушевиха както мен, защото много се припознаха в ролите си и като чуха, че аз така им позволявам малко да се разгърнат, както се казва, документално вътре в самата постановка. Съвсем вече решиха, че ще приемат на сърце работата и бяха много отдадени. Всъщност с тях създадохме наистина един сценичен свят, който, например, вижте, като прочетеш текста, може и няма да си представиш, но именно защото разгърнахме малко и биографично техните животи. Успяхме да вкараме така, да се заиграем с разни такива мотиви и обогатихме света на пиесата.
1: Каква тема извеждате на преден план през тази история?
0: Ами, темата за това, че човек трябва да бори депресията активно, човек трябва да не се затваря в себе си и това, че изкуството в някакъв момент може да стане едно убежище, един капан, в който ние просто да се затворим с нашето его, да се заключим вътре в този свят и да не излизаме от него. Но всъщност това, което е ценното в живота, така и в театъра, е всъщност общуването, истинското общуване с друго човешко същество или с много хора. Различни смисли можем да вложим, но това, че човек трябва да не се притеснява да говори за депресията си и да си позволи друг човек да му подаде ръка. Мисля, че то звучи много просто, но всъщност е много трудно да го направиш това. Много е трудно да събереш воля, когато си стигнал вече едни предели вътрешни, които са те заключили.
1: На ниво история показвате мъничко от света на актьорите.
0: Да. Те не са много си приличат по разни житейски, да кажем, ситуации, така че ние съвсем леко сме осветили тези моменти, така че да направим работата съвсем лична за двамата актьори, защото знаете, когато не е лично, е безлично за един актьор, така че сме си позволили така леко да се заиграем. Тя пиеса, разбира се, има пространства, които позволяват да бъдат запълнени, нали, режисьорски или от интерпретацията на екипа, така че сме се заиграли в тези моменти. И също така сме се заиграли и с жанра. Нали, играем си в спектъра на жанра, тъй като все пак говорим за театрална история, така че има и едно друго ниво на разказ, на сценичен разказ, който вече може би е по посока на

0: на актьорската, как да кажа, игра и през какво тя може да мине.
1: Аз си мисля, какво ли ще видим в този спектакъл ние, обикновените зрители, от една страна. От друга страна обаче театралните хора, вашите колеги, които ще гледат представлението.
0: Ами, пиесата е много универсална, защото тя има, но сега няма да издавам, тъй като буквално драматурга разчита на една линия, която разчупва цялата ситуация вътре, така както я разказахме ние. Тя залага една много болезнена тема вътре в самия разказ, така че тя говори за... В смисъл, те двамата са артисти и се говори много за изкуство, но класа на житейската случка, на това, че те се срещат тези хора и си подават ръка в един много труден момент и за единия, и за другия.

0: да общува с широк диапазон от публика, което е най-хубавото.
1: Гледах снимки от репетициите, видях някакви музикални инструменти. Жива музика ли ще има в спектакъла?
0: Да, заиграваме се и с това. Заедно с композитора Мишо Шишков решихме да сблъскаме LA и Нью Йорк музикално. Така да се каже, той с джаз барабаните, Нори и кинозвездата с една електрическа китара. И се опитваме, тъй като те двамата персонажи постоянно се опитват да намерят езика на другия, за да се разберат в крайна сметка, тъй като те са много различни. Едно младо живо момиче, представителка на съвременното поколение, един депресиран и малко така затворен себе си снобар, така да се каже, на моменти, така изглежда. Черупката му е такава от Нью Йорк. Така че решихме и музикално да ги разминем, за да може след това да зазвучат заедно.
1: Първата ви среща с публиката беше в Пловдив на фестивала Сцена на Кръстопът. Как мина участието ви там?
0: Ами чудесно мина. Аз мога да съм само благодарна за всичко, което се случи. То се случи по най-добрия начин. Беше много рисково, тъй като първа среща с публика на чуж терен, съвсем различна сцена, камерната сцена на театър София, много по-интимна и малка, както и със специфично разположение. Така че съвсем беше екстремна, така да се каже, ситуацията. И много малко актьори, искам да кажа, че биха се навили изобщо да направят премиера на чуж терен, тъй като всичко се променя, но всичко мина успешно, повече от успешно, така че общо взето съм доволна, че проиграхме и един вариант за турне и разположение на сценичното пространство, което сме създали с Ясмин Мандели.
1: Да, спектакълът тук ще се играе на камерната сцена на Театър София, която вече посреща зрители, макар че цялостния ремонт на театъра още не е приключил. Как изглежда сега камерната сцена? Какви технически възможности предлага?
0: Ами, то е много интересна ситуация, заварих аз, тъй като тепърва сцената се беше издала, така да се каже, и малко заедно с службите, които ме трябва да поздравя, тъй като те бяха с нас още от първия момент и на всяка една репетиция. Малко опипом така заедно откривахме нейните възможности, така да се каже. Така че да, има още да се изследва там със сигурност като възможности, но мисля, че да, интересна е залата, много е интимна, тя така една по-скоро кинаджийска, бихме казали, игра изисква самата сцена, тъй като ти буквално си от двете страни на хората, така че играеш почти на сантиметри от тях и всякакво театрално преиграване и неумерване на дозата би било фатално, така че тя самата сцена заставя да играеш по много по-различен и син начин. И до това също се радвам, тъй като историята е много, много човешка, много трогателна и под лупа можеш да наблюдаваш психологията на актьорите, така че те не могат да те излъжат, ако не са верни. Те просто бяха заставени да го създадат по този начин, много с финна клетка, така да се каже, да си отлетат ролите.

0: Фотографската изложба «Тя е България. Красота в образи» на Георги Алексиев бе открита на 15 септември в Музей на фотографията град Казанлък. Проектът представя съвременен прочит на женската красота в България и показва образът на българката като символ на нежност, сила и вдъхновение.
1: Авторът Георги Алексиев е фотограф от София с повече от 15 години професионален опит, основно в жанра на портрета. В работата си той съчетава документална чувствителност с артистичен подход, като предпочита естествената светлина и фотографира моделите в контекста на средата, в която се намира.
0: Интервю на Станислава Раянова.

0: Георги Алексиев по радио Стара Загора.
1: Женският образ като цяло е вдъхновение в различните видове изкуство от векове. Така че бих казал на първо място за мен това е едно вдъхновение. Това, което аз виждам в жената като цяло и искам да покажа чрез настоящата си изложба, е нейната естествена красота и това, че нашата страна, колкото и малка да е по площ, много типове женска красота се срещат тук. И аз във времето се старая тази изложба постоянно да обогатявам с нови образи, с нови типове женска красота.
2: А в настоящата експозиция какви женски образи ще ви публиката? Колко кадъра, фотоса са представени в музея на фотографията?
1: Към този момент са 30. Постоянно ми се иска да добавя по някой нов, но вече и самото физическо място ограничава възможността. Много различни типове женски образи на дами, които са спортисти, на дами, които са с така наречени сериозни професии.
2: А ще издадете ли някой от тях или предпочитате за сега да запазите тази изненада за посетителите?
1: Водещото лице на изложбата е лекоатлета Радо Стоянова. Тя е лекоатлет, модел и доста успешно се развива в сферата на фармацията. Тя е моята основна муза, притежава уникална красота, но тя е в комбинация и с уникален характер и въпреки нежния си външен вид, доста твърдо си сила. Така че тя е основният образ в изложбата. В изложбата има интересни нови лица, каквито са оперната певица Анна Мария Даскалова, която има доста успешна кариера по сцените в Италия, главно в Милано. Включил съм дами, които се занимават с български фолклор, каквато е Екатерина Траянова от Синитли. Тя се занимава с народни танци, с народната певица Беатрис Владимирова и с още доста образи, които могат да се видят в изложбата. Също така имаме и мис, всъщност, само да добавя, мис Русе, Весела Григорова, която също е включена в изложбата.
2: Ще ви върна малко назад във вашите думи, че търсите естествената красота в българката. Доколкото разбирам, работите основно в жанра на портрета, с естествена светлина, в естествена среда, но колко от красотата на една жена принадлежи на фотографа и колко той просто има късмета да забележи?
1: Фотографа трябва да подчерта и да покаже образът на жената по начина, по който той я вижда. Основата е нейната красота, основната е нейният визуален характер, но фотографа показва през собствените си очи начина, по който я вижда. Специализирам в жанра портрет, обичам естествената светлина, тъй като е доста по-предизвикателна. Можеш да бъдеш на едно и също място в три поредни дни и то да изглежда по корено различен начин, именно заради това каква е светлината в момента, в коя част на деня си. И на това особено залагам аз. А другото, което обичам да поставя на образът, в контекста на някаква среда. Т.е. да не бъде стерилно, а да говори за обекта в самия кадър.
2: Не манипулира ли по някакъв начин кадъра?
1: Не бих казал манипулира, а по-скоро да я подчертае тази красота. А иначе задачата е доста трудна и ще става доста трудна, тъй като искам да покажа естествената красота. В днешно време все повече се залага на фалшивото. Все повече дами се подлагат на хирургични интервенции, на други манипулации и така нататък. И все по-трудно става да намериш една истински красива жена, която е красива дори и без грим. И това е моята цялостна мисия, която искам да покажа по този начин.
2: Именно в епохата на всякакви филтри, ретуш, изкуствено съвършенство, как разпознавате момента, в който една снимка става прекалено красива и съответно представа да бъде да има това истинско неподправено излъчване?
1: Всъщност темата е много актуална и ще става все по-актуална с намесата на изкуствения интелект.
2: Да.
1: И преди, може би около 40-50 години възниква един жанр в изобразителното изкуство, в който дамите са показани и те са невероятни и всъщност това, по което разбираш, че е някаква форма на манипулация, е, че те са прекалено идеалистични. И в ерата на изкуствения интелект все повече ще се ценят изложби, в които авторът подчертал нещо свое и нещо реално, защото все пак сме хора и всички имаме силни и слаби страни. Това е тук голямата идея, хем да покажеш нещо, което е красиво, хем да покажеш, че то е красиво дори със своите недостатъци и че всъщност там се крие красотата.

0: чара.
1: Освен външните белези на красота, какъв характер носи истинската българка?
0: Не случайно така кръстих изложбата, тя е България. Радвам се, между другото, че в месец май тази година успях да покажа тази изложба и в Рим пред италианската публика, където успяха да се запознаят с красотата на българката, но и да поговорим за нейните други качества и за това, че поне за мен жената е по-добрата част от света, която се налага едновременно да бъде и да има много лица. Да бъде нежна, но да бъде и силна, когато се налага. Както физически, така и като характер, да бъде майка, да бъде успешна. Все повече и повече роли приема в съвременното общество. И именно това също е акцент и повод да говорим покрай една такава изложба относно това колко много качества има българката, съвременната българка, която освен да бъде красива, трябва да бъде и успешна. Успешна в това, с което се занимава, да създаде едно добро семейство, да възпита едни добри деца и въпреки всичко да остане добър човек.
1: Ние говорим за жени, говорим за изложбата «Тя е България», но ако трябва да направите изложба «Той е България», дали ще ви бъде по-лесно или ще бъде по-голямо предизвикателство за вас?
0: Ами, много интересен въпрос, между другото. Би било по-голямо предизвикателство от гледна точка, че образът на жената е моята муза. Би ми било трудно да снимам мъжкия образ, тъй като изцяло съм се фокусирал върху този на жената и мисля, че би ми било по-трудно да го покажа. Наред с всичко обаче, жената, имайте предвид, че се превръща и в по-силната половина на света, така че нейният образ е доста по-комплексен, отколкото мъжкия.
1: Може да отправите покана към всички наши слушатели.
0: Ще се радвам повече от вашите слушатели да дойдат, за да се запознаят с това, което съм подготвил за тях.
1: Успех ви пожелавам на изложбата.
0: Благодаря ви.

0: Среднощен радио експрес.
1: На 26 септември ще се проведе третото Сапарево-банско издание на изложението «Базар» в полите на Рила планина. На него ще бъдат показани уникални породи животни, отглеждани от български животновъди и вкусни продукти, произведени от сръчните ръце на български фермери. Ще има, разбира се, и музикална програма за доброто настроение на всички присъстващи.
2: В програмата на изложението «Базар» са включени изпълнения на ансамбъл «Пирин» и изложение на автентични български носи от почти всички области на България. По много интересен начин ще бъде представена пашата, която се случва във високите части на планини и не само на територията на националните паркове, но и на природните и въобще пред парковите пространства.
1: Интервю на Биляна Славчева с Юлия Куюнджийска по радио Благоевград.
3: Това е събитие, което събира на едно място български земеделски стопани, животновъди, производители на традиционни продукти, занаятчи, колеги, приятели, съмишленици, като посетителите ще могат не само да разгледат животните и продукцията, но и да се срещнат лично с хората, които стоят за тях. И смятам, че това е едно от най-важните неща, които се случват на тези фермерски събори или базари, тъй като има фермерски продукти, традиционни храни и много възможности хората да се докоснат до истинското българско земеделие. Като основна цел е да покажем лицето на българския фермер, защото за всяко сирене, мляко, месо или друг фермерски продукт, какъвто и да е, стои много труд, знания, любов към земята и животните. И искаме да дадем възможност на производителите да бъдат по-близо до потребителите и хората да знаят кой стои зад тази храна, която слагат на трапезата си.
4: И макар българското земеделие и в частност животновъдството да знаем така в колко тежко състояние се намират с редица предизвикателства пред стопаните, точно тези събития трябва да покажат, че фермерството в България го има все още е живо. Животновъдството, земеделието ни също, трябва да ги подкрепяме и ние като потребители. Може би и това да прибавим като добавена стойност към целта на едно такова подобно събитие.
3: Да, защото точно местните породи, нашата продукция, това е част от нашето богатство. Това са създавани и съхранявани поколения наред продукти, животни и те са приспособени към конкретните природни условия, но когато създаваме една местна порода, всъщност ние съхраняваме и част от нашата история, традиции, поминък на нашето българско село и съответно планинските райони. Но тази година, интересното е това, че края на миналата година, ФАО, това е Световната организация по прехрана и земеделие на ОНЕ, обяви 26-та година, настоящата, за година на пашата и на скотовъда или на животновъда. Това силно ме впечатли, защото това е не само организация, която е с истински каузи, но организация, която е разбрала, че именно, както е приказката за кокошката и яйцето, че именно тръгва всичко от животновъда, тази храна, от самия производител, този, който с труда си, с ръцете си, изкарва всичко от тази земя и го поставя на нашата трапеза. И това силно ме впечатли, защото преди да обяви въобще ФАО това нещо като година на пашата тази година, ние съвместно с Министерство на земеделието и храните, самите животновъди, поехме една прекрасна инициатива. Това се случи през март 25-та година, като с помощта на Министерството Република България се включи към многонационалната номинация за присъединяване към този елемент пасищни традиции, вписан в списъка на ЮНЕСКО, на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО. И ние като вече сме номинирани съответно, като пасищни традиции са включени в списъка на това културно наследство на 18-та сесия на Комитета за опазване на световното нематериално културно наследство през 23-та година. И до момента този елемент включваше само 9 държави, а нашата съвместна кандидатура за разширяване беше от страна на България, Полша, Сърбия, Словакия, Турция и Украина. Като много е важно да подчертаем това, че този списък на нематериалното културно наследство обхваща методите на отглеждане на самите животни и практиките за управление на пасищата, и както и това свързани с традиционната паша за наяти и хранителни продукти, които са признати за принос към човечеството.
4: Много интересно.
3: Да, и ние очакваме всеки момент в края на тази година да бъдем приети, да бъдем присъединени, бих казала, към тези пасищни традиции и съответно да добавим нещо, както сама казахте и вие, като добавена стойност към това, защото тези традиции трябва да бъдат разпознати като част от това културно живо наследство. Не случайно тази година решихме да поканим и самият ансамбъл Пирин, както и господин Низамски, който е с една от най-големите частни колекции в България, който е съхранил автентични български носи от почти всички области на България, който ще покаже тези носи, но съответно и ще разкаже с какви традиции, с какви обичаи и въобще с какъв бит е свързана всяка една носия,

0: в тези фолклорни области, като може би ще представим само две, тъй като Пиринска и Шопска съответно, като това е огромна информация и няма как да се поеме само в едно изложение. Но интересното е, че ние осъществихме няколко комуникации благодарение на Министерството с колеги от другите държави, които също са в като кандидатури, като България. И очакваме тази година в ноември, ако това нещо се случи, просто да направим нещо съвместно, нещо общо и да покажем колко е важен труда на животновъда, на земеделеца. Искахме да го представим по най-добрият начин и отправили сме покани съответно на колеги от другите държави. Ще видим какво ще бъде присъствието. Не мога да кажа предварително, все още имаме време до началото на събитието, но искахме да представим по много интересен начин пашата, която се случва в високите части на нашите планини, и то не само на територията на националните паркове, но и на природните и въобще пред парковите пространства. И за това решихме да го представим по един много интересен начин с дрон-шоу, което да покаже тръгването на самите стада от равнинните части на нашите места, на нашите райони, преди Рила планина, преди Пирин, преди Централен Балкан и след това преходните лакери и най-накрая заключителната част, пашата в високите части на нашите планини. Този базар се прави именно в тази посока и не случайно се дава информация на сцена и за нашите прекрасни породи, за българския тежковозен кон, за българското кафяво говедо, за българското овчарско куче. Нарочно натъквам на тази дума, защото идеята е именно да запазим всичко българско и родно. Това е, бих казала, кауза на нашето сдружение. Надявам се това да се разбира от всички, защото всичко това, което се прави, е именно да приобщим хората към тази кауза и никой да не забравя, че България трябва да бъде винаги на първо място.
1: Казахте, че ще бъдат представени редки породи и животни, че ще има базар на български фермерски продукти. Казахте и за музикалната програма Ансамбъл Пирин. Ще радва всички присъстващи със своите изпълнения, но ще има курбан за здраве за присъстващите.
0: Да, разбира се, това стана като традиция на нашите базари. Съответно имаме и нещо новичко. В никой случай не трябва да го пренебрегваме, защото любителите на конете, а ние сме такъв район, могат да се насладят във втория ден от нашето изложение на състезание, на тегляне с тежкотоварни коне, с товари в категории 500, 600 и 700 кг, като са предвидени грамоти и съответно за първите места и малки парични награди, просто като някакъв стимул. Втория ден ще се насладим и на изпълненията на Пиринското тройче, като знаете, че формацията обединява талантливи изпълнителки като Мария Чанкова, Симона Баракова и Мария Николова и господин Николов. Така че много самодейци участват, целият Бобовдолски състав с

художествен ръководител, прекрасната Димана Боянова, Боян Боянов и Васил Георгиев. Много женски народни хорове, мъжки, танцови състави, така че два дни забавление и съответно приобщаване наистина към нашите български изконни традиции.

0: Изложба с творбите, създадени по време на 12-я пленер на виното, бе открита на 17 септември в етнографски комплекс Хаджи Джанчови къщи в Сливен.
1: Тази годишното издание на пленера няма предварително зададена тема. Всеки от участниците е имал свободата да избере сюжета и начина, по който да пресъздаде върху кръгло платно.
0: В изложбата ще бъдат представени творби, създадени от 9 художници. Сред тях са Дора Куршумова, Теодора Михалева, Габриела Стефанова, Антон Иванов, Пеньо Иванов, Кунчо Кунчев, Яни Атанасов.
1: За първи път тази година пленерът напуска очертанията на Сливен и включва в себе си творби на 2 художници извън града на 100-те войводи, Яни Атанасов от Бургас и Росен Кавръков от Стара Загора.
0: А как се ражда името на пленера, ще чуем в разговора с Дора Куршумова, председател на Обществен дарителски фонд Сливен, за 12-я пленер на виното в ефира на Радио Стара Загора.
2: Това е 12-я пореден пленер, в който ще има 12 творби. Всички ще бъдат кръгли и с едни големи диаметри от 80 до 110 см, което е едно много красиво предизвикателство за художниците. И във всяка от творбите можем да видим какво всеки от художниците е видял през кръглото стъкло на своята фантазия. Тук участват 9 автори, 7 от тях са сливенски. За първи път правим включване на автори от съседни региони. Това са Стара Загора и Бургас. И се гордеем с участието на представителя на Стара Загора, Росен Кавръков и Яни Атанасов от Бургас. Другите са обичайни сливенски автори, които са се включвали в други издания на пленера на виното.
3: Госпожо Куршумова, всяко ваше издание на този пленер има благотворителна мисия. Този път каква ще е тя?
2: Ами, не сме детайлизирали точно посоката, но имаме една идея да предизвикаме всички училища в града да си направят по някоя красива стая с помощта на децата и на учителя по рисуване в съответното училище. Имали сме такива опити във времето и се получават много красиви предизвикателства. С парите, които имаме, можем да покриеме материалите срещу някакъв проект от самото училище, за да видим, че наистина това може да се хареса и да обнови, да направи един хубав акцент за децата, за да им стане учебния процес по-приятен и по-вълнуващ.
3: В края на този разговор имам въпрос, свързан с името на вашия пленер, пленер на виното. Откъде всъщност тръгна това име, защото към момента рисунките не са свързани точно с виното?
2: Тръгна много несериозно, като на сега решихме да рисуваме нещо различно от другите обичайните пленери, които са с обикновено смаслени или акрилни бои върху платно. И започнахме точно в двора на Хаджи Данчове къщи и рисувахме с редуцирано вино върху акварелна хартия. Следващата година започнахме да рисуваме върху кутии за вино. Има си и картини. Последващата година вече рисувахме върху бъчви и различни дървени неща. И тогава вече излезе идеята да направим

0: благотворителни събития. Първото беше да съберем пари за галерия нова в художествена гимназия. Те имаха нужда от окачваща система, от пари за окачваща система и ел инсталация. Искаха 3000, ние събрахме над 5300 и ние не очаквахме, че ще съберем такава сума, но направихме едно много хубаво убежище в Националната художествена гимназия Сливен, където се провеждат конференциите и изложби на много талантливи ученици. После си дигнахме летвата, защото си повярвахме и направихме няколко много хубави неща за нашия град. Тук художниците се рисуват съвсем безплатно, всъщност и даже общо организираме събитията. Интересни са един много голям графит върху училище, което е в централната част. В градската градина направихме пейките Сливен, които са средище за много снимки и много приятни моменти на гражданите на Сливен. После събрахме пари следващата година за едни шевици, панаса шевици сливенски. И продължихме. Има пленери, които така имаха тема. Някои от тях няма тема, обаче сами се намираха, както и този път, едни много хубави хрумки, които претворени по този начин, наредени в Хаджиданчеви къщи сред зеленината, стават един много хубав спомен за гражданите на Сливен. Надяваме се пак да ги съберем и пак да ги изненадаме с нашите кръгли хрумки. И мога да изброя сливенските художници, защото казах само за Бургас и за Стара Загора. Значи това са Кунчо Кунчев и Петър Кайраков, са познати художници, защото са преподаватели, бивши от Националната художествена гимназия. След това са Антон Иванов и Пеню Иванов, които не са братя, но са много верни приятели. Дамското присъствие в мое лице, Габриела Стефанова и Теодора Михалева. И ние сме още от самото начало, се включваме много активно, за да направим едно хубаво събитие за нашия град.
1: А входа за това събитие безплатен ли ще бъде?
0: Да, безплатен е и тогава, както казахте, на 17-ти вяра, надежда и любов е откриването от 18 часа и в зеленината на Хаджиданчеви къщи на двора можем с всички да пиеме по една чаша хубаво вино и да се спомним, че тръгнахме от вино, а стигнахме до много фантазия, която този път е в кръгли форми.

0: виното ще остане като мотив и в следващата тема. Долината на Струма е регионът, който е с може би най-висока концентрация на винарни у нас и с най-специфични местни сортове, които отдавна са се превърнали в емблема за българските винени туристи и любители.
1: Въпросът от тук нататък е кога и как местните сортове ще започнат да привличат чужди туристи и ще намерят пазарната си ниша на световната винена карта. Костадин Миндов е собственик на малка винарна, разположена в подножието на Мелнишките пирамиди, място, където лозарството и винарството са повече от занаят, а комбинацията от родови традиции, европейски пари и смели мечти създава вина с характер и автентичност.
0: Да чуем повече в интервюто на Веселина Миланова с Костадин Миндов по Радио Хоризонт.
2: На Джон Стайнбек се приписва репликата, че виното добавя главни букви и многоточия към хубавите истории. За Костадин Миндов хубавата история е започнала отдавна.
3: Реално моята детска мечта.
2: От година и половина детската мечта има конкретна сграда, машини, марка и пазар.
3: Ние се занимаваме цял живот, аз и моята фамилия. Вече трето поколение съм с лозарство и вино производство, но сега вече съм официално на пазара, със собствена марка вино, със собствени лозя и в собствени обекти.

0: проекти, даже в които си предлагам продукцията.
1: Началото на професионалното винопроизводство идва с европейски пари, благодарение и на участието в местна инициативна група в Сандански. Местните инициативни групи всъщност са публично-частни партньорства между общинска администрация, местния бизнес и гражданския сектор, които управляват европейски средства за развитие на регионите и работят по подхода, водено от общностите местно развитие.
0: Местната инициативна група един път ще ми помогна финансово и втори път изключително много ми помогна както организационно, така и буквално го казвам, че тя беше основната причина да се осъществи мечтата. Защото за мен е чисто като финансово и чисто професионално беше много трудно да го осъществи сам. Проектът е около 280 хиляди евро, 50% самоучастие имаше, де-факто 560 хиляди евро. Основното нещо, за което ми помогна, за това, че имам сключен договор с Държавен фонд за меделие, всяка една банка ми финансира обект, защото един вид Държавен фонд за меделие ми е гарант. Това ми е огромната помощ за фанта. Кредит, който кредит, залог ми е вината. Значи, който се занимава с бизнес в България, знае, че спокойствие няма. Вариант да има, аз и не търся спокойствие. Търся единствено здраве, останалото мисля. С повечко труд.
1: С повечко труд и предприемчивост. Каузата българско вино има шанс, но без помощта на държавата, конкуренцията от традиционните европейски производители е убийствена.
0: За съжаление, към момента не сме конкурентоспособни на голямите държави, които са се утвърдили вече в този бранш. Испания, Италия, Португалия, Франция. Там държавите субсидират изключително много винопроизводителите и те излизат с едни добри вина на пазара в рамките на евро и половина, две бутилка. Всички знаят, че ние за 2,5 евро не можем да си купим само стъклото, тапата, етикета за бутилката, пък камо ли да сложим и качествен продукт вътре.
1: Въпреки всичко, българските винари имат едно голямо предимство – местните сортове.
0: Мерло може да пиете в цял свят. Широка мемешка лоза не може да пиете. Другаде, просто трябва да наблегнем на сортове, които за региона отговарят и хората да идват заради тях тук. Защото това не е нещо от днеска за утре. Това е нещо, което трябва да издържа региона от години, години, години напред. Сандански мискет, например, ние съдихме тази година. Засадил съм 5 декара сандански мискет, защото работиме вече професионално, правим анализ на почвата. Почвата отговаря за такъв сорт, региона отговаря. Сандански мискет е сорт вече, който го произвеждат Франция, Италия, Португалия и не само го произвеждат. Почват да наблягат все повече на сорт. Голямите страни в тази сфера почват да произвеждат на сорт, защото той наистина е страхот.
1: Дали това, че Франция и Португалия произвеждат сандански мискет е добре, тепърва ще става ясно. Защото освен повод за национална гордост, това е и ново конкурентно поле. Вече не само ние ще съперничим на французите, опитвайки се да направим по-добър Sauvignon Blanc от тях. Вече и те ще се опитват да направят по-добър сандански мискет от нас. И тук идват двете ключови съставки, на които Костадин Миндов залага – личното отношение и безкомпромисното качество.
0: Това е само за един личното отношение. Тук сме една шепа хора, както се казва, и се познаваме. Много е важно кой представлява виното. То носи хората за себе си, хората, които го обгрижват, хората, които го произвеждат, хората, които се грижат за лозята. Всичките са едни добри посланници на това, което правим. Повечето от вината, които искаме буквално да ни станат нашата визитна картичка и хората да ни помнат и да влеземе на пазара, си е нужно чисто физиологическо време, за да озреят. Ние сме бутилирали една немалка част, само че си трябва време, в което виното да лежи в бутилка. Първо Мелник 55 е наш си хубав сорт, който тук мога да го опита човек, но това е сорт, който му трябва 2 години и половина, 3, за да развие пълния си потенциал, за да остави удоволствие на клиента от срещата. Не се препоръчва да се пие младо вино, защото няма да го оцени човек. Просто не мога да разкрие себе си.
2: Има ли публика, която е в състояние вече, има достатъчно винена култура, да оцени това, което предлагате като качество?
0: Вече около 1 година и половина имам постоянен контакт с клиенти, които са си дошли да пият вино и смея да твърда, че от ден на ден хората стават все по-взискателни, все по-големи ценители на вината, които пък нас ни задължават все повече и ни амбицират все повече. Конкуренцията е най-хубавото нещо, което може да съществува, защото човек иначе пък става много муден, успива се. Смея да твърда, че клиентите почват да разбират все повече от хубаво вино, все по-голяма маса от хора не търсят цена. Искат си качество. Цената не ги бърка.
1: Добрата храна и правилните хора са важната компания, без която виното няма стойност.
0: Изключително много наблягам на храна, която се произвежда в региона и директно от производител. Вие сами ще видите каква е разликата, когато седнете да пиете чаша хубаво вино и ви се предостави едно хубаво овче сирене директно от производителя. Наистина може ви достави удоволствие и самото вино. Виното го оценява човек, когато го консумира с правилната храна. Ако не го консумира с правилната храна, с правилната обстановка, с правилните хора и самото вино няма стойност.
1: А правилните хора са наоколо.
0: Не знам в другите сектори как е, но Тук си помагаме изключително много, ама изключително много. Ето аз като малък винопроизводител и като нов, почти ежедневно имам нужда от помощ от някой колега, където е на по-високо ниво, по-отдавна. Никога до сега не съм срещнал каквато идея се противя. Хората с каквото могат помагат. Истината е, че идеята е да докараме хората тук, да се повиши и винената култура на хората. Оттам нататък, когато има работа, има за всички. Всеки един търси различен диапазон от клиенти.
1: Миндув не търси достъп до големите търговски вериги, за да продава виното си.
0: Като цяло идеята ни е друга. Идеята ни е по-малко клиенти, смисъл по-бутикова вино, по-бутикови клиенти. Толкова клиенти, колкото мога да ги обгрижиме. И с лично внимание, и с всичко. Идеята не е просто да продам някаква бутилка вино.
1: А клиенти, които да бъдат лично обгрижвани, не липсват. Винените маршрути и винения туризъм не са новост по долината на Струма.
0: Развиваме и от ден на ден набираме скорост. Като пример мога да ви кажа, съвсем наскоро имахме група от около 30 нидерландски клиента. Едно, че дегустацията мина перфектно, едно, че продавахме хубаво количество вино в самия ресторант и след това, като си тръгнаха за изпът, а и вече имаме първата ни официална заявка, и то не е малка, от същите клиенти, защото са очаровани от виното. А такава имахме и с немски клиенти вече няколко пъти. Имахме клиенти, които National Geographic, ваши колеги. Те пък си бяха дошли за да си снимат българските традиции, тогава беше Сурва в Петрич, но същата работа, толкова очаровани останаха от обстановката, от виното, от региона, че поеха ангажимент да дойдат следващия път специално за еди виното в региона. И си трупаме такива хубави контакти. Това е хубавото на виното, че разсреща се все повече хора, хора на всекакво ниво, с различни професии. Ние можем да научим нещо от тях, те да научат от нас и да сме си взаимно полезни.
1: И на финала.
2: Казахте, че това, което е за това, са детската ви мечта. Да,
0: дадохте
2: ли си сметка вече каква е разликата между мечтата и реалностите?
0: Всеки божи ден си давам все по-сериозна сметка.
1: Но пък хубавите истории изискват доза риск. И хубаво вино, което да добави главни букви и многоточия към тези истории. За Хоризонт, Веселина Миландова.

0: Среднощен, Радио Експрес.
1: Две специални изложби ще отбележат също една впечатляваща дата. 170-та годишнина от първото театрално представление, изиграно в Шумен. Експозициите са разположени на първия и втория етаж на художествената галерия Елена Карамихайлова в Шумен.
2: Изложбата, посветена на театъра, показва селектирани произведения от колекцията на самата галерия. В нея са оригиналния плакат на Михал, известна още като Михал Мишкует или комедия по-български от първото му представяне в Шумен, а драматично кукленият театър Васил Друмев е представил два от костюмите на Славчо и Станка от последния спектакъл по текста на Сава Доброплодни през 2022 година.
1: Втората изложба е на бургаския художник Станислав Лазаров, който я е озаглавил на широко, на високо, на далеко. Авторът предлага на публиката своите живописни творби, вдъхновени от безкрайното му въображение. Чуйте още от интервюто на Миглена Стефанова с Десислава Досева и Станислав Лазаров по Радио Шумен.
3: Госпожо Досева, как концептуално успяхте да свържете двете изложби, които ще се открият в един и същи ден, с тази наистина бележита годишнина, 170 години от първото театрално представление, което се е случило в Шумен, т.е. да съберете класическите произведения от фонда на галерията и модерната живопис на Станислав Лазаров?
4: Самата галерия Карамихайлова цели да представи едновременно класическото старо изкуство, както и сегашното съвременно живото, което се случва днес и тук. Много сме благодарни на господин Лазаров, че се отзова на нашата покана и обогати с такива красиви живописни съвременни платна изложбата. Тя ще бъде представена на първия етаж в галерия Карамихайлова. На втория етаж ще бъде представена една много сериозна селекция, свързана с театралните сценични изкуства на града и пиеси, поставени тук. По случай 170 години от първо българско представление, като тук нашите посетители ще могат да видят оригиналния плакат на Михал от първото му поставяне тук, както и невероятни колекции на над 19 тематични живописни произведения, 7 шаржа, които са на различни актьори и играли тук на сцената, на Антон Коларов, на Калина Тасева живописи, на Валентин Кулев, Янаки Кавръков, Тони Райчев, както и графики, които са свързани пак с театралните изкуства по Шекспир и други. Няма да издаваме цялата тайна, но над 45 живописни, графични и шаржови творби ще има, както и 3 творби на сценичните изкуства от научно-спомагателен фонд. Тук трябва да подчертая и голяма благодарност към театъра Васил Друмев, който ни предостави и наживо да бъдат разгледани 2 от костюмите на Славчо и Станка, които украсяват входното пространство, така че ще има и автентични костюми от

0: първото поставяне тук на Михал в съвремието през 2022 година.
1: Сега да направим една връзка и с другата изложба, която не е никак по-маловажна. Та, самата изложба ще бъде съпроводена с музикалните изпълнения на неговите деца. Доколко художествената галерия Елена Карамихайлова има мисията да показва и да подкрепя именно тази приемственост в творческите фамилии и това да привлича по-млада публика?
0: Ами това първо дава пример на други деца от по-младото поколение, колко широко може да се занимават с изкуства, защото изпълненията ще бъдат на акордеон, което до сега поне аз не съм чувала често на сцената на Шумен. Същевременно това е и сценично изкуство, така че пак е обвързано с самото представяне на сцена.
1: Заглавието на вашата изложба е на широко, на високо, на далеко и наистина носи усещането за простор, за мащаб. Как тази ваша изложба така кореспондира и с пространството на Шуменската галерия?
2: Първо искам да благодаря на галерията и на Деси за поканата. За мен е така много голяма привилегия да направя още една изложба в Шумен, тъй като това ми е втората самостоятелна изложба в Шумен. И докато предната изложба, която беше при повече от 10 години, се казваше Между 100 лета, и там просто бяхме затворили цикъл в един така хронотоп, определен Между 100 лета. Тук вече с заглавието просто чупим рамките и летим. А и музикалното изпълнение на двете ми деца, които ще представят на акордеон, просто по този начин показваме, че изкуството е симбиоза. Различните видове изкуства могат да бъдат една много добра симбиоза.
1: Тоест търсите съзнателно тази връзка между музиката и живописта?
2: Естествено, те винаги са свързани. Много често живописта се създава на фона на музика, както и музиката се създава в обстановката на картини и на изкуство. Едното без другото не може.
1: А ако трябва да свържем изложбите между първия и втория етаж, вашата изложба какъв път диалог намира към онова изкуство, зародило се тук в Шумен преди 170 години, театъра?
2: Аз съм много щастлив, че мога да участвам успоредно с тази изложба и че заедно ще празнуваме този юбилей, който така много подхожда на Шумен, тъй като Шумен е основополагаш в възраждането в България и в театъра, както става ясно. И смятам, че просто изкуството трябва да продължава. Театъра най-добре ще го представят изложбата, живопис и изпълнение на двама млади таланти на акордеон. Това е най-добре прото продължение на една, така да отпразнуваме юбилея на първата българска театрална постановка.
1: Вие самия как бихте представили вашата живопис?
2: За моята живопис мога да кажа, че тя е в следствие на реални преживени моменти, натрупани гледки и просто едно отражение на моята вътрешна душевност, която е безгранична.

0: Сега отиваме в Народната библиотека Иван Вазов, Пловдив и галерия Резонанс, където ни канят на среща със съвременното визуално изкуство.
1: Там ще има фотографии и колажи на артистките Мона Кьонен и Антония Дуенде, които наскоро пристигнаха от Берлин специално за откриването на изложбата.
0: Експозицията е част от проекта «Приятели на Резонанс», който вече трета година събира автори от България и чужбина.
1: С Антония Димитрова от галерия Резонанс разговаря Елена Крушкова по Радио Пловдив.

Най-напред си представя двете художнички, които пристигат от Берлин специално за събитието. Мона Кьонен е родена в Кил на Балтийско море. От 1970 година следва моден дизайн, живопис, педагогика на изкуствата и изкуствознание в Университета по изкуствата в Берлин, с периодични учебни пристои в Индия, Италия и Съединените щати. През 1980 година става дипломант при професор Кауфман. Мона Кьонен е носител на няколко стипендии за изкуство, между които стипендия от Германската служба за академичен обмен за една учебна година в Флоренция, стипендия на дружеството Карл Хофнер и няколко проекти, финансирани от Сената в Берлин. Канена е като гост-лектор от Гьоте институт в Кения и Бразилия, както и университета в Мерсин, Турция.

0: Участвала е в международни симпозиуми, включително на тема «Изкуство и политика» в Аспен, Съединените щати. От 1980 година е представена в множество изложби в страната и чужбина и така и до сега. Член е на Съюза на художниците в Берлин. Много от произведенията ѝ са обществено и частно притежание. Мона Кьонин живее и работи в Берлин. Това, което представя сега в изложбата, е фотосерия «Отражения». И нейните работи представляват отражения, които създават нови, често на пръв поглед противоречиви пространства, а съответно и пространствени преживявания и същевременно изненадващи зрителни оси и прогледи. Другата авторка е Антония Дуенди, която е родена в София през 1958 година. Тя завършва специалност живопис в Националната академия в София през 1984 година, специализира изкуство в контекст в Висшия институт по изкуствата в Берлин и със стипендия на фундация Хайнрих Бьол. Била е хоноровен преподавател в Университета по изкуствата Берлин, доцент по изобразително изкуство в образователната система Фолкшуле, както и ръководител на уркшопи по изобразително изкуство в Германия, Франция, Тайланд, Полша, Испания, Беларус, България, Индия. Тя е член на СБХ и на Дружеството на пловдивските художници, както и на Съюза на художниците в Берлин и на Международната арт фундация Тейлър.
1: Безспорно, двете художнички имат богата биография, но можете ли да кажете как се вписват в концепцията на тази годишното издание на проекта «Колекция папки приятели на резонанс»?
0: Аз каня 15 автори за тези папки, които са колекционерски, които събират произведенията, авторски произведения на 15 на брой автори. Аз съм ги поканила, защото харесвам техните творби и смятам, че след обмен с другите автори и другите артисти също ще бъдат доволни от моя избор. Самия проект следва своето развитие вече трета година и събира работите на автори от България и в чужбина в различни техники и материали. Ще се презентират на изложбата сега на днес в 18 часа и първите две дизайнерски папки от MicroVLPP, в които са презентирани работите на общо 30 на брой автори от тези две издания. А тези работи на Мона Кьонин и на Антония Дуенде ще влезнат в третата папка, която аз започвам

0: издания и авторите получиха своите папки на 15-я и 16-я рожден ден на галерия Резонанс. Тези две папки, които аз ще представя в библиотеката, ще бъдат дарени на Народна библиотека Иван Вазов и така ще се съхрани историята на визуалните изкуства в периода на нашето съвремие и едновременно ще се осъществи обмен на творческа енергия между участващите автори, на които много благодаря, че участват в този дългосрочен проект. Този проект събира усилията на галерия Резонанс и на артистите около нея и освен на библиотеката в Пловдив, още две папки ще бъдат дарени на Държавен архив и на Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методий, а също има една пътуваща папка, която пътува в чужбина и в България. И също съм благодарна на тези, които спомогнаха и ще спомогнат за представянето на пътуващата папка, за да може да покажем нашето изкуство и на други страни и да представим авторите, които са действали заедно с галерия Резонанс с много професионализъм, ентусиазъм и чиста творческа енергия. Не финансирани от никого, но за това пък свободни. Заради това казвам на всички благодаря за Резонанса. Днес ще присъстват и тези автори, които са от Пловдив и участват в тази папка. Надявам се, че ще има и други, които с удоволствие биха разгледали с бели ръкавици, които аз ще нося, двете колекционерски папки, които ще бъдат дарени на Народна библиотека Иван Вазов.
1: Колко творби съдържат папките двете?
0: Двете папки съдържат общо 30 творби. И това са 30 на брой автори от различни поколения, в различни техники са техните произведения и материалите са различни. Много е интересно и се надявам, че както галерия Резонанс има идеята да съхранява паметта, така и другите престижни институции го правят това и заради това и са тези дарения, които Резонанс прави на останалите институции.
1: Благодаря ви за това, което споделихте и със слушателите на Радио Пловдив. Антония Димитрова, собственик на галерия Резонанс, една покана съвместна с Народната библиотека. Днес там ще бъде открита изложбата фотографии и колажи на артистите Мона Кьонен и Антония Дуенде, които пристигат от Берлин специално за събитието.

И с последната тема се обръщаме към столичаните, за да им предложим една визуална разходка и с многобройните културни обекти из София. Визуалната разходка ще стане посредством разговора, който сега ще чуем от Радио България.

0: по-модерните пластове, разходки за вдъхновение, които наричаме мъдрост от улицата, използвайки един модел, който е свързан с това да не бързаме, да си изключиме телефоните и да се разхождаме бавно и с голямо внимание и спокойствие в града, защото града е като живо същество, което има какво да ни разкаже, стига да можем да слушаме, или пък може да бъде прият като една голяма отворена книга, от която можем да четеме бавно скрити интересни истории. Нека да кажем малко повече за това с какво са различни разходките, които аз организирам. Обичайно събира се група хора и по дадена тема започва обиколка с определени спирки на интересни места. В София вече има няколко, даже дозина такива турове, освен тези, които са предназначени за чуждестранните гости на София. Има литературни разходки, има архитектурни и много-много други все интересни формати. Нашия формат обаче се разграничава по това, че философ. Какво означава това? Това означава търсене на връзка между символи, които подминаваме, и аз ще разкажа повече с конкретика след малко. Тоест, ние се опитваме да намериме един синтез сгради, архитектура и собствено преживяване. Защото човек взаимодейства с своята душа, с сградите, с улиците, той се чувства по определен начин. Всъщност, ние създаваме условия. Обикновено аз и някой мой помощник, приятел, приятелка, все интересни хора, с които правиме събития и даваме възможност на хората да се почувстват по определен начин, съчетавайки интересната информация с лично преживяване. По същия начин човек може да се свърже с слабо познати места. Такова едно място е най-старото дърво в София, Бялата черница на улица Искър. Ние не знаеме много информация за нея, а моето обяснение, тъй като тя е близо 700 годишна, това означава, че това дърво е пораснало още преди падането ни под турско иго. Тоест, той е ням свидетел на множество исторически процеси. Според мен е, и аз няма как да го докажа, това е пак от субективната част на разказа. Според мен е, в корените му има извор, тъй като целият район на София около банята е изпълнен с минерални извори, повечето топли и термални. Не е изсъхнало, поддържа се от общината, има табелка, официално е в регистъра на вековните дървета и то е за мен даже много вековно, тъй като е на близо 7 века. И всъщност, според мен пък е хубаво да бъде спирка от всяка една разходка в София.
1: На кой номер на улица искаре това?
0: За тези стари софиянци, които си спомнят, това е срещу бившия водоналивен кът, сегашния водоналивен кът е на спирката срещу дом на киното. Стария водоналивен кът на улица Искър е в триъгълника между улица Веслец и улица Искър. Точният адрес, ако някой е любопитен, е Искър 5. Други интересни места също мога да спомена като част от нашите разходки. Те са част и от бавните разходки, които правиме за събиране на мъдрост и вдъхновение, но също и от един формат, свързан с митология и история на древна Сердика. Другата спирка е останките от храм на Зевс, 2 век, ориентировачно, които в момента са външни експонати към Музей за история на София, т.е. имаме различни експонати, сред тях е остатък от този храм на Зевс, което означава, че е имало и жрец. Истината е, че този храм е открит към днешна дата на локацията на площад Гарибалди и останките от този храм, който е бил на площад Гарибалди, са пренесени пред Централна баня. Тук пак като отклонение, но необходимо отклонение, един от големите изследователи на историята на София, това е професор Магдалина Станчева, на която има посветена специална пейка в тази градинка на Западната порта на Сердика, в градинката на католическия храм. Препоръчвам на всички любопитни да посетят тази градинка, тя през деня е отворена. И могат да видят както Западната порта, така и пейката на Магдалина Станчева. И като цяло мястото е много

където е много уютно и приятно за посещение. Това също е част от спирките и от нашите разходки, на които можем да се върнем. Както чувате, историята на София може да бъде преживяна, тъй като не всичко историческо трябва да бъде четено от книга или питано от изкуствения интелект, получено като информация. Аз съм убеден, че ние трябва да запазим човешкото присъствие, личното съприкосновение, създадено място, да посетим мястото, да останем там, да видим какво казва душата ни, когато не бързаме и когато не ни гони някаква задача или не сме ангажирани от своите мобилни телефони под някаква форма, а вниманието ни е изчистено от разсейващи фактори и можем да се потопиме в историята. И зоната около Древна Сердика и портите на Древна Сердика далеч не е единственото място, което може да се посети в София. Има интересна история. Оказва се, че много от моите приятели не знаят къде е гарнизонно стрелбище, например, или пък никой не се е замислял какво е имало на мястото на Националния дворец на културата или на други места. Това също е любопитно и аз приветствам, че има ентусиасти, които развиват тези исторически тематични разходки. Така че, да се израза така по-поетично, историята не крещи, тя шепне и трябва да можем да се вслушваме в нея. В тази посока подготвям един наръчник, за който може би ще имаме следваща среща с вас, надявам се, който действително София може да бъде четена като книга и то по субективен начин. Пак казвам, има една зона, в която обективната история, обективни разкази, факти се обогатяват от личното преживяване. Точно тази зона на пресичане на субективно и обективно е в сферата на моя интерес, така че много скоро ще предложа един различен поглед към София, много метафоричен, много символичен, свързан с кръстовища, стълбища, вътрешни дворове и интересни къщи. Споменаваме интересни къщи, нека да кажем и нещо, с което съм ангажиран сега през септември месец, именно събитие, свързано с къщата на първия издател на Иван Вазов и Подигото. Това е Тодор Чипев. Къщата се намира на улица Бачо Киро 45-47 и ще има събитие, в което ще разкажем историята на тази къща, защото тя е много интересна. Тодор Чипев е един от първите и се превръща в най-големия книжар в даден момент в София с огромна книжарница на булевард Дундуков. И всъщност къщата, в която е бил, редовно е била посещавана от Иван Вазов, където той прави с коректурите на Потигото, съветва се с него, а съвсем наблизо, буквално на метри, е и къщата на Евгения Марс. Така че тази къща, за която ви говорят, има много особен профил, има островърха шапка, така да се каже, погледната отдалече, тя се различава от останалите сгради. Най-любопитното, че в момента там се помещава медицински център, който се занимава с подобни на целия ни разговор теми, а именно дълголетие и генетика, което намирам за изключително интересно, тъй като има някаква приемственост между сегашната дейност на къщата и нейната история. Надявам се повече такива къщи да бъдат запазени и социализирани и всъщност да им се даде глас самите сгради, да могат да си разкажат историята. Града пази много тайни и аз вярвам, че ако задаваме правилните въпроси,

0: Така завършва това среднощно приключение в ефира на програма Христо Ботев. Прекарахме още една нощ на борда на Експрес Лайн или среднощен Радио Експрес, още наричан Омнибусът на нощта. Аз съм Алекс Янев.
1: Аз съм Кирил Чубанов.
0: Работихме в екип с звукорежисьора Боян Тодоров, а музикалният редактор беше Маргарита Заверска.
1: Лека нощ и останете на вълните на програма Христо Ботев.

0: програма Христо Ботев.
1: Soy Paco de Lucía y mando un abrazo muy fuerte a todos los oyentes de esta cadena.
2: Музиката, която обичам. Програмата е Христо Ботев, аз съм просто Людмил Фотев. Още малко сме с Birdsong Project, предпоследно предаване, което е посветено на този, може би, над 8 часа проект. Филип Глас е един от авторите. Няма как това да ни учудва, защото винаги конкретността, в кавички, естествено, в неговата музика, може да ни предизвика.